0: さえあって、素敵な賞がいただけたんだなとしみじみ実感しているところでしたね。
1: でもちょっと自信もありましたでしょ。だって美味しいもん。
0: まあ、そうですね、はい、自信を持って、
1: そうですよね、
0: 出したので、
1: うん、
0: まあはい、とても嬉しい限りだなというところですね、はい
1: はい。このジャパングレートビアアワーズですけども、まあ、日本国内のジャパンがついてますからね、国内のクラフトビールの大会というかね、審査会なんですよね。
0: はい、
1: すごいな、金賞と銀賞ですよ。
0: ね、
1: サンドさんがビールを作り出して今何年ぐらい経ちました？
0: 川前で醸造を始めてから1年とちょっとぐらいですね、ようやく、はい、
1: 1年とちょっとでこの金賞銀賞っていうのはやっぱすごいなって、本当にすごいなって思いますよ。
0: ね、はい、ありがとうございます。
1: だってそれを目指してる方も多くいらっしゃるわけでしょ。
0: まあ、そうですね、はい、その通りだと思います、
1: はい、でそもそもですよ、サンドさんが川前町でビール、このクラフトビールを作ろうと思った、うん、そのそもそもの話を少し聞かせていただけますか。
0: はい、私は一番最初ビールに目覚めたのが、うん、オーストラリアに滞在している時に、
1: はい、
0: 自家製ビールキットというものを、うん、たまたま見つけて、
1: うん、
0: でそこから自家製でビールが作れる、まあ、セットだったんですけれども、
1: うん、
0: まあ、それをはじ作って、飲んでみたところ楽しくなって、うん、そこから一年発起してビールを始めたいということで、まあ、世界各国ドイツとかで修行をして、
1: はい、
0: で U ターンして、いわきに帰ってきて、
1: うん、
0: そこが地域おこし協力隊を募集している川前町、今、醸造所がある場所になっているというところですね。
1: ね、地域おこし協力隊でこのいわきの地に足を踏み入れて、はい、しかも川前町で一生懸命いろんなことやりましたよね。協力隊の時もね。
0: そうですね、はい、はい、いろいろ畑とか耕作放棄とかが、うん、まあ、とても多くなっていて、少子高齢化の、うん、本当に、まあ、言ってしまえば限界集落というところになっているところなので、
1: はい、
0: そこで町おこしも一緒に、うん、私のやりたいクラフトビールで町おこしができればというところで、
1: うん、
0: 畑作りから始めたっていうところですね。
1: すごいよ、畑作りからですよ。ね、サンディブルワリーの脇を通っていくとなんか可愛らしい醸造所なんですよね。
0: そうですね、ここも空き家のところを本当に改装して、
1: うん、
0: 今ここで稼働しているというところなので、
1: うんうんうん、すごいな、空き家がねブルワリーになっちゃうんですよ。素晴らしい。
0: そうですね、
1: そこであんなに美味しいビールが生まれて、さぞ川前町の皆さんもお喜びなんじゃないですか。どうですか。
0: そうですね、川前町の、まあ、住民の皆さんにも本当にとても、うん、楽しいと、来てくれてよかったなんて声もいただけるので、うん、私としてもとてもよかったな、嬉しいなという気持ちでいっぱいでございます、
1: ね、え、最初はだって誰一人知らないところに飛び込んだんですよね。
0: そうですね、川前町自体私もほとんど知らなかったところだったので、はい、
1: 川前町に、住み始めて何年ですか。
0: 川前町住み始めて、約5年、6年目、
1: ね、もうすごい6年目、
0: はい、
1: この6年目の時間どうです、長かったですか、短かったですか。
0: あっという間だったと思います、うん、最初の3年間は地域おこし協力隊で、
1: うん、
0: でその後卒隊して、起業をして準備を始めて1年、うん、2年とで、うん、免許が取れて醸造を開始して今1年という形になるので、
1: そして金賞銀賞を受賞したってことですよ。素晴らしい。、ね、いい流れ。
0: いや、おかげさまでです本当に、
1: ね、そんな中ですね、はい、このクラフトビールの祭典、ビールのお祭りがもういわきではねすっかりおなじみになりつつありますけども、はい、ビア博、ビールの博覧会ビア博いわきが開催されます、はい、今年は5月の29、30、31の3日間の開催。場所はどちらになりますか。
0: はい、場所はいわき平の中央公園、有吉前の公園で3日間開催されます。
1: はい、おしゃれな空間が作られます。本当におしゃれ、どこを撮っても映えるって感じですけども。
0: そうですね、
1: ねえ、このイベントでは

0: のサンディブロワリーはどんな活躍を果たすんでしょうか。
1: はい、実は今回ですね、あのビアファクいわきオリジナルビールを実は作っておりまして、うん、
0: はい、
1: 今回2種類ほど作っていて、それが、3日間会場で樽生と、うん、あとはお持ち帰り用のボトルビールも、今回ご用意してご案内する予定になっています。
0: もうこの会場でのみ楽しめるって感じですね。
1: そうですね、はい、
0: いやもうまずはこのサンディのビールを飲んでほしいなって思いますし、もちろんビア博なんでその他ものすごいビールが並ぶんですよね。
1: そうなんです、はい、うん、
0: ものすごいんですよ。もう一言じゃ言い切れないので、詳しくはあのサイトをご覧になっていただけると
1: はい、そうです ね、ぜひあの、はい、インスタもございますので、はい、ぜひ覗いていただけると嬉しいです。
0: あの美味しい食べ物とそして美味しいビールの祭典です。皆さんあのサンディに会いに来てください私はほぼ皆勤賞なんじゃないかなと思ってますんでまた今年も遊びに行きたいと思います。皆さんもぜひ、はい、はい、ということでビア博いわき覚えておいてくださいね。今日のこの時間は川間エールというねクラフトビールサンディが作りました、金賞銀賞に輝いたのでそちらについても伺いました。サンディブルワリーからサンドさんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 福島トヨタクリーンプロジェクト、福島の水と福島の森を守っていく。クリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
3: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: 皆さんこんにちは、ボイスオブ郡山の時間です。本日のナビゲーターは本田めぐみです。ボイスオブ郡山は郡山にいらっしゃる方ならどなたでも出演することができるコーナーです。あなたの声ボイスを電波に乗せ、生き生きワクワクする郡山を一緒に盛り上げていきましょう。さて今日はこの方のボイスをお届けします。
1: ITCP 三田康成です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ITCP さんということなんですが、これは何の略でどんな意味があるんですか？
1: はい、ITCP とはインテグレーテッドトレーニング&ケアプログラムということで、直訳すると総合されたトレーニングとケアのプランニングっていうことになるんですけど、意味としては包括的な健康のサービス、トレーニングからケアまでのサービスを提供するというものになります。
0: はい、具体的にどんなことをしてるんでしょうか？
1: いわゆるパーソナルトレーニングみたいなお手伝いもさせていただくんですけど、普段 の体の調子が悪いだとか、病院に行っていいよ、行った方がいいとかっていうところのお手伝い、リハビリに近いところから のクライアントさんのサポートをさせていただいていたりだとか、あとは非常勤講師の非常勤の講師業だったり、講演をさせていただいたり、お話をいただければ、あとは正式トレーニング業務っていう派遣業務もさせていただいてます。
0: はい、はい。三田さん、ご縁があって福島県にいらっしゃったと思うんですが、その福島でそのままこう独立起業されたっていうのは何か思い入れがあったんでしょうか？
1: そうですね、僕の人生で一番長く住む町になったので、それが一番強いかなと思うんですけど、
0: はい、
1: その中で、人のつながりだとか、自分が持ってるもの、ちょうど資格を取って10年っていう節目になるんですけど、そこで今までお世話になったところへの感謝の意味も込めて、僕ができるところ、知識だと

0: ものを還元できたらなと思ってこの地で始めようかなと思いました。
1: はい。でアスレチックトレーナーっていうのがこう一般的なトレーナーさんと何か違いはあるんですか？
0: そうですね、一番の大きな違いは、アスレチックトレーニングっていう分野が、

0: まあ、環境整備、今でこそ LED だとか熱中症のことっていうのはいろいろと問題視されてますけど、そういった環境整備安全性の管理っていうところも、アスレチックトレーナーの業務の一つにはなっています。
1: そうなんですね、はい、そういったことってなかなかこう知られてなかったと思うので、はい、今日お聞きの皆さんに知っていただけたんじゃないかなと思います。で、三田さんがその ITCP さんの事業内容として、まあ、特に力を入れていることは何ですか？
0: はい、いろいろ健康っていうところをキーワードに、いろいろ始めてはいるんですけど、この福島で始めたっていうところは人とのつながりっていうのが強く感じる場所でもあって、なので、僕のやりたいところの一つにイベント業務っていうものがありまして、
1: はい、
0: 今までいろんな方と知り合って、その橋渡しじゃないですけど、そういった人たちがまたいろんな形で出会える場だとか、それが日々の活力にもつながるようなお手伝いができたらなと思っています。
1: はい、でこれからどんなことをやってみたいでしょうか？
0: そうですね、こういった今やってるところをしっかり確立させる中で、まあ、健康というところをもうちょっと幅広くで安全管理っていうスポーツに携わる人たちが、まあ、特に子どもたちとかですかね、安全にこれからも楽しくスポーツができるような環境も整えていけたらなとは思っています。
1: はい、そしてスポーツに限らず、なんとなくこう体の不調を考えているなんていう方もご相談していいんですよね？
0: はい、ぜひご相談いただければと思います。スポーツといっても、
1: はい、
0: 人の体には変わりないので、できることとかっていうことは基本的には変わりはしないので、その方に合った最も合ったものを、提供できるかなと思っています。
1: はい、詳しくはアルファベット大文字で ITCP で検索すればホームページ見つけられますよね？
0: 出てくると思います。
1: はい、そちらでぜひ気になった方は検索をしてお問い合わせしてみてください。本日は ITCP 代表の三田康成さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 最悪だったな、ムービーだったし。
1: 最初から右に行ったり左に行ったりだったしね。
0: よし、反省会だ。これから練習付き合え。
1: いいよ。いいね、まっすぐ280行ったんじゃない。
0: 大事だな練習。ナンスポ
1: 北スポ

0: 今年も新茶が到着いたしました。新茶祭り開催中。
1: この間怖かったんだよね。押し入り強盗はもはや人事ではありません。大切な家族財産を守るため、ぜひホームセキュリティの設置を。ホームアルソックコネクトは24時間365日お客様の大切なご自宅を見守り、いち早く駆けつけます。ご相談はアルソック福島まで。

0: Coco Raji 79.1
1: Music Avenue。
2: この時間はマドンナやエルトン・ジョン、マーク・ロンソンが絶賛したフランス出身の女性シンガーソングライタークリスティン・アンダ・クイーンズの楽曲をお送りします。 Tilted

西田町高芝張子人形べこの里、300年の伝統、日本の大切な風景がここにはあります。小さな旅の思い出に絵付け体験はいかがですか。ぜひおいでください。べこ屋敷本家大黒屋 971-3176 まで。

Expect the unexpected. ココラジ 79.1 ミュージックスイート。この時間は音楽を音楽以上の体験として提供したいという強い志を持った

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

JR 郡山駅地酒の森、福島の酒をはじめ大黒屋のくるみゆべしや堺のかりんとまんじゅう、お菓子の蔵太郎庵や芋栗佐太郎など福島の名品も盛りだくさん。お土産は郡山駅地酒の森へ。

道の区のお伊勢様開成山大神宮では、厄払いや法位よけ、家内安全、学業成就、商売繁盛などのご祈願を朝9時から夕方4時半までの間随時受け付けております。休日は混み合いますので、時間の余裕を持ってお越しください。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1.
1: 郡山キャナル国際音楽祭ラジオ版、この番組は海青山大神宮の提供でお送りします。郡山キャナル国際音楽祭ラジオ版はクラシック音楽を中心に幅広いジャンルにおいて国際的に活躍されている素晴らしい

しいアーティストを郡山および郡山広域圏にお招きして音楽会を開催している郡山ケネル国際音楽祭の情報をお届けする18分間の番組です。毎週木曜日の午後7時、再放送は翌週月曜日の午前10時20分から放送しています。郡山ケネル国際音楽祭のウェブサイトも合わせてご覧ください。番組のご案内は郡山コミュニティ放送ココラジの鈴木が務めさせていただきます。さて、2026年度の郡山ケネル国際音楽祭の音楽会第1弾、五感で楽しむアートな時間は5月6日開成山大神宮で開催され、お子様連れを含む多くの方に楽しんでいただきました。今週は当音楽祭の本年度の第2弾、万華鏡のカルテットの情報をお伝えしてまいります。ケネル音楽祭など郡山で開催されるさまざまな音楽会でおなじみの、しかし多彩でまさに万華鏡のようなカルテットによる音楽会です。トランペット、アルトサックス、バイオリン、ピアノというちょっと珍しい編成です。トランペットは鈴木里穂さん、須賀川市出身、浅香黎明の吹奏楽部でした。東京芸大出身で、今年3月に開催されました3人のトランペット奏者による音楽会の川田修一さんとのデュオコンサートを4月4日に終えたばかりです。そしてアルタサックスには会津若松市出身、会津高校専属大音大と進まれた諏訪佳林さん、この方は2025年2月に開催されましたケネル音楽祭の名曲コンサートにもご出演いただきました。ピアニストの黒岩浩樹さん、バイオリニストの鈴木真央さんもこの時の名曲コンサートにご出演いただいております。というわけで、今週は2025年2月9日に開催されましたザ・名曲コンサートの実況録音から、ドビッシーの夢、サンサースの死の舞踏、2曲続けてお聴きいただきます。

アルトサックス諏訪香里美さん、バイオリン伊藤真央さん、ピアノ黒岩浩樹さんのトリオ演奏で、ドビッシーの夢、サンサースの死の舞踏、2曲続けてお聴きいただきました。それではコンサートの情報をお伝えいたします。郡山キャナル国際音楽祭、万華鏡のカルテット、出演はトランペット鈴木里穂さん、アルトサックス諏訪香里美さん、バイオリン伊藤真央さん、ピアノ黒岩浩樹さん。開催日時は2026年7月12日日曜日、会場13時30分、開演14時。開催場所は郡山市立中央公民館多目的ホール。チケットは全席自由で、前売り券3800円、当日券4000円、小中高生は無料ですが、チケットは必要です。誠に恐れ入りますが、未就学児の入場はご遠慮願います。チケットの取り扱いは海青山大神宮、県神郡山文化センター、野和楽器、薄井百貨店、福島リビング新聞社、音館で行っています。また、郡山キャナル国際音楽祭のホームページからもネットチケットをお求めいただくことができます。郡山キャナル国際音楽祭ラジオ版、この番組は海青山大神宮の提供でお送りしました。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1。
1: 店舗作りのパートナーマックスデザインです。設計から施工アフターまでアイデアと豊富な経験であなたがイメージした店舗環境をご予算に合わせてデザインします。マックスデザイン郡山922-0233ホームページもご覧ください。

0: 日光興産不動産は真心のお付き合い。日光興産です。アパート、住宅用地、お住まい探しは日光興産へ。
1: Expect the unexpected. Kokoraji 79.1.
2: ただいまより先週水曜日に放送いたしました心音の再放送をお送りします。

0: やり過ごしてしまったりしていることありませんか？時には立ち止まって心の声に耳を澄ましてみませんか？心を。この番組は不動産は真心のお付き合い、日興興産の提供でお送りします。皆さんこんばんは、千葉恵美です。今回お話を伺いますのは郡山相撲愛好会理事長、清田修さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 清田さんは元力士でいらっしゃるということ で、
1: そうです。
0: お相撲さんにこうなろうと思ったというか、お相撲が好きになったというのはいつ頃からだったんですか？
1: そうです、ちっちゃい時から体が大きくて、はい、で、まあ、出身の小学校にそういう相撲クラブがあって、それで体が大きいのでやってみないかということで誘われてやったのが始まりですね。
0: はい、もう誘われた時にはこう何の抵抗もなく誘ってもらってるんだからやろうっていう。
1: いや、初めはそんなに乗り気ではなかったですけど、親の方が乗り気になって、でやっぱ体も大きかったんで、はい、まあ、市内の大会とかでちょこちょこ勝つようになって、まあ、楽しくもなって、親が本気になってやりだしたっていうのが始まりですかね。
0: もうそれはじゃあ小学校の時にお相撲との出会いが。
1: そうですね、はい、やりだしたのは小学校4年生、
0: はい、
1: で、まあ、初めてお相撲さんあったのが小学校1年生の時に、うん、
0: その時はこうどうだったですか？現役の力士の皆さんとの初対面、私なんか未だにその経験がないんですが、画面上でしか
1: どうだろう、1年生だから一番端の遠くで見たんですよね。
0: あ、そうなんですね。そうなんです。6年生が一番前、
1: 6年生が前で、多分6年生相撲取ったのかな、はい、で僕ら1年生だったんで、本当奥の方の方で遠くで見て、まあ、ただでっかいなぐらいしかは。で来た関取の人に相撲取り入った時にも現役で稽古をつけてもらったんですよ。
0: へ、
1: だから案外なかなかそういう、まあ、つながりっていうかそういうのがあって、はい、まあ、出羽海部屋っていうの入ったんですけどね。
0: なるほど。出羽海関はその当時小学校のその土俵開きにいらしたっていうことは覚えてらっしゃったんですか？
1: 出羽海って師匠で、まあ、そこにいた、まあ、昔で、まあ、分かる人は分かるんですけど、和州山関とか、はい、大錦関とか、うん、出羽の花関とか、そういう人たちが来たんですよね。
0: なるほど、はい、はいはいはい。でその力士の方々とは、現役の時代ってどのぐらい、その力士さんによって違うとは思うんですけれども。
1: ああ、ね、はい、それはまだ多分もうその関取も若かったんでしょうね、うん、自分が小学校1年生であって、まあ、中学校3年生卒業して出羽海部屋入ったんですけど、はい、その時もまだ現役でやってましたからね。
0: なんとなくそうするとさらにこうご縁を感じるというか。
1: そうですね、まあ今はないんですけど、五百淵にあった出羽流ってちゃんこ屋さんがよくその関取とか来てたりしたんで、はい、まあ、関取とかは郡山っていうのはそういうなかなかそういう印象はいいみたいで、それで入った時には多分お前あれだななんていうのは言われたような覚えはします。
0: ああ、そうなんですね、はい、まあ、そういう、こう現役の力士さんとの出会いが1年生の時にあって、でちょっと学年が上がったところで初めてこう土俵に入る、うん、はい、わけですけれども、そこからはじゃあもうめきめきと頭角を現されたってことですか？
1: そうですね、はい、まあ体も大きいし、まあ、そこそこ昔で言えばソフトボールやらそういう、うん、走るのも体大きかったんですけど、少し自信もあって案外体を動かす時が多かったんで、うんうん、はい、小学校5年生6年生ぐらいの時は多分負けると思ってなかったと思いますね。
0: じゃあもうその小学校では負けなし。
1: そうですね、はい、昔は本当に郡山市の市民体育祭っていうのが一つしかなくて、うん、 今は本当にあの全国大会とか、うん、あの分かってらっしゃる方はわんぱく相撲とか、はい、そういう全国大会とかあるんですけど、うん、僕らの時は本当郡山市の大会が目標でやってたんで、
0: うん、そこではいつも
1: そうですね
0: 優勝、
1: まあ、うん、優勝5年生6年生と優勝して、
0: はい、
1: たまにお相撲さん辞めて帰ってくると会った人に僕は覚えてないんですけど、はい、まあ相手方が俺はお前に小学校の時相撲負けたんだぞみたいなこと言われてああそうなんですかってやっぱそういう時思うのはやっぱり勝ってる人は覚えてないんですけど負けてる人はずっと覚えてんだなと思ってもう本当に30年も前ような話をずっと言われてああそうですかなんてすいませんって言うのもおかしな話だし
0: そうですよねあそうだったんですか
1: あそうだったんですかはあそんな話でまあ盛り上がって、
0: はい、
1: まあ、それであのそういう人が学校の先生とかそういうのやってるんで、うん、帰ってた時はなかなかあんまり学校行ってもおおなんてちょうど分かってる先生たちが校長先生ぐらいになってる時にちょうど僕25年前ぐらい帰ってきたんで、
0: はい、
1: そうするとまあおお上がれ上がれみたいなこと言ってよくお前相撲強かったなみたいなやっぱそういうことで案外なかなかすぐ郡山市の相撲とかそういうのに溶け込めたなと思うのはありますね。
0: なるほど、まあ、じゃあその、ね、当時強かったっていうのと対戦された皆さんたちもあそっかもう力士になったんじゃ負けてもしょうがないよなって思いながら応援もしてくださって
1: まあそうですね、ですね応援してたんだぞ応援してたんだぞよく言われました、
0: はい、で、まあ、中学校でもあの負け知らず
1: いやいやそんなまあ県内ではまあそこそこ、はい、まあ、あまり負けずに行きましたけど、うん、まあ、全国大会とか行ったらやっぱりそんなに上位とかそういうのはないですね、はい、あんまり
0: やっぱり全国になってくると強い相手が出てくる
1: そうですね、うん、まあ今自分で中学校の時の一番いい成績はまあ東北大会であの中学校3年生で1位になったでまあ、昔は東北って強かったんで、
0: はい、
1: まあ、周りの人がすごい盛り上がって、うん、東北チャンピオンは全国一だななんて話で有頂天になって全国大会行ったのを覚えてますけど、けどやっぱりそう簡単じゃなかったです
0: ね、まあ、そんな、まあ、あの経験もしつつで中学校卒業してすぐもう入門という形を取られたということなんですけれども、
1: はい、
0: それはもう決めてらしたんですか
1: 今は本当に高校出てからとか大学出てからとか多かったんですけど、うん、はい、まあ、僕が入ったのは昭和60年の春なんで、うん、その当時は中学校出たら、まあ、お相撲さんとかそういう風になるっていうのはもう当たり前な感じのあれだったんで、うん、はい、今年の春は10人とか20人ぐらいしかいなかったんですけど僕が入った時は110人ぐらいいたのかな一緒に入ったのは、
0: うん、
1: 昔は本当に3月は就職場所だってもう大体インドが中学校卒業して入る子たちが、はい、まあ、本当8割9割方いて、まあ、それなんで別にそのまあいろいろ高校とかからあの誘いはあったんですけど、はい、まあ、自分はまあそんなに勉強もしたくないしあとは親が盛り上がって入るんだろうみたいなな
0: るほどっていうことで出羽の海部屋に入門ということ で、はい、この、 あのお部屋を選ぶときもなんかいろいろあるんですか専攻というか、まあ、はい、
1: 小学校では小学校で練習したんですけど、はい、中学校の時にはあの土俵とかそういうあの部活動っていうのがなかったんで、はい、先ほど言ったあの五百淵の出羽流さんってとこには中に土俵があったんで、はい、それであの中学校入るときに今はなくなったんですけど店主の方に相撲やらないかっつって誘ってもらって、うん、まあ、その人がデアノン部屋でやってたデワリュっていうので、はい、よく遊びにはデアノン部屋とか遊び行ったりはしてたんですよ、うん、
0: あ、じゃあもう 中学というか小学校の頃から
1: あ、まあ、中学校の時から、はい、まあ、休みというと部屋行って、はい、あのやってこいとか言うので、よく行ってましたね、
0: その頃はじゃあこう稽古つけてもらえたりとかもしてたんですか？
1: そうですね、昔はそんなにあのそんなにコンプライアンスとかそういうのあんまうるさくなかったんでまああんまりあの言えないようなまあね、あの稽古も中学生でも本当にお相撲さんともやらせてもらったりしたし、 今はあんまりそんなことはさせないみたいですけど、昔はもうどんどんやらされ

0: ような覚えはありますね。
1: じゃあ結構厳しい目にもあったりとか。
0: まあそこまではないですけど、うん、まあそういうのを見てちょっとビビったのはありましたけど。
1: なるほどなるほど、はい、そうですよね。これから入ってくる子にあんまり
0: まあそうですね、あんまりやったら
1: やめようかな、
0: やめようかなになります
1: じゃあちょっとワクワク感を持た、
0: まあそうですね、
1: 持ちつつという形で入門という形になったわけですね、はい、で、東京にこう出ていくのもお一人で。
0: あ、多分だ、その伊田出羽龍さんって方に連れてってもらったんですかね、はい、
1: それからもお部屋、お部屋こう入門すると、まあ、お部屋の皆さんと一緒の共同生活というか。
0: そうですね、はい、はい、
1: でもじゃあいろいろこう仲間同期の皆さんも何人か。
0: そうですね、その時僕の同期は2人だったのかな、はい、まあ本当初めは優しいんです。1週間はお客さんだからだって本当に本当に本当に1週間経ったらなんかもうガラッと変わって、わ、本当のこと言ったんだこの人たちはみたいな1週間だけお客さんだったみたいなな
1: るほど。
0: いや本当に入った時は本当に、うん、普通はこうあの強い順番で関取からとかこう番付っていうんですけど、はい、その順番に入るんですけど、なんか初めのうちはなんか関取終わったらお前ら風呂入れなんて優しいんですけど、うん、まあ1週間経ったら本当にお前らまだ入れないよみたいな一番最後になっちゃってお湯も本当にちょっとしかねえとか本当にそんなんで、ああ 1週間経ったんだなみたいな
1: それはもう今でも覚えてらっしゃるんですね、やっぱり。
0: ああそうですね、うん、急に人ってこんな態度が変わるんだと思って
1: でもやっぱそれがプロの厳しさなんだ。
0: まあそうでしょうね、
1: はい、
0: まあ、まあそれでやっぱり年齢が関係ないんで、はい、あのもうプロなんで、うん、番付が物言う世界なんで、はい、まあ、の年齢が低くても上がればやっぱりそれ相応の目で見てくれるんで、はい、まあ、そういうのがあるからやっぱり強くなろうと思ってやったのもあるんじゃないですかね。
1: なるほど。清田少年は夢を持って東京に行ったわけですよね。
0: そうですね、もうなんか、はい、いやあの本当に2月で、あの海部屋のその当時の師匠が、まあ、僕郡山二中なんですけど、二中に来て挨拶に来てくれて、はい、それであの校長室にいたらうちの同級生が校長室のあの窓に全部いたみたいな
1: ありがちななんか
0: そ, そんでまあ、みんな分かんないんですけど、まあ、先生たちはまあ昔のまあ佐渡の山さんっていうんですけど横綱の人だったんで、うん、うわすげえなおめえみたいなこと言って、うん、で、まあ、さっきも言ったんですけど、あの新幹線に行く時はまだあの卒業する前に入ったんで、うん、まあ、新幹線ホーム待ってたら同級生同じクラスの子だけはなんか見送りに来たんですかね、なんか。まあ、内緒で来たみたいな、内緒で来たって言って先生がいるんだから内緒じゃねえんだろうなと思いながらまあそんなんであの東京に行ってきますなんて言った覚えがあります。
1: へえ。で、まあ、あの力士人生というところに行くわけですけれども、一番こう覚えてる取り組みとかありますか。
0: まあ一番覚えてるのは、まあ、あの自分はまあ一応幕下2枚目って本当にもう関取の一歩手前まで行って、ポスター見てもらうと分かるんですけど、これは大銀杏って言って、これは関取でしかあの言えない頭なんですよ、はい、本場所ってあるんですけど、うん、本場所で、まあ、幕下が関取と当たる時にこの大銀杏は言えるんですよ、うん、それを2回言わせてもらって、その時に上がったのが、まあ、一番のあれですかね、うん、ちょうどその時本当一緒に入った15で入った一緒にで関取だった同期の人と当たったのかな。ああ、まあだけどまあ何が何だか分かんなかったでしょうね、緊張しちゃって、あっという間に終わったみたいな。まあそこで緊張しなくて勝ったりしてたら、まあ人生が変わったのはあんのかなと思いますけど
1: なるほど。やっぱりこう何でしょう、大銀杏を言って取り組むってなるとちょっと心持ちも

0: そうですね、まあ、土俵に上がる動作とかそういうあれも違ってくるんで、はい、まあ、テレビで見ると分かるんですけど、塩巻いたり、はい、ちょっと何回もこう立ち合いっていうんですよ、仕切ってっていうのはちょっと長いんで、はい、下の方はすぐやるんですけど、うん、長いんでちょ緊張した覚えがありますね。なんかドキドキしたようなですね。そんなもんかなと、まあ、
1: そっか、やっぱりこう普段通りでいようって思ってもちょっと心の内が変わっちゃうっていうところ、
0: まあ、いやそうですね、本当に普通はちょんまげってやつやるんですけど、うん、やっぱこの大井町とかいうのも初めてだし、
1: うん、はい、床山さんに、
0: そうですね、はい、あの時はまだ若かったから普通なら写真でも撮っとこうと思うんですけど、写真一枚も撮んなかったんですよね。
1: あ、そうなんですね。
0: まあ、まだその時若かったんで、うん、いや俺は強くなんだからこんな写真なんか撮ることねえなんて思ってて、
1: はい、
0: まあ、それ2回聞いた。
1: でもね、なんかそういうことも今となったらいい思い出ですかね。
0: そうですね、うん、その当たったのも今親方になって、はい、たまに会ったりすると、うん、まあ喋ったりして、
1: はい、
0: お前強かったのにななんて言われて、
1: うん、
0: いやそんなことないよなんて言いながらまあお前には負けなかったけどねみたいな。やっぱ不思議とその相性ってあるもんで、この人には強いけどこの人にはなんかからっきしか出ないみたいな、
1: あ、やっぱりそういうのあるんですね。
0: そうなんですよね。
1: まあ、そんな清田さんの今お相撲さんの人生をちょっとかいつまんでお話をいただいたんですが、あっという間に時間いっぱいになってしまいまして、今現在の活動についてさらにお時間いただいて伺っていってもよろしいですか。
0: はい、
1: ありがとうございます。では次週もお付き合いください。今回お話を伺っておりますのは郡山相撲愛好会理事長清田治さんです。次週もどうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: 心音、この番組は不動産は真心のお付き合い、日興興産の提供でお送りしました。
2: ただいまの時間は先週水曜日に放送いたしました心音の再放送をお送りしました。
3: Expect the unexpected. ココラジ 79.1
1: ニコニコ日興興産、不動産は真心のお付き合い、日興興産です。アパート、住宅用地、お住まい探しは日興興産へ。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: Expect the unexpected. Koko Radio 79.1。
1: ただいまより先週金曜日に放送いたしましたエレファントジャズタイムの再放送をお送りします。

0: エレファントジャズタイム。この番組はあなたとリンクする株式会社リンクスの提供でお送りします。毎週金曜日の夜9時から10時までの1時間、ジャズのあれこれを皆様と一緒に楽しんでいきましょうという番組、エレファントジャズタイムです。進行役はファンザズージャ鈴木と、
1: ジャズは勉強中の斉藤健人でございます。
0: 以上2人のトークでお届けします。というわけで今週はですね、はい、1959年のアルバム、うん、シェガディサウダージ。
1: シェガディサウダージ。
0: ポルトガル語なんですよね。意味を調べてみると、はい、思い出はいらないみたいな、そんなイメージなんですけれども、はい、放題は思い溢れてという、なんかサウダージの訳し方が難しいらしく、ブラジル人じゃないとわからないよって話でした。
1: なるほど。
0: この曲を作ったのがアントニオ・カルロス・ジョビンで、アントニオ・カルロス・ジョビンが なんと実は今日はというのは収録日の5月4日が誕生日ということで、99歳生きていれば
1: 99歳
0: ということで、来年が100周年でいろんなアルバムがいっぱい出るらしいです。
1: なるほど。
0: 先走って出した人を3枠目で紹介したいと思います。まずは1曲目にアルバムタイトルナンバー、シェガディ・サウダージ。

0: ジョアン・ジルベルトのシガディ・サウダージ聞いていただきました、
1: はい、
0: これが世界で最初のボサノバナンバーと言われております。
1: へ
0: ー、ボサノバも100年ないんだなっていう感じですよね。100年どころか70年ぐらいっていう感じですかね。でジョアン・ジルベルトはボサノバの父と呼ばれている、まあシンガーソングライターでギタリストなんですね。でこのギターバチーダ奏法っていうらしいんですけども、
1: はい、
0: あのピッキングでリズムを出す、フィンガーピッキングっていう弾き方なんですね、
1: はい、
0: でここのとこなんかギターが出てくるとドラムの代わりをやっているという話がいっぱいしたと思うんですけども、ボサノバの母体

0: サンバで、
1: はいはい、
0: サンバだとパーカッションがいっぱいいて、ドンとかドンとかドンとかやっているって思わず踊り出したくなっちゃうっていうのがサンバなわけですけれども、
1: はい、
0: この頃のブラジルのハイソな若者たち、
1: うんうん、
0: アントニオ・カルロス・ジョビンとかジョアン・ジルベルトはそれはあの親父たちの音楽であって、
1: はいはい、
0: 今時の都会の若者はもうちょっとスマートに行くんだよって言って、うん、水も全部ギターに背負わせて派手なパーカッションを入れないっていうことをやってボサノバが誕生したわけですよ。
1: なるほど。
0: ボッサノーバ、ノバは新しいっていう意味で、だからボサノバでニューウェーブ的な意味だったんですね、
1: うんうん、なるほど。
0: ただこういうネーミングってアバンギャルドとかコンテンポラリーとかモダンとかみんなあの俺たちがやってるのが新しいんだっていうようなことを主張したがるんですけど、
1: はい、
0: まあボサノバ誕生70周年ということで、
1: うん、
0: おめでとうございますって誰に言ってるか分かんないけどではその、アルバムから2曲続けて聴いていただきます、
1: はい、
0: ブリガスヌンカマイアス、そしてホバラ。

はい、お聞きいただいたのはブリガス・ヌンカ・マイアス、こちらはアントニオ・カルロス・ヨビンの曲です、うん、ホーバー・ラーラーはジョアン・ジルベルトの作曲でした、うん、続いてカルロス・リラというミュージシャンの作ったサブダーチ・フェズ・ウン・サンバ、そして、アントニオ・カルロス・ジョビンのこれも非常に有名な曲ですね、うん、デス・フィナード、

0: サンバデフェズウンサンバ、そしてデスフィナード聴いていただきました、
1: はい、
0: デスフィナードには歌詞にボサノバという言葉が世界で初めて登場したと言われてるんですけど、何回聞いても聞き取れませんでしたデスフィナードとは音痴っていう意味で、その調子外れに聞こえるような際どい音程の、うん、

0: だったりとか、
1: なるほど、
0: そういうテクニックで非常に高度という、
1: うんうん、
0: いう感じですね。あのアントニオ・カルロス・ジョビンは現代音楽を学んで、そこからのボサノバ作曲家ということで、バンドやっててっていう方向とちょっと違うアプローチだったんだなっていうことが分かります。
1: なるほど、
0: それでは最後にロサモレア。

いきなりコージです。いきなりコージの556575。この番組は郡山市駅前陣屋エリートイレブンビルのポーク酒場6575からお送りしています。エバーグリーンな洋楽を僕がセレクトしてお届けします。毎週月曜夜8時半から放送中。

0: エレファントジャズタイム2枠目でございます、はい、こちらのコーナーではエディケント君と私鈴木が選曲をしてきた曲を押し付け合うというコーナーでございます、はい、ではケント君はどんな曲を押し付けてくれるんでしょうか。
1: はい、本日もミニマルなやつを押し付けに来ました。
0: おお、
1: その名もシカゴアンダーグラウンドカルテットという方たちの作品です、まあ、一体どんな人たちかと言いますと、まずシカゴアンダーグラウンドカルテットの前にシカゴアンダーグラウンドデュオという2人組がおりまして、そのデュオは、コルネット奏者のロブ・マズレクという人とドラマーのチャド・テイラーという人が、97年に

0: 結成したデュオでして、うん、そこに演奏者が追加されてトリオになったりカルテットになったり、
1: うん、
0: あとオーケストラになったりみたいな、そういう具合でございます、
1: うん、
0: でカルテットには、まあ、ギターとベースが追加されてるんですけど、
1: うん、
0: このカルテットで弾いてるギターは以前紹介したこともあるジェフ・パーカーという男でございます、
1: うんうん、
0: でそんなシカゴアンダーグラウンドカルテットが2001年にリリースしたファースト、シカゴアンダーグラウンドカルテットというアルバムからトンネルクロームという曲を持ってまいりました、
1: うんうん、
0: で、まあ、エレクトロニックでミニマルなフリージャズという感じでございまして、私はもう大好物な感じです、うん、やっぱミニマルなのがベースにいるとリード楽器がすごく野生的に感じられて、そこはやっぱ好きなところかなという感じですね、
1: うん、
0: 一応カルテットのメンバーなんですけれども、コルネットとシンセがロブ・マズレック、でパーカッション、ビブラフォンがチャド・テイラー、ギターがジェフ・パーカーで、ベースがノエル・クーパー・スミスという男でございます、
1: うん、
0: それではシカゴ・アンダーグラウンド・カルテットでトンネル・クローム。

0: カゴアンダーグラウンドカルテットでトンネルクロームでした。
1: いやよく迷子にならずに最後までたどり着いたなっていうのが感想です。
0: まあでもそうですよね、意識してないと
1: ミニマルですからね、
0: 分かんなくなっちゃいますよね。
1: トンネルってそういう意味でつけたのかな。
0: あ確かに、アルバムの1曲目なんでこれ、1曲目でこれなんで。
1: でも実際ライブの時はあベースが一人でミニマルの感じを出すか、
0: どうなんベースがやりそうっすよね、うん、それかなんかルーパーとかなんか使ったりするんですかね。
1: ああそういうの使っちゃったり
0: する、やりそうっちゃやりそうっすね。
1: うん、
0: そんな感じでございました。

0: はい、うん、そうですか、
1: はい、
0: 私は例によって、あ、例によってって答えを先に言っちゃった。1枠目で紹介しましたシェガディ・サウダージ、
1: うん、
0: 世界で最初のボサノバナンバーと言われた、
1: はい、
0: 曲なんですけれども、これポルトガル語っていうところがアメリカでのヒットにつながらずに、
1: うん、
0: イパネマ、後から出したイパネマの娘の方が出るわけですよね、
1: はあ、
0: イパネマの娘は1964年のケッツ・ジルベルトというスタン・ゲッツのアルバムがきっかけなんですけども、
1: うんうん、はい、
0: そちらにはポルトガル語バージョンと英語バージョンの2曲入って、英語バージョンが評価されてのヒットだったわけで、
1: うん、
0: シェガディ・サウダージ先ほどの1枠目の1曲目ですね、
1: うんうん、
0: これを英語歌詞に直して吹き込んだ人がいるんですよ、
1: う
0: ん、でいっぱいいるんですけれども、
1: はい、
0: そのタイトルはノーモアブルースっていう、
1: うん、
0: いかにもアメリカのジャズマンが好きそうな、
1: はい、
0: タイトルがついてるんですけども、
1: はい、
0: なんとあのデジー・ガレスピーがやってるんですよね、それをちょっと聞いてみましょう、
1: はい、
0: アルバムはデジー・オン・ザ・フレンチ・リビエラという、リビエラでのライブ版ということで、うん、現地のミュージシャンも何人か入っている感じですかね、うん、よくわからないですミュージシャンのことは。でライブ版で10分以上の曲なんですが、
1: うんうん、
0: その中の、ディジー・ガレスピー絡みのところをちょっと聞いていただきます。ノーモアブルース。

0: はい、ノーモアブルースでした、
1: はい、
0: あのこうやって聞いてみると、
1: うんうん、
0: ジョアン・ジルベルトが、
1: うん、
0: そのパーカッションガンガン来るのはダサいぜ、もっとおしゃれに行こうぜって作った曲をなんかまたパーカッションガンガンして戻そうとしてるなっていう、まあそんなもんだよねって、アメリカ人のイメージするブラジル音楽はやっぱりパーカッションバシバシ来てないとっていうことで、アメリカ人受けしようと思ってやるとこうなっちゃう。
1: なるほど。
0: そういうところでしょうか。でそれがもうちょっと複雑になると、フィンランド出身でスウェーデン育ちなんだけど、うん、アメリカのバークレーでジャズを学んだっていうヨハナ・グレスキーっていうシンガーがいるんですけども、
1: はい、
0: この方が2004年にその名もノーモアブルースっていうアルバムをやっております。そちらのバージョンを聴いていただきましょう、
1: はい、
0: ノーモアブルース、ヨハナ・グレスキー。

0: はい、ヨハナ・グレスキーのノーマーブス、これは2004年のアルバムでした、うん。それでは最後にもう一人、これこのノーモアブルースというタイトルではいっぱいやってる人がいるんですね、はい、やっぱり、うん、セガディ・サウダージはポルトガル語がネックになって、ブラジル人以外のアーティストは手を出しにくいんですけども、うん、意外なところではチェリストのヨーヨーマのバージョンもかっこいいです。そちらはポルトガル語の歌が入ってますけどね。このコーナー最後に聴いていただくのはロン・カーターの2008年のアルバムです。これもパーソネルを見てみるとアメリカ人の名前じゃないなっていう名前が結構並んでるので、やはりリズムにはこだわったのかなっていう感じですけども、先ほども言った通りやればやるほどボサノバじゃなくてサンバに戻っていってしまうっていう感じですかね。
1: はい、
0: それではロン・カーターのジャズ&ボッサからノーモアブルース。

暮らしをつくる未来をつくる街をつくる昭和24年創業興建工業株式会社はそこに住むお一人お一人の視点で街づくりを発想します。

0: ンが桑野に姉妹店をオープンしました。うなぎ料理とそばでちょっと贅沢なランチや昼会席はいかがですか。個室とカウンターで40席、駐車場も40台、ランチタイムは11時30分から2時まで。桑野一献離れ。
1: 福島トヨタクリーンプロジェクト、福島の水と福島の森を守っていく。クリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。

0: Stay tuned.
1: エレファントジャズタイム3枠目です。こちらのコーナーではコンテンポラリーなジャズシーンを紹介してまいります。
2: はい。
1: 1枠目でちらっと種をばらしましたけれども、アントニオ・カルロス・ジョビンの生誕100年が来年やってくるということで、100周年記念アルバムっていうのを出したアーティストがおります。オノリサでございます。オノリサのスーアンというアルバムなんですけども、
2: はい、
1: アントニオ・カルロス・ジョビンへのオマージュというサブタイトルがついています。
2: はい、
1: これは基本的に

0: デュオアルバムでして、はい、小野里沙のギターボーカル、そして林正樹のピアノということになっております。林正樹さんって実は去年の暮れだったかな、うん、秋以降ですね、はい、郡山でライブやってたんですよね。行きたいと思いつつ行けなかったんですけど、うん、私は、
1: はい、
0: 林正樹さん2008年から菊池成吉とペペトルメントアスカラールのメンバーとして有名ですけど、渡辺貞夫さんとも若い頃一緒にやっていた方で、なんとこの小野里沙のアルバムのゲストプレイヤーとして渡辺貞夫さんが3曲だけ参加してるんですね。そのうちの1曲が1枠目の1曲目で紹介して、2枠目の後半でも紹介しました、うん、シェネディ・サウダージなんですわ。
1: は
0: これはなんという偶然でしょうか、うんうんうん、早速聴いていただきましょう。シェネディ・サウダージ。

0: はい、オノリサでシェガデサウダージ、放題でも記載されておりました。思いあふれてでした、うん、なんか期せずして渡辺貞夫さんの演奏を聞くことができましたけど、渡辺貞夫さんは100周年まであとちょっとで93歳でございます、うん、すごい。林正樹さんは47歳、小野梨沙さんなんと63になるんですね。ちょっとびっくりでございました、
1: うん。
0: それではこちらもボサノバナンバーとして有名なナンバーです。おいしい水アガジュベベ。

0: はい、アンガチーベベでした。
1: はい、
0: それでは3曲メドレーでやっておりましたウェイブ、ソダソサンバ、ワンノートサンバ、どうぞ。

0: ということで、アントニオ・カルロス・ジョビンが1927年5月4日生まれだったということで、このような選曲となりました。
1: はい、
0: ボサノバがニューウェーブっていう意味だったっていうところも面白いなというところでございました。

0: エレファントジャズタイム、お別れの時間がやってまいりました。ここまでのお相手はファンザズージャ鈴木と
1: 斉藤健人でした。
0: バッハハイ。この番組は住みやすく使い勝手の良い住宅や店舗を作る株式会社リンクスの提供でお送りしました。

ただいまの時間は先週金曜日に放送いたしましたエレファントジャズタイムの再放送をお送りしました。Expect the unexpected. Kokoraji 79.1

FM 郡山コミュニティ FM、 こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz、 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: 恵泉ビジネス公務員カレッジの鈴木京雅です。
1: 同じく三部咲です。
0: 災害発生時に迅速な行動をするためには気象情報や防災情報が不可欠です。
1: 日頃から情報が確認できるよう防災アプリやメールマガジンなどの登録をお願いします。

時刻は12時2分を回りました。こんにちは、小林慶です。5月11日月曜日、今日も郡山清水台の緑のドアのココラジスタジオから私小林慶が月曜昼ここを生放送で皆さんとご一緒してまいります。どうぞよろしくお願いします。

さて今日は月曜昼ここどんどんお話を皆さんとしようかなというふうに思ったんですけれども、今日11日ということでそのまんまいいことについてお話をしていこうかなと思っております。皆さんに最近いいことあったとお伺いをしています。なんかあったのあったがこうミートのアウになっちゃってるけど、ひらがなのあったでよろしくお願いします。ご変化そのままなんか X にアップされてるね今日は皆さんにいいことありましたかということをお伺いをしながら月曜昼ここをお送りしていこうと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。いいことがあるかないかっていうのはその時のこう、ね、自分のコンディションだったりということにまあまあ関係してくるかなっていう感じはするんですけれどもね、何かをいいことに自分が変えていく力っていうのが十分に自分の中にある時と、なんかいいことをこうね取り逃してしまう時ってありますよね。そんな皆さんのコンディションといいことについての関係も一緒に考えてメッセージをもしお時間があったらいただけたら嬉しいなというふうに思っております。どうぞよろしくお願いします。

さて今日はですね、12時40分からインタビューを収録したものを皆さんにお聞きいただこうと思っています。推しとファンが、一緒にインタビューに答えてくれていまして、こう推しはポエムの詩人ね、詩人の方で、そしてその詩人とあのショールームという、チャットルームで知り合ったそのファンの方、その方と詩人の方にインタビューをしてみたので、それをね皆さんにお聞きいただこうかなと思っておりますので、どうぞ12時40分から放送予定なのでお楽しみにして

パンデミック以降 SNS で誰かと知り合う機会って皆さん増えてますか？それ以前とそんなに変わりませんか？そこでこう新たなものに出会って、でそこからこう、あ、これいいっていうふうに思って、それが自分の楽しみになっていく。でそれによってなんかいいことというのを自分で見つけに行くっていう、そういった行動がしやすくなってきたっていう方、一定数いらっしゃるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。いいことを探す選択肢がパンデミックの頃を境に、そのすごく SNS をみんなが活用する、そのこう幅が広がってきたので、それまでも皆さんね SNS は使ってらっしゃったと思うんですけれども、リアルでこう遭遇することに加えて、新しいいいこと探しの場所が増えていった、選択肢が増えていったっていう、そんなことって皆さんにないかなとかっていうことも含めて、いいことあったっていうのを皆さんにお伺いをしてみたいなと思っておりますので、ぜひぜひ皆さん、いいことあったを教えてください。ね、いいことってどこら辺に見つけに行ったりするものなのかっていうのも、もしねこんなところにいいことを見つけによく行くよっていう、そういったこうフィールドがあったら、それもぜひ教えていただければと思っております。どうぞよろしくお願いします。

いいこと、こんなところにこんなものを見つけに行ったよという、そういったねことについてちょっとみんなに共有しようかなっていう思いになってくださった方、メッセージメールアドレスに送っていただくか、ココラジのウェブサイトのメッセージフォームに送っていただくか、 X にいいことってここで見つけたよっていうポストをしていただいて、でハッシュタグココラジとつけて、皆さんとリスナーさんプラスアルファと共有をして、この昼ココの時間楽しんでください。メッセージメールでお寄せくださる方はメールアドレス koco@kocofm.jp、 koco@kocofm.jp、 そしてココラジのウェブサイトのメッセージフォームからでもお寄せいただけます。そして X のポスト、こちらもご利用いただけますので、いいことここでこんな風に自分はチェックしてるよとか見つけてるよって、こんなことがいいことだったよっていうことを教えてください。お聞きいただくのはエゴラッピンでフー

さて今日は月曜昼ここ皆さんにいいことあったということで、最近あったいいことを教えてくださいとお願いをしております。いろんないいことって身の回りにいっぱいあると思うんですよね。でそれをいいことっていう風に思うか思わないか、でどんな風にこれは良かったなって思うか振り返るか、そのこう健康状態だったり忙しさだったりね、いろいろだと思うんですよね。なので今日は週の初めということで、いいことをちょっとこの時間思い出して

ね、思い出して、あ、自分の周りにはいいこと結構あるなと思ってスタートしていただけたら、ちょっと今週頑張れるかもしれないなという、あまりね、そんなに無理に頑張らなくていいんですけど、まあ、そんなこともあって今日は月曜昼ここ、最近いいことあった？と皆さん

ってこの気温の高さをいいことに変えるためには今週はちょっとこう大物のお洗濯行っとこうか、そうするとその大物のお洗濯がすっきり乾く、それはとってもいいことだ。水曜日にねちょっとだけ雨が落ちてくるような状況が午後今のところあるよということになっておりますが、その他は20度超えです。今日もね郡山最高気温25度でしょ、明日も最高気温25度、そして明後日ちょっと午後雨降る予定ですけど今のところでも24度、で木曜日が21度、金曜日はまた25度ということで、この1週間割と軽装で動けますよね。いっぱい着込まなくていいので、まだ洗ってなかった冬物のお洗濯とかするとすっきり乾いてよしっていう感じになると思うので、今週そんな風にお時間使ってみてはいかがでしょう。

0: 郡山から1時間のドライブエリア、磐梯山と猪苗代湖の風景のど真ん中、ラーメンビュッフェ、品数豊富なサイドメニューとこだわりの喜多方ラーメンが食べ放題。昭和レトロの食堂もあるよ。川京ラーメン館猪苗代店、新しくなった屋上展望台からの眺めもどうぞ。
1: 生活の中で水回りは常に快適でありたいですね。さまざまな場面で皆様の水回りと空調環境の向上を目指しています。 SDGs に取り組んでいます。株式会社アクアワークス。

0: 本舗に東邦、東邦銀行。
1: 一本が桑野に姉妹店をオープンしました。うなぎ料理とそばでちょっと贅沢なランチや昼会席はいかがですか。個室とカウンターで40席、駐車場も40台、ランチタイムは11時30分から2時まで。桑野一本離れ。

時刻は12時20分を回っています。月曜昼ここ小林圭が皆さんと生放送でご一緒しております。さてこの時間は郡山で行われます募集情報、イベント情報、それから皆さんにこうちょっと気にかけていただきたいことなどをお伝えしてまいります。まず最初にご案内をするのは5月、今月孤独・孤立対策強化月間というものになっています。これに伴いまして郡山市では生活にお困りの方の自立支援相談窓口というものを設けまして、この5月は夜間の相談窓口、それから休日の相談窓口を実施していきます。自立支援相談窓口に

行って、で孤独や孤立対策の強化月間に生活にお困りの方の相談に対応するための窓口をぜひ利用してください。今月夜の相談窓口が開くのは5月13日水曜日夕方6時から8時までとなっています。5月13日水曜日午後6時から8時まで郡山市総合福祉センターの1階郡山市社会福祉協議会で相談を受け付けます。社会福祉協議会の場所は郡山市役所の北側になります。本庁舎の北側に郡山市総合福祉センター郡山市社会福祉協議会があります。そこで夜相談を受け付けるのは5月13日の水曜日、あさってですね。そしてお休みの日相談を受け付けるのは5月23日の土曜日、こちらは午前中受付となります。午前9時から午前11時30分まで休日土曜日ですけれども相談を受け付けます。こちらも場所は総合福祉センター1階の郡山市社会福祉協議会内となっています。自立相談支援窓口直接行っていただいても大丈夫です。ちょっとこういうことについて相談したいなっていうことを聞いても大丈夫かどうかっていうことを事前に電話で確認をしたいなという皆さんは、お電話で事前確認も受け付けています。電話番号をご案内しますね。 024-932-5531 932-5531、こちらが問い合わせの電話番号になっています。今ちょっと経済的に困窮してしまってるとか、仕事をしたいんだけどなかなか自分がしたいできるという仕事が見つからないとか、自分はこう社会で社会参加をすることが本当にできるだろうかという不安があるとか、そういったねこう一歩踏み出したいけど踏み出すためにいろんな不安がこう自分の中にあって、その一歩が踏み出せないとか、今社会に一応出てはいるけどでもなんかもうすぐそのこうペースがこう続けられなくなっちゃうんじゃないかっていうような、こうこれから先の不安だったりとか、今の不安でもこれから先に対して自分が今すごくすごく辛くなってしまっているっていう、まあ、そんなことでも、まあ、何でもね、とりあえずこう自分一人で抱えているものを一回こう誰かに聞いてもらう、外に出してみるっていうことをしてみると、こう自分でそれについて頭の中で整理ができて、で整理ができることによってちょっと気持ちがこう落ち着いてきたりっていうことがあるので、解決策をこう取りに行くっていうんじゃなくて、ちょっと話してみるって、こう自分の中にあるものを外に出してみるっていう、それに相談窓口を使っていただいてもいいかなっていうふうに思うんですね。こう誰かに伝えようとすることによって自分の不安がどういうものが何の原因でどんな風に自分の中でこう自分をこう重くしていたのかっていうことに自分が気づいたりするんですよね。なので相手に回答を求めないっていう、まあ、そこまでね、もちろん相手からこういう方法はどうでしょうっていうアドバイスがもらえる、それを受け取れるだけの気持ちに余裕があったらどうぞ受け取っていただいて、ね、どんどん活用していただいてもいいんですけど、自分が誰かに話してみるっていうことだけでも全然違ってくるかもしれないので、ぜひ相談窓口ご利用になってください。

ください。今月の夜の相談は5月13日の水曜日夕方6時から8時まで、そして土曜日5月23日は朝9時から11時半まで午前中開設をしています。この後夜間の相談が開くのは8月それから12月が今のところ予定されています。5月8月12月に夜間と土曜日の相談が開設される予定になっていますので、夜なら行けるんだろうなっていう方は明後日5月13日水曜日024-932-5531に電話をしてからでもいいし、直接でもいいので総合福祉センターに足を運んでみてください。ふっと気持ちが楽になるっていう、そんなことのきっかけがつかめるかもしれないですよ。お聞きいただくのは KTP

さて、郡山では Z 世代のやりたいことを実現するための伴走支援をしてくれる郡山 Z プロ事業業務委託、これの公募型プロポーザルの参加者の募集を始めました。郡山広域圏で街づくりや地域活動に意欲的な Z 世代が地域にいて、そしてこの地域でやりたいことを実現するために必要なノウハウを習得する、その伴走支援をしてくれる事業者の皆さんを公募型プロポーザルで募集します。

この伴走支援のプロジェクト、郡山 Z プロ、郡山 Z プロですね、郡山広域圏 Z 世代プロジェクト創出伴走支援事業っていうのがちょっと長いので、郡山 Z プロっていう風に皆さんに呼んでくださいという、そんな名称がついています。 Z 世代の、皆さん、そのグループ組織が地域でこんなことをやりたい、こんなことを実現していきたいって思っている企画、その企画を具体的に立案していく、そしてそれを実施していく、運営していく、そのプロセスに必要なノウハウを持っている皆さん、この公募型プロポーザルに応募をしてください。実践要領に定める参加資格要件を満たした、事業者の皆さん、それから共同事業者の皆さん、単体でも結構ですし、その得意分野を持ち寄って共同体としてこのプロポーザルに応募していただいても OK ですということでございます。で、申請と企画案の、受付期間が今月5月27日の水曜日までとなっています。そして、その後審査は5月28日の木曜日にあります。そして契約候補の決定は6月5日の金曜日にされますので、割とトントントンとこう選考が進んでいくという感じになってますので、まずはですね、どれぐらいまでこんなことができるんだけど、どういうふうにこう応募していく流れにしていこうかなっていうのを相談してみるっていう方法もあると思いますので、お問い合わせ先をご連絡しておきますね。郡山市市民部ダイバーシティ推進課です。電話番号 024-924-3358 924-3358。 郡山、それから郡山広域圏が若い人たちにとって魅力のある場所でありたい、そして若い人たちがやりたいことを実現できる場所にしていきたいという、そういった思いがこの郡山 Z プロには込められているので、それをバックアップしてくださる、伴走してくださる、一緒に笑ったり一緒に悩んだり一緒に考えたりしてくれる皆さんを今募集しています。5月27日が、応募締め切りとなりますので、ぜひ、あ、なんか新しいことに向き合う人たちを見届けたいなとか、一緒に悩んだり笑ったりしたいなっていう、そんな思いがある皆さん、ぜひこの郡山 Z プロ事業業務委託の公募型プロポーザル応募を検討してみてください。

さあ続いて今週末ではないですね、来週末ですね、5月の24日の第149回ホールコンサートのご案内をしておきます。第149回のホールコンサートは会場が郡山駅です。福島ディスティネーションキャンペーン特別企画として149回目のホールコンサートは5月24日の午前10時30分から午後3時30分までたっぷりとこう様々な郡山の音楽家の皆さんが郡山の駅のこう特設ステージでずっとクラシックを演奏し続けてくれるよという豪華なプログラムになっていますので、5月24日駅にこうご用のある方、お買い物にいらっしゃる予定のある方は忘れずにお土産館前の特設ステージ前を

通ってください。バイオリン、ピアノ、それから、チェロ、それからパフォーマンスとしてね、書道のパフォーマンスとかも当日あるんですよね。出演をされる皆さんも学生の方々から若手のプレイヤーの皆さんまで、結構こうたくさんの方々が10時半から3時半までのその時間、皆さんにたっぷりとパフォーマンスを楽しんでいただけるという、そんなプログラムが用意されていますので、ぜひ足を運んでください。 JR 郡山駅1階のお土産館前に特設ステージを組みます。そのステージでクラシックの演奏をたっぷりと楽しんでいただく、プラス郡山女子大附属高校の書道部の皆さんの書のパフォーマンスも楽しんでいただけるという催しになっています。予定にぜひ入れといてくださいね。

0: Expect the unexpected. ココラジ 79.1。
1: あー、お腹すいた。何にしよう。
2: 私、黒酢酢豚ください。
1: エビチリください。
2: ワタリガニの卵白炒めください。
1: フカヒレ食べたい。
2: 北京ダックも食べたい。
1: カニ玉甘酢。
2: アワビの醤油煮ください。
1: やっぱりスーラータン。
3: 郡山駅前陣屋クーニャー飯店。
2: 宴会
1: テイクアウトもどうぞ。
4: 発見一筋、地元郡山でおかげさまで半世紀、土地、建物、マンションなどの売買や賃貸のご相談に長年の経験と真心で対応させていただきます。朝日2丁目株式会社和道商事。

0: 上高地のロッジでロッキングチェアに揺られながら薪ストーブの火を眺めていました。そうだ、今設計中の建物を郡山に戻ったら加陽さんに相談しなきゃ。
1: 体験してみませんか、薪ストーブのある暮らし。朝霞町加陽のショールームにぜひお越しください。

0: さて時刻は12時40分になりました。ここからは先日私がインタビューをしたその内容について皆さんに聞いていただこうと思います。私が今回インタビューをしたのは詩人の小さな貝殻さん、そしてその小さな貝殻さんを押して押して押しまくっているファンの菊ちゃん、このお二人にお話をお伺いしていますので、ぜひこのインタビュー皆さんにお聞きいただいて、どんな風に自分のいいことを見つけて、そしてそのいいことを誰かと共有して進んでいくのかという、そんなことのきっかけにしていただけたらいいかなと思います。さあそれではお聞きいただきますね。
1: はじめまして、大阪在住の小さな貝殻と申します。
2: 小さな貝殻さん、詩を書いていらっしゃるということなんですけれども、もう少しそのプロフィール詳しくお話を聞かせていただいてよろしいですか？
1: 私は左耳中打難聴で歌う詩人として活動しております。
2: 詩を外に向けて発信し始めたのは、はい、どういったことが

0: 最初でした？
1: まあ私の子供なんですけども、ちょっとあの障害がある子供をちょっと抱えておりまして、まあ、その子の発達にこう悩んで、たまたまこう知り合ったサイトの中に、まあ、昇格コーナーがあったので、そこで書き始めたのがきっかけですね。まあ、昔はちょっと作詞の勉強をしたりしてたので、まあ、若い頃に、まあ、そのビクタ音楽カレッジっていう学校に通ってたんですけれども、そちらの学校で行われた、あの、カレッジオリジナルソングコンペティションっていう、大会みたいなのがありまして、応募したことがある感じです。予選を通過して、まあ、音声に行きまして、これ東京の方に行ったんですけれども、で、そちらでカレッジ大賞という、賞をいただきました。そのコンテストがきっかけで、アーティストランドっていう会社があるんですけれども、そちらの会社で記憶作をしていた過去があります。
0: あ、なるほど。大賞を取ると、はい、その後、将来、こんな方向に進めるよっていう、はい、まあ、そういった、はい、そのコンペティションだったので、そのコンペティションで大賞を取って、はい、そこの専属作家としての活動をされたというキャリアもお持ちだったってことですね。
1: はい。そうですね。はい。
0: はい。で、まあ、少し時間があって、生活環境も変わって、で、そこで、また新たに詩を書いてみようかな、っていう活動を始めてからはどれぐらいなんですか？
1: はい、もう20年を超えた感じですね。20年ぐらいですね。はい。
0: どれぐらいの詩を書かれてきたんですか？
1: いや、あのね、自分で作品数を把握してないです。ぐらい書いてます。
0: さて、キクちゃん、お名前だけさっきお伺いしたんですけれども、今日キクちゃんが小さな貝殻さんと一緒にここに、はい、お話しに来てくださっているのはなぜですか？
2: はい。それは私がこよなく小さな貝殻さんの詩を愛しているからです。ショールームというアプリで出会いました。でも、それから文学フリマのお手伝いをしたり、朗読会のお手伝いをしているうちに、リアルの友になり、今では親友だと思っています。
0: では、小さな貝殻さん、小さな貝殻という名前で作詞活動をするようになったのは、なぜ、そのお名前はどうして付けようと思ったんですか？
1: 今お話しした、そのカレッジ大賞で、賞を取った、作詞のタイトルが風と雲と心が素直ならばっていう作詞のタイトルだったんですけれども、そちらの、まあ、お歌の中に小さな貝殻っていうのが出てくるですね。なのでこの歌がやっぱり自分の原点だと思ったので、小さな貝殻っていう名前で詩の活動をしていこうと決めた感じです。詩を書き続けている理由っていうのが、まあ、理由として2つあります。で、そのうちの1つが、まあ、今、さっきも言ったように、ちょっと下の子供が、ちょっと障害ある子を抱えていて、で、その時に、ちょっと子育ての相談をするのに入ったサイトの方で、たまたま昇格コーナーがあったので、まあ、そこに投稿したら、まあ、ある1人の、まあ、女性の方と出会いまして、その人が詩をいいと言ってくださって、まあ、ずっと、まあ、投稿するために詩を弾いていってくださったので、その人に届けたいっていう思いがあります。で、今ちょっと事情があって、その人とこう直接話せなくなっているので、私の詩を通じてまた心がつながるきっかけになればいいなと思って書いていること、あともう一つは、まあ、私自身もですし、その子供もこうちょっと生きにくいと感じる部分がありまして、今この現代社会も同じように感じている方もたくさんいると思うので、その私の詩がこう皆さんの心をちょっと少しでも軽くしたり、明日へ向か こう一歩でもいいから歩めるきっかけになれたら嬉しいなと思って書き続けています。
0: 今は、まあ、ショールームで皆さんファンの方々とつながるという活動をしていらっしゃると、さっきキクちゃんが言ってたんですけれども、はい、その他、はい、どんな活動をしていらっしゃるんですか？
1: は
0: い、
1: 今はその詩を、ネットで詩を書いたり、先ほど、文学フリマというね、お話をキクちゃんがしてくださったんですけども、

0: 学校リーマっていう、まあ、あのフリーマーケットがあるんですけども、まあ、それに出店したり、でこの配信アプリショールームで知り合った、配信者さんに、天使と月夜ガラスと私というあの歌の作詞をご提供させていただきまして、そちらで、まあ、作詞家デビューをして、で、まあ、その後も、まあ、ショールームで歌の配信をしたり、まあ、朗読の配信をしたりしているうちに、今度はその息子、下の子供が、まあ、きっかけで書いた、あの、可能性っていう曲があるんですけれども、それが、まあ、あの、大歌になって、現在発売中でございます。
1: 作詞にとどまらず、もう、じゃあご自身で、詩の朗読はもちろん、はい、歌も歌われている。
0: はい。
1: という、はい、その可能性という曲今こう後ろでね聴いていただき始めているんですけれども、
0: 今後なんですけれども、まあ、あの昔からその詩をたくさん書いて、やっぱりその行が、まあ、膨大になってきたので、詩集を、まあ、出版したいっていうのが昔からの夢なので、まあ、それに向けて、5月の7日からその詩集出版に向けてクラウドファンディング現在行われております。その他、6月の22日に、初めて福島県郡山市の方で、朗読会の、予定があります。で、先ほど、あの、菊ちゃんが、あの、お話ししてくださった、9月の13日、日曜日になるんですけれども、私の地元の大阪になるんですけれども、文学リマ大阪14に出展予定でございます。
1: いよいよじゃあ本格的な詩集を出していこうという、このクラウドファンディングに向かおうと思ったのってどんな原動力があったなっていうふうに思ってらっしゃいます？
0: そうですね、あの主にはそのまあ衝動の配信でこの風と雲と心が素直ならばの朗読をして、その作詞が自分が手掛けたって言った時にリスナーさんの驚き、それと、まあ、あの文学リマで、まあ、詩集を追ってきて実際に全く知らない方に本を買っていただいたり、あの作

0: かなとこにすごく魅力を感じます。全ての詩に共通しているのは優しい眼差しで、彼女の詩を読むとほっとした温かい気持ちになれます。またショールームでは歌を歌っていることが多いんですが、歌う時や朗読する時は歌ってるのは娘さんとか言われるぐらい別人のようにその世界に入り込んで作品に接するのが彼女の魅力です。
1: ショールームって小さな貝殻って検索をすればすぐに見に行けるんですか？
2: はい、貝は漢字なんですけども殻はひらがな。
1: 小さな貝殻って検索をすると、はい、小さな貝殻さんのいろんなコンテンツが集約されたところが出てくるから、そこから YouTube だったりとかショールームだったりとかその他ノートだったりとかっていうところに遊びに行けるような感じで皆さんには検索していただくといいのかなというふうに思うんですけど、はい、さてそのショールームでは歌の配信もするけれども詩の朗読もされるということなんですよね。ではですね、ここでココラジオをお聞きの皆さんにも詩の朗読をしていただくことはできますか？
0: 昨日は母の日でした。小さな貝殻さんに母を思って作った詩があります。母へという詩です。文学フリマでこの詩を読んだ人はあなたの虜になりましたと言いました。そんな小さな貝殻さんの詩を聞いてください。
2: 母へ。あなたの声に甘えていました。大人になっても何かあればいつでも会えると、いつでも声を聞けると思ってた。少しぐらい電話に出なくてもそんなこと日常茶飯事、きっとまた

0: 携帯に気づいてないだろう。変に触って音出てないだろう。自分の勝手な都合でそう思ってた。そう思いたかった。最後まで私に心配かけたり、大変な時も大変だと弱さを見せることなく生きてたんだろうね。信じたくなかった。信じられなかった。あなたが遠くの世界に旅立っていたって。もう会えないんだね。もう声も聞けないんだね。もう甘えられないんだね。あなたの昔の写真がありました。綺麗でした。あなたの携帯にはあなたが3年前に自分で撮った写真がありました。消せない、消せない。心の中に私が収めていたとしても消せない、消せない。そっと私の指でその写真触れば温かさが伝わるから、あなたに甘えられるから。何もできない私でごめん。天国で幸せに過ごせますように母へ。
1: それではクラウドファンディングについてどんな風に検索をしたらこの小さな貝殻さんの刺繍の実現にサポートがしていけるのかというのをピクちゃん教えてもらっていいですか？
2: はい。クラウドファンディングキャンプファイヤーのサイトで小さな貝殻と検索してください。小さな貝殻の小さなと貝は漢字、殻はひらがなです。検索結果に出てくる20年書き続けた詩を一冊に小さな貝殻の図書館刺繍出版プロジェクトをクリックしてぜひ応援をお願いします。支援は1000円から。3000円の支援で完成した刺繍2000円相当が届きます。金額によってはあなたのための詩の書き下ろしという特典もあります。小さな貝殻さんの夢、本格的な刺繍を出版したいという夢をぜひ応援してください。よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。では最後に小さな貝殻さん、そして菊ちゃん、リスナーの皆さんに一言ずつメッセージをいただいてこのコーナーを終わろうと思います。ではまず菊ちゃんから。
2: 生きにくい思いを抱えている方が今は多いと思うんですけれど、そういう時に小さな貝殻さんの詩を読んでいただけたらなと思います。
1: それでは小さな貝殻さんお願いします。
0: 大それたことはできないんですけども、その自分の、まあ、詩が誰かの心をこうほっとできたり、少しでも明日に一歩でもいいので迎えられるこう力になれるような詩をこれからも紡いでいきたいなと思います。
1: ショールームでいろんな人と知り合うことによって詩集を出すというその一歩を踏み出せるって、それってつながる力だったりすると思うんですよね。そして本当にこう日々状況が不安定になっていく今だからこそ、ちょっと落ち着いて自分を見つめながらこういった刺繍に目を通すっていうのはすごく大切な時間なのかもしれません。今日は小さな貝殻さんと菊ちゃんにお越しいただいてお話をお伺いしました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

お聞きいただいた小さな貝殻さんのいろいろな活動についてはビットリンクでご覧いただくことができます。

0: 小さな貝殻、小さなと打って貝殻は、貝は漢字で、殻はひらがなで検索をしていただくとリットリンクのサイトに行けます。そこから YouTube だったりノートだったりショールームだったりアメブロだったり X だったりインスタだったりというところがご紹介されてますので、ぜひそこからこれからのクラウドファンディングについてもチェックをしてみてください。この時間は詩人小さな貝殻さん、そして菊ちゃんのインタビューをお聞きいただきました。
1: Expect the unexpected. Kokoraji 79.1

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

時刻は1時を回りました。月曜昼ここ今日も郡山清水台の緑のドアのココラジスタジオから、私小林慶が月曜昼ここ生放送で皆さんとご一緒しています。さて今日は皆さんに最近いいことあった？とお伺いをしながら月曜昼ここお送りしております。ではですね、メッセージをいただいてますのでご紹介をしようと思います。けいちゃん&リスナーの皆様、昼ココマンデーということでメッセージを寄せくださったのは黒木めいしゃさんです。ありがとうございます。さて今日は黒木めいしゃさん、どこにいらっしゃるんでしょうか。愛知県岡崎市にいらっしゃるということで、旅先の愛知県岡崎市はスカッパレー、窓を開けた車内の温度28度、もう夏、風は爽やかだけどジャケットを着ると暑いね。郡山はどうずらって、郡山もね24度なんですよ。まあまあいい感じですよ。今日は郡山も晴れです。いよいよ長いゴールデンウィーク終わって本格始動をしないといけません。5月病ってわかるね。長く休むと仕事の進め方忘れるかもね。ほらは営業だから会話の仕方は長い。

年やってきたつもりだから慣れてるはずなんだけど、それでもいろんなことを考えすぎるんだよね。それと訪問するかしないか躊躇するんだよね。やるしかないんだよねっていうね。もうこんなね、黒木メッシャさんみたいにベテランさんでも、でもやっぱりちょっと長いお休みがあると、そのこうペースを取り戻すのにちょっと引っかかりが出てくるっていうね。わかります。はい。さて今週のテーマ、最近いいことあった？黒木メッシャさんは、我が社の高齢の同僚が断捨離したら1985年の未使用の暑中お見舞いと年賀状が80枚くらい発見されていらないって言うんで、郵便局で交換して金券ショップで換金したら1000円ぐらいになりました。合計3000円分の額面だけど、3分の1ぐらいだけど捨てても0円だからお昼代にはなったね、ということでございます。いや、そんなに3000円分が1000円ぐらいにこう価格が下落するんだね。そうですか。ね、その郵便局で交換をして、さらにそれを金券ショップで換金をするという、ね、それだけのエネルギーを使ってね、で、1000円ぐらい手元に残ったっていうことなんですね。そしてゴールデンウィークの3日4日に、一昨年ぶりにキマって言っちゃった、名前を先にこう口がね出そうとしちゃった、妻キャサリンと一泊旅行に行ったこと、長野県佐久市で開催されたバルーンフェスティバルにお昼頃までに到着をしたら、すでに午後の競技は終わっていたのだ。ほらは一日中空に上がってるかと思いきや、早朝の風のない時に熱気球ってあげるらしい。で、午後の競技は3時から競技開始するっていうので待ってたんだけど、でも、風が止まらないので、オラは会場を後にして宿泊先のホテルに向かったよ。夜は上戸市の居酒屋で生ビール飲んで、豚バラ焼肉と刺身の盛り合わせ食べて、で、妻キャサリンも喜んでくれた。よかったっていうことでしたね。そうなんですね。割と風に左右されるという気球フェスティバルなんですね。まあでもね、風吹いてたりするとね、中でこうガス燃やして気球を膨らませて上がっていくので、まあ、なんかに燃え移っちゃったりすると大変だから、そこはこうすごく慎重にね、企画をしてらっしゃる方もこう風を確認しながら気球を上げるか上げないかっていうことの判断をするんですね。でもね、ちょっと知らない場所で居酒屋に入って飲んだり食べたりするのって楽しいですよね。で、その楽しさをパートナーと一緒に過ごせて、いいゴールデンウィーク過ごされましたね。奥さん孝行はたまにはしないといけないね。さあ今日はいいことあるかな、ではまたね、というメッセージをいただきました。ありがとうございます。いいことあるといいですよね。いろんなところにお出かけになって、でいろんな方に会って、でいろんなお話をして商談を進めていくって、毎回毎回がこうルーティンワークじゃないから、一定の緊張感もある中で出会いやそれから商談がまとまっていくと、それが新しいいいことになっていくのかもしれないですね。午後いいことありますように。

ーションの時間に Z 世代の皆さんの伴走をしてくださる事業者共同体の皆さん募集ですっていうお話をしました。その他にも郡山市では郡山市少年センターの運営協議会の委員の募集も今しています。青少年の健全育成を図るために街頭指導の事業を実施している郡山少年センターの運営協議会の委員の募集です。

郡山市少年センター条例の規約というのがあるんですよ。皆さんご存知でした？ちょっとね、確認をしてみていただくと、あ、なるほどという、まあ、そんなことがね、私たちの暮らす郡山には条例として決められたものがあるんです。で、その委員会、協議会の委員に、皆さんなってくださいませんかというそんな募集がされています。委員の皆さん、おおむね10名で構成をされます。郡山市に1年以上住民登録をして居住していらっしゃる方、郡山市の他の付属機関の委員として、在任をしていらっしゃらない方、郡山市少年センター運営協議会の公募委員として在任をしたという経験のない方、それから年に数回行われて平日の昼間の会議にご出席が可能な方、国や地方自治体、それから公共団体の議員、それから公務員をされていらっしゃらない方で、郡山市の、納税をされていらっしゃる方、こういった方の中から今回は、協議会自体は10名いるんですけど、新たに1名の募集が始まっています。応募には青少年健全育成の課題というテーマで、あなたの考えを800字程度にまとめた小論文を提出していただくということが必要になります。その他は、申し込みの日付、お名前、振り仮名、生年月日、それから郵便番号、ご住所、お電話番号、お職業などの略歴プラス自己 PR で、短い応募動機、小論文の他に短い応募動機というのも1枚にして、でもう1枚に小論文を、800字程度でまとめたものにして、で郡山市少年センター、こちらは郡山市清水台1丁目6の1にあります。こちらに5月22日の金曜日までに送ってくださいという、まあ、そんな募集が今出ていますので、ぜひ青少年がどんな風にここ郡山で、生活をし成長していくべきかということにご意見のある方、そしてそんなものに携わってみたいなというお気持ちのある方、ぜひね、ご応募してみていただけたらいいなというふうに思っておりますので、まずはこの郡山少年センターというふうに郡山市のウェブサイトから検索をしていただきまして、で内容のチェックをしてみてください。

分から今日はインタビューを皆さんにお聞きいただきましたけれども、ここ郡山、そして郡山広域圏でも市の活動をしていらっしゃる方々はいらっしゃいます。そして金曜パーソナリティの宗像和子さんもそんな活動をされていらっしゃるお一人です。先日5月3日に郡山市公会堂で実施した朗読ライブ、このライブに来てくださった皆さんからの錠剤

そして5月16日の土曜日午後1時半から会場、そして2時から開演の須賀川市音館ホールでのゆったりな朗読教室朗読ライブというものを、またお礼も兼ねて和子さん率いる皆さんがされるということなので、こちらもぜひチェックをしてみてください。今回はゆったりな朗読教室朗読ライブということで、須賀川市八幡山の音館で実施をされるということです。

0: Expected. Kokoraji 79.1.
1: JR 郡山駅地酒の森。福島の酒をはじめ、大黒屋のくるみゆべしや堺のかりんとまんじゅう、お菓子の蔵太郎庵や芋栗佐太郎など、福島の名品も盛りだくさん。お土産は郡山駅地酒の森へ。
2: パパ、あのね、
3: あなたの人生を80年とすると、そのうち眠っている時間はおよそ27年、食事の時間は10年、家族との時間はあとどれくらいでしょう。
4: パパもちょっと話していい？
3: 家族と話そう。創価学会。

坂町厨房機器のテスコです。厨房の効率化と食品衛生の環境改善をお手伝いしています。毎月開催のスチームコンベクションの実演講習会は参加無料。お料理のヒントをぜひクッキングライブで体験してください。朝霞町厨房機器のテスコ。

時刻は1時20分を回りました。一曲お聴きいただきます。大貫妙子でハッピーゴーラッキー。

さて今週何食べる？私はですね、狙っているものがありまして、まだ手に入ってないんですけど、何かと言いますと山クラゲ。これ茎レタスって呼ばれたり、ステムレタスって言われたりするんですけど、最近はこう今が旬なのでフレッシュなものも市場に出回ってきているんですよね。皆さん山クラゲの戻したものを炒めたりしたものは食べたことありますかね。この山クラゲ、もう山クラゲって呼んじゃうものって、まあ、そのもう乾燥したものを山クラゲっていう風に呼んでいて、でフレッシュなものに関しては茎レタスっていう風にこう商品名がついて売られていることが多いですけど、この茎レタス、中国が原産で、茎の部分を主に食べるお野菜なんですよね。で、レタスのお友達なんですけれども結球しないんです。あのキャベツとかレタスみたいに丸くならないで、スッて上に伸びていくんですね。でそのスッて上に伸びていくものを茎レタスっていう風に呼んで、こういわゆる茎の部分、葉の部分も、まあ、食べないことはないです。食べても美味しいですけれども、どっちかっていうとその茎の食感をみんな楽しみたいので茎を食べることが多いです。で、スッと縦に伸びたそのこう横から出ている葉の部分をこう削ぎ落として、で一定の

こうね太さになっている茎の部分をこう私たちは切ってフレッシュなものをいただいたりする。それが今旬なんですよね。で、そうやってこの季節に収穫したものをその葉の部分を落として茎だけにして、で、干して乾燥させたものを山クラゲとして、乾物のこうコーナーにこうなんですよね、キクラゲとかと一緒に並んでたりするのを皆さんよく見るんだと思うんですね。でそれは水に戻してから漬物にしたりとか、それから、水に戻してから炒め物にしたりとかするんですけど、もうねクラゲって呼ばれるだけあって、そのクラゲみたいにコリコリした歯ごたえが美味しいんですよ。ね、なぜかこれをね英語ではねマウンテンジェリーベジタブルって呼ぶんですね。これジェリーっぽくはないんですよね。なんですけどなぜか英語の名称はゼリーなんですよね。いやゼリーじゃないよ、生でも乾燥しててもなんですけど、なぜかゼリーベジタブルっていう名前で、まあ、海外でね売ってることがあれば売ってます。で、日本各地で作られている山クラゲがお漬物になったものっていうのは、乾燥したものを中国から輸入をして、でそれをお漬物に加工してで、出荷していることが、まあ、多いんですけれども、大規模に生産はしてないんですが、東北では地域の皆さんに出荷する分ぐらいは結構皆さん農家さんがね作ってるんですよ。なのでこう日本広しといえどもフレッシュなものが食べられるのは多分東北の私たちだけ。そう思ったら探して食べてみたくなるでしょう。近くの八百屋さんにね山クラゲ仕入れてって頼むと、今の時期だとフレッシュな山クラゲ仕入れてくれたりすると思いますよ。今から出始めて7月ぐらいまでは多分フレッシュなものが出荷されています。で秋巻きだったりするものもあるんですけど、秋巻きの場合はもう乾燥用にハウスとかで栽培をするので、そんなに収穫量多くないと思います。露地物で成長するのは今の時期、春巻きの今のものなので、ちょっと挑戦してみたい人は種が手に入ったら、いや手には入ると思うんです。ご自分で巻いて、育てて、でそんなに時間かからないので、育てて収穫して食べてみてもいいんじゃないかな。

まあ、レタスなのでそんなに長期に保存ができるものではないんですよね、生だと。なので、湿らせた新聞紙などにくるんでから袋に入れて冷蔵庫などでちょっとね保存するときには保存をしたりして、で、美味しく炒め物とかそれから浅漬けとかにしても、美味しいかなっていう感じがします。でレタスなのでちょっとね苦味があるんですよ。でその苦味が大人の味だからさっと茹でたり油で炒めたりそれから浅漬けにしたりして食べるとまあ美味しい、まあ、みずみずしいからね。でちょっとね苦味がうんっていう方は少しあの皮を剥いてで食べやすいサイズにしたものをちょっとね5分10分水にさらすとアク抜きができます。

で葉っぱもついて売ってたら葉っぱもね美味しくいただけるので、あの葉っぱも全然召し上がっちゃってください。でこう細かく刻んで、で一緒に炒めちゃっても美味しいですし、あの繊維にね沿って細い千切りにしても歯ごたえが楽しめるので美味しいですよ。で、その味付けはナムルとかにしてもこれからの季節食欲が増す。もう本当にこうお塩とそれからごま油とでさっと和えて、で食べると本当にだからもう感覚は海クラゲですよね。海クラゲと同じような味付けにして召し上がっても美味しいし、でそれをこう炒めて茎とね一緒に炒めて食べるとこうきんぴらみたいな味付けでもコリコリ美味しくいただけます。こうなんでしょう、食感のアクセントとしてなかなか他にないのでね、美味しいので、皆さんクラゲのコリコリよりは山クラゲだからね、山クラゲ食べたことある方はクラゲのコリコリほどコリコリがそんなにこうグッと噛みしめる感じではないので美味しく食べられますよ。

さあそんな、ヤマクラゲなんですけれども、だから皆さんがフレッシュで買うときには茎レタスっていう風に探してください。多分ヤマクラゲとしては売ってないので茎レタスっていう風にこう表示してあって売ってると思うので、その栄養成分について見ていきたいなっていう風に思います。

さて、茎レタス、まずしっかりと入っているのはカリウムです。なのでデトックスにぴったりです。ちょっとねしょっぱいもの食べ過ぎちゃったなという時にはぜひ、カリウムがたっぷり入ったお野菜を召し上がってください。それによって血圧が上がるのも予防できます。それからもうそのコリコリしてる感じがそのまま食物繊維です。食物繊維もしっかりと入っています。それからビタミン B1 も入ってるんで、エネルギーをね、糖質をこう代謝してエネルギーに変えていくのにビタミン B という B1 というのは必要になるので、疲労回復に役立っていきますよね。でそれから、ビタミン C とベータカロテンももちろん入っているので、コラーゲンの生成を助けて抗酸化作用もあるので、栄養バランスとしてはそんな栄養も入っているので、生のものっていうのは干したものを水に戻すよりもフレッシュにしっかりと体の中に取り入れることができますよね。でそれから葉酸、鉄分も含まれているので、ちょっと貧血気味だなという方とか、それから、妊娠中の方とかはこの茎レタス、フレッシュな茎レタスからも葉酸、それから鉄分が摂取できるので美味しく召し上がってください。そんなに手のかからない、お野菜としてちょうど何でしょうね、こう葉物野菜の端境期に登場してくるから、こう上手に取り入れていただくといいのかなと思います。夏にかけてこう葉物野菜がちょっと欠乏してきますよね。でそれによってベータカロテンが摂取しづらくなってきたりするので、そんな時に茎レタスを上手に活用していっていただけたらいいのかなと思います。もちろんお野菜でね、水分たっぷり含まれているので

フレッシュなものは。なのでカロリーも低いです。で、外側の皮は繊維が硬いので少し厚めに皮を、茎のね外側を剥くのが美味しくいただくポイントだったりします。何より本当にこう食感がいいので、この季節フレッシュな茎レタスを手に入れることができたら、ぜひ食卓に一品茎レタスいかがですか。

0: Expected. Kokoraji 79.1.
1: 湖南街道大月の里、四季に彩る郡山温泉はいかがですか。地下900メートルからの恵み、アルカリ単純温泉でゆっくりゆったり心と体を温めてください。宴会、宿泊、女子会プランも受けたまわります。 951-1231 郡山温泉。
2: メグリン、ライブスレディオってどんな番組？
3: トミーとメグリンがナビゲートする本音トーク番組かな。
2: 本音トークって何を話せばいいの？
3: それはもちろん話したいことでしょ。
2: トミーと
3: メグリンの
2: ライブスレディオ、
3: 毎週水曜日夜7時からオンエア。

ワンちゃんを飼ったらドッグランレビューしましょう。遊べて学べる？郡山市熱海町のエバーグリーンドッグフィールドへ。

て今日は5月11日11日ということなので、皆さんに最近いいことあったとお伺いをしながら月曜昼ここをお送りしております。さてメッセージいただいています。ご紹介してまいります。ありがとうございます。ケイ様こんにちは、白っぽいやつです。ということで白っぽい方からメッセージいただきました。いいことがね2つ来てますよ。素敵。ではまずいいこと1つ目、先週のお客様3歳の女の子お菓子いっぱい用意しておいたやつね、報告。はい、どうなったんですかね。母親が予習復習ではありませんが、前もって私の写真スマホの画像を見せて、けんちゃんだよと言ってこう慣れさせてくれてたらしい今回はすぐに打ち解けてくれて、お菓子を出す前から懐いてきて抱っこできました。めんごかったですよかった。やっぱりこうビジュアルから慣れ親しんでおくっていうのはポイント高いですね。突然ね、なんかこう見たことない、もう覚えてないっていうものが目の前にバーンとくると、こうちゃんとねこう生存本能がピコンピコンってアラームを出すけれども、普段からケンちゃんだよっていう風に白っぽい方の写真を見せててくれるとねちゃんとこう、あ、見たことあるから大丈夫っていう、こう安全センサーが働くんでしょうね。よかったよかった。お菓子も食べながらおもちゃで遊んだり、その子のおばにあたる娘さんのお誕生日が近かったのでケーキ作りもしたりと、いい時間は過ごせました。よかったよかった白っぽい方ケーキ作れるの、素敵ね。あら、もういろんな特技をお持ちなようで。さあそれでは2つ目です。いいことナンバー2、5月8日のイベントのお手伝いをしたんですが、お礼にと福島県民でも入手困難なヒロキをいただきました。あら、来客のおもてなしでそのお酒を一緒に飲むこともできて、これまたいいこと、おいしくいただきました。ってそれはよかったねえ。こう美味しいお酒ってなかなかねこう並んだりこう予約を、ね、確実にしたりっていう、そういったことを怠ると手に入らなかったりするっていうものなんですけど、入手困難

地元のお酒をいただけたということで、お手伝いはするもんですね。いいことありましたね。よかったです。いいことね、いろんなところでこうふとしたきっかけであったりするんですけど、全然なんだろう、こう今までそんなに交流のなかった方にたまたま私こんなこと考えてるんだよねっていうことをこう伝えたら、なんか思った以上にノリノリで、そうやろうやろうって、全然期待してなかったっていうか、そういったこう答えが返ってくるっていうことを全く予想していなかった方からこうね、ノリノリな返事が来て、でえ、じゃあ私これやるとかって、また別の方がねそこに乗っかってきてくれて、え、そんな私適当に思いつきで言ったのにいいんですかみたいなことが私も昨日おとといありまして、でなんかこうこんなことやれたりしてぐらいな、こうそんなノリだったんですけど、なんとやることになって、こうやらなきゃっていうやる準備にかかることになったよっていう、まあ、すごいいいことが私も週末に起きました。本当にね、多分この人たちとやるならやるんだろうなって思ってた、そのこう想定の全くこう外の皆さんがやろうやろうっていう風に乗っかってきてくれたっていう、そんなことがね起きたりして、わーって思いました。いいことっていつどこから降ってくるかわかんないですよね。さあ、では今日のラストナンバーお送りします。ジェイソン・ムラーズで Have It All。

さて、今週バードウィークなんですよね。愛鳥週間、皆さんは鳥と触れ合ったり鳥を眺めたりすることってありますか？私は近所にすごく、なんでしょうね、警戒心のないカラスちゃんがいて、なんならちょっと会話できるんじゃないのっていうぐらいの距離感にこうなることがあるんですね、そのカラスちゃんと。まあ同じ個体かどうかわかんないですけど、でもそこまでこう警戒心がないカラスってそんなにいないんじゃないかなと思うので、同じ個体なんじゃないかなって思うんですけど、なんかちょっと話しかけたら、こう私の言ってること分かってんじゃないっていうぐらい近くにいるので、あ、元気とかって言って、今日何して遊んでんのとかって言うと、こっち見るんですよね。でなんかちょっとこうピョンピョンとしたりして、別にどっかに行く感じもないんですよね。なので、なんか今日もなんか一日楽しく過ごせてるみたいだねとかって言うと、またピョンピョンとかして、なんかこいつ分かってないこのカラスちゃんはっていう感じがする、ちょっと可愛いカラスちゃんがね、もう近くにおりまして、でこう近くにこう降り立ってたりすると、なんかこうつい話しかけるんです。で話しかけるとこっち見るので、なんか楽しんでるんですけど、皆さんはどんなバードウィークを今週お過ごしになるんでしょう。それもね、なんかだからそうやってなんとなくこう話通じてんじゃないっていう感じのリアクションを返してくれると、めっちゃいい気分になるっていう、今日もいいことあったとかって思いますよね。他の小動物とはあんまりこうないんですけど、私は鳥はそんなに苦手じゃないんですけど、こうモフモフしてる皆さんとか、あんまりそんなにこう、うわーっていう感じにはならないんですよ。どっちかというと触ってヒヤッとする皆さんの方が好きなのでなんですけど、そのカラスちゃんは好きなので、なんか話聞いてくれてる感っていうのがこう受け取れた時には、よっしゃって思います。今日の午後もいいこと皆さんにたくさんありますように。さあ、この後は J-WAVE を挟んで夕方4時からは福島トヨタラジオデコミュニティ、そしてボイスオブ郡山、夕方5時からのゆうここ。今日のパーソナリティは本田めぐみさんです。この後も 79.1MHz ココラジの放送でどうぞ。

をお楽しみください。月曜昼ここ、ここまでの生放送のお相手は私小林圭でした。今週週のこう平日も気温高いですけど、週末はもっと気温が高くなるっていう今のところ天気予報なのでね、急に暑くなってバテないように上手に暑さに体を慣らしていきましょうね。それではまた来週の生放送でお耳にかかります。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM、 JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM、 こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz、 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: Music Explorer。
1: It's precisely 2 o'clock, and here we go. We'll explore the global music scene. この時間は世界の音楽シーンのムーブメントを今の視点で考察していく Music Explorer。今日はデビュー20周年を迎えるミュージシャンの伊野英臣さんにご登場いただきます。伊野さん、どうぞよろしくお願いいたします。
2: こんにちは。
1: あの、皆さんはよくご存知だと思いますけれども、少し僕から伊野さんのことをイントロデュース、させてください。サティスファクション2006年、なんかちょうど20年前なんですよ ね、
2: そうですね。20年、
1: はい、おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: はい、はい、今どういうお気持ちですか、この20年という
2: 日を迎えて。いや、何も変わってないです。
1: 何も変わってない。
2: 僕自身は特に何も変わって、まあ肉体が劣化したぐらいかな、うん、
1: その劣化って感じたりしますか。
2: 感じますね。
1: どういったところですか。
2: 年ですからね。
1: 年、
2: はい、やっぱり20年前だとまだ30代だったから、はい、感じますよそれは、は
1: い、朝起きた時の、うん、その何なのかな、スピード感であったり、はい、リカバリであったり、
2: まあ、体はね、はい、鍛えてるとまでは言わないけど気は使ってる方なんですけど、やっぱり年相応にどんどん劣化してる感じはあります。
1: でも味というものはね、はい、あの、うん、いろんな形で増したりしてるんじゃないですか、はい、人としての
2: だといいですけどね
1: 2006年にアルバムサティスファクションで、デビューされてます。でフェンダーローズの柔らかな音色、あのこの柔らかいという表現以外に僕ちょっと考えてみたんですけども、はい、何なんだろうな、非常にあの、まあ、素人ですけれども、まあ、ぬくもりがあるというか、はい、優しさがある、うん、ちょっと歴史を掘り下げてみると、実は1940年代、に、大戦の時に、大戦から戻ってくる、うん、それとも向かう兵士たちの、心を癒すために

0: そうそうそう
1: 作られたんですかね。
0: そうなんです、うん、まあセラピーみたいな感じで生み出された楽器って言われてますね。
1: 何なんでしょうかね。
0: だから音色がすごい聴いてるだけで気持ちいいっていうか、心がほぐされ解きほぐされるような感覚。
1: いやーなんかちょっと首のあたりの緊張感であったりのが、うん、音色聞くだけで、ね、うん、物理的にはマッサージされてないのに、勝手に心がなんかオープンさせてくれるっていう力が、はい、
0: 60年代70年代よく使われてた楽器なんですけど、うん、僕が20年前ぐらいに使い始めた頃はまだミュージシャンは使ってる人は少なくて、はい、スタジオの隅っこで埃かぶってるような感じだったんですけど、なんかかわいそうだなと思って、まあ、主役に使いたいなと思って使い始めたのがきっかけです、
1: まさにフェンダーロースといえば猪野さん、そして猪野さんといえばフェンダーロースというふうに感じさせていただいてますけれども、ヒップホップ、ソウル、ジャズ、ダブなどをね、いろいろ横断するサウンドで独自の音楽世界を築いてきました。で今年はそのサティスファクションリリースから20周年、5月22日からいよいよ、20周年ツアー猪野秀文プレイズサティスファクションツアーがスタートします。そもそもフェンダーロースの出会いっていうのは、はい、これは先ほどスタジオの隅っこというお話もありましたけども、うん、初めて手をつけたりとか、その音を聞いた時の瞬間っていうのを覚えていたりとかしますか。
0: 初めてなのは20歳の頃かな、
1: はい、
0: 先輩がローズを持ってたんですよ。でそのローズを借りて、まあ、当時お金がなかったから欲しくても買えなかったんですけど、うん、それを借りてライブをさせてもらったりとかして、でいつか手に入れたいってずっと思ってた楽器ですね。
1: で当時はローズ、フェンダーローズを使うプレイヤーたちっていうものは、うん、結構限られていたりしたんですか。
0: そうなんですよ、重いんですよね、うん、
1: なるほど。
0: めちゃくちゃ重くて、まあ、大人2人3人ぐらいいないと運べない楽器だから、だから本当は最初フェスとかでローズも持ち込むと、はい、周りの人がちょっと引いてるって いまだにこんなの使ってんのみたいなことをスタッフの人たちから言われて、変わってんなみたいな感じで言われてましたね。はい、
1: もともと猪野さんはその音楽との出会いっていうのは、うん、確か YMO が初めて、
0: ああそう、初めてレコードを買ってもらったのが、
1: はい、
0: そう、母親にねだって、幼稚園の頃だったかな、はい、
1: そこからどういう音楽と触れてご自身もプレイヤーになるようになったんですか。
0: いやもう僕はね70年生まれだから、ちょうど10歳の時に80年代っていう、まあ、ニューウェーブ全盛期だったんですよ、
1: はい、
0: だからもうテレビやラジオで本当にニューウェーブがかかりまくりで、もうそういう、まあ、時期、多感な時期はニューウェーブでしたね。
1: はい、アーティストで言うとどのあたりになるんですか。
0: マイケル・ジャクソン、まあ、じゃあマイケル・ジャクソンとかシンディ・ローパーとか、
1: はい、
0: あとパンクにちょっと目覚めた時期もあって、だからフェンダーローズっていう楽器はそういうジャンルの音楽であんまり使われてなかったんですけど、20歳ぐらい過ぎた頃にソウルミュージックとか黒人音楽、そういうものを聴くようになって、っていうのが、まあ、割と大人になってからかもしれないです ね、
1: だからその猪野さんとその音楽の出会いっていうものが、さまざまなアーティストを通して、そしてこのサティスファクションというのもつながって、でサティスファクションの中でもマイケルのビリー・ジーンが、
0: あ、そうだ、
1: ね、
0: う
1: ん、入ってますよね。
0: そうですね、
1: 猪野さんの手によって音がどういう風に、この名曲がどういう風に変わるのか、
0: はい、
1: 特にこのビリー・ジーンっていうのは、もしかしてマイケルのいろんな他の曲もある中で、なぜビリー・ジーンだったんですか。
0: なんででしょうね、覚えてないけど、改めてでもこのサティスファクションで選曲した曲を見返すと、すごいジャンルも時代も違う曲ばかりで、
1: はい、
0: まあよく言えば自由だなっていう、まあ、悪く言うとすごい変わった選曲だなって今見返すと思いますけどね。
1: 実際当時を思い返すと、作品ができました、
0: はい、
1: でそこからプロモーション含めて結構ご自身でいろんな場所で自分が PR しに行かれたんですが、もうその段階でもいろいろとも契約決まったりしてたりしてたんですかね。
0: PR とかした覚えがあんまないです。
1: へえ、
0: はい、当時は本当に7インチを作りたくて、
1: はい、

0: 作って、それを DJ の人とかが、かけてくださって、うん、で気がついたらロンドンとかの DJ とかもかけて、 BBC とかそういうところでもかかるようになって、まあ当時はすごいびっくりしたんですけど、で気がついたらっていう、本当にそういう PR っていうもののやり方、
1: うん、
0: 全然分かってなかったから、やってなかったですね。もうちょっとやっとけば、はい、もっと売れたかもしれないけど。
1: でもあの当時ちょっと調べさせていただいたんですけども、はい、オリコンであったりとか、
0: うん、
1: ご自身が作った段階でここまで一般的に街で流れて、
0: うん、
1: もしかしてカフェでも聞いたり、テレビを通して聞いたり、ラジオを通して聞いたりした時には、うん、どういう思いになりました？
0: いや、びっくりしましたね、
1: うん、
0: まさかそんなにって。いや、その前にだからレコード会社に自分の音源を持ち込んでリリースしてほしいっていうことはお願いしたことあるんですよ、はい、でも大体門前払いされて、こういうインストの曲は絶対売れないからって言われてたのがきっかけで、まあ自分でレーベルを起こすしかないなと思って始めたわけなんですけど、だからそういう売れるとかオリコンっていうものは全くピンとこなかったですね。びっくりしました。
1: サティスファクションが、うん、あの日本そして世界でいろいろと拡散されて広がって、はい、周りのその反応っていうものはいかがでした？
0: 反応は面白いぐらいなんでしょうね。今まで、いや僕は30歳で上京してきたんですけど、
1: はい、
0: 仕事も何も決めずにね、で音楽一本でやっていこうっていうところで、で上京したての頃は何しに来たんだみたいな感じで 見てた人が手のひら返したように、
1: はい、
0: あ、こんな人間って変わるんだっていう、逆に社会勉強させてもらったっていうか、面白いじゃねえかって思いましたけど、
1: はい、
0: でもおかげさまで本当にいろんな人に支えられて、いろんな人に本当、助言していただいて、
1: はい、
0: 20年目を今回迎えてる気持ちですかね、
1: はい。ここまで井野さんの20年について、ね、いろんな、はい、あの歴史であったり、感情に関して伺うことができてますけれども、うん、なんと今日は目の前にあります、
0: はい、
1: 目の前に。
0: いや今日ローズは持ってこれなかったんで申し訳ないんですけど、
1: スタジオ確かに重すぎるし、
0: スタジオのピアノをお借りして、はい、
1: ぜひとも生で、その音を届けていただきたいと思います。どんな曲にしましょうか？
0: うん、2020年に7インチでリリースしたスコールっていう曲を、ピアノバージョンでやらせていただこうかなと思ってます、
1: はい、嬉しいです。ではぜひともスタンバイの方をお願いいたします、はい、いやー嬉しいな。さあ井野さんがピアノの前でお座りになられました。果たしてどんな音色を届けてくださるのか、お願いいたします。

0: Thank you! Absolutely stunning. 伊野さん、ありがとうございます。
1: いやいや、思いっきり間違っちゃいました。すみません。
0: もう、何を間違ったの？全然何もわからない。
1: いやいやいや、
0: 皆さんすでにお気づきだと思うんですけど、伊野さんの色気がダダ漏れしてるんですよね。
1: いやいやいや、ありがとうございます。
0: それも伊野さんご自身のね、立ち住まいからもそうなんですけれども、プレイから、そして音から、でスコールっていうのは、
1: はい、
0: そんな長く振るもんではないですよね、
1: うんうんうん、そうですね、
0: 瞬時に落とせて瞬時に去っていく、
1: はい、
0: ちょっと甘酸っぱい恋を思い出しながら、だけどなんかすごい清々しくて、うん、気持ちいい清涼感であったり、うん、このスタジオの中になんか甘くて気持ちいい風が吹くような快感を、ありがとうございます。
1: ありがとう。めっちゃ恥ずかしい。
0: ちょっと皆さんのね、感想もシェアしてよろしいですか、伊野さん。
1: はい。
0: ね、ちょっと X の方を見させていただきますと、はい。ね、ああ気持ちいいなっていう感想も期待。心がリフレッシュされるというお言葉もいただいたりしてますけれども、はい、あのこのスコールという曲はどういう思いでお作りになられたんですか。
1: どういう思い、いやあんま覚えてないんですよね。
0: 結構その場でもうインスピレーションが舞い降りてきて、
1: いやもうすぐにはできなかったような気がするな、この曲は。結構

0: 歌詞、曲はすぐできたんですけど歌詞が結構時間かかったのだけは覚えてますね、は
1: い、曲ファーストでそこから詞が、
0: そうですね、はい、
1: 多分ぜひとも猪野さんのこのプレイをね、そして訪れる、感情の波というものを皆さんに感じていただきたいです。5月22日から、大阪

0: そうですね、まあ音源も一緒なんですけど、感情の揺れみたいなものを感じていただけたら嬉しいかなと、うん、なんか音楽を聴いて心がわさわさする感じっていうのができたらいいかなと思ってます。
1: はい、はい、それってローズの音ともちょっと似てるようなところあったりしますか？ あの絶妙に揺れるところっていうのは。
0: そうかもしれないですね、
1: はい、ぜひ伊能秀文さんの Satisfaction 20th Anniversary Tour、 東京公演は6月18日、井上さんにとってもね、思い出がたくさんある場所だと思います、はい、恵比寿リキッドルームで開催です。 Music Explorer、 今日は井上秀文さんをお迎えしました。井上さん、 Thank you、 ありがとうございました。
0: ありがとうございました。 A place for new inspiration J-Wave Midday Lounge

0: delightfully soothing song, The RH Factor Poetry, featuring Q-Tip and, of course, Erykah Badu.
1: Moribiru Tokyo 5 brought to you by Moribiru.
0: Time is 2:30. 時刻は2時半となりました。ここからは東京の今知りたい、行きたい、感じたいを見つける Moribiru Tokyo 5's。今日は東京の神宮前2丁目周辺に住む人たちによる地元愛あふれるアートプロジェクト Friends of Jinni を find。 この Jinni というのは神宮前2丁目を略した言葉 Jinni となります。この神宮前2丁目というと具体的にどこかというと、皆さんの千駄ヶ谷の交差点ってわかります？千駄ヶ谷小学校がある。そこから国立競技場の方に向かってください。千住院の交差点がありますよね。その中での右側が僕が知っている神宮前2丁目のイメージです。なぜかというと僕はあの辺りしょっちゅういるんですよね。そうなんですよ。国立競技場の前もね、そうですけれども、明治公園というとても素敵な公園がありまして、はい、そこによく出没しています。さあ、そしてエリア的にはアパレルの会社、セレクトショップが多くて、ちょっと落ち着いた住宅も多いエリア。知る人ぞ知る飲食店とかもありますね。で、ここでスポットライト当てたいのが、このエリアに設置されている街路灯。ちょっと特殊な形をしています。これに目をつけたのがイタリア出身のアーティストロレンツォ・メンギさんです。お話を伺ってみました。
2: でここのエリアの街路灯の、特徴としては中に展示ケースがあって物が飾れるんですね。3年前に、私と、周りにいる友達でこれをギャラリーに変えてみようということで相談を、この神宮前2丁目昭和会に持ってきました。やっぱりジニストリートギャラリーのメンバーは外国人が多かったりするんですけれども、まあ、我々にとってはこの神宮前2丁目、のエリアが、まあ、もう一つの、故郷のような存在であったりして、やっぱりそこまで

0: 受け入れていただいた方たちのためにも私も貢献できることができればなと思います。
1: なんて素晴らしいアイディアなんでしょうか。トータルで言うとこのガイド塔なんですけど42箇所設置されています。でそのガイド塔の中の空間、まあ、限られてる空間ですよ、ガイド塔ですから。そこに様々なアートを展示して、そしてジンニーストリートギャラリーとして訪れた人たちにアートを楽しんでもらおうというそういう心で、マップを見ながらガイド塔を探して歩くとこれね楽しいです。もちろんね、あの展示スペース、先ほど言った通りあんまり大きくないんですけども、あのちっちゃい空間、本当あのビクトリア時代のランプの中のような空間で僕はね勝手に感じさせていただいてるんですけど、はい、皆さんにぜひともね見ていただきたい、この今見ることができるアートプロジェクトがまさにフレンズオブジンニーです。
0: フレンズオブジンニーっていう企画なんですが、神宮前2丁目のエリアにゆかりのある方とかを海外のイラストレーターとつないで、その街の話を絵に起こしてその街中に展示するっていう企画です。今作品が出来上がって街中に展示されてるのですが、やっぱり感謝のメッセージが今直接、素敵なに、イラストレーターにこんな風に私の日常を素敵にしてもらったありがとうございますとか、やっぱりまあ日本はまあ憧れの国っていうことが多かったりするので、国に興味を持ってもらったのもそうですし、あまりゆかりのない国の人と結ばれるっていうのが新鮮なところに興味を持っていただいたかなと思います。
1: さあ、このプロジェクトに参加したいアーティストを募ったら世界中から数百人もの応募があったそうです。その中から40人のアーティストをセレクトして、神宮前2丁目にゆかりのある40人とマッチングさせて、まあ、ペンパルとして交流してもらったそうなんですよね。そのやり取りからイメージしたものをイラストとして発表するという企画です。一曲いきましょうか。一曲聴いていただいた後、どんな作品がそこで生み出されたのか詳しくご紹介しましょう。

0: ミーカがカバーしてるんですよね。ミーカの色鮮やかさっていうのがね、あのアレンジからもこのボサノボ風でも伝わってくるし、ね、ボーカルアレンジからも伝わってくるし、はい、椎名林檎の曲をフランス語でボサノボ風にカバーしています。ミーカでシドとハクチュームでした。森ビル東京ファインズ、今日は神宮前2丁目のジンニーストリートギャラリーで開催中のフレンズオブジンニーというアートプロジェクトに注目しています。まあ、さて展示スペース付きの街路灯には番号が振ってありますけど、どんな作品を見つけることができるのか、実際にロレンツさんと街歩きをしながら案内していただきました。
1: 原宿には近くはいるんです、あるんですけど、どちらかというと原宿っぽい盛り上がり方ではなくて、あの地元のようなちょっと落ち着いて過ごせるような、でみんな気づくと思うんですけど、神宮前2丁目に入ってくる時に一旦なんか落ち着いてくれるというか、忙しくない雰囲気が、まあ、街の特徴でいいなと思いますね。でこれは5番目のガイロタなんですけど、アメディアさんっていうアーティストが千秋さんとジュンさんの話をあのいろいろやり取りで、街にこんなことがあるんだよとか、この建物があるんだよっていうのを説明し合いながら、ちゃんと絵に起こせたかなと思います。で右下にここどこかなっていうのが書いてあるので、街を回りながら探して行っていただけるといいかなっていうふうに思います。
0: はい、神宮前2丁目のなんか原宿っぽいあの盛り上がりではなく、落ち着くような、うん、あの優しい空気もよくわかります。で今お話にあった5番の街路灯に展示されてエミリアさんの作品なんですけど、これイラストを見ると50年以上の歴史があるヴィンテージマンション、まあ、シャンポール原宿描かれています。でバルコニーには女性か子供なのかな、そして下の通りを一人の男性が歩いています。で空にはね、無数の紙が、うん、まるで踊ってるかのように舞っていて、手紙のやり取りを思わせるような雰囲気もあったりするんですけども、これが5番の街路灯、街路灯たくさんあるわけだから、本当街の楽しみ方としては、街歩きしながらもアートを同時に楽しむことができる、うん、もうしょっちゅういるんですけど気づいてない自分がちょっと恥ずかしくなりましたね。見たいです、感じたいですね。ロレンツメンギさん、素敵なプロジェクトのご紹介ありがとうございます。 Friends of Jin に5月17日まで開催しています。 That's it for Tokyo Finds May 11th. Now let's head out and feel the energy of Tokyo.

0: 森ビル東京ファインズ brought to you by 森ビル。
1: Midday Lounge.

0: before 3 o'clock. First of all, 松任谷由実、真珠のピアス。And now, Sienna Spiro, Material Lover.今日の J-WAVE では活動終了を発表したシシャモのラストライブチケット先行予約を抽選式で受け付けています。 J-WAVE 主催シシャモ THE FINAL Thanks for everything。 6月13日土曜日はサンクスデー、6月14日日曜日はグッドバイデイ。会場はユーバンス轟スタジアム by 富士通です。今日の先行受付は抽選式での受付です。今夜11時59分までにエントリー必ずしてくださいね。シシャモのラストライブ先行予約、受付チケット詳細やエントリーは J-WAVE のホームページからどうぞ。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by セゾンファンデックス。
2: 中央道の下り烏山トンネル付近、木材が散乱しているため2キロ渋滞しています。東名高速道路下り線は秦野中インター付近でトラック事故の影響で3キロの混雑です。小田原厚木道路上り弁天山トンネルは工事のため1キロ、横浜横須賀道路の上り狩場インターでは乗用車2台事故の影響で1キロの渋滞です。首都高速狩場線下りの狩場でも2キロつながっています。外環道外回り川口ジャンクションでは大型トラック故障のため2キロ、北関東道の西行き足利インター付近は工事で2キロの渋滞です。続いて都内の一般道をお伝えします。板橋区富士見町で建物の火事があったため環七通りの両方向から富士見街道へは現在通行できなくなっています。環七通り外回りの板橋区富士見街道入り口で流れが悪く、内回りの板橋区双葉町で1キロの渋滞です。中山道下りは板橋区大和町でも1キロをつながっています。続いて首都高速道路をお伝えします。湾岸線の東行きの東海ジャンクション、故障車は移動していますが2キロの渋滞です。その他4号線の上りが永福を先頭に1キロ、3号線下りは三軒茶屋を先頭に渋谷まで2キロつながっています。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: ニュースルームの杉江かな子さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーション3時50分頃にお伝えします。

J-WAVE Midday Lounge Monday。 まもなく午後3時です。ちょっと疲れが感じられる、そんな時間ですね。 3 o'clock 整いブレイク。この時間はワンポイントストレッチ、ストレッチしながらさらに整いましょう。今週はティコの A Walk を聞きながら、脇そして広背筋のあたりを、ぜひワンポイントストレッチ。では皆さん、座ったままでもいいし、立った状態でも大丈夫です。手と手を、そうですね、万歳するような状態で上げて、そして手と手を重ねましょう。そして少し猫背になりながら、トゥーマッチはダメですよ、ちょっとだけでいいので、斜め左45度にちょっとだけ体を少しずつ、口から息を吐きながら、少しずつ重心を斜め45度左の方に向けていきましょう。そうすると分かりますかね、右の脇そして広背筋のあたりが少し伸びます。じゃあ吸いながらリセットして元に戻して、手を上げた状態ですね。今度は右側にも行きましょうか。一回吸いましょう。 Inhale 吸って、そして吐きながら斜め今度は右45度に少しずつ下ろして、そして左の脇伸ばしていきましょう。そしてまた元にリセットして、これをちょっとずつ左右3回ずつぐらいやると

前の、うん、回やった時より少しずつ可動域が良くなってきます、うん、背中から、脇、広背筋、血の巡りが良くなりますので、よかったらぜひともこの脇広背筋のワンポイントストレッチ Why not? Give it a go.

0: Headline News Brought to you by クレディセゾン。
1: 木原官房長官は大西洋を航行していたクルーズ船で集団感染の疑いが出たハンターウイルスに関し、現時点において我が国に直ちに大きな影響が及ぶ状況にはないと述べ、引き続き事態を注視しながら必要な感染対策に万全を期すと強調しました。中国の北京で開かれる予定のアメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席との会談で、イラン情勢を協議する見通しであることが分かりました。アメリカの政府高官が10日明らかにしたもので、中国に課しているイラン産原油の購入に対する制裁などが議題になるということです。アメリカ・ニューヨークの取引所の原油先物相場で10日夜、指標となるアメリカ産標準油種の6月渡しが上昇し、一時1バレル100ドル台をつけました。100ドル台は今月6日以来です。岡山県警は岡山市の住宅で住人の高校2年の女子生徒と同じ高校に通う3年の男子生徒の遺体が見つかったと発表しました。いずれも刺し傷がありましたが、争った跡はなく、警察は無理心中の可能性があるとみて調べています。ノルディックスキージャンプ女子でワールドカップ通算10勝を誇り、オリンピックに4大会連続で出場した伊藤有希選手が、今年から来年にかけてのシーズン限りで現役を引退することが分かりました。以上、ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information。
1: 今日の関東南部は高気圧に覆われ晴れました。日中の都心の最高気温は 25.5 度と日差しの下では暑く感じられました。明日も高気圧に覆われて朝から広い範囲で晴れそうです。明日日中も日差しがあって安定した空模様が続くでしょう。明日の最高気温も25度の予想と汗ばむ陽気になりそうです。この先1週間は雲が広がる時間もありますが晴れ間も多く、気温は25度を超える日が多くなりそうです。ゴールデンウィーク明け、今週は週末にかけて気温が上がる予報で、本格的な海のレジャーが楽しみな時期になってきました。これからのシーズンは日焼け止めが欠かせませんが、実は日焼け止めに含まれる紫外線吸収剤などの化学物質

質が海やサンゴ礁へ悪影響を及ぼすと指摘されているそうです。美しいサンゴ礁や海のために日焼け止めを使用する際は成分を確認し、自分の肌や自然に優しいものを選びたいですね。以上、杉江がお伝えしました。

The Weeknd Dancing in the Flames and J-Wave Midday Lounge。 あなたの忘れられないワールドカップメッセージ紹介させてください。たくさんのメッセージね、みんなワールドカップ好きですね。いろんな思い出がありますけれども、どこから行こうかな。ミユパパさん、ハリさん、スタッフの皆さん、こんにちは。僕が忘れられないワールドカップ、2002年の日韓ワールドカップです。チケット二次募集でしたかね。アルゼンチン対ナイジェリア戦を観戦してきました。鹿島スタジアム、当選したんですよ。ね、初めてのワールドカップ観戦だし、ね、いろいろと飲み物も進む。試合は前半0対0の互角。後半、ちょっとトイレと買い出しに行った瞬間、場内から大歓声。何か起きた。バーティス・トゥータ選手がゴールを決めてました。生でのゴールシーンを見逃してしまった。いや、この試合は中身は覚えてませんけども、まあ、2002年ワールドカップで、アルゼンチンといえば、そしてナイジェリアといえば、大体の選手なんとなく覚えてますよ。あのね、ナイジェリアのキャプテンが確か JJ オコチャだったんですけど、オコチャが本当もうボールタッチが異常で魔法使いですよ、ね、プレミアでね、ボルトンで後ほど、まあ、ヒデさんと一緒にプレーすることになりますけども、だナイジェリアだとババヤーロ、タリボウエスト、 JJ オコチャ、あとアーサーのカヌーもいましたよね。でアルゼンチンといえばね、それこそ後ほどのスパーズの監督、そして今の USA の監督のポッチェティーノとかね、まあ、バティスータこそね、中田秀さんと一緒にローマで栄光をつかんだアルゼンチンのレジェンド、ストライカーでもありましたし、すぐさんも2002年の日韓大会のドイツのキーパーオリバー・カーン選手、鉄壁の守り今でも印象に残ってます。他にもフラジーさんも、ああなるほど、同じく2002年のワールドカップ、2002年多めですね。他はどうかな。ニーヌ・マッケンジーさん、ハロハロ、僕は思い出に残っているワールドカップ、日本が出場を逃した94年のアメリカ大会です。今でも目に焼き付いているのはブラジル対イタリアの決勝戦、 PK 戦、僕もよく覚えてますよ。父親と朝5時見てきましたよ。当時は自分8歳9歳ぐらいだったかな。最後のロベルト・バッジョが外してしまった呆然と立ち尽くすバッジョ、あまりにも劇的で残酷な幕切れ、サッカーはこれだから面白い。でバクバクさんもね、全く同じシーンに関して、あのバッジョの立ったままの姿、あのシーンは衝撃でしたよね。だからもう本当、サッカーの神ともね、一部言われていたロベルト・バッジョのボールタッチ、あの時のイタリア代表最強だったんですよ。後ほどエスパルスに来るマッサーロもそうですけれども、なんといってもあの時のイタリア代表っていうのが、フォーバックが最強すぎて、なんとなく皆さんも名前聞いたら、はいはい、覚えてるって思うかもしれません。左サイドバック、パウロ・マルディーニ、センターバック、フランコ・バレーシ、同じくセンターバック、コスタ・クルタ、右がね、思い出せない、ペソット、もうちょっと前かな、タソッティだったかな、あと中盤にはね、デミトリオ・アルベルティーニ、ディノ・バッジョもいました。ついてきてくれるからな、みんな。すいません、ニーヌ・マッケンチンさんとバクバクさんもね、他にもたくさん、ワールドカップ関連のメッセージいただいております。まあ、こんな感じで、あなたの忘れられないワールドカップ、ぜひとも教えてください。メールは番組のホームページから、 X の方はハッシュタグ ML813 をつけて投稿してください。

ここでアクセスインフォメーションです。山手線に関してですね、現在山手線の運転を見合わせています。現在山手線が運転を見合わせています。巣鴨駅での安全確認の影響で内回りの運転を見合わせています。ご利用の方は、時間に余裕を持ってご注意くださいませ。ここでメッセージ募集のお知らせです。5月23日土曜日に開催する未来型花火エンターテインメントスターアイランド、当日の会場では J-WAVE がプロデュースする会場内限定ラジオスターアイランドレディオパワードバイ J-WAVE 開催します。ナビゲーターはリリコ姉さん、そしてハリー杉山、あ、私ですか、私です。リリコさんと久しぶりなんですよね。リリコさんと会うたびにやっぱりタレントとして、そして人として進化してる自分を見せないと、なんかちょっとリリコさんに申し訳ないんで、これフルパワーでちょっと行かせていただこうかなと思ってますけど、メッセージ募集のテーマはあなたが今挑戦したいこと、挑戦する自分を励ましてくれる曲と一緒、あなたが今チャレンジしたいことをぜひとも宣言してください。メッセージをご応募くださった全員にジェイミーポイント50ポイントプレゼント、またメッセージが採用された方から抽選で5名様に J-WAVE アソートギフトをお送りします。まあ、もちろんメッセージの方もね、募集していただいて、そちらの方のレディオも楽しんでいただきたいんですけど、まあ本当このスターアイランドっていうのは、きらびやかで、そのね、この、まあ夏まではいきませんけれども、春から夏、このね、唯一みんな季節、素敵な思い出作れると思いますので、はい。採用されたメッセージ、イベント当日、会場で私たちからアドバイスやメッセージをお届けします。さらにですね、挑戦宣言のメッセージが採用されたお一人様には、当日会場で挑戦宣言をすることができます。しかも、あなたの宣言とともに、ドドーンと花火が打ち上がりますと。ってことは、とてつもないチャレンジの宣言、プロポーズとか。それは極端かもしれませんけども、いや全然 OK ですよ。僕とリリコさんでね、サポートさせていただきますから、メッセージのご応募詳細は J-WAVE のホームページからご確認ください。皆さんからの挑戦宣言のご応募お待ちしております。Midday Lounge

0: 含めてラウンジ行きましょう。 Pick of the day、 もうすぐ発表、どうするサムライブルー日本代表の行方、いよいよ現地時間の、来月11日に開幕する。で、日本代表は6月15日朝5時オランダ戦となりますけどもね、 2026FIFA ワールドカップ、今回はアメリカ、カナダ、メキシコ3カ国共同開催となって、史上最大規模の熱戦が予想されます。まあ、そんな中、ついに今週の金曜日に気になる日本代表のメンバーが発表されますと。そこで今日は発表直前、この発表に向けて日本代表の今はどうなのか、怪我人含めてこの方にお聞きしていきます。お迎えしているのは元サッカー日本代表、太田康介さんです。康介さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: ようこそですよ。
1: いや、初めてです。
0: 来てくれましたね。あの、僕は J リーグのダゾンさんのピックアップマッチで初めてが、もう 2,3 年前ですよね。
1: 名古屋と鹿島アントラーズ の
0: あの試合で自分が MC 務めさせていただいて、その時太田さんにね、
1: そうですね、
0: 対応したんで、まあ、そこの前からもね、随分いろいろとお仕事もそうだし、はい、いろんな形でお世話になってますけども、 J-WAVE ようこそです。
1: ありがとうございます。
0: どうですか、33回。
1: いやー、もうね、この日を楽しみにしてたんで、しっかりともう体もそして喋りの方もコンディション整えてきました。
0: アップもね、仕上がってると
1: 。はい、仕上がってます、ね。はい、
0: そんなの太田さんなんですけれども、その経歴、2006年に横浜 FC でプロデビュー、その後清水エスパルス、 FC 東京を経てオランダのフィテッセに移籍、その後、その後 FC 東京でグランパス、そしてゼルビアなどでプレー、はい、FC 東京時代2014-15シーズンには J リーグベスト11にも輝いていらっしゃいます。このタイミングで、
1: はい、
0: 代表の選手たちっていうのは もちろんこのもう間もなくあと4日ぐらいですけれども、うん、どんな気持ちなんですか。
1: いやー、まあ、僕自身は、うん、その、まあ、当落線上どころか、うん、まあ、無理だなっていうのを感じていたので、うん、まあ、もう開き直ってましたけど、うん、まあ、この実際にこの入る入らなこのそのラインにいる選手たちは、まあ、そわそわしてるでしょうね。
0: そうですよね、
1: はい。
0: で、今それこそ三笘選手のね、怪我であったりとか、
1: うん、
0: もう本当、まあ、絶対行くだろうという選手たちのね、コンディションに対してハテナがある中、
1: はい、
0: まあ、みんなね、メディア含めて評論家たち、うん、そして僕みたいなシンプルな、まあ、サッカー大好き人間たちはいろんな予想をするのか、
1: はい、
0: 楽しくて楽しくて仕方ない、
1: はい、
0: 選手たちからすると何をお前ら言ってんのかっていう話になることもあったりするんですけれども。
1: まさに今いろんなメディアでね、このメンバー予想みたいなところはされてるじゃないですか、
0: はい。
1: で、僕自身もこう26人予想したりとかしたんですけども、うん、まあ難しいっすね、
0: うん、
1: いろんなバランスもあるし、もちろんこれまでの代表でのこの功績だったりとか含めて、
0: はい、
1: まあ、何を、これから重視してこの26人を森保さんが選んでいくかっていうのは、うん、本当に当日になってみないと分かんないし、
0: うん、
1: でもある程度自分の思い描く26人は僕の中であります。
0: あ、で、これはこのバランスっていうのが、
1: はい、
0: やっぱり森保さんの中での、まあ、じゃあ対オランダどういう風にするのか、うん、対チュニジア、スウェーデンがね、上がってきたわけですから、はい、そうですね、ね、あのフィジカルの強さだったりの爆発力に対して、はい、うん、
1: で、結構こう1戦目だけじゃなくて2戦目3戦目、そして決勝トーナメントも考えて

0: の、まあ、シミュレーションをして、うん、でメンバーをこう当てはめていろんな形で準備していると思うので、まあね、今この長谷部さんがコーチに入ったりとか、新しく中村俊輔さんがコーチとしてまた招聘されてとか、はい、すごくいろんな準備を今協会はしてるじゃないですか、うん、でまあ、あとはこの選手の選考のところですけども、まさにこの怪我人がね、うん、今多くいる、そして怪我明けでまだコンディションが整ってない選手たちも多くいる、すごく難しいですよね。うん、
1: あの怪我人の話で言うと、まあ、三笘選手が、うん、まあ、ハムストリングで、これはまあグレード1グレード2どうなのかなっていうのも、はい、まあ、もちろんね、検査結果っていうのはまだ出てきてないし、はい、まあ、おそらくの予想ですけれども検査自体も週末はできないと思うので、うん、イギリス時間今日とかでやって、はい、まあ、クラブが発表するのかしないのか、うん、あのシーンってご覧になられました？
0: はい、
1: で久保建英選手もそうだったんですけど、このそのあ自力で歩けるか歩けないか、うん、いろんな基準がある中、
0: はい、
1: ハムの怪我って、
0: はい、
1: 太田さんもあったりしますか？
0: 軽度のはそれこそ1度って言われる、まあ、全治 2週、
1: うん、
0: まあ、3週いかないぐらいのものは1度あったんですけど、まあ、ただサッカー選手の中でもハムの肉離れってものすごく多いんで、はい、まあ、いろんなこうタイプを見てきて、まあ、三笘選手もね自力では歩いてたじゃないですか、うん、でもなんかあの表情を見る感じ間に合わないんじゃないかなって僕は個人的に思ってますけどね。
1: なるほど、
0: はい、
1: 実際組織が治ってもそこからのリハビリ含めてどのタイミングで帰ってこれるのかどうか、まあ、金曜日にね発表されるわけですもん ね。
0: とはいえもう初戦まで約1ヶ月、
1: うん、
0: でここから 2,3 週間リハビリ、まあ、休養して、じゃあそこからねあれだけの強度のある試合に 100%120% で出せるかと言われたら、まあ、再発のリスクもあるし、
1: はい、
0: まあ、実際厳しいと思いますよ。たとえ1度の軽傷でも。
1: なるほど、グレード1でも、
0: はい、
1: 祈りたいです、
0: うん、
1: あのベースとしてはやはり海外 ので活躍されている選手たちが、まあ、軸になってきたりとかしますか？はい、
0: そうですね、まあ、森保監督ももうあの5大リーグでのプレーを望んでいるっていうのも明言してますし、まあ、それによってね選手たちがそれぞれのキャリアクラブ選びをしてきてると思いますけども、うん、まあ、国内よりもやっぱりレベルの高いヨーロッパのねその5大リーグでプレーしてる選手が軸となっていくと思いますね。
1: うん、基本的には、まあ、3バックベースで考えた方がいいですか？はい、
0: そうですね、うん、まあ、ここまで4バックほとんどやってないので、はい、この3バックでの、フォーメーションでこれ次のワールドカップに臨むと思いますし、ただねこれで三笘選手が出場できないとなると、うん、南野選手もいなくなり、そのシャドウの左側ですよね、うん、であったり左ウイングのところ、
1: いやそうなんですよね、だこの間のイングランド戦で確か三笘選手は左ウイングバックではなく、
0: はい、
1: そのポジションに入ってて南野選手がいない、三笘選手がいない、うん、ってことになってくると、そこで急浮上してくる名前っていうのは、
0: はい、
1: 太田さんの中であったりしますか？
0: そうですね、まあ、この左中村敬斗が、うん、まあ、1個前のシャドウに入って、まあ、今ですと既存のメンバーだと前田大然が左ウィングやるのかなとか、
1: はい、
0: まあ、セルティックでもね左のウィングやってますから、まあそこにこう例えば国内組、うん、町田の相馬選手だったりとか、ね、まあ、ちょっとここは分かんないですね、
1: うん、相馬選手ね、あの一時期は結構コンスタントに代表に呼ばれていたけど、
0: はい、
1: この間のイングランドの、あの遠征の時には呼ばれてない、はい、
0: うん、
1: 今ってもう怪我中なんでしたっけ？
0: 今そうですね、ゼルビアでも、欠場しているので、
1: 結果も ACL マジお疲れ様でしたよ。
0: いやすごかったです、
1: 全ての試合ねかじりついて見てましたけれども、
0: はい、
1: うん、素晴らしい戦いだったね。
0: そうですね、
1: はい、
0: なので、まあ、相馬のパフォーマンス自体もすごく良かったですけども、はい、じゃあここからワールドカップのメンバーに入れるかと言われたら、まあ、そこも難しいでしょうし、
1: うん、
0: まあ、だからここの左ウイングを誰がやるかっていうのはこのメンバー選考の中でもかなりキーになるんじゃないかなと思いますね、
1: は
0: い、
1: うん、そうですよね、この後は開催が迫るワールドカップの注目ポイント、さらに深掘りさせていただきましょう。

0: ここで再びアクセスインフォメーションです。巣鴨駅での安全確認の影響で内回りの運転を見合わせていましたが、3時10分ごろ運転を再開しました。なお列車には、今遅れが出ています。時間に余裕を持ってお出かけくださいませ。 OK, pick of the day。 もうすぐ発表、どうなるサムライブルー、日本代表の行方、しっかりとね、いろんな話、なんなら明日の朝までできるぐらいできたこといっぱいあるんですけれども、はい、まあ、まずメンバーが金曜日発表されます、うん、で、その中で、発表されて2週間後ぐらいにアイスランド戦があります、はい、まあ、これはもうフレンドリーマッチなんですけれども、
1: はい、
0: これワールドカップ前ではこれラストマッチになったりするんですよね、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: うん、
1: またこの怪我明けの選手であったりとか、この所属チームでの出場機会がない選手たちが、
0: はい、
1: まあ、ここでこの、まあ、一応公式戦としてまあコンディションの調整も含めてやると思うんですけども、うん、まあ、もうあっという間に始まっちゃいますからね、
0: はい、メンバー発表されたのも合宿2回、国内合宿ですか。
1: 国内合宿ですね。
0: なるほど、はい、なるほど。
1: で親善試合をやって、うん、おそらく1日2日の休みがあって向こうに渡米するんじゃないかな、そういうスケジュールだと思う。
0: じゃあアイスランド戦はそれこそオランダ戦のスタメンなのか、まあ、でも怪我から復帰してくるであろう選手たちがどれほどのパフォーマンスが出せるかどうかっていう、
1: はい、
0: ちょっとしたテスト要素もあったりするんですかね。
1: そうですね、テスト要素もありながらも、もちろん対戦国からの、まあ、視察であったりスカウトも見てると思いますので、
0: なるほど、
1: まあ、この手の内を明かさない程度の、うん、形での試合になると思いますね。
0: うん、鎌田選手のこの起用っていうのはボランチが、まあ、太田さんからすると代表に関しては一番ベストですか。
1: いや、もうファーストチョイス鎌田と佐野海舟だと思いますね。
0: 佐野海舟のこの1年のこの進化っていうのはちょっとびっくりするほどのレベルじゃないですか。
1: そうですね、あれだけのハイパフォーマンス、そして連戦もうほぼほぼフル出場でやってますから、うん、

0: このアントラーズからブンデスリーガマインツに移籍して、はい、まあ、このリーグの違い、サッカーの違い、スタイルの違い、いろいろあった中で代表活動も含めてあれだけフルでできるタフさと、うん、まあ、このブンデスのボランチの中でも今もう抜けてきてるじゃないですか、うん、まあ、この守備で定評のある選手でしたけど、
1: そうなんだよね、
0: 最近はゴールも取れる、
1: いやいやいや、
0: しかもえげつないゴールこの間決めたじゃないですか。この彼の取った後の前の持ち出しとか推進力含めてすごくストロングな部分ではあったんですけど、そこで
1: もともと一緒にプレーは
0: してます、
1: してますよね、ゼルビアでやってますよね、
0: 2年の、うん、そうですね、でその時は、まあ、結構この、コンディション不良もあって練習あまり参加してなかったんですよ、
1: 回収オーバーワーク気味なところもありましたよね、
0: はい、でそこからアントラーズに移籍して、うん、でも都度なんかこの例えば移籍しますだったりとか、そのタイミングでいつも連絡くれて、はい、こういう決断することになりました、頑張ってきますみたいな、うん、すごく律儀
1: ね、めちゃめちゃいい後輩じゃないですか、
0: はい、
1: ねえ、もちろんそのデュエルの強さもそうですけども、はい、そのオフェンスの一部も、まあ、彼のストロングにはなっている、うん、まさに今の日本代表で一番ね、なんか輝いてると言っても過言ではないような、
0: そうですね、
1: 選手だと思いますけれども、はい、
0: まあ、そこにこうパートナーとして鎌田がね一個前の位置でもプレーできるし、うん、まあ、本当にゲームを落ち着かせてゲームメイクできる選手なので、すごく今バランスがいいですよね、
1: うん、まあ、期待するところは多々ありますけども、はい、いよいよ始まる2026年 FIFA ワールドカップ、アメリカ、カナダ、メキシコで共同開催されます。出場国が48へと、うん、まあ、増えていると、全部で104試合実施されます。史上最大規模となりますけれども、32から48へと、拡大されることによって新たな勢力図がいろいろと見えてくるかもしれません。正直太田さんはこのグループをどういうふうに見ていますか？オランダ、
0: はい、
1: アフリカ、を代表してもチュニジア、うん、そしてスウェーデン、この並びを見て、
0: そうですね、本当にこう、まあ、まずはこのオランダの初戦がものすごく大事なのと、
1: はい、
0: まあ、第2戦のチュニジアでは、まあ、勝ち点3マストかなと、
1: うん、
0: まあ、勝ち点3もしくは4こうしっかりと取らなきゃいけないので、まあ、トータルを考えて、まあ、まずオランダ戦は最低1は欲しいなと、
1: はい、
0: まあ、予選突破はするとは思いますけども、まあ、その後がねこのグループ C の、まあ、予想ではブラジルもしくはモロッコ、はい、ここがかなり、キーポイントになる気がしますね、うん、
1: まあ、もちろんねブラジルはじゃあ過去の無敵というふうに言われていたブラジルとちょっと違うようなブラジルかもしれないけど、はい、それでも対戦相手としてはサッカーファンからしたらもう見たいけど
0: 見たい
1: 見たいけど、ちょっとできれば避けていただきたい、はい、ところもありますよね。
0: そうですね、うん、まあ、あとはもうモロッコもね堅守速攻で、はい、まあ、選手たちのこのクオリティはものすごく高いですし、いやだからもうこのレベルになってくると対戦相手がどこでも簡単な試合はないので、
1: はい、
0: まあ、今の日本代表の力であれば、過去史上最高の、結果を残せると思いますし、まあ、ただこの本当にこうバッドニュース三笘の怪我っていうのは正直痛いと思いますね。
1: ね、世界各国の評論家の皆様たちからすると結構皆さんジャパンをダークホースとして、
0: はい、
1: セレクトしたりしていて、うん、もしジャパンがベスト32を超えてきたらベスト8、なんならもっと言うとベスト4まで行く力はあるっていう、
0: はい、
1: これも日本のサッカーの、この成長っていうのがね、
0: そうですね、
1: 著しいっていうことが分かったりしますよね。
0: まあ、このトップリーグでね、うん、活躍する選手の数がものすごく増えてきたじゃないですか、
1: はい、
0: 僕がいたまだ10年前は本当に十数人でしたけども、うん、今もう100人超える選手たちがヨーロッパに戦いの場を移している、
1: はい、
0: でそこで主軸を担ってかなりのパフォーマンスを見せている、もう過去史上最高に期待のできるワールドカップだと思いますし、うん、まあね、現地へこう移動があったりとか時差があったりとか行ってみないとわからない部分難しさあると思いますけども、いや森保ジャパン本当期待してます。
1: いや、やってくれるでしょ
0: う、うん、
1: 日本人の選手が海外でも重宝されるような時代になりましたよね。
0: そうですね、
1: うん、その一番の魅力っていうのは監督が言ったことを的確にピッチ上でパフォーマンスを出せる、うん、そういった、うん、再現力っていうのもあったりするんですかね、
0: は
1: い、
0: そうですね、まあ、あとはそこの、まあ、本当に日本人真面目なので勤勉なところと、
1: はい、

0: しっかりと監督コーチが望んでいるプレーを体現できる。もう自分のプレーを出そうよりもまずはチームのためにって思いが、犠牲心が強いので、そういったところはすごくこう評価されてるポイントの一つかなと思いますね。
1: でもそういった中でもただ単に監督は言ったことをチームメイトたちが言ったことを実行するだけではなく、なんかちょっとしたオフトークでも、
0: はい、
1: 英語でもしくはスペイン語で返すことができたりとか、はい、鎌田選手とか先日ゴールを決めた後待てた選手いらっしゃるじゃないですか、はいはいはい、クリスタルパレスの、
0: はいはい、
1: でかいムードメーカーが、はいはい、あー鎌田やっとお前さゴール決めたよなって言ったら、はい、いやいやお前こそもう外しすぎなんだよってそれをカメラが2人とも抑えてる時に、はいはい、そういった遊びのトーク、
0: うん、
1: が生まれるのもなんか見てて日本人としてプレーもすごいけど、
0: はい、
1: まあ、誇らしいなと思ったりして、
0: そうですね、このやっぱりヨーロッパで成功した先人の日本人選手たちが、うん、やっぱりここのコミュニケーションの部分っていうの重要さはすごく解いてきてるし、はい、でやっぱコミュニケーションがうまくいくことでピッチ上でのねいいプレーが出る、まあ、それをこういろんな先輩たちから教わって、うん、なので今の選手たちはもう行く前から、
1: はい、
0: もう語学特に英語の部分は習得して、飛び立つ選手が多いですね、うん、
1: 渡辺君遠藤選手が、うん、まあ、シュートガルト行って、
0: はい、
1: そこからリバプールに行って毎回新しい環境で自己紹介するときにちょっと歌を歌うとき
0: があります、はいはいはいはい、あります、あります。
1: 遠藤選手はエド・シーランだったそうですね、
0: そうなんですね。
1: で太田さんもフィテッセ行った時にはそういったシーンあったんじゃないですか、はい、
0: フィテッセ行った時もありましたし、はい、僕キャリアの最後の方にオーストラリアも行ったんですけど、
1: そうだそうだ、
0: はい、オーストラリアも行った時にも合流初日に必ずそういうのがあって、はい、何やったっけな
1: 太田さん結構ムードメーカーだったりするじゃないですか、
0: はいはい、
1: ね、
0: 僕は結構こう喋れなくてもとにかくテンションパッションで入っていくタイプ で、
1: うん、
0: で実際この英語を話さなきゃいけない環境に身を置くとやっぱり学ぶし、分かんない言葉自分で調べてすぐアウトプットしての繰り返しで、ある程度こう会話の部分はできるようになったんですけど、でも今でも毎日英会話勉強してます。
1: 大事です、
0: はい、
1: だから一人一人のこの日常の戦いっていうのが日本サッカーをね次のレベルへと、
0: そうですね、
1: 持っていって期待しましょう、
0: はい、
1: 見たいです。ベスト8からさらにその先のね光景というものが、
0: はい、
1: さあ頑張れサムライブルー。太田さん本日はありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: Pick of the day 太田康介さんをお迎えしました。 Thank you。
0: ありがとうございます。

0: JWAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: 東名高速道路の下りが事故のため渋滞しています。東名高速道路の下りは秦野中インター付近でトラックの事故のため1キロ渋滞しています。小田原厚木道路の上りは弁天山トンネル付近で工事のため4キロの渋滞です。横浜横須賀道路の上りは狩場インターで乗用車2台の事故のため1キロ渋滞しています。中央道の下りは東京都と

0: 奈川県の境の小仏トンネル付近で作業のため1キロ渋滞しています。一般道路の状況です。都内の甲州街道の下りは新宿区新宿3丁目でダンプカーと乗用車の事故のため1キロ渋滞しています。板橋区富士見町で建物の火事のため環七通りの両方向から富士見街道へは通行できなくなっています。このため北区方面に向かう外回りは1キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。三郷線の下りは加平を先頭に小菅ジャンクションを過ぎて中央環状線内回りの葛飾ハープ橋まで渋滞しています。5号線の下りは板橋ジャンクションで2キロの渋滞です。4号線の下りは幡ヶ谷で2キロ半渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの橋山でした。
1: ジャティック橋山美優さんでした。ありがとうございます。次のトラフィックインフォメーション、グランドマーキーの中、4時45分頃です。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: リーンプロジェクト、福島の水と福島の森を守っていく。クリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。
2: この時間は FM 会津の千秋がお送りします。今日は会津若松市の新名通りにありますシェアベース会津、こちらの中に入っています果ての喫茶店にお邪魔しています。とってもねおしゃれな喫茶店となっていますが、ぜひねこちらとても面白い、喫茶店だというふうに聞いておりますので、ぜひねお話しいただきたいと思います。お話ししていただきますのは一般社団法人遊びネットワーク代表理事の佐藤直樹さんです。佐藤さん、よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いいたします。
2: まず読み方なんですけども、はい、パッと見た感じなかなか読み方わからないなという方多いんではないかなと思うんですけども、表記としましてはいわゆるハテナマークありますよね、はい、ハテナマークにカタカナののに漢字の喫茶店で、果ての喫茶店という名前なんですよね。
3: あ、そうですね、ちょっと読み方特殊なんですけど、
2: はいはい、
3: それで果ての喫茶店という形で読むような、はい、イメージですね。
2: なぜこういったお名前の喫茶店にしようと思ったんですか？
3: そうですね、この、カフェ自体のコンセプトが、日常の最果てに、ちょっと入るような、ちょっといわゆる非日常的な体験をしてほしいなというふうに思っていたので、日常の最果てっていう部分と今回の謎解きのハテナをちょっといろいろ組み合わせた結果、果ての喫茶店になったようなイメージですね。
2: はい、もう名前からしてねちょっとよくわからないといったね謎の多い喫茶店ではありますが、はい、入ってみるととっても清潔感があって、ウッドベースというんでしょうか、木のね装飾がされている、とてもね居心地のいい空間かなというふうに思います。実際には20席ほどあるというふうにお聞きしましたけども、お客さんがねたくさんいらっしゃると謎解きもねはかどるんじゃないかなと思うんですが、謎解きだけではなくてたくさんのね店内ギミックなどがあるというふうにお聞きしていますので、詳しくねお話聞いていきたいと思います。こちらはいわゆるエンタメカフェというふうに言われている喫茶店なんですが、いやもうなかなかこういったね

0: 面白い喫茶店、まあ、いわゆるカフェは少ないですからね、会津の方はすごく嬉しいんじゃないかなというふうに思うんですけども。
1: ありがとうございます、
0: はい、まず来ていただいたら何をしていただきたいでしょうか。
2: そうですね、まず入店の時に、まあ、ちょっと変わった挨拶とかもさせていただくので、まあ、ちょっとそこでまずこの世界観をちょっと味わってほしいなと思ってます。
0: 変わった挨拶、は
2: い、そうですね、まあ、ようこそっていうだけなんですけど、まあ、いらっしゃいませじゃなくて、まあ、ちょっとあえてようこそとかちょっと他の言葉、あと各まあ、キャストっていう風に店員のことを呼んでるんですけどもが、まあ、それぞれちょっと出したい言葉みたいな形にはしているので、まあ、それぞれに合った挨拶でちょっと雰囲気を変えてもらうっていうことをちょっと目的に実施してました。
0: まずは挨拶でちょっと驚かせていただいて、はい、でこちらランチをね、主に提供されているということなんですけども、謎解きセットというメニューがあるとお聞きしました。もうこのメニューのタイトルからして謎解きがあるんだろうなと想像はできますが、はい、どんな謎解きなんでしょうか。
2: そうですね、まあ、今回ちょっと謎解きも何個か持ってきたんですけども、まあ、一問謎のカードですかね、謎解きセット、はい、ランチセットを頼むとつくようになりまして、でその謎を、まあ、例えばグループできたら、まあ、それぞれ1枚ずつお配りしますので、グループの中で1つっていうよりは、まあ、それぞれ1問ずつですかね、注文いただいたごとに謎解きカードを配らせていただいているような感じで、
0: はい、このカードなんですけども、実際に私の手元にあるんですが、絵はがきサイズのカードとなっていまして、果ての喫茶店からの挑戦状というふうに書かれていますね、はい、そしてたくさんの謎解きカードの中から、まあ、好きな数字をお客さんが答えて、その数字に合ったカードを、ね、渡していただけるということなんですけども、このカードに謎々が、ね、書かれているんですけども、はい、先ほど私実は挑戦させていただきました、はい、
2: ありがとうございます。
0: 全く解けませんでしたすごく難しくてですね、なかなか、ね、ちょっと頭が固いと、これはヒントをもらわないといけないなというふうに思ったんですがこの謎々だいぶ難しくね、あえて作られているというふうにお聞きしましたが、それは何ででしょうか。
2: そうですね、まあ、ちょっと変わったカフェっていうところもあったので、できれば店員さんとの、キャストのとのコミュニケーションっていうのも、ぜひしていただきたいなと思ってですね、でなのでできるだけヒントをこちらから与えるコミュニケーションを生むためにちょっと謎解きは難しくさせていただいておりました。
0: はい、で他にもたくさんね、いろいろあるというふうにお聞きしていますが、ミニ〇〇店ということで、こちらは月替わりで展示するものが変わるというふうに教えしていただきましたが、はい、5月にはどんな展示されるんでしょうか。
2: ちょっとミニスマホから見た世界展という形で、まあ、ちょっとスマホがもし感情を持ったらこういうことを思うだろうなっていうものを、ちょっと写真だったりイラストを用いて、まあ、ちょっと言葉にしてちょっと何でしょうね、展示をするようなイメージですかね。
0: はい、この展示は店内のどこに置いてあるんですか。
2: 店内の一人席があるんですけど、はい、まあ、一人席の上にちょっと壁といいますか、ちょっと棚になっているので、はい、そこに一つずつ飾るようなイメージで配置をするような感じですね。
0: はい、他にはですね、推し活流行ってますね今ね、推し活、ね、うん、アニメだったりとかアイドルだったりとかね、もう好きな方いらっしゃると思いますけども、推しのカラーと同じノンアルカクテルをいただけるというふうにお聞きしました。やっぱり皆さんね、メンバーカラーとかね、推しのカラーってあると思うんですけども、まあ、例えば何色が一番人気だったりするんでしょうか。
2: そうですね、前回出た中だとブルーですかね、青い色のカクテルっていうのが前回だとかなり出たので、
0: はい、
2: まあ、それがっていうところですかね。その次に黄色の レモンですかね、
0: はい、
2: 味がかなり人気があったような感じですね。
0: こちらはノンアルカクテルということで、学生さんも安心してね、飲むことができるということですので、皆さんね、ぜひこちら推し活の一環として、このノンアルカクテルの横にね、お好きな例えばグッズとかね、はい、推し活のグッズを並べて写真を撮ったりするのも楽しそうですよね。
2: そうですね、
0: はい、はい、あとは店内ギミックというふうにお聞きしました。こちらはどんなギミックですか。
2: これに関してはちょっとカウンターの方といいますか、キッチン側にちょっとベルを用意させていただこうと思っています。でこのベルを鳴らすと3種類ぐらいですかね、ちょっと変わったことが起きますので、これちょっと秘密といいますか、
0: は
2: い、ですのでぜひ鳴らしてみてください、
0: は
2: い、

0: からのお楽しみということですね。はい、実際にはね、地域格差をなくしたいという思いがあるということなんですが、はい、まあ、具体的にどんなお気持ちで、ね、作られたのか改めて、お聞きしたいと思います。
1: あ、そうですね、先ほどのところで、まあ、若者に対してもきっかけっていうお話はしたんですけども、やっぱ地方でもやっぱ新しい刺激っていうのをやっぱたくさん届けたいなと思っていて、でそれがやっぱ地域で挑戦する一歩を踏み出すきっかけになるなというふうに思っていたので、まあ、それで地域を少しでも盛り上げたい、その思いで、まあ、何でしょうね、すごいこのカフェっていう限られた時間ではあるんですけども、やっぱこのカフェプロジェクトっていうので、いろんなきっかけを提供できればなというふうに思ったような感じですね。
0: はい、佐藤さんは一般社団法人遊びネットワーク代表理事ということなので、はい、これからどんな目標があるのかぜひ教えてください。
1: はい、そうですね、このカフェはまず、エンタメといいますか若者に、まあ、挑戦するきっかけを、提供する、まあ、第一歩だと思ってます。でここから、まあ、もちろん子どもたち向けに日陰格差というところで地域 のお兄さんお姉さんと関わるイベントを通して、まあ、子どもたちがより解像度の高い目標設定にするというところが目標としてありますので、まずそれを狙っていくというところがございます。でこちらのエンタメに関しては、先ほどの中で、まあ、若者がもっともっと、地域で挑戦してこういったカフェであったりとかこういったエンタメあふれるような地域というところで地域を盛り上げるような、活動ができればと思っておりますので、まずはぜひ足を運んでいただいて、こういったカフェ空間でいろいろ頑張っている若者がいるよっていうところもですね、ぜひ見ていただければと思いますので、お越しいただければと思います。
0: はい、ありがとうございます。今日はシェアベース会津にあります果ての喫茶店にお邪魔しました。お話ししていただきましたのは一般社団法人遊びネットワーク代表理事の佐藤直樹さんでした。佐藤さん、ありがとうございました。
1: はい、こちらこそありがとうございました。

0: グリーンプロジェクト、福島の水と福島の森を守っていく。グリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
1: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: 皆さんこんにちは、ボイスオブ郡山の時間です。本日のナビゲーターは彩香です。ボイスオブ郡山は郡山にいらっしゃる方ならどなたでも出演することができるコーナーです。あなたの声ボイスを電波に乗せ、生き生きワクワクする郡山を一緒に盛り上げていきましょう。さて今日はこの方のボイスをお届けします。
1: ファッションチューナーのさつきです。どうぞよろしくお願いいたします。
0: さつきさんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さつきさん、まずはリスナーの皆様に自己紹介お願いします。
1: はい、気持ちとファッションを整えるをモットーに女性向け個人向けのスタイリストをしております。福島県郡山市を中心にこう心の引っかかりとか、はい、こうお悩みを解きほぐしながらファッションを整えるというお仕事をしております。
0: すごくこうほぐすというその言葉もいいんですけども、とてもねこう会ってみてとても印象の何でしょうか、柔らかい素敵な方なので、なんか本当にいろんな方に会ってほしいなと思うんですけれども、今言葉にありましたファッションチューナー、これはどういうものなんでしょうか。
1: はい、ファッションをチューニングするなんですけれども、やっぱりこうどこかにこう誰かに言われた言葉とかで引っかかりを感じていたり、例えば黒が似合わないねとか赤が似合わない

0: 合わないねとか言われた方に、いやそうじゃなくないっていうところをまずちょっと解決をしていったりとか、はい、しながら、まあ、ファッションもちょっとこういうのは私は無難な方がいいっていう方とかも、あの似合う色だとか、はい、似合うデザインってたくさん実はあって、はい、でそういうのを試していただくような機会を作っております。
1: なるほど。やっぱり自分のファッションってワンパターンになりがちだなって方絶対多いと思うんですよね。
0: そうですね、
1: すごくありがたいなと思います。さあそんなファッションチューナーさつきさんなんですけども、どんなメニューがあるんでしょうか。
0: はい、主にお買い物の動向に行きまして、トータルのコーディネートの提案を、まあ、郡山市、あとは那須、あとは仙台などでやっているのと、はい、あとはご自宅に伺ってワードローブ相談、
1: なるほど、
0: はい、あとはオンラインの相談も受けて回っております。
1: そちらであのさつきさんの方でこうセッティングしてくださるってことなんですか。
0: そうですね、あのなりたいお姿だとか、どういったご用事があるかとかを丁寧にヒアリングもして、うん、その上でご下見ですね、うん、私の方で下見に行きまして、はい、そこからじゃあ集合場所はここで、でこういうお店を回っていきましょうっていうふうにご提案をして、一緒にお買い物に行くっていう内容です。
1: なるほど、はい、ありがとうございます。さあ今ワードローブという言葉がありましたが、あのやっぱりこう耳馴染みのない言葉かもしれないので、うん、よかったら教えていただけますか。
0: はい、ワードローブ相談っていうのが主にご自宅に伺いまして、ご自宅にあるお洋服の断捨離と、はい、あとはその中での着回しのご提案っていうのをその場で行っております。
1: 嬉しい
0: ありがとうございます
1: なんかすごくこうお家に来ていただくっていう風にちょっと思っちゃうと若干こう緊張しちゃったりとかあるんですけども、気軽に頼んでも大丈夫なんですか。
0: もちろんです。ワードローブというので、じゃあクローゼットのところまでって、うん、あの思われる方もいらっしゃるんですが、うん、そうではなく、例えばお見せできる範囲のこうリビングにお洋服とかバッグとかをお持ちいただいて、はい、お通しできるお部屋一部屋でも、はい、一角でもご用意いただけましたら、はい、私の方で、はい、ご提案はさせていただけますので。
1: そうですか、
0: はい、大丈夫です。
1: とってもハードルが今下がったというか
0: 良かった
1: いいなと思いました。ありがとうございます。さそんなさつきさんなんですけど、お子さんもいらっしゃるんですよね。
0: あ、そうですね、今幼稚園に2人通っていますね。
1: あのそんなお母さんということもあって、あのお母さん向けのそういったファッションのアドバイスなんかもしてくださるんですか。
0: そうですね、私自身がその子育てに一生懸命なりすぎて、うん、じゃあ自分のことを後回しにしすぎちゃって、はい、ファッション迷子になったっていう経験も実はありまして、そこからこう脱却はできたんですけど、はい、同じように、まあ、お仕事があったり、はい、お子様の子育てで忙しい方にでも、うん、あのサクッと気軽に会ってお話を聞いたりだとか、ちょっと気軽にね、はい、こうファッションの話ができるような存在になれたらなと思っているので、はい、ウェルカムでございます
1: ありがとうございます。もどんな方もウェルカムということで、ぜひね、あの気軽にお問い合わせをいただきたいんですけれども、さつきさんのインスタグラム、SATSUKIアンダーバーファッションと入れていただきますと、さつきさんの素敵なインスタグラム出てまいります。サポートサービスだったりメニューのことだったり、あとはあのいろんなお写真も見ていただくことが可能ですので、ぜひ皆さんご覧になってみてください。今日はファッションチューナーさつきさんにお越しいただきました。最後に一言メッセージお願いします。
0: はい、ありがとうございます。結構私のお客様の中では、転勤でこちらに来ただとか、もしくは周りの友達が転勤でどこか行ってしまったとかで、こう周りに話せる人がいないっていう方も多いんですね、はい、そういった方をこう一人ぼっちにさせたくないっていう気持ちもすごく強いので、ファッションのことでもこう内側の内面のことでもお悩みを解決できたらと思っていますので、お気軽にご相談いただければと思っております。
1: ありがとうございます。今日はファッションチューナーさつきさんにお越しいただきました。さつきさん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: Expect the unexpected. ココラジ 79.1。
1: 湖南街道大月の里、四季に彩る郡山温泉はいかがですか。地下900メートルからの恵み、アルカリ単純温泉でゆっくりゆったり心と体を温めてください。宴会、宿泊、女子会プランも受けたまわります。

0: て最悪だったな。ムービーだったし、
1: 最初から右に行ったり左に行ったりだったしね。
0: よし、反省会だ。これから練習付き合え。
1: いいよ。いいね、まっすぐ280行ったんじゃない。
0: 大事だな練習。ナンスポ
1: 北スポ

0: Stay tuned。 ココラジミュージックストリート、
1: この時間は日本の4人組ロックバンド I've been to fraudulent game の曲をお送りします。可憐な花、コントラスト、 With your beauty、 最低、どこか、ユートピア、5曲続けてお送りします。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: あーお腹すいた、何にしよう。
2: 私黒酢酢豚ください。
1: エビチリください。
2: ワタリガニの卵白炒めください。
1: フカヒレ食べたい。
2: 北京ダックも食べたい。
1: カニ玉甘酢。
2: アワビの醤油煮ください。
1: やっぱりスーラータン。
3: 郡山駅前陣屋クーニャー飯店
2: 宴会
1: テイクアウトもどうぞ。

郡山から1時間のドライブエリア、磐梯山と猪苗代湖の風景のど真ん中、ラーメンビュッフェ、品数豊富なサイドメニューとこだわりの喜多方ラーメンが食べ放題。昭和レトロの食堂もあるよ。川京ラーメン館猪苗代店、新しくなった屋上展望台からの眺めもどうぞ。

時刻は午後4時40分を回りました。この時間は本田めぐみがお伝えします。それではこの時間、原子力規制委員会発表、午後4時現在の郡山市内各地区環境放射能測定値をお知らせいたします。地区名、測定場所、測定数値の順で発表します。単位はすべてマイクロシーベルトパーアワーです。八島町郡山駅東口 0.111、 日内田郡山駅西口第一駐輪場 0.112、 朝日郡山市役所 0.068、 豊田町郡山市上下水道局のこの時間の観測情報はありません。葉山郡山合同庁舎 0.059、 同じく葉山21世紀記念公園 0.125、 海星山公園児童広場 0.101、 山崎五百淵公園 0.159、 深沢坂蓋公園南側 0.132、 福山平成記念子どもの森公園0.111、 湖南地区湖南行政センター 0.048、 玉川村福島空港 0.051。 この他の箇所を詳しく知りたい方は原子力規制委員会環境放射能測定値をご覧ください。以上、この時間の郡山市内福島空港の環境放射能測定値をお伝えしました。

時刻は午後4時43分を回っています。5月11日月曜日、この時間のお相手は本田めぐみです。スタジオがあります郡山市清水台、ブースの中から見える外の様子、青空が広がっています。ところどころに

白い雲が浮かんでいて、そして日差しも強いですね。今日はかなりですね、午後になって気温がぐんと上がったんじゃないかなと思います。一気に、初夏そして夏日といったような気温まで上がったんじゃないかなという体感です。今日外を歩いている方が上着なしだったり半袖だったりっていう方も多かったですよね。上着はもう日中はもちろんいらないですし、この時間もまだ上着は必要ないかなというぐらい暖かいのを通り越して一気に暑くなった印象の郡山です。皆さんは、週明け月曜の今日をどんな風に感じながら過ごしていらっしゃったんでしょうか。さあ、それではここでですね、お知らせということで、毎年恒例となっておりますが、ミスうねめを現在募集しているという情報です。第62代ミスうねめ春姫を募集しています。郡山うねめ祭りを一緒に盛り上げていただく方の募集です。応募資格は郡山市内または郡山広域圏に在住通勤通学する高校生を除いた18歳以上の方が応募資格がある方ということになります。また8月6日から8日に行われる第62回郡山うねめ祭りの全日程に必ず参加できる方、合わせてマナー研修など各種研修、踊りの練習会、表敬訪問など祭り当日に向けた行事にも参加できる方、こちらは6月中旬から7月末までおよそ1ヶ月半の間に5、6回程度実施する予定となっております。これらすべてに参加できる方、そしてまた活動期間は1年となりますが、ミスうねめ派遣事業に協力し、かつ家族および職場や学校からの承諾を得られる方が、応募資格のある方ということになります。この資格条件すべてにを、当てはまる応募できるという方はこの機会にいかがでしょうか。第62代ミスうねめ採用人数は若干名を予定しているということです。応募方法は2つあります。まずは申し込みフォームでの応募の方は、郡山商工会議所のミスうねめ、募集のページから申し込みフォームに行くことができます。その申し込みフォームに必要事項を入力して写真データを添付して送信をお願いいたします。また郵送での応募の方、チラシまたは応募用紙をダウンロードすることができます。その、郡山商工会議所のミスうねめ募集のホームページの中から応募用紙ダウンロードが可能です。その応募用紙に必要事項を記入して、ご郵送をお願いいたします。写真は3ヶ月以内に撮影したカラー写真に限るということです。応募の際の写真は返却はしないということです。選考終了後責任を持って破棄するということです。事務局が破棄をするということで、応募いただいた書類と写真は返却はしないということです。なおもちろん選考以外の目的では使用いたしませんのでご安心ください。第62代ミスうねめ、募集に関する応募締め切りが5月22日金曜日必着となります。再来週の金曜日必着となりますので、郵送の方は特に余裕を持って郵送していただければなというふうに思います。まず応募していただくということになります。で、郵送の場合の、ご住所ですが、郡山商工会議所内の郡山うねめ祭り実行委員会宛てです。郵便番号が 963-8005 郡山市清水台 1-3-8、こちらのご住所まで郡山うねめ祭り

行委員会宛てで送っていただけますようにお願いいたします。なお選考をいたしますコンテストは6月6日土曜日の午後1時から郡山商工会議所会館で行われるということです。こちらのコンテストにももちろん参加できる方ということになりますね。5月22日金曜日必着でまず応募条件を満たしている方はご応募いただいて、そして、6月6日土曜日に開催されるコンテストで、選ばれれば第62代ミスうねめになるということですね。でそうなったら応募者、そうなったら先ほどお伝えしたように、郡山うねめ祭りに向けて様々な行事があるということなので、そういったものに参加もしていただくということになります。なお応募者限定でオフィスメイクなど役立つ情報が得られる参加費無料のイベントも開催するということなので、ミスうねめんとして選ばれれば、まあ、そのいろんな活動があるわけなんですが、応募したという方限定での参加費無料イベントも開催される予定だということなので、まあ、この機会に応募条件に合う方応募してみてはいかがでしょうか。この時間は第62代ミスうねめ春姫募集についてご紹介させていただきました。今年若干名ということですが、何名選考によって選ばれて、今年の夏のうねめ祭りを盛り上げてくださるんでしょうか。楽しみですね。それではここで曲をお送りしましょう。ビヨンセでグリーンライト。

午後4時55分を回りました。それではこの後のココラジラインナップです。この後5時からはゆうここです。月曜ゆうここ、私本田めぐみがお相手です。そして今週から午後5時40分福島民放社提供明日の紙面から復活ということになります。まあ、再開といった方がいいですかね。明日の紙面から今日から再開ということになります。そして7時からは夜ここです。月曜7時はウキウキウクレレ、7時20分からは滝田つとむのハーブアナイスデイ、5月のテーマは夏に向けてダイエットとハーブ、今夜はダイエットサポートクッキー作りをお届けします。どんなクッキーなんでしょうか、お楽しみに。7時40分からはミュージックセレクションお届けします。8時からは加藤寛太さんナビゲートの議員ラジオ0249、8時30分からはいきなり工事の556575、9時からは秋っすんのまつげボーン、9時30分からは千尋さんがパーソナリティ、みすずさんと明るい方へ、10時からは西谷文和路上のラジオと続きます。11時になりますと J-WAVE の放送に切り替わります。どうぞこの後も 79.1MHz ココラジの放送でお楽しみください。さて外は快晴、そして初夏の陽気となりましたね。新緑が色鮮やかな季節ということになります。まあ、春が短いかなと思ったら、まあ、思ったよりは一気に夏にならないなぁなんて感じていたら、今日は一気に暑さがやってきたという印象です。皆さんこまめな水分補給忘れていないでしょうか。体調熱中症対策もね、熱中症にならないように体調に気をつけてお互いに行きたいものですね。そして、月曜日の夕方この時間疲れが溜まってきてる方も多いんじゃないかなと思いますが、この後5時からのゆうここ、お時間の合う方お付き合いいただけたら嬉しいです。今日は6時台にゲストの方をお迎えして、いろんなお話伺う予定もあります。ぜひよろしければお付き合いください。それではこの後5時からのゆうここで、改めて皆さんのお耳にお邪魔します。時刻は間もなく午後4時58分です。

FM、 JOZZ2BBFM、 郡山コミュニティ FM、 こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz、 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

緑が優しく包む店内でほっと一息入れませんか。さあ、そんな時刻になりましたね。カフェテラス四季が5時をお知らせします。

時刻は午後5時を回りました。5月11日月曜日の夕刻のスタートです。さあ外はまさにさつき晴れ、快晴です。青空が広がっていて白い雲が浮かんでいて、まだまだ日差しも高く直射日光が暑いくらい、体調を崩したりしていないでしょうか。そしてまた昨日もとてもいいお天気でしたよね。で土曜日は少しですね、不安定な空模様で朝から風が強くて、時には太陽が顔を出したと思ったら曇って、雨がパラついていきなり強く降ってきてなんていう土曜日の不安定なお天気でしたが、昨日今日と快晴ということで、まあ、5月はこうじゃなくちゃねと思う反面いきなり気温が上がってしまってついていけないという方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。連休が明けて数日お仕事をして、まあ、学校に行ったりして、で今日から本格的にまた通常モードに戻るという方もいらっしゃると思いますので、お互いにね頑張りすぎずに休息をとって、時には休憩をしながらこまめな水分補給をして体調を崩さないように気をつけていきたいですね。さて、初夏といえば木々の緑、山々の緑が美しい季節です。そして耳を澄ますといろんな鳥のさえずりが聞こえてくる、そんな時期でもありますね。昨日5月10日から今度の土曜日5月16日までは愛鳥週間です。実は昨日、長野に行ってきました。福島ファイヤーボンズの、セミファイナルゲーム2の応援に行ってきたんですけれども、車で連れて行っていただいて、私初めて群馬を通過し長野に行ったんですね。群馬も初めて通ったんですけど、こう山あいが近くて、高速道路の近くにこう山が迫っていたりとか、あと不思議な形の山があったりで、お天気が良くて昨日も快晴で雲一つなくって青空でドライブ日和で、まあ、そんな、天候の中長野に行ったら、まず遠くにまだ雪が山頂に残っている山並みが見えて、それが美しくて、そしてまた長野盆地なんですね。なんかすごく山が奥にあって、手前に広がる景色、家々と、それから田んぼの風景、景色っていうのが初めて見た私の長野の風景だったんですけど、美しくって、で自分が鳥だったらここを羽を広げて飛んだらすごく気持ちがいいだろうなって思ったんですよ。で愛鳥週間ということもありましたので、今日の夕刻メッセージテーマはもしも自分が鳥だったらにしてみました。自分を鳥に例えてもいいんですけれども、もし自分が鳥だったらこの鳥になってこんなことしたいなんていうお声をいただけたら嬉しいです。私はやっぱりみんなから好かれる鳥がいいな、嫌われたくないなということで、で冬が好きという、冬生まれということもありますので、白鳥だったらということで、白鳥でこうみんなでね羽を広げながら北帰行とかなんかいいんじゃないかななんて想像してみました。皆さんはもしも自分が鳥だったらどんな鳥に

になって何をしたいですか、もしくは、自分を鳥に例えたら多分これかなっていうイメージはあるでしょうか。ピンとこないという方はですね、好きな鳥だったり鳥にまつわるお話教えていただけたら嬉しいです。メールの方アドレスは koco@kocofm.jp、 koco@kocofm.jp でお待ちしています。またカタカナでココラジで検索していただきますと、郡山コミュニティ放送ココラジのホームページを見つけていただけます。そのココラジホームページのメッセージフォームからお寄せいただくことも可能です。さらに X のアカウントをお持ちの皆さん、ハッシュタグカタカナでココラジをつけたポストで参加していただくことも可能です。お好きな方法でぜひ今日のゆうここにメッセージで参加してください。月曜日のゆうここは私本田めぐみがお相手です。それでは今日のオープニングナンバーお届けしてまいりましょう。小袋でブルーバード。

それでは5月11日月曜日、ここまでに入っている県内ニュースをお伝えします。消防によりますと、今日午後0時20分ごろ、福島市松川町でトラックが炎上する火事がありました。火はおよそ1時間後に消し止められましたが、トラック1台などが焼けました。この火事によるけが人はいないということです。消防などが火事の原因を調べています。警察によりますと、昨日午後7時過ぎ、磐梯町の磐越道下り線を走っていた乗用車が、道路を横断してきた体長およそ1メートルの熊1頭と衝突しました。後続車4台が熊に乗り上げましたが、衝突した車や後続の車の運転手などに怪我はありませんでした。熊は事故現場付近で死んでいたということです。郡山市の国際ビューティー&フード大学校ファッション学科は、今年度ファッション通販サイトなどを運営する ZOZO と連携し、学生が古着を活用して社会課題を社会に発信する実践授業を行います。初回の授業は4月27日に行われ、今後の授業の進め方について確認しました。学生たちは今後 ZOZO の倉庫を訪れて古着を回収し、作品を制作します。この作品は12月頃に ZOZO の社員に発表し、福島県内での展示も予定しているということです。 JR 東日本によりますと、2026年のゴールデンウィーク期間中の東北新幹線の利用者は、那須塩原郡山間で125万9000人でした。利用者は昨年から7万2000人増えていて、一番利用者が多かったのは上り下りともに5月6日の水曜日でした。利用者が増えたことについて JR 東日本は、大型連休の後半が5連休だったこと、また福島デスティネーションキャンペーンや福島県立美術館で開催されている第5個展も利用者を増やす要因になったのではないかと分析しています。以上、ここまでに入っている県内ニュースをお伝えしました。

ウェザーインフォメーション。このコーナーはつないで結ぶ明日へ、快適で豊かな情報環境をあなたの日常にお届けする株式会社遠藤電気通信の提供でお送りします。まずは現在出ている注意報です。現在郡山市に雷注意報、乾燥注意報が出ています。郡山市の雷注意報注意期間は今日夜の初め頃まで、この後午後9時頃までとなります。

待っています。ご注意ください。乾燥に対する注意期間は明日以降も続く見込みです。また郡山市湖南にも同じく雷注意報、乾燥注意報が出ています。注意期間は同じです。十分ご注意ください。では変わって県内3地方の今夜の空模様を見ていきます。まずは福島地方気象台発表の天気概況です。福島県はおおむね晴れています。今夜は高気圧に緩やかに覆われるため晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響により夜の初め頃にかけて雨や雷雨のところがあるでしょう。詳しい予報です。中通りの今夜は南東の風のち南の風、晴れで、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。この後午後6時から深夜0時にかけて降水確率は 20% の見込みです。浜通りの今夜は南の風、海上では南の風やや強く晴れでしょう。海上波の高さは1メートル50センチの見込みです。この後午後6時から深夜0時にかけて降水確率は 10% でしょう。会津の今夜は北西の風のち南の風、晴れで、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。この後午後6時から深夜0時にかけて降水確率は 20% の見込みです。変わって郡山の空模様です。ヤフージャパン天気災害サイトのピンポイント天気予報で見ていきます。今日は午後4時発表の情報が最新情報です。ピンポイント天気は3時間ごとの空模様です。午後3時晴れ、この後午後6時も晴れ、午後9時晴れの予報です。予想気温はこの後6時22度、9時19度と見込まれています。そして日付が変わってから明日はお昼頃までは晴れの予報ですが、明日の午後3時以降は雨の予報となっています。今日は1日を通して青空、太陽の日差しが暑いぐらいのいいお天気となりましたが、明日はお天気がもしかしたら急変という感じかもしれませんね。お昼頃までは晴れますが、その後雨の予報となっています郡山です。おしまいに指数情報です。この後の傘指数は5ポイント中 1.5、 折りたたみ傘があれば安心ということです。明日5月12日火曜日、洗濯指数は 2.5、 洗濯物の外干しは空模様に注意してください。傘指数は4ポイント。明日はお天気崩れる予報です。朝はいいお天気でも傘が必要です。折りたたみ傘など持ってお出かけください。明日の紫外線指数 2.5、 帽子や日傘で紫外線対策をなさってください。指数情報も参考にしてみてください。以上、ウェザーインフォメーションでした。つないで結ぶ明日へ、快適で豊かな情報環境をあなたの日常にお届けする株式会社遠藤電気通信の提供でお送りしました。

の彩りを感じながら、大切な人との有意義な時間を過ごしてみませんか？素敵な時間の演出をお手伝い、女子会やパーティーも好評受けたまわり中です。クアのカフェテラス四季。

時刻は午後5時20分を回りました。月曜夕刻、この時間は郡山情報局です。羽ばたけガクト君の曲に乗せておよそ3分で郡山のいろんな情報をお伝えしています。今日はですね、福島デスティネーションキャンペーンにちなみまして、郡山おいしいまちづくり推進協議会が行っております、買って食べて当てよう郡山グルメスタンプラリーについてご紹介します。もうこちら4月1日福島 DC スタートから行っているものです。福島 DC 期間中の6月30日火曜日までということなので、今からでももちろんまだまだ間に合います。参加店で500円以上利用するとスタンプを1つ獲得することができます。異なる2店舗のスタンプを集めると素敵な商品が当たる抽選会に応募できるスタンプラリーとなります。郡山市内のこの、キャンペーンですね、郡山グルメスタンプラリーに参加している店舗でお食事をしたりお買い物をしたりすると、スタンプを集めることができて抽選で豪華商品が当たる可能性があるということなので、ぜひこちらふるってご応募ください。実際にですね、はがきで応募したりすることもできるんですが、スマホでも応募が可能なんですね。この参加店で500円以上利用したり商品をお買い上げするとして、スタンプラリーの専用ページにスマホでアクセスをしてください。そしてスマホでお店で提示されている二次元コードを読み取るとスタンプを獲得することができるということなんですね。そして二次元コードを読み込んだ後は LINE での連携もしくは E メール登録が初回のみ必要になってきます。そして異なる2つの店舗でスタンプを獲得したらスタンプ数を一口として応募することができます。この機会に美味しい郡山のグルメを買って食べてスタンプを貯めて、ぜひもしかしたら豪華商品をゲットできるチャンスかもしれません。参加してみてください。こちらは、郡山おいしいまちづくり推進協議会が行っているものです。以上、今日の郡山情報局でした。

5月11日月曜日の夕刻です。昨日から愛鳥週間がスタートしたということにちなみまして、今日の夕刻メッセージテーマはもしも自分が鳥だったらです。ぜひ皆さん妄想してください。自分が鳥だったらどんな鳥になりたいですか？逆にですね、こんな鳥は嫌だっていうのもあるかもしれませんね。今日の夕刻担当の AD 君に、もしも自分が鳥だったらっていう話をしたら、スズメとかいいですねって言ってて、なんかスズメって近くにいて人間にとっても身近で、なんかコロンとしてちっちゃくて可愛いし、チュンチュン言ってすごくなんか

か愛されキャラですよね、スズメってね。だからなんかそういう風に話をしていて、あ、それはそれでいいねっていう話で、あともう一人のスタッフは飛べない鳥がいいなって言っていて、え、鳥なのに飛べなくていいのっていう話をしたんですけど、飛べない鳥がいいなっていう話をしていました。で、私は個人の X でもポストしたんですけど、やっぱりこう自分が鳥だったら小さい鳥よりはある程度こう羽を広げて大きくなんか空を飛んでみたいなっていう風に想像しましたね。自分が小さい時から小柄で小さかったので、やっぱりその小さい鳥よりはもう少し大きさのある鳥の方が憧れますね。で、先ほど番組オープニングの時かな、今話をしましたけれども、なんかみんなにちょっと愛されたいから、嫌われたくないから白鳥がいいかなって思いました。白鳥ってね、白鳥が例えば猪苗代湖とかにやってくるだけで話題になるぐらいこう待ち望んでる方も多かったりするので、いいなーなんて個人的には思ったりしました。皆さんが考える、もしも自分が鳥だったらどんな鳥で何をしたいでしょうか、教えてください。なかなかね、想像が追いつかないという方は、鳥好きの方もいますよね。なんか今までこういろんな鳥を飼ってきましたとか、あとはこういう鳥動物園とかに行って見るのが好きですとか、なんか鳥にまつわるメッセージもお待ちしておりますので、お気軽にぜひ今日のゆうここにメッセージで参加してください。この時間届いてるメッセージご紹介します。ラジオネーム欲張り弁当ミートくんという名の82カローラさんから届きました。ありがとうございます。本田めぐみちゃん、ココラジスタッフの皆様、そしてゆうここ月曜日リスナーの皆様、こんばんワンダフルワールドでごいすって、こういう風に始まるのは82カローラさんのはずということで、メッセージありがとうございます。もしも自分が鳥だったら、鳥も可愛くて好きだけど、わしのイメージだったら毎日卵を産む鶏でガンスねっていただきました。そうなんだ、鶏のイメージなんですね。365日毎日鳥の唐揚げや焼き鳥、親子丼が食いたいくらい鳥が好きでごいす、それではっていただきました。鳥になっちゃったら食べられちゃうよ。どうなんですか、鶏。でも卵を産む鶏だから重宝されるかもしれないですね。食べられないで済むかもしれません。82カローラさんは、もしも自分が鳥だったら毎日卵を産む鶏ということでイメージしてくださいました。ありがとうございます。さあ、そして、こちらのメッセージですが、メールテーマではないんですがということで、花粉日和さんからメッセージ届きました。花粉日和さん、メッセージありがとうございます。今ボンズアリーナにいますということで、ボンズアリーナからメッセージを送ってくださったんですね。ありがとうございます。今日の新州戦に勝てば決勝進出ですね。ホーム開催はなくなりますが、絶対に勝ってほしいですね。今日のPV パブリックビューイングも一生懸命応援します。ではまたということでいただきました。いやーね、ホームで準決勝セミファイナルっていうのも期待してたんですけれども、惜しくもっていう感じでしょうかね。アウェーでの戦いになって、長野の、ホワイトリングっていうアリーナで信州ブレイブウォリアーズとの対戦だったわけなんですけど、ゲーム1アウェーでしたが、ボンズが勝利して、であと一つ勝てばファイナル決勝進出っていうところもあったので、もうその瞬間を見届けようと思って昨日行ったんですけどね、長野で、昨日見届けるはずだったんですけども、まあ、ゲーム3に持ち越しと1勝1敗で、今日決着がつくということになりました。やっぱりね、ホーム開催の信州からするとホームで連敗はしたくないし、それは避けたいっていう思いもあったと思うし、で1勝1敗になったところで、まあ、それぞれのチーム、そしてブースターがね、お互いに思いを一つにして、

今日戦ってほしいなというふうに思います。知り合いのブースターさんが、月曜日今日の試合しか行けないんだっていうふうにおっしゃってる方が SNS 上でもポストを拝見していて、 でも、日曜日で決めてくれたらそれはそれでいいですなんておっしゃってたんですよね。ポストしてたんですけど、きっとその方が現地に行くってことなので、その応援もチームは待ってたんじゃないかなっていうふうに思いますので、1対1で迎えた今日ということで、連日ボンズアリーナでパブリックビューイングも行われていて、で土日、9日10日の試合あっという間に定員に達したということだったんですけれども、私もね最初は PV もいいかなと思ってたんですけど、油断してたらもう定員になってしまって、で行けるのが昨日10日だけで9日は無理だったので、で10日の PV は無理で、10日行けるんだからこれはもう現地かと思って、で長野県行ったことないし、ホワイトリングもね見てみたいアリーナだし、オリンピックマークがついてたりしてね、そういったところだからと思って、行ってきたわけですよ。で郡山からホーラーやボンズアリーナのパブリックビューイング会場からもブースターの皆さんたち声援を長野に送って、で一緒に戦ったんだけれども、昨日は、残念ながら勝利には届かずということで、で今日がね、この後ティップオフは7時5分ですかね、ナイトゲームになるわけなんですけれども、パブリックビューイング会場はもうオープンになっているということで、でそのボンズアリーナからカフビオリさんがメッセージを送ってくれたわけですね。いろんなお楽しみイベントなども開催されつつ、ティップオフを待つっていう状況のようなんですけれども、一生懸命応援しますっていうふうにメッセージを送ってくださって、カフビオリさんの応援の縁という字が、いわゆる援助するの縁と書いて通常は応援なんですけど、ファイヤーボンズでは応援の縁はチーム名のファイヤーにかけて炎と書くんですよね。炎と書いて縁なんですけど、もうカフビオリさんその応援という文字にしてるから、もうこれは正真正銘のブースターですね。バスケ見てみたい、 B リーグ見てみたいっていうところから、地元のチームを見て応援して、でファンになって、なんとかもう B2 優勝に向かって頑張ってほしいっていう思いの方、カフビオリさんだけでなくたくさんいらっしゃると思います。私の知り合いもたまたま見に行ったら面白くって、続けてなんていう感じだったのが、もうすっかりね、あれ今日も行ってたんですかとか、あと私が行った日にあれ同じ会場にいたんですかっていうことが増えていって、もうまさしくブースターですよね。その方も女性なんですけど、今日のパブリックビューイングは申し込んでいるっておっしゃってたので、土日は予定があって行けないけど、今日もしゲーム3まで行ったら、ボンズアリーナでパブリックビューイングで応援するっていう風に言っていました。そんな風にね、やっぱりチームが戦う姿に魅了されて応援したいなと思っている、そういう方たちが増えてきたからこそ、平均来場者数4000人っていう高い目標かなと思われたんですけれども、それを見事に、クラブは達成をしたわけですよね。でアウェーだとやっぱりなかなかこうその会場まで足を運べる方も多くはないので、チームカラー、相手チームのチームカラーの中に福ジャパープルが少しだけっていうことが多いんですけれども、今回長野ものすごく遠くないということもあったと思うんですが、福ジャパープルがたくさんで、そんな現地の方と、それから郡山の PV 会場からの思いが一つになっての、ゲーム1ゲーム2でした。そしていよいよ今夜ゲーム3、ここで勝ったチームがいよいよファイナル決勝進出ということになります。ということで、カフビオリさんのリクエストにお答えしましょう。サンボマスターできっこないをやらなくちゃ。

お送りしている曲は花風日和さんからのリクエスト、サンボマスターできっこないをやらなくちゃ。今まさに PV 会場であるホーラーやボンズアリーナにいらっしゃる花風日和さんがメッセージとともにリクエストしてくださいました。ありがとうございます。思いはチームと一つに、そして勝ちたいっていう、勝つんだっていう気持ちが強い方のチームが勝利すると思いますので、ぜひ勝ってファイナルに行くんだ神戸という気持ちでね、花風日和さんも応援していただけたらと思います。私もね、生放送終わった後なんですけど、まあ、会場にはもう行けないですけれども、念は飛ばそうと思います。 GO GO ボンズ、メッセージとリクエストありがとうございます。

0: One step forward, Coco Raji.
1: オートバディ松川の安心車検はいかがですか？一般車検から板金塗装修理、万が一の事故対応には24時間のレッカー出動体制です。車のことなら何でもご相談ください。新車中古車のご相談もお気軽に。中央工業団地通り、オートバディ松川。

いきなりコーチです。いきなりコーチの556号7号、この番組は郡山市駅前陣屋エリートイレブンビルのポーク酒場6号7号からお送りしています。エバーグリーンな洋楽を僕がセレクトしてお届けします。毎週月曜夜8時半から放送中。

0: The Unexpected. Kokoraji 79.1.
1: 月曜夕刻、続いては明日の紙面からです。このコーナーは、読む知る学ぶいい新聞の福島民報の提供でお送りします。今日の担当は後藤さんです。後藤さん。
2: こんにちは。
1: よろしくお願いいたします。
2: これは市内のニュースを中心に紹介していきたいと思います。
1: はい、
2: はい。まずですね、週末にかけてですね、県高校体育大会陸上競技大会ですね、県南地区大会が行われ、郡山市内で行われました。はい、それですね、数々の好記録生まれまして、
1: はい、
2: はい。郡山市関係の選手でいうと、男子ハンマー投げでですね、郡山北高の猪狩選手と石川選手、はい。女子 100m ハードルので日大東北の伊藤選手、男子ですね、三段跳びの、帝京浅香の川田選手、あとですね、男子 1600m リレーの日大東北高校、こちらがですね、大会新記録を樹立したということです。
1: はい、大会新記録すごいですね。
2: はい、そうですね、
1: はい。
2: ぜひ勢いに乗ってですね、まあ、県大会も、はい、近くありますので、ぜひ県大会でも好成績出して次につなげてほしいと思います。
1: はい、
2: はい。続きまして、12日がですね、そのナイチンゲールが誕生した看護の日、はい、の、ということで、まあ、それにちなんでということで、ちょっと前もってということになりますが、看護関係のイベントがいろいろ行われました。
1: はい、
2: はい。そのうちですね、郡山市内太田総合病院さんの方ではですね、市内のヨークパークというところで、健康チェックですとか看護師の体験ができるイベントというのを開きました。
1: はい、
2: はい。来場した人がですね、白衣ですとか、あと実際に妊娠している方のこの重みを実際体感できるというスーツ、まあ、そういったのを試着したりですね、心肺蘇生の仕方、そういったのをですね、いろいろ学んだりですとか、そういった看護師さんのお仕事ですとか健康、そういったものにいろいろ理解を深めたということです。
1: はい、
2: はい。でですね、まあ、大勢の市民の方を訪れるのが大盛況だったということです。
1: はい、なかなか体験できないですからね。
2: そうですね、はい、貴重な機会になったと思います。
1: はい、
2: はい。で、最後の話題ですが、郡山ウィンドアンサンブルさんという、吹奏楽、楽団があるんですが、そちらのですね、定期演奏会がですね、10日に県人郡山文化センターの方で開かれまして、面白いのはですね、人気アニメ鬼滅の刃、そちらの劇中歌の吹奏楽版を演奏したということです。
1: はい、
2: それで国境組曲鬼滅の刃遊郭編を披露しまして、
1: はい。
2: 実際吹奏楽版への編曲をですね、外部の方にちょっとお願いして実現して、実際に演奏者の皆さんがですね、登場人物の衣装にですね、こう身を包んで、
1: はい。
2: 曲を披露したりとかしただけでなくてですね、作品のあらすじとかセリフをナレーションしてアニメの世界観をこう再現したと、そういう面白い定期演奏会になったということです。
1: はい、なかなかない面白い試みでしたよね。
2: はい、そうですね。
1: はい、
2: はい。はい。では本日のニュースは以上。
1: 以上でしょうか。はい、さまざまなニュース話題を届けていただいてありがとうございました。
2: はい、
1: はい。またよろしくお願いいたします。
2: はい、またよろしくお願いします。
1: はい、
2: 失礼します。
1: 失礼いたします。今日は後藤さんに伝えていただきました。先取りで教えていただきましたニュース話題については、明日の福島民報朝刊郡山版の紙面で確認していただけます。そちらもぜひチェックしてみてください。明日の紙面から、このコーナーは、読む知る学ぶいい新聞の福島民報の提供でお送りしました。それでは曲をお送りしましょう。ジェームス・モリソンで You Give Me Something。

ゆうここメッセージテーマリレーのお時間です。このコーナーはお題となるメッセージテーマにゆうここパーソナリティが日替わりで答えていくというそんな時間です。今週のテーマは先週金曜昼ここ宗像和子さんのバッグの中にいつも入ってるものがお題となっております。これはねバッグの中にいつも入ってるもの、まあもちろんお財布、スマホ、メイクポーチっていう3点セットは入ってるんですけど、おそらく、まあ、それ以外にいつも入ってて持ち歩いてるよっていう風なところかなと思うんですけど、私が必ず持ち歩いてるのはマスク、のど飴、ミンティア、この3点セットは小さめのポーチにいつも入れているんですね。でその3点セット

マスクは入らないから別でした。マスクの他に小さめのポーチにのど飴とミンティアを入れているんですけど、それにプラスしてまあ使ってしまっていつも入っているわけじゃない時もあるんですけど、時々鼻炎の錠剤とか鼻炎を抑えるお薬とか、あとは乗り物を用意しやすいので酔い止めのキャンディータイプのものを入れてたりすることもあるんですけど、まあ、それはあったりなかったりするので、いつも入ってるって意味合いだとマスクとのど飴とミンティアなんですね。でミンティアの中でお気に入りがありまして、でコンビニで買うんですけど、すべてのコンビニで売っているわけではなくって、たまに出会うことができるミンティアプラスボイスっていうゴールドのがあるんですよ。でミンティアっていろんなバージョンがあって、このね、いろいろ中に入ってるんですけど、このパッケージの色もピンクだったり緑だったり水色だったりいろんな色だったりするんですけど、このミンティアプラスボイスはゴールドなんですよ。それで、レモンジンジャーっていう風に書いてあるんですけど、レモンジンジャー味なんですが、でここにビタミン C、 桔梗エキス、そしてのど飴チップが入っている。で一つのミンティアの粒白いんですけど、そこに少し黄色っぽいのど飴チップなんだろうなっていうのがところどころに点々と見えるんですよ。なんか喉に良さそうじゃないですかということで、見かけるとこれはどこのコンビニでも売ってるわけじゃないので、ある程度まとめ買いをしてるんですけど、まあ、それですかね。だから私の、必需品、まあ、定番で入ってるだろうっていうもの以外でいつも入ってるものっていうと、マスクとのど飴とミンティアで、ミンティアはできればミンティアプラスボイスをいつも入れておきたいなっていうふうに思っているんですが、皆さんはいかがだったんでしょうか。そしてまた明日以降のゆうここパーソナリティはどんなお話をするんでしょうか。明日以降のゆうここメッセージテーマリレーもお楽しみに。今日はこの辺で。

時刻は午後5時53分を回っています。5月11日月曜日のゆうここ、今日のメッセージテーマはもしも自分が鳥だったら、皆さんに妄想していただいているところです。いただいているメッセージご紹介しましょう。今日も赤い扉のスタジオのフォンダッシャン、こんにちは。タコがエビがいかがお過ごしでしょうか。シトーコンですのっていただきました。いきなり海鮮来たと思ったらいかがお過ごしで、イカにかけたかったんですね。ありがとうございます。タコ、エビ、イカということで元気でございます。そんなあのシトーコンさんの、本日のメッセージテーマ、鳥の話ですがということでいただきました。カワセミが良いですの。カワセミね、美しいですよね。水辺の宝石、あの水へ飛び込む姿をヒントに JR 西日本が唯一単独で開発した500系新幹線キャノピー形状になったと聞いています。そうなんだ。キャノピー形状、トンネルドンの軽減されましたって。そうなんだ。その500系新幹線 V2 編成、いわゆるハローキティ新幹線、今週の日曜日ラストラン、今度の日曜17日ってことですか。もう一度乗りたかったなーって。いや、あの鉄道ファンとしてはね、やっぱりね、

なんか気になってる車両とかなんかあるじゃないですか。でね、そのひとこんさんはもしも自分が鳥だったらカワセミがいいっていう、まあ本日のテーマではカワセミなんですけど、まあそこからのね、その新幹線つながりのお話をしていただいて、鉄道で思い出したんですけど、昨日立ち寄った下り線かな、下り線のサービスエリア、名前忘れちゃったんですけど、そこのサービスエリアが、まあ、行くとき上り線でいいのかな、群馬長野に向かってる、いやでも東京過ぎてると下り線になるの、ちょっとあれどっちかなっていう、怪しいですけど、どっちがどっちかね、とにかく行くときに寄ったサービスエリアがすごく可愛いんですよ。建物とかのデザインがなんかやっぱり長野軽井沢みたいな雰囲気で、ペンション風っていうか、それで可愛くって、で帰ってくるとき反対車線の方にも寄ったんですけど、そこにいわゆる峠の釜飯が発売されていたんですけど、で皆さんがなんかそれをこう召し上がってる姿が目線に入ってきて、よく見たら電車の車両の中で食べてて、え、電車に乗ってる、峠の釜飯食べてると思って、なんか一人でテンション上がっちゃって、で私ね、車に乗せていただいて連れられて昨日長野に行ったので、ここでこれ食べて帰りましょうとはちょっとずうずうしい私でも言えなくって、見るだけだったんですけど、うわーまた絶対来たいここって思って、運転するの得意じゃないんだけど、なんかそこには行ってみたいと思いましたね。サービスエリアのところで、まあ、鉄道のね、なんか中で峠の釜飯が食べられるってなんか良くないですか、すごいいいなと思って、なんかちょっと思い出したので、話が脱線しましたけれども、しとうこんさんメッセージありがとうございました。それからもう一つご紹介できそうですね。本田さん、こんばんは、お疲れ様ですといただきました。福島のドンキーコングさんです、メッセージありがとうございます。今日の仙台、朝からスカッパレで暑い中仕事終了して聞いてますと。今日のテーマですが、私は犬ワシになりきって力強く飛びまくることかな。はい、以上です。最後まで聞いてます、ドンキーコングでしたといただきました。ありがとうございます。ドンキーコングさんは犬ワシだそうですよ。力強く飛びまくるっていう、いいじゃないですか。なんか今日のメッセージテーマ、どうかな皆さん、もしも自分が鳥だったらなんてイメージできるかな、それで答えにくいかな、どうかななんて思ってたんですけど、結構皆さんいろいろなんか妄想して、自分が鳥だった場合のことを考えてくださっていて嬉しいです。5時台お付き合いくださった皆さんありがとうございます。この後6時台もよろしければぜひお付き合いください。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台の

0: 時刻は午後6時を回りました。5月11日月曜日の夕刻、お相手は本田恵です。さて6時台になりまして、番組オープニングと比べると若干ですね、日が傾いて夕暮れの気配が少しだけ漂ってきたんですが、外はまだまだ明るくて青空が広がっていて、ところどころに雲が浮かんでいます。そして傾いた日差しでですね、少しほんのりと夕暮れの色に染まり始めているかなという、そんな空気を窓越しにブースの中から感じています。外はまだまだ気温が高いんでしょうかね。時折ブースの中から見える電線が揺れているので、たまにちらっと風がそよいだりしているのかもしれませんが、今日は随分と気温も上がったと思います。暑くなりました。この時間体調崩したりしていないでしょうか。さて今日の夕刻ですが、昨日5月10日から今度の土曜5月16日までが愛鳥週間ということにちなみまして、メッセージテーマ、もしも自分が鳥だったらで募集をしているところです。もし自分が鳥だったらどんな鳥になりたいですか、何をすると思いますか、何をしたいでしょうか。イメージが湧くという方はぜひもしもトークお付き合いください。そしてもしも自分が鳥になるなんて妄想できないよ、ピンとこないよという方はですね、例えば好きな鳥の話とか鳥にまつわるメッセージお寄せいただけたら嬉しいです。メールの方アドレスは koco@kocofm.jp、 ここ@kocofm.jp でお待ちしています。またカタカナでココラジと検索していただきますと、郡山コミュニティ放送ココラジのホームページを見つけていただけます。そのココラジホームページのメッセージフォームからお寄せいただくことも可能です。さらに X のアカウントをお持ちの皆さん、ハッシュタグカタカナでココラジをつけたポスト、そのポストが今日の夕刻宛てのメッセージだなと思ったらスタッフが私のところに届けてくれます。ぜひお好きな方法で今日の夕刻にメッセージで参加してください。そして6時台はこの後素敵なゲストをお迎えしてお話を伺っていきます。新緑の季節、山や木々の緑がとっても美しくて、そしてたくさんの鳥のさえずりも聞こえるであろう飯舘村から、もうおなじみになりましたゲストハウスココダの管理人大沢和美さん、そして福島桃娘でおなじみ株式会社桜シスターズ代表取締役峯岸千尋さん、お二人をお迎えしてこの後6時20分からいろいろとお話を伺っていきますので、ぜひ楽しみになさってください。この後7時まであとおよそ1時間の生放送、月曜日の夕刻は私本田恵がお相手です。お時間の合う方ぜひお付き合いください。それではまずはこの時間気になる天気予報からチェックしていきましょう。
1: Weather information

ウェザーインフォメーションです。まずは現在出ている注意報からお伝えします。現在郡山市、湖南にそれぞれ雷注意報、乾燥注意報が出ています。郡山市と郡山市湖南に雷注意報、乾燥注意報です。雷に対する注意期間、今日夜の初め頃まで、この後午後9時頃までとなっています。ご注意ください。乾燥に対する注意期間は明日以降も続く見込みとなっています。火の取り扱いに

十分ご注意ください。それでは福島県内3地方の空模様、まずは今夜の天気からおさらいです。今夜は中通りと会津では晴れで、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴う見込みです。中通り、会津ともにこの後深夜0時までの降水確率は 20% でしょう。浜通りの今夜は晴れで、この後深夜0時までの降水確率は 10% の見込みです。変わって明日の空模様です。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りで、昼過ぎから夜の初め頃にかけて雨や雷雨のところがある見込みです。詳しく見ていきます。中通りの明日は東の風のち北東の風、晴れ時々曇りでしょう。ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴う見込みです。降水確率は午前 0%、 午後 20% でしょう。気温です。明日の福島最低気温は13度、日中の最高気温26度の予想です。白川の最低気温は12度、最高気温は23度でしょう。郡山の最低気温は11度、最高気温は25度の見込みです。変わって浜通りです。浜通りの明日は南の風、晴れで、昼過ぎから時々曇りでしょう。ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴う見込みです。海上波の高さは1メートル50センチの予想です。降水確率は午前 0%、 午後 20% の見込みです。気温です。明日の小名浜最低気温は13度、日中の最高気温22度の予想です。相馬の最低気温は12度、最高気温は23度でしょう。おしまいに会津地方です。会津の明日は西の風、日中北の風、晴れ時々曇りでしょう。ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴う見込みです。降水確率は午前 0%、 午後 20% の見込みです。気温です。会津若松、明日の最低気温は11度、日中の最高気温は26度の予想です。田島の最低気温は8度、最高気温は22度の見込みです。お伝えしましたように、明日は県内各地で25度以上の夏日となるところが多くありそうです。こまめな水分補給など熱中症対策も十分になさってください。では続いて、今日夕方午後5時に福島地方気象台が発表した福島県の週間天気予報です。明後日以降の空模様を見ていきます。明日午前中、日中などは、特に午前中は晴れそうなんですが、少し不安定な空模様になる可能性が明日あります。そして明後日は一旦お天気下り坂です。明後日13日水曜日は山地方で曇りのち一時雨、降水確率 50% の予報です。そして14日木曜日は中通り、浜通りは曇り、会津は曇り時々晴れの予報です。そしてそれ以降ですが、お天気回復しまして、気温も上がりそうです。15日金曜日は山地方で曇り時々晴れ、最高気温福島市24度、会津若松市26度と夏日予報。そして16日土曜日から来週月曜18日まで、県内山地方天気予報としては、晴れ時々曇りの見込みです。そして気温が一気に真夏日近くまで上昇しそうです。16日土曜日、福島市、会津若松市、最高気温29度、18日月曜日、福島市、最高気温28度、18日月曜日、会津若松市、最高気温30度予想ということになります。今週後半から一気に気温が

高くなりそうです。今からですね、少しずつ暑さに備えてこまめな水分補給をしたり、汗をよくかけるようにですね、上手に調節をしていかないといけない、そんな時期になっているようです。お互いに体調管理十分に気をつけていきましょう。なお、今お伝えしました週間天気予報は今日の夕方発表の情報です。一日の中でも天気予報変わります。お出かけする日や場所に合わせて最新の気象情報をチェックしていただけますようにお願いいたします。なお、繰り返しになりますが、現在郡山市湖南には雷注意報、乾燥注意報が出ています。十分にお気をつけください。以上、ウェザーインフォメーションでした。

トラフィックインフォメーション。このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りします。お帰りの方もお仕事の方も心にゆとりを持って運転してください。それではまずは郡山市内一般道の混雑状況からお伝えします。この時間混み合っているところです。まずは国道4号浅香野バイパス元国道4号との合流地点付近須賀川方面が渋滞となっています。代わって国道49号です。日大入口交差点から金山橋西交差点にかけて会津方面が渋滞となっています。続いて東武幹線です。中央工業団地から金山橋西交差点にかけてこの時間渋滞です。代わって桜通りの情報です。海西山交差点付近が渋滞となっています。おしまいに梅目通りの情報です。横須賀三丁目交差点から若葉町交差点にかけて渋滞です。また希望ヶ丘付近でも渋滞となっています。その他の市内一般道は比較的スムーズに流れているようです。代わって高速道路の規制の情報です。東北自動車道上り線国見サービスエリア付近強化補修作業のため車線規制です。また磐越自動車道では郡山ジャンクションから500川パーキングエリアにかけてこの区間は上下線で強化補修作業のため車線規制となっています。これから各高速道路走行予定の方は十分お気をつけください。おしまいに JR の情報です。 JR は郡山駅周辺新幹線在来線ともに平常通り運行中です。ドライバーの皆さん、早めのライトの点灯のご協力、今日もどうぞよろしくお願いいたします。そして車を運転する方だけでなく自転車やバイクの方も早めのライト点灯、そして交通ルールを守ってそこにマナーもプラスしてお互いに交通事故を起こさない、交通事故に遭わないようにしていきたいですね。歩行者の方で帰る時間が遅くなるという方は夜光反射材などを活用いただけますと大変助かります。以上トラフィックインフォメーションでした。忘れるな、ヒヤリで済んだあの経験。このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りしました。お帰りの方もお仕事の方も心にゆとりを持って運転してください。

さあ、それではここで曲をお送りしましょう。ラジオネームあんちゃんからのリクエストナンバーです。ここでこの1曲ということでいただきました。1964年発売で古いんですが、歌詞の中にバードがあったのを思い出した。耳を澄まして聞いてみようということです。ピーター&ゴードン、愛なき世界 A World Without Love、 お届けします。

皆さん、バードという歌詞聞けましたかね。お送りした曲はアンちゃんからのリクエストソング、ピーター&ゴードンで A World Without Love でした。お知らせを挟みまして、素敵なゲストスタジオにお二人お迎えしています。お楽しみに。

0: Expect the unexpected. ココラジ 79.1。
1: ココラジを聞きの皆さん、僕たちマカロンこと
2: マカロンです。
1: マカロンのここだけの話、略してココバナ、
2: 毎月第1第3水曜夜9時から
3: 聞いて。

ビッコンが桑野に姉妹店をオープンしました。丁寧に育てた国産うなぎの鍋や白焼きで好みの酒を飲みながら、打ち立てのお蕎麦はいかがですか。桑野ビッコン離れ、今宵も贅沢な時間をお過ごしください。

0: そして大沢さんが今日素敵な方を連れてきてくださいました。株式会社さくらシスターズ代表取締役の峯岸千尋さんです。よろしくお願いします。
1: 皆さんこんにちは、こんばんは、峯岸千尋です。よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。今日はですね、福島デスティネーションキャンペーンにちなんで素敵な体験ができるイベントについて教えていただこうと思ってお呼びしました。限られた時間ですがどうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: さあではまずですね、峯岸さん、
1: はい、
0: ココラジようこそお越しくださいました。
1: ありがとうございます、
0: ね、なんかいつかお越しいただきたいと思っていて、まあ、雪も溶けたしそろそろいいんじゃないかなと思って大沢さんに連絡してみました。
1: ありがとうございます。今流していただいたユイストーリーという楽曲もですね、はい、飯舘村の助け合いの精神、
0: はい、
1: ユイの精神を、イメージしたテーマソングなんですけれども、はい、今流れていたように緑豊かなこの村で、羽ばたく日を待つということで今日羽ばたいてココラジさんにやってまいりました。はい、とても光栄です。よろしくお願いします。
0: こちらこそ遠くまでありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: はい、大沢さんいかがですか。
2: はい、どうも本当皆さんお久しぶりです。いつもココラジに出させていただいて感謝してます。
0: はい、はい、また今回もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、はい、でまずですね、さくらシスターズさん、初めてですっていうリスナーの方もいらっしゃるかもしれないので、
1: はい、
0: 峯岸さんどんなことをしている会社さんなのか、どんな事業をしているのかまず教えていただけますか。
1: はい、さくらシスターズはですね、飯舘村に設立して丸3年の会社になります。
0: はい、
1: まずさくらシスターズという社名なんですけれども、由来は、
0: はい、
1: 台湾の中国語から来てまして、さくらシスターズって、中国語でインフォアジェメイというふうに呼んで、
0: はい、
1: 桜の花の姉妹という漢字で表すんです。
0: はい、
1: で私がもともと台湾に、5年くらい在住して、で、インフルエンサーですとか飲食の、活動経験がありまして、その後飯舘村にで起業したのがさくらシスターズという会社なんですけども、
0: はい、
1: 飯舘村初で、台湾に向けて福島の、活性ですとか福島の美味しいもの観光を届けたいなという思いを込めて作ったのがさくらシスターズという会社になります。はい、この 社名の通りですね、福島と台湾の交流事業を行っています。
0: はい、ありがとうございます。そしてそういった活動の中で中心的存在となっているのが福島桃娘の皆さんですよね。
1: そうですね、福島桃娘もおかげさまで今年3期目を迎えまして、
0: はい、
1: はい、台湾人のメンバーそして日本人のメンバー、合わせて今5名で活動しています。
0: はい、日本人メンバーのまこさんには、はい、以前電話出演もしていただいたりしました。
1: はい、はい、その節はお世話になりました。
0: こちらこそありがとうございました。さあそして大沢さん、
2: はい、
0: 今回はそのゲストハウスココダさんで体験できるイベントについて教えていただけるということなんですが、
2: はい、はい、ディスティネーションキャンペーンですので、
0: はい、
2: いろんなところから福島県に来ていただきたいというそういう思いで、それでさくらシスターズさんとの関係性を、なんでしょうね、応援をいただいて、
0: はい、
2: で今回の台湾夜市をちょっと夜市を切り取ったような形でやってます。
0: ええ、
2: 本来台湾に行くといろんなお店とかいろんなゲームやったり、
0: ええ、
2: お食事したりっていうのがいっぱいあるんですけど、
0: はい、
2: その一部をこう切り取ったような形で再現してます。
0: はい、ココダさんで、はい、その台湾夜市を、再現して、はい、皆さんに楽しんでいただける、はい、いるっていうことですよね。
2: はい、
0: はい、ええ、で郡山でも薄い百貨店さん前のところで、例年台湾夜市のイベントがあって、
1: はい、
0: 桃娘さんも出演されたりしているので。
1: そうですね、
0: ね、
1: はい、おかげさまで、はい、昨年と一昨年と2度出演させていただいてます。
0: は
1: い、
0: そうですよね、
1: はい、
0: なので郡山のココラジのリスナーさんには台湾夜市っていうのこう耳なじみがあってイメージされてると思うんですけど、実際その台湾に行くとそのなんか夜市なのでいろんなお店が並んでるのをイメージしてたんですけど、ゲームもやったりするんですか。
2: はい、はい、はい、実は3月に、代表の峯岸社長と私が台湾に

0: 実際行って、
1: はい、
0: で何か所か夜市を回って、
1: はい、
0: いろんなゲームとか体験してきました、
1: あ、そうなんですね。で
0: その中からあの特に面白かったゲームを5つほど揃えて、
1: はい、
0: 今再現してます、
1: はい、あ、そうなんですか、はい、なんか美味しいものを食べるだけのイメージでした、私の中ではまだ、
0: はいはい、
1: はい、ゲームもあるの、
0: まあ、そうですね、まず食べるのがまず頭にきますけど、ゲームも結構面白いんですよ。
1: あ、そうなんですね、
0: はいはい、
1: 台湾のね食べ物で峯岸さんおすすめのものはありますか？
2: そうですね、ちょっと皆さん抵抗があるかもしれないんですけれども、私の一押しがありまして、あの鴨の血を固めたヤーシュエですね、まさに鴨に血と書いてヤーシュエという料理がありまして、よくあのマーラーのスープに入ってたりするんですけども、
1: はい、
2: ポクポクした食感がとっても絶品で、私のおすすめなんです。特に女性には美容ですとか健康にもいい食材、はい、まあ、鴨の血を固めたものの鉄分をそのまま補ったりですとか、はい、あの味も美味しくって臭みもなくって食感が楽しくってさらに美容にいいということで、私はいつも台湾に行くと食べている、料理になります。台湾夜市にもあります。
1: そうですか、
0: は
1: い、
0: 私は苦手です。
1: そうなんですか。
0: あと臭豆腐っていうのがあって、なんかもうすごい腐ったような、
1: はい、
0: まあ、表現おかしいけど腐ったような豆腐の匂いが、苦手です。
1: じゃあまた日本人の食文化と違った食文化が台湾にはあるってことなんですかね。
2: そうですね、特に夜市となると本当に夜の5時くらいからもうにぎわいを見せ始めて、でたくさんの大人から子供から方が往来して、
1: はい、
2: なんだろう、本当に異色の世界と言いますか、はい、あのいろんな匂いがするし、洋服も売ってたりゲームもやってたりとか、大人が元気にこう声を、
1: ね、
2: はい、出していろいろなものを販売してたりするので元気がもらえる場所だと思います。
1: そうでしたか、
0: はい、
1: なんかあの今までのイメージとはまた違う、あの本場の台湾夜市っていうのを知ることができました。
0: はい、
1: はいはい、そしてその台湾といえばなんかランタン飛ばしのイメージがあって、あ、はいはい、私も台湾に行ったらやってみたいことの一つなんですけど、
0: はい、
1: はい、
2: ぜひ、
1: ね、
2: 台湾でやってみてください。
1: そうですよね、
0: はい、
1: で台湾に行けなくてもあのココダさんで体験することができると伺ったんですけど、
0: はい、今回あのそのランタン揚げもできるようになってます、
1: はい、あ、すごい、はい、
0: 週末限定なんですけど、毎週土曜日の夜、
1: はい、
0: まあ、ランタンですので夜の方があの映えるので、で、まあ、高さ10メーターぐらいまで、それ以上も上がるんですけど、ちょっと危ないので、10メーターぐらいのところまでこう上げる、そういう仕掛けがあって、それであのやってます。
1: あ、
0: はい、
1: やっぱりあの願い事を書いたりするんですか？なんかそういうイメージでした、
0: はい、
2: そうですね、はい、あのランタンをあげていただく方にそれぞれお願い事書いていただいて、
1: はい、
2: であげてもらいます。そうすると台湾では願い事が叶うというふうに言われてます。
1: あ、そうなんですね、はい、じゃあなんか予行演習に私も行かなく
0: ちゃ。ぜひ、ぜひいらしてください。
1: 楽しみですね、はい、でランタンをあげる体験ができるのは、まあ、土曜日の夜っていう話だったんですけれども、はいはい、今回の台湾夜市体験っていうのは、具体的にはどんな時間で開催しているんでしょうか？
0: はい、ですね、時間帯的には午前の11時から夜の8時半まで。
1: 長いですね。
0: です、はい、でまあ、その時間の間に、まあ、食べ物を食べたり、
1: はい、
0: あるいは ゲームももちろんやったりっていうのを体験できます、
1: あ、はい、そうなんですね、
0: はいはい、
1: 食べ物で、
0: うん、食事をしてもらった人にはゲームを、
1: はい、
0: まあ、まあ、まあ、半ば無料で体験できるんですよ、
1: あ、そうなんですね、
0: はい、でランタン揚げだけはちょっと有料になります、はい、
1: あ、もちろんです、大丈夫です。
2: さらにあのゲームも景品が豪華なんですよね。
1: そうなんですか、
2: はい、
1: ゲーム景品がある、はい、あら、それはまた楽しい。
0: 景品も直接あの3月に2人で行った時に、
1: はい、
0: もう現地で買い付けてきたものです。
1: 台湾のものが景品になってるんですね。
2: はい、そうなんです、
1: はい、それは楽しみ。
2: 台湾ならではの縁起のいい赤いお馬さんに、
1: はい、
2: すぐお金持ちになれますっていうふうに書いてある可愛いお馬さんなんですけれども、
1: はい、はい、
2: ですとかもすごくおすすめなので、
1: はい、
2: 皆さんにぜひあのゲームで当てて持って帰ってほしいですね、
1: はい、それはいいですね、はい、
0: すぐに当たります。
1: なかなか、ね、簡単

0: に当たります。
1: そうですか、意外か、難しいと思うんですが
2: 見かけによらず結構難しいんですよ。
1: じゃあもう実際に行って、もう自分でねチャレンジするしかないですね、これはね。
2: そうですね、ぜひ皆さんに
0: 体験してください。
1: あと食事ができるということで、まあ、どんなメニュー楽しめるんでしょうか。
0: はい、あ、じゃあ私から、まあ、いわゆる定番のルーローハン。
1: ルーローハン、はい、台湾といえばルーローハン、美味しいですよね。
0: は
1: い、
0: あとはちょっと私中国語喋れないんですけど、豚肉の春雨スープみたいなのがありまして、
1: は
0: い、
1: それは峰岸さんなんて言うんですか。
2: パイグーロボタンですね。
0: 峰岸社長も中国語堪能なので、そういうものとか、あとはまあ、台湾のタピオカミルクティーとか、あとは台湾
2: ジュンジュナイチャー、
0: ジュンジュナイチャー、
1: タピオカミルクティーじゃないんですね。ちゃんとした名前があるんです。
0: すいません、もう、反応なので、
2: 何でも訳しますよ。
0: まあ、あともちろん台湾ビールもあります、
2: 台湾ピーチョーです、
0: ピーチョ
1: ーっていうんですか。じゃあいろいろ本当に楽しめる。
0: そうですね、
1: ですね、で実際に福島デスティネーションキャンペーンに合わせて、もう4月からスタートしてるんですよね。
2: そうですね、
1: お客様の、お客様の反応はいかがですか。
2: どうですか、大沢さん。
0: はい、ですね、やはり平日は少ないんですけど、週末になると、村外からいろんな方が来られます。まあ、実際郡山市からも来ましたなんていう方もいまして、まあ、新聞見たりしてきたんですって方で、
1: そうなんですね、
0: 結構遠方から来ていただいてます。
2: あとは
1: いいですね、
0: この前は台湾からも、台湾のロータリークラブの方が30名近く来ていただいて、
1: あらすごいですね、
0: あとは何でしょう、最近サイクリングやる方がいて、そういった方も立ち寄ってくれます。
1: もう飯舘村とか本当自然が豊かですからね、美味しい空気を吸いながら、ココダさんで、楽しんで、空いていれば宿泊もして。
0: そうですね、
1: いいですね、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ではですね、残り時間少なくなってきてしまったんですけれども、では、この台湾夜市は6月30日まで楽しむことができるということですよね。
2: はい、そうです、
1: で、福島桃娘さんと会えるチャンスはありますか。
2: はい、もちろん福島桃娘のステージもご用意させていただいてまして、次がいつでしたっけ。
0: ですね、
2: お誘いの
0: がありました。実は桃娘と直に生でお会いできるチャンスがありまして、5月はあと5月の24、
1: 24日日曜日、
0: それから次は6月の6日土曜日ですからね。
1: 6月6日土曜日、
0: に桃娘のステージがあります。ただ実はちょっと、夕方の時間帯になってしまうんですけど、6時から7時ぐらいの間で、まあ、大体1時間、桃娘のステージがあって、あと桃娘と触れ合う、例えば写真を撮ったりとか、そういうのもできます。ぜひいらしてください。
1: ぜひ、
2: 一緒に写真も撮っていただいたり、サインももちろん OK ですので、
0: 衣装、
2: 衣装、宮廷衣装ですか。台湾風の宮廷衣装も、着ていただいて、皇后ですとか皇帝ですね、よく宮廷ドラマに出てくるような花柄の衣装も着ていただいて、お写真も撮っていただけるので、
1: あら、じゃあもう内容盛りだくさんですね。事前予約は必要ですか。
0: ですね、ランタン上げだけはちょっと連絡いただけると助かりますけど、まあ、でもほぼほぼ大丈夫です。ほぼ予約なしで、
1: じゃあ特に平日が狙い目っていうことですね。桃娘に会いに行かなくてもよければ平日が狙い目で、
0: で、
1: 桃娘さんに会いたかったら
0: 週末の、
1: 5月24日か6月6日の夜っていうことですね。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: では最後に一言ずつメッセージいただけますでしょうか。では峰岸さん、お願いします。
2: 私たち桜シスターズ、そして福島桃娘ともにですね、飯舘村初で、福島と台湾との交流、これからも盛り上げていきます。ぜひ福島の皆さんも一緒に、台湾との関係を盛り上げていただけると嬉しいです。台湾夜市遊びに来てください。今日はありがとうございました。
1: はい、では大沢さん、お願いします。
0: はい、今回福島県ディスティネーションキャンペーンをきっかけにですね、もっともっと飯舘村に来ていただきたくて、今回の台湾夜市を、足がかりにして、

0: そんなこうイベントを仕掛けていきたいと思ってます。まあ本田さんにもまたこの後お願いするようなイベントもありまして、
1: あらそれは嬉しいですね
0: 牧場でやるようなイベントとかありますんで、はい、皆さん楽しみにしてください。
1: はい、ぜひまたね、はい、そういった情報も番組の中でお伝えできたらなというふうに思います。はい、はい、この時間は、株式会社桜シスターズ代表取締役峯岸千尋さん、そして飯舘村のゲストハウスココダ管理人の大沢和美さんにご出演いただきました。お二人とも今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。よろしくお願いします。

0: The Unexpected ココラジ 79.1。
1: ハーブはナイスデイ。ハーブとスローライフの研究家滝田勉先生とアシスタントの宗像和子が毎週楽しく皆様にお届けいたします。ハーブの力で心と体を健やかに。放送は今夜7時20分。

議員ラジオ0249、毎週月曜日午後8時再放送、毎週水曜日午前9時20分からのオンエア。加藤寛太のナビゲートです。チアフル&ハッピーでゴー郡山クエストへ。

時刻は午後6時40分を回りました。この時間のトラフィックインフォメーションです。まずは郡山市内一般道の混雑状況からお伝えします。この時間混み合っているところです。まずは国道4号安坂野バイパス、この時間亀田西付近須賀川方面で混雑が見られます。また元国道4号との合流地点付近須賀川方面、この時間は混雑です。代わって県道17号元国道4号です。三春街道入り口から若葉町交差点にかけて須賀川方面で混雑が見られます。代わって国道49号です。この時間は再婚屋敷交差点付近で混雑しています。その他の市内一般道、比較的スムーズに流れているようです。

続いて高速道路の規制の情報です。東北自動車道上り線国見サービスエリア付近、強化補修作業のため車線規制です。また磐越自動車道は郡山ジャンクションから500側パーキングエリアにかけて、この区間上下線で強化補修作業のため車線規制となっています。これから各高速道路走行予定の方は十分お気をつけください。おしまいに JR の情報です。 JR 郡山駅周辺新幹線在来線は平常通り運行中です。ドライバーの皆さんは車間距離を十分にとってスピードは控えめに、どうぞこの後も安全運転を心がけてください。外は少しずつ暗くなり始める時間帯に入っていきます。ドライバーの皆さん、車のライトつけていただいているでしょうか。自転車やバイクの方もライトを点灯していますか。また帰宅時間が遅くなる歩行者の方、夜光反射材など活用いただけるととても助かります。交通ルールを守ることはもちろんのこと、そこにマナーもプラスして、お互いに事故に遭わない、事故を起こさないようにしていけたらと思います。以上、この時間のウェザーインフォメーションでした。

時刻は午後6時44分になりました。5月11日月曜日の夕刻です。先ほどはですね、飯舘村からゲストを2人お迎えしまして、福島桃娘でおなじみの桜シスターズの代表取締役である峯岸千尋さん、本当に中国語がですねご堪能で、すぐに大沢さんのお話、メニュー名とかをね訳してくださいましたよね。もともとタレント活動もされていたということで、で台湾とご縁があってという、そういった、活動のきっかけだったようですね。そしてその同じ飯舘村出身で、峯岸さんは出身は県外なんですけれども、飯舘村の出身で、ふるさとで地域おこしとか飯舘村の復興のためにという思いでゲストハウスココダを立ち上げました。管理人の大沢和美さん、お二人お迎えしてのお話でした。福島デスティネーションキャンペーン中ということで、ココダさんで台湾夜市体験ができるということで、さまざまな楽しみがあるようなので、ぜひ、ゲストハウスココダで、検索したり、あと飯舘村ゲストハウスでも検索できて、ココダさんのインスタグラムで情報発信をしたりしています。あと福島桃娘さんもホームページがあったり、あとはインスタグラムなどもあったりするので、そちらもですね、第3期のメンバーの顔と名前も覚えていただきながらチェックしていただけたらなというふうに思ってますので、ぜひ皆さんも、よろしくお願いいたします。さあ、今日のメッセージテーマは愛鳥週間にちなみまして、もしも自分が鳥だったらってメッセージお待ちしていました。先ほどここでこの1曲どうっていうことでリクエストお届けしました。ピーター&ゴードン、愛なき世界 A World Without Love、 こちらはアンちゃんからでしたね。メッセージも届いておりますのでご紹介しましょう。オーバンでガンス、アンちゃんでガンスで、5時台にいただいたメッセージだったんですけど、この時間帯は風冷たくなるのでウィンドブレーカーを羽織った、クールビズが始まったが

瓶周りがスースーするもんでね、というふうにいただきました。あれだけね、日中気温が上がって暑いなと思っても、やっぱりまだまだ夕方には首周りスースーするっていうことなんですね。こういう風リポート助かります。状況が分かってありがとうございます。そして今日のテーマ、キーウィかなとっていうふうにいただきました。実は高所恐怖症なんです。なので飛ばない鳥から選んでみたということで、あんちゃんは飛ばない鳥キーウィを自分が鳥だったらということで想像していただきました。で、憧れの鳥はヒバリだね。白川駅はほとんどの特急は通過でした。ジャスティースということでいただいてます。あんちゃんありがとうございます。そうか、高所恐怖症だったんだ。そうするとね、実際に自分が鳥だったら飛べない鳥っていうより飛ばない鳥っていう風な感じでね、ポジティブでいいかなと思いました。ありがとうございます。そしてめぐみさん、こんばんはとメッセージ送ってくださいました。ラジオネームよっちゃんさんです。こんばんは。今我が家の玄関先にツバメの巣があります。巣の中からちょこちょこ見え隠れするツバメの頭がとっても可愛くて仕方ありません。いつか巣立つ時が来ますよね。考えると寂しくなりますといただきました。鳥にまつわるメッセージ、よっちゃんさん、玄関先にツバメの巣があるって教えていただきました。なんかツバメが来るとね、いいって幸運だなんて言ったりしませんか。メッセージありがとうございます。うちの周りにもですね、なんかツバメが飛んでたりするらしくて、巣を作ろうとしてもしかしたら下見に来てるのかななんて思いながら見たりしていましたが、どうでしょうか、巣を作ってくれるでしょうか。で、今日はですね、もしも自分が鳥だったらっていうメッセージテーマなんですけど、私がですね、お昼過ぎに、ココラジ公式よりも先行で今日ポストしたんですけど、そこに写真をアップしたんですね。その写真は実はこれ鳥のイラストが書いてあるんですけれども、熱海町にある一の内コーヒーさんのドリップコーヒーのコーヒードリップバッグなんですよ。で、コーヒーって南米とか、こう、あったかい地方で取れますよね。で、そういったところの、産地に生息していると思われる鳥を、ドリップバッグにそれぞれ描いたらしいんですね。なので、ミミズクぐらいは見て、イラストでわかるんですけど、もう見たこともないような鳥の絵が描いてあったりするんですけど、まあ、そういう産地に生息している鳥なんだそうですよ。で、実際にその目で見ることは叶わなくてもですね、なんかこういうドリップバッグのイラストとして見たりすると、またそのコーヒーの産地に思いを馳せたりもできるので、なんか素敵だなと思って、で、写真もアップさせていただきました。で、今ミミズクっていう話をしたんですけど、私はフクロウが好きで、なんかこう目がクリクリクリってしててぷくぷくして可愛いじゃないですか。だからフクロウの、まあ、置物みたいなのを集めてた時期もあるんですけど、那須動物王国に行った時に、こうフクロウを、白フクロウがいるんですよね、あそこね。今もいるのかな、那須動物王国の白フクロウを見た時にはなんかすごい感動しました。テレビの取材で行ったんですけど、白フクロウにすごく感動したのと、あとは取材だったので、鷹が自分の腕のところに止まるっていう、なんかそういう体験もさせていただいて、で、餌めがけて来るんですよ、私の腕の方向に。その飼育員さんとかがその餌で釣って来るように仕向けるわけなんですけど、で、翼広げたら鷹だったんですけど、大きくて、イメージしている以上に羽を広げたら大きくて、それがものすごいスピードで向かってくるから、手をこう前に拳を作って出して、自分の体からは一番遠いぐらいに離して、じゃないと怖いから、それでもものすごい勢い

でしたね。なんかその鳥もね、いろんな鳥がいて、でそれぞれの特徴があったりして、でそういうのってこう普段ね、庭先でスズメを見たりしているとか、あとなんかカラスが鳴いてるとか、そういうところでは体験しがたいけれども、動物園に行ったりすることでそういう体験をすることもできたりするんですよね。福島県だと那須西郷の先ですから結構近かったりするので、興味を持たれた方はその体験が今もできるかどうかは調べてみないとなんですけれども、その体験はね、取材だったからやらせてもらっただけで、通常はそんなに誰にでもやってないのかもしれないですけれども、檻越しに、なんかそういう普段は見ることができないタカとかワシとか、ね、フクロウとかミミズクとか、そういう猛禽類ですか、いわゆる。そういう猛禽類を見ることができると思うし、あと郡山に猛禽類カフェってありますよね。今もあるんじゃないかなと思うんですけど、で、そういうなんか猛禽類好きの方がいたりして。で、私も鳥がものすごく好きっていう自覚はなかったんですけど、よくよく考えたら結構猛禽類興味があったりするかもしれないなって今話をしながら気づきました。皆さんは、好きな鳥は何でしょうか。そして今日はもしも自分が鳥だったらという、ある意味無茶ぶりなテーマに答えていただいて、参加してくださった皆さんありがとうございました。それでは今日のラストナンバーです。松任谷由実、小鳥。

さあ、外は暗くなって街灯の明かりが輝き始めてきました。そろそろ夕刻お別れの時間です。ですがこの後もココラジまだまだ楽しんでいただけます。7時からは夜ココです。月曜7時はウキウキウクレレ、7時20分からは滝田勉のハーブはナイスデイ。5月のテーマは

夏に向けてダイエットとハーブです。今夜はダイエットサポートクッキー作りの模様をお届けします。7時40分からミュージックセレクションお届けします。8時からは加藤寛太さんナビゲートの議員ラジオ0249、8時30分からはいきなり工事の556575、9時からは秋寸のまつげボーン、9時30分からは千尋さんがパーソナリティ、みすゞさんと明るい方へ、10時からは西谷文和路上のラジオと続きます。11時になりますと J-WAVE の放送に切り替わります。どうぞこの後も 79.1MHz ココラジの放送でお楽しみください。私はあさって水曜日夜7時からのライブスレディオ、そして9時からのマカロンのここだけの話裏話でまた皆さんのお耳にお邪魔します。今夜も聞いてくださった皆さん、メッセージでゆうここに参加してくださった皆さん、ありがとうございました。ここまでのお相手は本田めぐみでした。それではまた。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1.
1: この番組は快適な環境づくり、ビル総合管理の東北装備の提供、十字屋楽器店の協力でお送りします。
2: そろそろ楽器に触りましょうかということで始まったばっかりで、チューニングは皆さん合ってますでしょうか。弦を弾くときにですね、はい、例えば4弦を弾くときは、はい、親指で上から下に その弾き終わった親指が3弦に乗っかって止まる。これが基本です。どこにも触らないように弾くにはあちこち気を使わなきゃいけないので、最初に覚えることは隣の弦に当たって止まる、これでいいんです。ちょっと4

0: 本順番に弾いてみましょう。
1: はい、はい、
0: パンパンパンパン、四弦から遠慮して鳴らさなくて、
1: はい、
0: バーンと鳴らしてみてください。このタンタンタンタンって、これを覚えてほしいんですよ。これをね、覚え方として、はなこさん、
2: はなこさん、
1: はなこさん、これ本当ですか？
0: いや、いろいろあるんですよ。
1: 他の人の前でやって違うのですか？

0: 他の楽器の人と確認するときなんかソドミラ覚えておくといいですよね。
1: そうですよね、花子さんって言ってないかな。
0: ところがチューニングメーターには G、C、A って書いてあるわけですよ。それから弦が切れたなって言って楽器屋さんに弦を買いに行くときに G 弦くださいとか C 弦くださいとか言うわけですよ。
1: そう言えばいいんですね。
0: だけどおすすめは1本切れたら4本張り替えましょうっていうのがおすすめですけれどもね。さあ今何気なく言いましたけれども、はい、どの音はどの弦ですか？そうです、3弦ですね。ではこの弦で、はい、ドから始まる有名なフレーズを弾いてみましょう。ドレミファソラシドです。これは左手の指使いは全く気にしなくていいです。僕は今やったのは人差し指でレを押さえたらそれをそのまんまミも使いファも使いソでもラでも全部一つの指でやりました。さあやってみましょうかね。
1: はい、
0: できるかいそんなもんっていう顔してこっちを見てらっしゃいますけれども、はいはい、探してみましょう、はい、ドから、これ開放弦がド、それからゴール地点は12フレットです。これが高いド。
1: 師匠、フレットとは？
0: フレットは、はい、こう指でフレット分かると思うんですけど
1: それは分かればいいよ。
0: 指板に、指板とはからになっちゃうね。押さえるところですね、指板っていうのは。そこに弦とは垂直方向に並んでいる金属の棒、これフレットっていうわけなんですけれども、一番上の象牙だかプラスチックだかでできているところ、はい、木でできているのもありますけど、あ、金属っていうのもねあるんですけど、まあ、余談中の余談ですけど、これナットと言います。
1: ナット、ナット、
0: うん、
1: 白いところ。
0: そうです、
1: はい、ナット、ナット。
0: でその反対がボディのところの
1: 下、
0: はい、弦が始まるところ、
1: はい、
0: これをブリッジと言います。
1: ブリッジ、それは知らなかったですな。ブリッジ、
0: うん、で12フレットっていうところに、
1: はい、
0: なんかポジションマークというのがついてると思うんです。点々って2つついてませんか？
2: はい、
0: チューニングメーターのスイッチを入れたまま3弦の開放弦を弾くと C と表示されます、はい、そして12フレットを押さえて弾くとやっぱり同じく C と表示されるというのがまあ理想なんですけどね。ただ楽器によっては12フレットあたりまで来ると正確な音が弾きづらいっていう楽器も中にはあります。押さえ方によっても力いっぱい

0: 抑えなくてもっていう感じです。抑え方によっては高くなってしまう場合もあります。はい、これが高い度で、ここをゴール地点に、出発点は開放弦です。でドレミファソラシドというのを探してくるっていうのを宿題にしたいと思います。
1: はい、
0: どこにどの音があってレの音があるのか探ってみてください。
2: はい、
0: 左手の指はどの指を使っても構いません。一本指でずっと行っても構いません。という宿題をやってきてみてください。
2: はい、
0: 今週はここまでです。お疲れ様でした。
2: ありがとうございました。
3: この番組は快適な環境づくり、ビル総合管理の東北装備の提供、十字屋楽器店の協力でお送りしました。

0: 今年も新茶が到着いたしました。新茶祭り開催中。
1: ハーブはナイスデイ。ハーブとスローライフの研究家滝田勉先生とアシスタントの宗像和子が毎週楽しく皆様にお届けいたします。ハーブの力で心と体を健やかに。放送は今夜7時20分。

の彩りを感じながら大切な人との有意義な時間を過ごしてみませんか。素敵な時間の演出をお手伝い、女子会やパーティーも好評受けたまわり中です。クアのカフェテラス四季。

0: 滝田勤の
1: ハーブはナイスデイ。
2: この番組は調剤薬局で地域に貢献、株式会社コスモファーマ、桑野カフェテラス式の提供でお送りします。

0: です。今日はお料理、ダイエットサポートクッキー作りです。
1: 皆さんこんにちは、ハーブアドバイザーの滝田勤です。ハーブアナイスデー、今日の気分はいかがでしょうか。
2: 皆さんこんにちは、アシスタントの村方和子です。今日はなんと料理です、はい、しかも滝田先生、はい、タイトルは
1: ダイエットサポートクッキーでございます。
2: クッキーって食べたら太るんじゃないって思っているそこのあなた、
1: 全然太らないクッキーでございます。
2: やった。これ作り方を覚えると、私のいつも頭の中でこう思っているダイエットは明日からみたいなものが今日からできるかもしれないですね。
1: ちょっとすぐにできちゃいますね、
2: はい、ちゃちゃっとクッキーができるんですか。
1: できちゃうんです、はい。
2: クッキーは作る工程が難しいと思うんですけど、はい、
1: そうなんですよ、すごい簡単なんですよ、
2: はい、
1: ちょっと材料ご紹介しますね。
2: お願いします、
1: はいはい。まずメインになる生地の、まあ元になるものの超メインになるのはお豆腐です。
2: お豆腐、
1: はいはい、でお豆腐が、はい、まあ、3連の豆腐とか4連の豆腐とかだとだいたい1丁 150g ぐらいなんですけど、
2: は
1: い、
2: お豆腐 150g、
1: はい、
2: はい、
1: で、まあ、それの半分、はい、まあ、大体 75g ぐらいお豆腐、絹豆腐だといいと思います。
2: なるほど、絹のお豆腐の3連とか4連のお豆腐の半分ってことですね、はい、1個の半分、
1: 豆腐半丁、
2: ね、半丁、
1: はい、75g、はい、でそれと、まあ、お豆腐だけ崩しても固まらないので、
2: はい、
1: きな粉とごま、
2: はい、
1: はい、きな粉とごまを、はい、まあ、7.5 で、まあ、75g 豆腐の10分の1の量で、
2: はい、きな粉とごまを 7.5g ずつ、
1: はい
2: はい
1: はい、でそれを、はい、混ぜるんですけど、
2: はい、
1: でそこにこう甘みを入れて、はい、クッキーにするんですが、その甘みは、はい、ハーブのお砂糖、
2: お、
1: はい、ステビアのお砂糖があるんですね、
2: はい、ハーブのお砂糖で、
1: はい、ステビアというハーブなんですが、はい、甘みを感じる甘味料、
2: はい、
1: 健康ドリンクだったりとか、
2: はい、
1: あとはスポーツドリンクだったりとかの甘みを取るものなんですけど、
2: はい、
1: 韓国食代理店さん覗いてみてください。
2: はい、わかりました。
1: ステビア酒が、でこれが 5g 小さじ1です。
2: 5g 小さじ1。
1: はい。
2: はい、
1: で、それをボウルの中で、まあ、混ぜていくと、はい、ペースト状になるんですが、
2: はい、
1: でそれで焼いただけだと固まらないので、
2: はい、
1: で、まあ、何かしらの粉を入れなくちゃクッキーにならないんですけど、
2: はい、
1: でその粉をですね、はい、今日はライスペーパーで使うわけです。ライスペーパーに塗って、そこが粉っぽい、
2: ライスペーパー、
1: はい、
2: まとめ役がライスペーパーなんですね。
1: はい、はい、ライスペーパーは大体20センチぐらいのライスペーパーが今ご紹介した分量で2枚分ぐらいの分量になります。
2: 20センチ2枚、
1: はい、
2: ライスペーパーって先生円形ですけど、これって直径の話をしてるんですね、
1: はい、直径、自由に形切っちゃって、はい、自分食べやすい大きさに切って塗って焼きますので、
2: わかりました、
1: いかようにも丸でも四角でも三角でも、
2: でも20センチのライスペーパーを2枚、
1: 大体直径20センチぐらいなんです、はいはい、それ2枚分ぐらい、はい、まあ、塗る量の加減で何枚にもなるんですけど、はい、大体2枚分ぐらいという、
2: わかりました、
1: はい、そうすると、皆さんご自宅のオーブンだったりとか、
2: はい、
1: 電子レンジと一緒にオーブンついているものだったりとか、はい、大体バット1枚分ぐらいになるかなと思うんですけど、
2: なるほど、
1: その目安で、検討していただければいいかなと思います。
2: 滝田先生、はい、質問です。
1: はい、
2: はい、ごまは煎りごまとすりごまがありますが、どちらがいいですか。
1: 煎りごまの方が形が残っているので、
2: 煎りごま
1: より食べた感覚で食べた気がするというか、
2: なるほど、はい、ってことはきな粉はお粉ですよね、そのまま、
1: は
2: い、ごまは煎りごまですね、
1: はい、
2: わかりました。
1: やっぱりその食感で遊ぶっていうのもダイエットサポートに結構効果的なんですよ、はい、あんまり食べやすいものだけでも面白くないよね、
2: は
1: い、
2: なるほど、はい、食べ応えも必要だから煎りごまなんですね、はい、よく噛み噛みすると、
1: はい、考えながら食べるっていうのがポイントなので
2: 今食べてるぞ、クッキー食べてるぞ、
1: はい、食べてるぞって、
2: はい、なるほど、はい、
1: はい、
2: 分かりました、はい、でも今伺った材料でちょっとうちにないなって思うのはステビアですね、
1: はい、
2: ハーブのお砂糖、
1: はい、
2: でこれが韓国食材店
1: など
2: でゲットする、
1: はいはい、でまあ、今日ダイエット とことんダイエットサポートなので、ステビア酒があってカロリーゼロなんですよ、
2: はい、
1: そこがポイントなんですけど、
2: はい、
1: 通常のお砂糖でも控えめに入れていただくか、あるいは

0: は、蜂蜜だったり、はい、とメープルシロップとか、はい、お砂糖のサトウキビのお砂糖ではないもの、はい、天才糖のお砂糖だったりとかするとよりあのヘルシーなところは、
1: なるほど、あるもので代用できないわけではないですよ、はい、ということですね、はい、
0: あと全く無糖でも、はい、あの割とですね、はい、ごまときな粉と豆腐で、味は出ます、はい、そこはお試しください。
1: はい、
0: はい、じゃあ早速やっていきますか。
1: はい、
0: はいはい、それでは、はい、まあ、鍋かボウルご用意いただいて、
1: はい、
0: まずですね、
1: はい、
0: 豆腐を半丁、
1: はい、豆腐を半丁、
0: はい、
1: さっきおっしゃってたのは大体 75g ぐらいで絹豆腐の方がいいですよ、はい、ということなんですね。
0: はい、
1: はい、その 75g ってどれぐらいかっていうと3連とか4連で売っている絹豆腐を用意して、はい、1パックの半分ぐらいが 75g ですよということ で、
0: はい、で鍋に、
1: はい、今小鍋に半分、
0: はい
1: はい、絹豆腐を入れました。
0: でもともと小さくまとまってる豆腐っていうのは水分がそんなにないので、
1: はい、
0: 水切りすることはありません。
1: なるほど、はい
0: はい、
1: 今入りましたのは豆腐です。絹豆腐 75g 入りました。そしてタッパーにいろいろ材料を持ってきてくださいましたが、
0: でまずじゃあきな粉とごまを入れてください。
1: あ、はい、
0: きな粉 7.5g ですね、
1: うん、はい、きな粉すごい大好き、はい、そうです、はい、きな粉は 7.5g でした、はい、10分の1でした。
0: でこれはその
1: 豆腐の10分の1、
0: 水分をまとめてくれますか。
1: はい、はい、ありがとうございます。そしてい
0: りごま、白のいりごまです。
1: はい、はい、白のいりごまです。
0: はい、
1: でもこれも 7.5g、 絹豆腐の10分の1です。
0: はい、
1: はい、入りました。そして
0: ハーブのお砂糖です、
1: はい、ハーブのお砂糖ステビア
0: シュガー、
1: ステビアシュガーを 5g、はい、小さじ1杯です。
0: 小さじ1杯ですね、
1: はい、
0: こちらの、
1: はい、
0: 生地の元になるものをペースト状にするんですが、
1: はいはい、
0: それを塗って焼くライスペーパーを、はい、和子さんに切っていただきます。
1: わかりました、
0: はいはい、食べやすい大きさに、
1: はい、
0: ハサミで、
1: はい、これ2枚分ですね、
0: 重ねてもらってもいい
1: ですか。ライスペーパーは直径20センチぐらいのものを2枚ご用意ください。
0: こうやっていき
1: ますね。はい、分かりました。今滝田先生は私の横で混ぜ混ぜ中です、はいはい、これ1枚分
0: だった
1: んですけど、
0: はい、
1: まずこれでいいですか。
0: はい、あ、OK でございます、
1: はい、
0: それで、
1: はい、
0: この出来上がったペーストを、
1: はい、ライスペーパー、
0: ライスペーパー
1: これ
0: 薄く塗る。
1: 滝田先生、ライスペーパー水に浸したりしてないんですけど、それでいいんですか。
0: そうなんです、その、この豆腐の水分をライスペーパーがちょうど吸ってくれるので、は
1: い、
0: パリッと焼ける。
1: じゃあ水に浸す手間がな
0: い、
1: い、 い、
0: はい、
1: いいとか言って、手間がないと何でもよくなっちゃう、
0: はい、で薄く塗ってください。
1: はい、あ、もうごまの香りがもうしっかりしますね、
0: はい、本当に薄い方が美味しいです、
1: はい、薄い方がいいですね、はいはい、じゃあこれを、
0: はい、
1: はい、
0: 薄く塗ってください
1: 。はい、ありがとうございます。じゃあ薄く塗ります、
0: はい、
1: ライスペーパーに直接ライスペーパーを水で濡らすことなくいいんですね。
0: そうなんです、
1: はい、
0: あの楽しみながらやっていただけると、
1: はい、
0: 形、いろんな形楽しむのと、あと、はい、まあ、大きなあのピザみたいに薄く塗っても楽しいので。
1: そうですね、
0: はい、まあ、食べるときにこう切って食べるとか、
1: はい、
0: それはどちらでもできますので、
1: そういうやり方ができるんですね。
0: はい、
1: はい、
0: はい、あ、いいですね、いいですね、
1: はい、間もなく終わると思います。
0: はい、
1: はい、
0: で焼くとちょっとこうくるっと、丸まったような感じにもなるんですけど、それも面白いので、
1: はい、
0: これで焼いてみます。
1: はい、わ、はい、かりました、ありがとうございます。
0: オーブンは180度になりますので、
1: はい、
0: 180度で10分、
1: 180度で10分、
0: はい、
1: なんか普通にクッキーっていうとえらい時間がかかるものって思ってますけど、ライスペーパーを使うことによって短縮できるんですか。
0: そうなんです、はい、
1: すごい、
0: はい、ペーパー焼いてる間に、
1: はい、
0: ちょっと簡単なジャムと、サラダを付け合わせて、
1: はい、クッキーだけかと思ったら、はい、そういうこともできるんですね。
0: まあ、甘みのトッピングと、
1: はい、
0: あとちょっとしょっぱ辛いトッピングっていうか、
1: はい、
0: そのアクセントで、できますので、
1: はい、
0: でジャムの方は、
1: はい、
0: ハーブの茎を煮込むジャム、
1: はい、ハーブの茎を

0: じゃん、
1: はい、ハーブの茎を煮込んだり砂糖漬けにするものって結構あるんですけど、はい、アンゼリカだったりとか、あとルバーブだったりとか、
0: ルバーブも教えていただき
1: ます、はい、ルバーブの茎をお持ちしましたね、はい、
0: あれルバーブって酸味があったんですよね、ですはい、確か、
1: はい、ルバーブの茎
0: 赤紫系の、はい、
1: ちょっと小口に、はい、1センチにならないぐらいの大きさでちょっと切ってください。
0: わかりました、はいはい、ルバーブでジャムを作るってことは、
1: うん、あっという間にジャムできちゃう、
0: ね、っていうことは、はい、要するにただ甘いだけじゃないジャムができますよってことですよね。
1: 甘酸っぱい、
0: はい、甘酸っぱい。これ1センチにならないぐらいっていうのは少しあの食感残す感じですか？
1: トロトロにしちゃう、すぐにジャムになるので、ジャムになりやすいようにちょっと小さめに、
0: はい、切っていく。そうなんですね、はい、すごいすごい。私あの自分自身がただ甘いだけのジャムだと飽きちゃうんで、
1: そうなんですよね、
0: ちょっと酸味があるとすごい嬉しいですね、
1: はい、面白いですね、
0: はい、そんなこんな言っているうちにルバーブが切れました、
1: はい、切れました、はいはい、じゃあそれを鍋に入れてください、
0: はい、じゃあ鍋に投入します、はい、はい、今小鍋にルバーブをカットしたもの、
1: はいはい、
0: 小口切りです。
1: いいですね、
0: はい、はい、
1: でお砂糖は、はい、生地クッキーの生地の方でも紹介した、はい、ステビアシュガーなんですけど、はい、ゼロシュガーなので、はい、このお砂糖は、はい、大体3割ルバーブの量の3割入れてもらって、
0: 今回のこのルバーブって
1: 大体 30g だったので、
0: 30g、
1: はい、はい、まあ、9g から 10g ほどのお砂糖、
0: 30g のルバーブに3割、はい、なので、
1: まあ、糖分 30% ぐらいのジャムになるんですけど、
0: はいはい、9g ぐらいの、はい、お砂糖、はいはい、ただしこのお砂糖も
1: ステビアシュ
0: できればステビアシュガーない、はい、はい、
1: で、これ火にかけます、
0: はい、
1: で温まってくるとですね、じわっともすぐに溶けちゃうんですね、
0: はい、滝田先生、水分はルバーブから取るんですか？
1: ルバーブから出ます、はい、
0: これ混ぜ混ぜ、
1: ちょっと、はい、温まってきたら混ぜてください。
0: 分かりました、はい、
1: 特に今あのルバーブもみずみずしい時期なので、
0: ああ、本当だ、ルバーブから水出てる、
1: はい、
0: 出てきた出てきた。そ
1: うなんです、あんまりお水入れちゃうと水っぽいジャムになっちゃうんで、
0: なるほど、じゃあちゃんとその粒々じゃないですけど、はい、ね、お砂糖入れましたから焦げやすいと思うんですけど、これ中火ぐらいですか？
1: あ、でも結構こう強火で、
0: 強火で、あ、強火で一気に、
1: はい、
0: ジャムってどうなんですか先生、一気に他のジャムでも、
1: 果物のジャムだとやっぱりちょっと穏やかにやった方がいいんですけど、はい、このハーブのジャムの場合はもう一気に
0: 一気に、
1: はい、そうしないと水分出てこないんですね。
0: 本当だ、うわ、出るわ出るわ、はい、すごい水分が出ます。

0: できました、はい、いい感じですか。
1: 味見してみてください。
0: あ、いいですか、
1: はい、まあ、食べるジャムのような感じですね、はい、アクセントになります、
0: うん、確かに熱いけど、
1: ね、美味しいですよね。じゃあこのジャムを、カップに移してください。
0: はい、はい、粒が残ってる状況で OK なんですね。
1: OK です。
0: 酸味とそしてステビアのお砂糖がカロリーはゼロなのに甘くしてくれている。甘酸っぱ いジャムはね、甘酸っぱいものがすごく好きです、
1: はい、
0: 甘いだけだとちょっと、はい、はい、いいでしょうか。
1: はい、
0: はい、
1: でマズルバムジャムを添えて。
0: あ、なるほど、
1: はい、
0: 素敵。
1: 残りはハーブサラダ。
0: ハーブサラダ、
1: はい、ちょっと、はい、イメージで盛り付けしてください、
0: はい、
1: これはクッキーと一緒に大きなままちぎりながら食べたりとか、はい、あと挟んで食べたりとかして構いますので、ハーブのお花と葉っぱと、
0: はいはい、
1: 適当に盛り付けして、
0: 綺麗ですね、はいはい、このハーブは季節のハーブだったら何でもいいですか。
1: 何でも大丈夫です、はい
0: はい、
1: 今日はイタリアンパセリと、
0: はい、
1: ルッコラと、
0: はい、
1: マロウとフェンネルとオゼリーと、はい、いろいろ爽やかに詰め合わせ。
0: すごいすごい、かわい
1: い。いや、いいね、はい、はい、OK でございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: で、こちらのドレッシングは、
0: はい、
1: 我が家の寄せ鍋のドレッシングです、寄せ鍋ってとことん煮込む

0: とドロドロになりますでしょ、
1: はい、なりますね、はい、
0: でそれをまた最後ペーストの状態にしてミキサーにかけて、
1: はい
0: はい、ドレッシングに、できるんですが、寄せ鍋もね、和の火鍋なんです、はい、はい、スパイスの鍋、ちょっと辛みの、
1: なるほど、
0: はい、辛みのペーストなので、これもちょっとアクセントで手前に寄そってください。
1: わ、はい、かりました、はい、いいですか、はい、
0: はいはい、あ、いいですね、華やかになってきました、はい、
1: じゃあ、
0: はい、
1: アクセントで
0: お好きなだけでよそってください。
1: はい、こんな感じでよろしいでしょうか。
0: はい、
1: はい、
0: OK でございます。
1: はい、
0: そうすると甘いのと辛いのと酸っぱいのとアクセントができましたので、
1: サラダまで、
0: はい、
1: サラダまで、はい、添えられました、はい、
0: でそのこの言ってるうちにちょうど焼き上がりましたので、
1: おー、めでたい、
0: まあ、ほん
1: とから出します。
0: 実際焼くというよりは、はい、もうペーストにした状態が乾けば、
1: あ、もうそれで OK なんですね、はい、これが出来上がりですね。
0: 出来上がりです。パリパリとして、
1: あら、すごくないですか。あ、香ばしい、はい、香りがすごく香ばしいです。これで出来上がりですね。これぜひお子さんと一緒に楽しんでください。
0: パリッとした部分と、はい、ちょっとこの、はい、クリーミーな部分と楽しめますので、
1: はい、では勝田先生、これで完成ということで。
0: 完成です。
1: やった、出来上がり、
0: はい、
2: 今日はダイエットサポートクッキー作りでした。来週は実食です。どうぞお聞きください。なお、滝田勉先生のハーブ教室に参加したいというあなた、滝田先生のホームページをご覧ください。この番組は調剤薬局で地域に貢献、株式会社コスモファーマ、桑野カフェテラス式の提供でお送りしました。

0: expect the unexpected. Kokoraji 79.1.
1: IKKON が桑野に姉妹店をオープンしました。丁寧に育てた国産うなぎの鍋や白焼きで好みの酒を飲みながら打ち立てのお蕎麦はいかがですか。桑野IKKON離れ、今宵も贅沢な時間をお過ごしください。
2: この間怖かったんだよね。
3: 押し入り強盗はもはや人事ではありません。大切な家族財産を守るため、ぜひホームセキュリティの設置を。ホームアルソックコネクトは24時間365日お客様の大切なご自宅を見守り、いち早く駆けつけます。ご相談はアルソック福島まで。

宅建一筋、地元郡山でおかげさまで半世紀、土地、建物、マンションなどの売買や賃貸のご相談に長年の経験と真心で対応させていただきます。朝日2丁目株式会社和道商事。

ミュージックアベニュー。この時間はアメリカンソウルをコンテンポラリーにアレンジしたサウンドを鳴らすキングガービッチの楽曲をお送りします。

0: 生活の中で水回りは常に快適でありたいですね。さまざまな場面で皆様の水回りと空調環境の向上を目指しています。 SDGs に取り組んでいます。株式会社アクアワークス。
1: 議員ラジオ0249、毎週月曜日午後8時再放送、毎週水曜日午前9時20分からのオンエア。加藤寛太のナビゲートです。チアフル&ハッピーでゴー、郡山クエストへ。

0: JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。
1: ビーンラジオレディ49レッツグループ郡山バイブス。
2: 取材して伝える郡山市議会議員、町おこしプランナー加藤寛太のナビゲート、議員ラジオ0249です。今週月曜日の朝ここ、11日の朝ここですが、公務が入っていたためにお休みをいただきました。またこの後議会も入ってくるのでお休みになる日があるんですが、またご案内をさせていただきます。とりあえずは来週月曜日18日生放送、どうぞよろしくお願いします。さて、気象庁は7日高温に関する早期天候情報というものを発表しています。東北地方の向こう2週間の気温ですが、暖かい空気に覆われやすいということ

ともあって気温が高い日が多い予想ですね。しかも16日頃からはかなり高くなる可能性があります。体調管理、これも十分に気をつけていただきたいんですが、農作物農家の方々、その管理にもどうぞ注意してください。また今後の気象情報に留意をなさってくださいね。5月でも最高気温が夏日、25度以上ですね。25度以上の夏日ですとか、30度以上真夏日になるんですが、真夏日、まあ、30度ぐらいになっちゃうなんて日もね、ありますよね。まだこの時期、体がまだ暑さに慣れていない時期であります。気温が高くなる日に活動する、仕事もそうです、運動もそうです。屋外でも室内でも自分の体調に注意し、水分補給、それから適度な休憩を取るようになさってくださいね。なお1週間以内に気温が予測、高温が予測される場合ですが、高温に関する気象情報、また次の日、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い、そんな気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートが発表されます。こちらもどうぞ注意してください。ここで曲を1曲、木村カエラ、リルラリルハ。

お送りした曲は木村カエラでリルラリルハでした。僕は郡山市議会で校長広報委員長をしているんですが、そこからまずは嬉しい報告なんです。郡山市議会だより、迷子ですね、郡山市内すべての世帯に届けている、ま、議会の広報誌ですね。この市議会だよりが全国の中核市、郡山市も中核市です、中核市が集まるコンクール、中核市議会議長会議会法コンクールで今年もやりました、受賞しました。今年の受賞は審査員特別賞というもの で、去年は優秀賞を受賞していますから、賞の種類は違うんですが、2年連続で全国に認められたということになります。ここでちょっと補足をしていきますが、このコンクール最優秀賞、そして続く優秀賞、これは全国の中核市の議長さんたちの投票で決まるんですね。で、審査員特別賞、これは市議会が受賞しました。審査員特別賞は新聞広報の専門家が独自の目線で選ぶ賞なんです。今回の審査員は埼玉新聞社の編集局長でいらして、全国広報コンクールの審査員も務めている方、まあ、いわばね、広報のプロ中のプロですよ、に選んでいただいた賞ということになります。じゃあどこが評価されたのか、審査員のコメントをご紹介していきますが、まず表紙の写真です。今回の第214号の表紙は議会中継を見ながら手話通訳に向かっている方、簡単な表情を、ね、している、そんな市民の写真だったんですが、構図に優れているという評価をいただいています。で、これが表紙めくってもらって、2、3ページに議員の全身写真、議長副議長の笑顔の写真とね、でその周りを議員が囲んでいるという全身写真が出ています。親しみやすくてユニークだという評価をいただきました。まあ、確かにあんまりないと思うんですよ、全身写真って。で、あと続く一般質問のページ数と文字サイズ、一般質問に8ページ使っています。で、しかも高齢者にも読みやすい文字の大きさにしています。これもきちんと読者を考えているという評価をいただきました。で、最後にこれも嬉しかったことですね、請願と陳情、議会へのその方法を紹介したり、議会報告会への参加を呼びかけたりしている点について、開かれた議会にしていこうというメッセージが伝わってくると言っていただきました。表紙になっていた手話通訳配信で、これ実はですね、県内の市町村議会では初の取り組みなんですね。議会の中継にリアルタイムで手話通訳をつけて配信するというその写真です。議会は誰のものか、僕はずっとそう問い続けているんですが、これ市民の皆さん一人一人のもの、手話が必要な方もそうです、等しく議会をお届けしたい、その思いを表紙で体現しているという、ここを広報のプロの方に見ていただいた、評価をしていただいたっていうのは本当に意味があったことなんだよねって思います。この受賞は校長広報委員会の委員みんなで作り上げ、また議会には議会事務局というところがあるんですが、そこの職員と一緒に作り上げてきた、表紙写真を撮って、編集後期も議員が書いて、こういう手作りの積み重ねが全国で認められた。で、そして何より読んでくださってる市民の皆さんがいるから続けられている広報誌です。モニターアンケートに答えてくださった方、意見交換会に足を運んでくださった方、改めて本当にありがとうございます。市議会だより、今後も紙媒体、あとデジタルという部分も個人的には思うんですが、どんな風に融合させていったらいいのかなという、ね、課題が一つあります。どこからでも議会に触れることができる郡山市議会を目指して進化をし続けていきたいというふうに考えています。引き続き皆さんよろしくお願いいたします。曲はバウンディー。

さてここからの時間ですが、難病とともに生きる普通の市民の暮らし、そして肝臓と自己免疫性肝疾患、これをテーマにじっくりお話ししていきたいと思います。難病って聞きますとね、皆さんどんなイメージ持たれるでしょうか。8秒、9秒、10秒、難病、その難病じゃないですからね、その難病じゃないですよ。難しい病気って書いて難病です。ベッドの上で長く療養している方、あるいは外に出られないとっても重い状態の方を思い浮かべるかもしれません。もちろんこれも現実の一つですね。一方でここ郡山にも指定難病や肝臓の病気、がんの経験を抱えながら会社に通って子供を育てて、学校や地域の行事に顔を出してね、普通に、本当に普通に暮らしている市民の方々が数多くいらっしゃいます。今日はそうした市民の皆さんの姿に光を当てながら、6月6日土曜日に郡山駅西口ビッグアイで開催される自己免疫性肝疾患の医療講演会のご案内もしていきます。どうぞ最後までお聞きくださいね。改めて難病と共に生きる市民の現状について

こうしていきたいと思います。日本には国が指定する指定難病がどのくらいあると思いますか？50、いやもっともっとです。100、いや全然もっとです。300です。300を超える病気として定められています。原因がよく分かっていなかったり、基本的な治療法が確立していなかったり、患者さんの数が少なくて身近に同じ病気の方がなかなか見つからない、そんな病気でもあります。ただ難病と一言で言ってもその暮らし方は本当に様々だなっていうふうに思うんですね。薬や治療のおかげで病状をなんとかコントロールしながら働いていらっしゃる方もいれば、体調の波が大きくて短時間勤務やパートでなんとか毎日をつないでいるなんて方もいらっしゃいます。朝他の方と同じように起きてね、家族がいらっしゃる方、子供を送り出してね、自分も出勤して仕事をして、帰ってきたらご飯を作ってね、洗濯をして、その合間に薬を飲んだり通院の予定を調整したり、時には副作用で体が重くて動けない日やり過ごしたり、そういう日常を誰にも大きくは語らないまま静かに続けている人たちが郡山にもいらっしゃるということです。統計の上ではそうした方々はごく普通の就労世帯、普通の子育て世帯としてカウントされてしまいます。一人一人が難病や肝臓病、がんの治療歴を持っているかどうかまで数字には現れないわけですよね。だからこそ困りごとも見えにくい、なんとか自分たちでやりくりするしかないと背負い込んでしまう方もいらっしゃる、そんな現実があるのじゃないかなというふうに感じています。仕事を続けること、子育てをすること、地域の中で自分の役割を持ち続けること、これはただ生活費を稼ぐ、ただ子供を育てていくということだけではなくて、自分の尊厳や生きている意味を支えている柱でもあろうと思います。治療や通院の負担とそうした柱との間で揺れながら、それでも日々を紡いでいる方がいらっしゃる、郡山市民がいる、このことをまずは私自身が地域全体で共有していく必要があるというふうに感じているんです。次にこれから紹介するイベントのテーマでもある肝臓と自己免疫性肝疾患について少し触れていきたいと思います。沈黙の臓器なんて聞いたことないですか？肝臓、沈黙の臓器と言われます。まあ多少悪くなっても自覚症状が出にくい、あれちょっと調子悪いぞ、お医者さんに行ってみよう、気づいた時にはかなり進んでいたということも珍しくないわけですね。その中で今回の講演会のテーマになっているのが、そうなんですね、 PBC 原発性胆汁性胆管炎というものですか、それから AIH 自己免疫性肝炎、そして PSC 原発性硬化性胆管炎、この3つの自己免疫性肝疾患ということになります。そしてこの中でいずれもですね、自分の免疫が自分の肝臓や胆管を攻撃してしまうことで起きる病気だというふうに言われています。原因ですか？これね、完全には分かっていないということなんですね。ただ長く付き合っていかなきゃいけないということがよく言われています。長く付き合っていかなければならないことが多いということですね。で、指定難病として医療費助成の対象となっている病気も含まれます。症状が軽い場合には周りからも全く分かんない、そんな風に言われてしまうこともあると。ただ体のだるさ、かゆみ、そんな風に日常生活、検査値が異常になってくるとね、など

常生活こうじわじわと影響が出てきてしまう、長期にわたる通院、薬の副作用の心配、そしてこれからの不安ですよね。将来肝硬変ですとか

がですね、福島県立医科大学消化器内科学講座准教授の阿部先生という方です。阿部先生は国の厚生労働省の、研究班に所属されていらっしゃって、自己免疫性肝疾患に関する研究や治療の最前線で活躍をされている方、最新の治療法や今どんなことが分かってきているのか、郡山で直接お話を聞けるというとても貴重な機会となります。ここで少し相談やピアサポートの話もしておきたいというふうに考えます。病気のことを相談するときに、多くの方はまず医療機関に行かれるということになるんじゃないかと思うんですけどね、診断や治療の方針、薬のこと、もちろんお医者さんや看護師の方、専門のスタッフの方に相談する、これが大切なことですよね。一方で仕事を続けながらやっていけるのかどうか、子供にはどんなふうに伝えたらいいのか、家庭の不安を、それから負担を思うととても辛くなる、こういう気持ちの部分、生活の具体的な部分ですが、なかなか診察室だけでは話しきれないということもあるんだと思うんです。そこで力を発揮するのがピアサポート、つまり同じような経験をした人同士支え合うというところですよね。同じ病名でなくても肝臓の病気やがんを経験された方、難病と付き合いながら働いている方、子育てをしている方々、そうした当事者同士だからこそ伝えられる言葉、分かち合える思いがあるんだと思うんです。こういう時同じように悩んでいたんだよねとか、家族にはこのタイミングでこんな伝え方をしたんだとか、たった一つの経験談が、ああ自分でも話していいんだな、相談していいんだなという一歩につながることもあると思うんです。郡山市でも保健所や医療機関の相談窓口と合わせて、こうしたピアサポートの場をどんなふうに作っていくか、これからの大きなテーマだと感じています。ここで今日のもう一つの大事な役目、6月の医療講演会のご案内していきます。タイトルは肝臓専門医から、お医者さんですね、肝臓専門医から学ぶ自己免疫性肝疾患、6月6日土曜日1時半から3時まで、会場は郡山駅西口ビッグアイの7階市民交流プラザとなっています。大会議室ですね。 JR 郡山駅西口から2階の連絡通路でそのままビッグアイにつながっていますから、すっとこの会場まで行くことができるんじゃないかと思うんです。この講演会ではさっき言いました3つの免疫性肝疾患について阿部先生から分かりやすくお話を伺います。先生が所属されている厚生労働省の研究班での研究の経験も踏まえて、最新の治療方法ですとか現在の状況について知ることができるという貴重な機会です。主催は特定非営利活動法人東京肝臓友の会の方々で、この講演会には郡山市も講演として関わっています。参加費は無料ですが、事前の申し込みが必要で、定員は先着50人です。もしかしたら自分や家族に関係あるかもしれない、数値がちょっと気になっている、検査や治療のことを知っておきたい、そんな方はぜひ早めにお申し込みください。お申し込みお問い合わせ先ですが、東京肝臓友の会となります。0359822150、0359822150番です。祝日を除く火曜木曜金曜日午前10時から午後4時までの受付、インターネットからは東京肝臓友の会のホームページ、フライヤーをご覧になったという方もいらっしゃるかもしれませんが、 QR コードが載っていたと思うんですね。スマホから読み取ってそのまま申し込みをできるということですから、アクセスをしてみてください。郡山市や近隣にお住まいの方はもちろん、自己免疫性肝疾患に関心のある医療関係者、福祉関係者の方、また企業で健康管理を担当されている方にもぜひご参加いただきたいという内容です。お伝えしましたように、肝臓の病気は沈黙の臓器と言われているだけに、情報に触れる機会って少ないのが現状ではないかと思うんですよ。この機会に専門医の先生のお話と患者会の活動について触れていただきたいと思います。曲は

坂本ひろめいです。そろそろお別れの時間です。今日はイベントのこと、医療関係のねについてもお伝えしました。我々目指していかといけないなと思うのは、病気を持っていてもいなくても一緒に生きていける町だと思うんですよね。でそのためには制度やお金の話だけじゃなくて、孤立しないための相談窓口、そしてさっきお話したような同じ経験を持つ人同士のピアサポートがとっても重要になってくると思うんです。6月6日の講演会はその第一歩。ちょっと話聞いてみようかな、検査や治療のこと知っておきたいな、そのくらいの軽い気持ちでどうぞ会場に足を運んでいただければと思います。この番組もまた少しでも皆さんの気づきや一歩につながれば幸いです。番組は毎週月曜の午後8時、再放送水曜日の9時20分、午前9時20分から、ここ、ここらじステーションからお送りしています。加藤寛太のナビゲートです。来週もこの時間にぜひお聞きくださいね。明日に向けて一緒に進んでいきましょう。Let's groove!

0: expected. Kokoraji 79.1.
1: 上高地のロッジでロッキングチェアに揺られながら薪ストーブの火を眺めていました。そうだ、今設計中の建物を郡山に戻ったら加陽さんに相談しなきゃ。
2: 体験してみませんか、薪ストーブのある暮らし。朝霞町加陽のショールームにぜひお越しください。
3: 暮らしをつくる、未来をつくる、町をつくる。昭和24年創業、貢献工業株式会社は、そこに住むお一人お一人の視点で町づくりを発想します。

安積町厨房機器のテスコです。厨房の効率化と食品衛生の環境改善をお手伝いしています。毎月開催のスチームコンベクションの実演講習会は参加無料。お料理のヒントをぜひクッキングライブで体験してください。安積町厨房機器のテスコ。

0: One Step Forward Coco Raji。
1: いきなり工事の556575。この番組は郡山フォーク酒場6575で収録し、福島県コミュニティ FM 放送連絡協議会加盟7局で放送されます。皆さんごきげんよう、いきなり工事です。いきなり工事の556575第934回目。今週はとても素敵なアメリカのカントリーシンガー、現役です、今79歳になるエミル・ハリスをご紹介したいと思います。エミル・ハリスはアラバマ・バーミンハム出身、元バーズのグラム・パーソンズなどと交流がありまして、1979年のブルー・ケンタッキー・ガールでグラミー賞を受賞、カントリーロックを代表するシンガーとして認知されています。今夜ご紹介するのはブルーケンタッキーガールというアルバムの中からたくさんの曲をお届けしますが、これは伝統的なカントリーをフューチャーしているアルバムとなっております。彼女の4番目のナンバーワンヒットになったビニー・スティル・ウォーターズや、皆さんご存知のラストダンスは私に、そんな曲も出てきますからお楽しみにしてください。

エミル・ハリス特集1曲目をご紹介します。これはウィリー・ネルソンが作った曲をカバーしています。シスターズ・カミング・ホームです。どうぞ。

ホーク酒場6575の店名は、1965年から1975年のフォークソング黄金時代に敬意を表して名付けられました。あなたもギターで歌ってみませんか。お待たせしました。エミル・ハリスが歌う Save the Last Dance for Me、 ラストダンスは私に。

エミル・ハリスが歌う伝統的なカントリーサウンド、いかがだったでしょうか。ラストソングです。タイトルチューンでもあります、ブルー・ケンタッキー・ガールです。どうぞ。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1.
1: Kokoraji を聴きの皆さん、僕たちマカロンこと
2: マイカロンです。
1: マカロンのここだけの話、略してココバナ。
2: 毎月第1第3水曜夜9時から
3: 聞いてね。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

皆さんこんばんは。月曜の夜9時を回りました。ここからは秋っすんのまつげボーン郡山コミュニティ FM ココラジステーションより郡山の皆様、そして全世界の皆様に向けてお届けをしていきます。本日もお相手は関西発爆笑音楽ユニットのアルコールクイーンこと上村明でございます。9時28分最後までお付き合いください。よろしくお願いいたします。そして、まつげボーンの放送と同時並行で X の上村明アカウントより実況雑談ポストしております。 X のアカウントをお持ちの方はぜひ放送を聞きながらそちらも合わせてお楽しみください。放送中のリプライ、ハッシュタグアキスをつけたコメントにはなるべく反応させていただきますので、ぜひ一緒にで、こう聞きながら突っ込みながら楽しんでいただけると嬉しいです。はい、ゴールデンウィークも明けましてね。はい、もうさすがに16連休最高ね。まあ丸々2週間ちょっとお休みだったっていう方も、

通常の生活に戻りたくない、戻らなきゃいけない気持ちの狭間にいる頃なんじゃないでしょうか。はい。先週ね、週の半ばでゴールデンウィーク終わって、なんかこう、木、金、2日行ったら、また休み、みたいなね。カレンダー通りの、お仕事の方とかね、だったのかなと思うんです。なんかそれも、それで、ちょっと得した気分にならない？なんかこうね、ずーっと休みっていうよりも、なんかちょっと行ったらまた休みが来る、ちょっと行ったらまた休みが来るっていう方が、なんか個人的には、なんか好きだったりするんですよ。で、まあこう、勤務形態によってはね、そういう二勤一休とか、そういう病院とか警察官の方とかね、夜勤とかある方は、そういうふうに働いてらっしゃる方もいると思うんですけど、なんか私は結構ね、なんか3連休とかよりも、週の真ん中に、こう、祝日がポンってあるっていうね、2日3日行ったら休みっていう方がなんか好きだったりするんですけど、まあでも、まあそういう連休だからこそ、ね、ちょっと遠出できたりとかできることっていうのも、あったりしますからね。はい。まあ、6月、来月の話です。まあ、6月はね、そういった祝日がない月でございますから。はい。まあ、元気に頑張って。ここから、だからさ、ゴールデンウィークが明けたら、ここから、まあ、まるまる2ヶ月以上は、そういう祝日とかがないんですよね。なので、まあ、そこ、ね、連休めがけて遊んだりとか、休んだりとかされてる方は、ちょっと、まあ、寂しい時間が続きますけれども、まあ、それはそれでということでね、こう、日常の、当たり前のような日常を、こう、どう楽しく過ごすかっていうのも、ね、なんかそういうのを考えるのも結構面白かったりしますからね。はい、ゴールデンウィーク明けて、ちょっと気持ちが沈んでる方も、ね、久々の面伝えて、ちょっと嬉しいなっていう方も、はい、ゴールデンウィーク明けました。もうゴールデンウィーク気分は、置いて、はい、月曜の夜でございます。元気いっぱい今週も過ごして、参りたいと思います。はい、5月に入りまして、パワープレイが変わっております。はい。ね、この、まあ、私が一人でね、メインパーソナリティをやり出してから、昨年の7月からなので、まあもうね、もうすぐ1年が経とうとしているんですけれども、まあ記念すべきね、最初のパワープレイに選ばせていただきました。迷子なの。はい。キーボードのね、リナ高村と、まあ、私、お友達なんですけれども。まあ、そこから、ちょっとね、ぜひラジオで流してくださいというふうに、連絡をいただいても、そんなのぜひぜひ、ね、そう言ってくださるのであれば、ということで、まあ、キッスのまつげボーンで、昨年の7月に、ファースト、デジタルリリースということでね、出された楽曲を流させていただいたのがきっかけで、まあ、今回は、ね、デジタルリリース第2弾ということで、ファースト EP ビギニング。ね、まあ、2作品入って、いるんですけれども、こちらの、パワープレイで流させていただいているビギニング、ね、まさに疾走感あふれるっていうね、この季節にぴったりなんじゃないかなと、ね、思います。こう、新緑の中をね、駆け抜けていくような、そんな元気の出る一曲でございます。こう、まあ、歌がないっていうね、もの、歌がないっていうのって、やっぱりこう、なんとなくこう BGM にしやすいなっていうのは、すごく思っていて、まあ自分がね、そういった、まあ歌を歌っているからこそなんですけど、なんか BGM にしちゃうとさ、こう歌詞の方が気になっちゃったりとかするじゃない？まあそういうね、物語を言葉で伝えるっていうのも大切なんですけど、その言葉のない世界で、そういう音楽、メロディー、ね、リズム、ね、それで、なんか皆さんの中にまた新しい物語を作っていただけるといいんじゃないかなと思います。本当にこの時期にぴったりの、楽曲でございますので、はい、今日はそんな、キーボーディストのね、リナ高村からも、メッセージをいただいております。リナ高村はね、今月末5月31日に京都の北大路でやります。私とね、シンガーの由美子ちゃまの、シンセサイザーの、しんちゃんと、ね、1年間やってきた企画が、ちょっとお店の都合で、昨年の夏でね、ちょっと1年開催してたんですけど、ちょっとお休みをさせていただいてまして、別の会場をちょっと探してたんですけど、まあ、北大路のね、レストランラグランジ、レストランでちょっと、
イベント再開ということでさせていただ

くんですか、その第1回のゲストに、普段住まわれてる浜松から京都まで来てくださいますのでね、配信もおそらくあると思いますが、ぜひ、関西お住まいの方は遊びに来ていただけたらと思います。以前ね、そちらのお店に、こちらのまつげボーンの前にやっているね、556575のでおなじみ、いきなり浩二さんも、出演をいただいたんですけどね、郡山から来ていただきまして、出演していただいたお店でございますので、ぜひぜひ要チェックと言いたいんですけど、今ちょっとね、ありがたいことにソールドアウトいたしまして、キャンセル待ちのみのご予約となっております。ぜひちょっと気になる方はね、各出演者までご連絡をいただければと思います。それでは、迷子なののデジタルリリース第2弾、ファースト EP ビギニングより表題曲になっておりますビギニング、そして、リナ高村からのメッセージも、お楽しみください。どうぞ。

0: キッスンのまつげボーンをお聞きの皆さん、こんばんは。迷子なのキーボードのリナ高村です。今回4月25日にデジタルリリースした私たちの楽曲ビギニングを5月のパワープレイとして流していただくことになりました。本当にありがとうございます。私たち迷子なのはインストバンドなので、歌詞がない分聴く方それぞれの気持ちに寄り添える音楽をテーマに活動しています。今回リリースした音源は2曲入りのミニアルバムとなっていまして、ビギニングとリフレインという2曲を収録しています。ビギニングは物事の始まりに対する期待から作った楽曲で、始まりから最後まで駆け抜ける疾走感をイメージしています。2曲目のリフレインは眠気の波をイメージしたゆったりした楽曲になっていて、それぞれ対比となるような楽曲となっています。各種配信サイトから聴くことができるので、ぜひチェックしてみてください。月曜日の夜、週の始まりのタイミングだと思うので、今回流していただく楽曲ビギニングが少しでも前向きな気持ちのきっかけになればいいなと思います。迷子なのキーボードのリナ高村でした。
1: 迷子なのデジタルリリース第2弾ファースト EP ビギニング、2026年4月25日のリリースでございます。前作は iTunes ジャズチャート1位を獲得、ね、今作のテーマは疾走感と眠りへの誘い、対局の2曲を収録していますビギニング、そしてリフレイン、ぜひね、各配信サイトから聞いていただきます。サブスクダウンロード、ぜひぜひ皆さんね聞いていただいて、この時期のこの春から夏にね、変わっていく季節、より一層お楽しみいただけるんじゃないかなと思います。6月には浜松の方でライブの予定をされているということでございます。6月の20日、はい、詳細は後日解禁ということでございますので、ぜひぜひ迷子なの、アルファベットで迷子なの、はい、迷子なの浜松と入れていただいてもね、SNS ヒットしますので、そちらの方からまた、作品そしてライブの予定もチェックをしていただければと思います。はい、今月ね、お題がグリーンといえばということで、まあ、季節に合う、そんなお題にしております。今回のメッセージテーマは植物育てたことあるということでございますが、結構ね、まあ、今育てているよっていう方もそうなんですけど、まあ、お庭がある方、まあ、お庭のない方もね、こう観葉植物とかお家で育てられたりとか、こうサボテンとかね、あんまり

のいらない植物もあったりとかもしますけれども、まあ、その気候によって、まあ、日本は四季がありますから、うん、こう暖かい、ね、暑いところの植物はちょっと冬場は外には出せないとかっていうのもねあったりとかするんですけれども、植物育てたことあるということで、メッセージを募集させていただきました。はい、ラジオネームクニアンさんからは、グリーンといえばということでいただいております。以前に別のテーマでも紹介させていただいたことがあるのですが、私がよく食べに行くお店に南海そばがあります。はい、もうね大阪っていう感じですけど、南海そば、駅そばでございますね。その名の通り大阪にある鉄道会社南海電鉄の駅にある立ち食いそばのお店です。でその南海そばのメニューに日替わりおにぎりというのがありまして、その日ごとにおにぎりの具材が変わるわけですね。梅干し、カツオ、昆布、鮭、のり玉といろいろあるのですが、私がいつも期待して食べに行くのは青のりの佃煮。おお、あ、添付写真ねつけてくださってますね、ありがとうございます。青のりの佃煮美味しそうだな。おにぎりの中に綺麗な緑色をした佃煮がたっぷり入っています。これがまあ程よい甘辛さに塩の香りがして、そばを食べるのも忘れるくらいに夢中になってしまいます。南海そばに行ってその日のおにぎりがこの青のりの佃煮だった日は大当たり、心の中で歓声が上がります。もちろん他のおにぎりも美味しいし、おそばも最高ですよ。グリーンで真っ先に思い浮かぶのはやっぱりこれ、ローカルな話ですみませんということでいただいておりますけれども、結構ね南海そば、なんか鳥天そばとかね、なんかこうなんていうの、全部のお店にあるわけじゃないっていうなんかメニューもあったりとかしてね、有名だったりするんですけれども、あーなんかめちゃめちゃ緑おにぎりね、めちゃめちゃ緑ですね。あーでも私も結構ね、その子供の頃ってあんまり佃煮とかってそんな美味しいものだなと思ったことなかったんですけど、大人になってくるとそのいかにもご飯のお供っていうね、梅干しとかもそうですし、なんかひじきの煮たやつとかもね結構好きだったりするんですけど、いいですねおにぎりの具。日替わりってさ、こう私も絶対これが食べたいってご飯屋さんに行くことってあんまりなかったりするので、なんかそういう日替わりでなんか何が出てくるのかね、その日のまあおすすめというかね、定番になってるものが出てくるっていうのはね嬉しかったりしますよね。いいな。はい、そしてゴーマンのプライドさんですね、こんばんは。ね、あきちゃん先日は2日間ライブありがとうございました。ゴールデンウィークにね、岐阜の方に行かせていただいて、ライブさせていただきました。そして前日のね大阪ライブにも、ゴーマンのプライドさんは岐阜から足を運んでいただき、こちらこそありがとうございました。さて今週のテーマ、植物育てたことあるね、数年前我が家の畑でトウモロコシを育ててました。順調に育ち、明日収穫するぞーって思っていたら野生の猿に食べられアジャパっていう思い出があります。あ、なるほどね、すごいな。もうだからお猿さんもわかるんでしょうね、そういうちょうどね、明日収穫するともう食べ頃だぞってこうね、人間が思う頃にはもうお猿さんの方が狙ってるんでしょうね。そろそろあそこのトウモロコシ美味しいぞってね、それでちょうど狙ってきたんでしょうね。すごい賢いな。はいね、配信でも募集をさせていただいて来ました、植物育てたことあるね。オートマティックボーイさん、ポピーの種をまいたら何も出なかったね、翌年芽が出ましたよ。ね、1年越しに芽が出てきたということで。そしてゴジャさんですね。嫁に付き合わされて車で行ける範囲内の植物園は一通り行った。あ、いいですね、植物園。私もね、結構植物園好きなんですけど、なんかなんだろうな、動物園とか水族館ほどはさ、やっぱりこう、目立たないというか、まあ、子供ちゃんとかはあんまり、もしかしたら、あの植物ってね、もうこう動き回ったりとかしないじゃないですか。だから、まあそういう意味で言ったら、こう大人がゆっくりしに行くスペースって感じなのかな。うん。京都にもね、植物園、あの電車で行ける範囲であるんですけど、すごいね、入園料も安いんですよ。500円とかそんぐらいじゃなかったかな。ね、5、600円とかで行けるので、なんかこうお散歩がてら来てるような感じのね、方もいらっしゃったりしますので。ね、いいですよね、今の時期。この時期の花っていうのがね、楽しめるっていうのも植物園のいいところなんじゃないでしょうか。ね、そして美香子さんにいただいてますね。植木鉢に移し替えた苗を育てていて、最初はうまくいっていたんだけど、途中で育てるの諦めた。あら！途中で育てるの諦めたっていうのはどういうこと？枯れちゃったってことなのかな？ね、なんかこう、なんだろうな、ホームセンターとかにさ、ちっちゃい苗とか売ってたりするじゃないですか。ね、お花屋さんとかでやっぱりもう育ってるものを買おうと思うとすごい高くつくけど、

0: センターとかでこう今からね芽が出てこう苗になってこう育てるよっていうのとかだとね、こう結構100円とか200円とかで買えたりとかするので、まあそれをねこううちであのプランターに植え替えて花が咲くまで育てるのが大変なんですけどね、もちろん。どうですかね、まあ今からちょうど種まきの時期ね、今入って咲いてるお花もありますけれども、夏から秋にかけてね咲く花はまあ今がこう種まきの時期ですから、なんかちょっとね、私も植物育ててみようかなっていうのに最適な時期なんでしょうか。皆さんどうですか。はい、ということで、メッセージありがとうございます。まだまだねこの5月はそういった植物ね、グリーンといえばですから、はい、植物自然を感じられるようなそんなメッセージ募集させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは大人気コーナー2つ続けていきましょう。あっちが先かまっすんのおギリギリギリ、なんかこの間4月29日ね、あの感想を SNS に書いてましたけれども、なんかこう調子がいい時とそうでない時といろいろあって、また来月ぐらいには YouTube でダイジェスト版が見れるかもと言っていましたね。大ギル人とものすごくね、なんか最初はちっちゃい大会だったのが今やもうエントリー制ではなく、もう運営側からお声がかけられた方しか出れないっていうね、大きなイベントに成長しているらしいので、まあ、これからね、まあ、音楽も頑張っていただきたいんですが、大喜利も頑張ってくださいね。まっすんの大喜利ギリギリ、そして斉藤調べの明日は何の日。
1: まっすんの大喜利ギリギリコーナー、さあ今週も始まりました、大喜利のコーナーでございます、ね、あのね、私あの大喜利会とかね、まあ、ちょこちょこ出ておるんですけどね、あのその大喜利のお題にもあのトレンドというものがありましてですね、あの一時期はね、あのヤンキーお題とかね、あのポケモンお題とかね、結構前出てたんですけどね、んで今はもうヤンキーお題たまに出るけど、そう頻繁に出ないですね。ポケモンお題もたんまに出るぐらいですね。あとスーパーマリオお題とかね、あとね、あのこの間までお嬢様お題がねトレンドやったんですけどね、また最近はちょっとお嬢様お題も出てなくて、ちょっと今はそんなあの特定の分野のお題っていうのがちょっとトレンドっていうのが今はあんまりないんですけどね、ほんでね、あの前は画像お題っていうのがよく出ておったんですけどね、例えば写真で一言とかね、でもなんか最近はなんかあの肖像権とかの関係らしいんですけどね、画像お題もね、めっきりね少なくなってきた感じがございます、はい、それではね、今週も、大喜利、参りましょう。はい、それで今週はね、クニアンさんからのお題でございます。先日ね、あの上野動物園のパンダが中国の方に返還されたんですけどね、お題、パンダを中国に返した後の上野動物園、空っぽになった檻を清掃中の飼育員が驚いた理由とはでございます。それでは早速参りましょう。空っぽになった檻を清掃中の飼育員が、驚いた理由とは、マスの回答、スナック菓子やらビールを食い散らかしたままだった。ねえ、これね、たまに人間の世界でもありますよね。こう、バーベキューとかでね、散々飲み食いとかしてね、もう片付けもせんと帰る人ね。はい、それでは、次の回答いきましょう。空っぽになった檻を清掃中の飼育員が驚いた理由とは、マスの回答。檻の真ん中に置き、檻の真ん中に置き手紙がしてあって、探さないでくださいと書いてあった。ね、これはなかなかね、あの、わびしいですね、これはね。さあ、それでは続いて、参りましょう。空っぽになった檻を清掃中の飼育員が驚いた理由とは、マスの回答、お世話になりましたという手紙とともに菓子折りが置かれていた。ね、これはなかなかね、心遣いのあるパンダですね。はい、それではね、マスンからのお題でございます。今週のマスンからのお題、これはね、前々回の大喜利人たちで僕が出したお題なんですけどね、お題、蛇が短くなりたいと思った瞬間。さあ、これの回答ね、面白い回答浮かんだらね、皆さん送っていただきたいと思います。はい、それではね、マスの大喜利ギリギリコーナー、これで終わりたいと思います。ありがとうございました。それでは皆さん、グッバイス。
2: アキスのまつげ

斉藤しらめの明日は何の日のコーナー、秋っすんのまつげボーン、お聞きの皆様こんばんは。今週もこの時間がやってまいりました。福島県郡山市生まれ大阪在住の酒と愛を歌い人生を語る旅芸人斉藤しらめ

0: 12日紹介しますのがザリガニの日ということで、読み上げさせていただきます。1927年5月12日食用ガエルのガエルの餌としてアメリカからアメリカザリガニが、神奈川県に持ち込まれました。当時アメリカザリガニが持ち込まれた数はわずか20匹ほどだったものの、逃げ出した個体が爆発的に繁殖し、全国的にその個数を増やしたことで、1960年代には九州一帯でも確認されるまでになりました。アメリカザリガニの、すいません、なんかちょっと噛みますね、これ。アメリカザリガニの、個体の色は数種類あり、特に赤いザリガニを地域によっては、真っ赤チンと呼ぶ方が一般的とされております。同じザリガニでもロブスター、アメリカザリガニといった呼称の違いもありますが、国によっては、海水淡水育ち関係なくザリガニ自体を食用としており、地域によっては高級食材となっております。私がね、子供の頃に過ごしたのは仙台の田子という土地なんですけども、今ではね、田んぼがすっかりなくなってしまいましたけども、私が小学生の頃なんかはですね、田んぼだらけでしてね、虫とかこう捕まえたりね、するのが好きな友達、年上のね、友達に連れられて田んぼにザリガニを、捕まえに行ったようなことをなんか思い出しました。いや、非常に懐かしいですね。ということで、ザリガニの日紹介させていただきました。さて、個人的に17日間に及ぶツアーが終了しまして、ようやく大阪に帰ってまいりました。この数日でたくさんの方に再会しまして、新しい出会いももちろんありまして、本当に地道ながらね、こういうツアーで少しずつ積み上げてきてるなということを実感しております。各所で応援してくださる皆様には本当に感謝です。ありがとうございます。郡山も含めて、また必ず帰りますので、ぜひまたお会いしましょう。そんな斎藤調べですが、今月5月は生誕月、5月24日が誕生日でございます。ということで、ツアーから帰ってきてもまだまだライブが続きます。本日5月11日は心斎橋の扉さん、秋須さんもお出になっている場所ですよね。この後21時45分頃から出演予定でございまして、配信もありますのでぜひご覧ください。そして郡山在住時にたくさんお世話になりましたシンガーソングライターのおもさんという方がいらっしゃるんですが、郡山までお聞きの皆さんはご存知かもしれませんけども、なんと関西のツアーにいらっしゃいます。まっすんさんのね、アキスのマッスンさんのお店にも歌いに行かれるとお聞きしてますけども、私は2日間ご一緒で、5月13日水曜日の川西、居酒屋古屋さん、5月17日の豊中サウンドホールさんでご一緒させていただきます。ぜひ関西の皆さんにもね、ご紹介したいので、いらしていただけたらと思います。あと、おもさんのお話とは別ですが、5月16日土曜日のお昼に、先日もツアーご一緒していただいた秋田のシンガーソングライターロコさんとですね、京都北王子のラグランジさんでツーマンライブを開催します。こちらもおすすめですので、ぜひ足を運んでください。ということで、今週はこの辺で、また来週、ほな、おおきに。
1: ココラジ、アキスのまつげポーン。今週は全国的に天気はね、いい日が続きそうなんですけれども、やっぱりこう朝昼晩ね、の寒暖差が結構ありますから、日中ね、25度、真夏日で暑いから T シャツ1枚でもいけるなと思っても、こう帰りね、遅くなる方は気温が下がって、半袖だとちょっと風邪をひいてしまうかもっていうね、心配もあったりしますから、しっかり天気もチェックしていただいて、風邪ひかれないように気をつけていただきたいと思います。5月18日来週のメッセージテーマ、都会のいいところ、田舎のいいところ。はい、都会のいいところ、田舎のいいところね、それぞれね、私は都会の方がやっぱり住みたいなとか、田舎に住んでみたいなとか、いろいろあると思うんですけれども、まあそれぞれにいいところも、まあそうでないところもありますので、まあどっちものいいところね、ぜひ教えていただければと思います。メールの宛先 KOCO@KOCOFM.jp、 もしくは AKISSUN2018@Yahoo.CO.JP、 どちらかまで送ってください。ココラジは郡山にお住まいの方は 79.1MHz、 郡山以外の方は携帯の無料アプリリッスンラジオでお楽しみくださいませ。 はい、まあ、ゴールデンウィーク

中ね、まあ、私もソロのライブもあったりなんかしましてですね、あの本当にこの最初の10日間が、ドタバタで過ごしてまいりましたけれども、後半ね、後半に先ほど紹介した京都でのライブもありますし、空き室住んでね、ちょっと久々にエントリー制のオープンマイクなんかにもね出てみようかなというふうに予定をしておりますので、まあ、いろいろまた、郡山の皆様ともね、なかなかね、690キロ離れていると直接会うことは難しい部分もありますけれども、配信などでお楽しみをいただきまして、そして、今年の8月の21日には、明石さん久しぶりにね、二人揃って、郡山の方で、ラジオそしてライブさせていただきますので、ぜひぜひそちらの日程の方もチェックをしていただければと思います。それでは、来週もまた元気に、こちらのラジオね、メッセージも待ってますよ。ラジオでお会いしましょう。まつげ、ぽーん。

0: Expect the Unexpected. Kokoraji 79.1.
1: 西田町高芝張り子人形デコの里、300年の伝統、日本の大切な風景がここにはあります。小さな旅の思い出に絵付け体験はいかがですか？ぜひおいでください。デコ屋敷本家大黒屋 971-3176 まで。

作りのパートナーマックスデザインです。設計から施工アフターまでアイデアと豊富な経験であなたがイメージした店舗環境をご予算に合わせてデザインします。マックスデザイン郡山922-0233ホームページもご覧ください。

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。始まりがあれば終わりがある。大型連休が終わってしまった今日この頃、皆さんお元気ですか？日本は世界の中でも連休などのお休み祝日が多い国なんですが、お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、今年はもう一回大型連休の5連休があるんですよね。9月19日の土曜日から23日の秋分の日までの5連休があるんです。最近は9月でも残暑が厳しい頃だと思うので、この連休は嬉しいですよね。5月5日に立夏を迎えて、これから夏本番へと移っていきますが、心がバテないようにリフレッシュしながら過ごしましょう。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へ、スタートです。

さて5月私は10日に山口県下関市で開催のスペシャルオリンピックスの皆さんのイベントにゲスト出演して、来週は福岡県、そして月末は長崎県で歌ってきます。リスナーの皆さんのいろんなエリアで歌うご縁が広がりますように。日本も島国ながら広いですからね。北海道は今桜がちょうど散り始めた頃かなと、そんな地域もあるかと思いますが、お花見のメッセージをいただきました。 FM ヒューガでお聞きのラジオネームヘベレケさんからです。桜祭りは20代30代は河川敷で車で一泊して、ビールを飲みながらドアを開けてみました。40代は桜の名所はあえて行かず、ゆっくり時を過ごすことができず車で桜を横目に見ました。今は送迎バスで桜を見ました、というメッセージ。車で河川敷でのね、その20代30代の頃のひととき、なんだかいいですね。いろんなお花見スタイルがあるものですが、私も今年は車窓から眺めるだけでしたけれども、ヘベレケさんも今は送迎バスでのね、桜を眺めてからのリハビリでしょうか。頑張っておられますね。でもこうして車の移動とか、そんな一瞬でも花の姿に癒される瞬間があるって幸せなことだなって思いますね。ヘベレケさん、メッセージありがとうございました。4月のこの番組のメッセージがテンションが上がる瞬間でしたが、花の美しさは落ち込んだテンションもアップしてくれる、そんなパワーがありますね。さて、そのテンションが上がる瞬間へのメッセージが届いたのでご紹介しましょう。千尋さん、こんばんは。道の区阪神男です。こんばんは。テンションが上がる瞬間は千尋さんの曲明るい方へを聴いている時です。嬉しい。なぜなら曲のテンポが良く、歌詞の内容が前向きにしてくれるからです。日曜朝にミュージックバードの配信で聞き、月曜夜にウルトラ FM と郡山コミュニティ放送の再放送で聞きます。日曜に明るい方へがかかったことをチェックすると、月曜は2曲で聞きたくて猛ダッシュになります。したがって明るい方へをリクエストしますといただきました。猛ダッシュ、嬉しいじゃないですかね。え、日曜日の朝5時放送以外にも水曜日や土曜日、月曜日とインターネット放送でお聞きいただけるね、回がありますので、何回か聞くことができるのが今の時代の嬉しいところです。明るい方へ、そう、前向きになりますよね。以前ご紹介した中学生の感想文でも、この明るい方への歌でもう一回立ち直れそうな気がしたというね、嬉しい言葉もありましたけれど、この明るい方へ、コロナ禍もこの歌で動画を作って、たくさんの方の笑顔の写真と一緒に動画配信しました。力が湧いたというお声もたくさんいただきました。5月のこの番組のメッセージテーマが落ち込んだ時のあなたの対処法ですが、ではその対処法の一つとして、この明るい方への歌を

聞いていただきましょう。リクエストにお答えしましょう。今週の1曲目、詩金子みすゞ作曲歌、私千尋で明るい方へ。

このコーナーではコンサートでこだまし合った金子みすゞの心、特に教育現場、学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。今週は中学3年生です。もうすぐ卒業を迎える3年生の思いも伝わってくる言葉です。ご紹介しましょう。この90分間、涙腺が緩みっぱなしでした。

今日のコンサートを生かし、これからの人生最高のものにしていきたいと思います。まずはこの残りわずかの中学校生活を存分に楽しんでいきたいです。そのためには目の前にある大きなことだけを見るのではなく、小さなことの幸せ、楽しみを一番に大事にしていこうと思います。そして金子みすゞさんのような心の優しく思いやりの心がある美しい心の持ち主になれたらいいなと思います。今日のコンサートではそんな自分の心の内面、世界の見方などたくさんの新たな発見をしました。そんな発見をどんどんしてみんなで成長していきたいです。今日のお話、歌を通しての感動を忘れず、感じたことを活かせる人生を歩んでいきたいと思います。千尋さんの歌声、本当に素晴らしかったです、という感想文でした。目の前にある大きなことだけを見るのではなく、小さなことの幸せ、楽しみを一番大事にしていこうと思ってくれたこと、そして心の美しさ、ね、美しい心って皆さんどんなものを想像しますか？優しくて思いやりがある心、みすゞさんのような眼差しの心、つながりますよね。そんな美しい心の持ち主になれたらいいなと思ってくれた、自分の内面と世界を見つめるあの漫画家の手塚治虫がこうした視点を描いていましたが、ミクロとマクロの世界、内面と外の世界、その両方を見つめる心の視点、この中学生が卒業を前にこの視点を体感したことは嬉しい出会いになりました。そして素敵なのが、みんなで成長していきたいという言葉です。みんなで成長していくこと、みんなが幸せになることこそが私たちの本当の幸せです。この中学生が今どんな人生観で歩んでいるのか、この日のこの感動を忘れずに今も周りのみんなと生き生きと過ごしていてほしいなと思います。今週は金子みすゞさんの詩から花屋のじいさんを朗読しましょう。花屋のおじいさんが育てたお花の幸せを願うということは、買ってくれた人が幸せな暮らしをしているからこそのお花の幸せです。一人ぼっちのおじいさんはその幸せを願うと、寂しさが幸せへと変わるのでした。花屋のじいさん。花屋のじいさん、花売りに、お花は町で皆売れた。花屋のじいさん、寂しいな、育てたお花が皆売れた。花屋のじいさん、日が暮れりゃ、ぽっつり一人で小屋の中。花屋のじいさん、夢に見る、売ったお花の幸せを。

歌はアルバム私と小鳥と鈴とから、花屋のじいさんでした。この5月は私のコンサートはクローズドのコンサート、関係者のみの参加のものが多いんですが、6月は一般向けのコンサートもいくつかあります。6月6日は三重県四日市市の共学寺本堂でのコンサート。お寺の本堂での空間は実はまた金子みすずさんの心の響く空間として、とっても素敵な会場の雰囲気になるんです。ぜひ一般の方々も、入場無料ということなのでご来場お待ちしています。6月6日土曜日午後1時30分からです。そして以前からお知らせしていますが、講談と落語との共演のステージ、6月12日金曜日は東京の江東区にあります深川江戸資料館小劇場で開催です。こちらはチケット発売中です。全席指定席、チケットの発売って実は1日で一気に動くこともありますので、ぜひお早めにお買い求めくださいね。6月は他にも東京都内の小学校でのコンサートや大分市や北九州市でのコンサートもあります。またぜひ私のオフィシャルサイトのイベント情報ご覧いただけたら嬉しいです。それでは歌をお聴きいただきましょう。山口市の湯田温泉には白い狐が温泉を見つけたという伝説が残っていますが、その白い狐、白狐のキャラクターゆうたとゆうこがいます。そのテーマソングを作って6年になりますが、その歌を収録したアルバムにはもう一曲、ゆうこちゃんがゆうたくんを思っているラブソングも収録しているんです。いつもは気が強いゆうこちゃんですが、心の中ではゆうたくんへの愛情でいっぱいです。お聴きください、ゆうこのラブソング。

さて、私のファンクラブが開設してから有料会員の皆様の特典グッズが発送されましたが、北海道から九州までいろんな都道府県からお申し込みいただいていて本当に嬉しいです。無料会員と有料会員に分かれていて、有料会員は2つ、スタンダード会員とプレミアム会員があります。その有料会員の特典グッズには、会員証の他に私の手書きイラストの缶バッジやトートバッグがあるんです。プレミアム会員にはさらに私の手書きのペンライトもついています。随時会員募集していますので、ぜひぜひご入会お待ちしています。そして5月のメッセージテーマは、落ち込んだ時のあなたの対処法。このメッセージやつぶやきメッセージ、普通のお便り、いろいろいつでもお待ちしています。メッセージは私のオフィシャルサイトにあります、この番組サイトのメッセージフォーム、または全国配信ミュージックバードのホームページの番組表にあるこの番組のメールアドレスからお送りください。それではそろそろお時間です。みすゞさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは小玉でしょうか。15年前の東日本大震災直後に流れた AC ジャパンの CM で朗読された金子みすゞさんの詩です。あれから一気にみすゞさんの詩が広がって、今では全国ほぼすべての小学校の教科書や教材に載っています。小玉でしょうか、いいえ誰でも、という言葉で終わるこの詩の余韻、小玉のように思うその言葉は、小玉ではないよ、誰でもないよ、あなた自身の言葉、心が返ってくるんだよと。自分の思い、心、人間性、生き方、姿、それが相手から自分に返ってくる、見えてくる。だからこそ私たちは自分をしっかり見つめて素直に生きることが大切なんですよね。今週1週間も自分に素直になれる1週間でありますように。それではまた来週、明るい方へ。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

西谷文和路上のラジオレイディオオンザストリート、ご機嫌いかがでしょうか。フリージャーナリストの西谷文和です。路上のラジオレイディオンザストリート、今回で285回目となりました。この番組は普段はアフリカや中東などの紛争地を中心に取材を続けている私が、毎回さまざまなゲストの方をお迎えして、何の忖度も自粛もタブーもなくお届けしているラジオ番組です。今日はですね、ちょっと宣伝させてください。私は本を書きまして、なぜ中東で戦争が終わらないのかというのを出しましてね、このゴールデンウィークに、それでですね、このイラン戦争とかそのガザ戦争ですね、まあ、その取材をもとに、イスラエルとパレスチナ双方からルポを書きました。出たばかりなんですが、なんとアマゾンを今見ますとですね、5月5日現在で、論文対談集で5位につけております。もっと上に上げてほしいなということで、ぜひ読んでいただければと思うんですが、実は私本をね、いろいろ出しておりまして、ポンコツ総理スガーリンの正体というのを書いたときに、なんか結構売れましてね、で出版社がマス売りしましょうか言って、でマス売りした途端にですね、菅首相が辞めましたので、マス売りした分全部在庫になってる。もう菅総理もね、辞める前に俺に一本電話くれよと思いますけど、まあそういうその本の中で内田先生とね対談している、その対談の様子なんかも書いておりまして、まあそういう意味ではいろんな本を書いて、内田さんには叶いませんけれども、まあいろんなまあ観点から読んでいただきたいということで今回出した次第です。ぜひ手に取ってお読みいただければと思います。それでは今日もまずリスナーの皆様からのお便りを紹介

0: 介したいと思います。ラジオネームサンバケイさんからいただきました。鳥取県の方ですね。 YouTube を聞いております。腐り切っている政治をなんとかまともにしてほしい。悪代官の時代を終わらせないとと思います。無能な高市の独裁政治を終わりにしてもらいたい。国民が声を出していかないとと思います。人間としての善悪もわからない政治家が国を動かしていると思うとゾッとします。ありがとうございます。そしてもう一通紹介したいと思います。ラジオネームスイタの応援団さんからいただきました。いつも応援しております。高市政権のすることなすこと怒りまくっております。武器輸出を閣議決定でやるなんて、宮沢元総理の兵器を輸出して稼ぐほど落ちぶれていないの言葉にも時代が変わったと答えたといいます。こんな総理大臣も嫌です。統一教会の問題も知らばくれているばかり。早く退陣させないと大変なことになります。ほんのちょっぴり寒波を送りました。ラジオネームスイタの応援団さん、そしてサンバケイさん、お便りそして寄付をいただきありがとうございます。高市オールウェイズチキンアウト。高市もタコなんですよね。戦車が暴発して3名の自衛官がお亡くなりの日に公邸で宴会をしたと言われております。下々の痛みを感じない、そして嘘を平気でつく、そして寝とうようでありますね。奈良公園でしか受けているのは外国人だと、こんなことも言ってましたので、そんな高市政権を打倒すべく、この路上のラジオも頑張っていきたいと思います。さて今回のゲストは内田達郎さんです。内田先生は神戸市で武道と哲学研究のための学塾外風館を主催されている思想家です。いつもですね、この日本や世界のことを鋭く分析して批評されているということで、内田先生はこの番組の、準レギュラーというか、そういう形になっております。リスナーの皆様からも内田先生のお話を聞いて希望が持てましたとか、モヤモヤがすっきり晴れましたといった感想をいただいております。そこで今回もですね、私は神戸の道場外風館にお邪魔しております。内田先生にはこの後タコと猫を打倒せよと題しまして、たっぷり1時間お話を伺いたいと思います。それでは路上のラジオ第285回、最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。
1: 西谷文和路上のラジオレイディオオンザストリート。
0: さて路上のラジオレイディオンザストリート、今回のゲストは思想家の内田達郎さんです。内田先生、今回もよろしくお願いをいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: 内田先生、今日のテーマはですね、タコと猫を打倒せよと題しましてなんじゃこれはというテーマなんですけれども、タコはね、もうご存知のようにトランプオールウェイズチキンズアウト
2: ですね。
0: ね、もうトランプはもう勇ましいこと言うけど鶏のように逃げていくということで、
2: 必ずタコりますね。
0: 必ずタコるでしょ。で高橋さんもね、 T なのでタコなんですよ。で猫はですね、何かというと、ネタニヤフエンドレスコンフリクトオンと、ネタニヤフは戦争をやめないということで、私ちょっと作ってしもたんですけど、このタコと猫について今日は語り合いたいと思いますが、まず、前半はタコです。トランプさんと高市さんですね。トランプと高市のインチキを見抜こうということでお送りしたいのですけども、まずアメリカのタコからいきますよ。発言が2点3点するんですよね。イラン戦争が始まった時は4日で終わると、96時間で終わると言ってたのに、その、言葉尻も乾かないうちに4ヶ月かかるとかね、4週間かかるとか、こういうことを言うと、その度に原油先物が乱高下しましてね、
2: どうでしたね。
0: これトランプファミリーがものすごい儲かってるんじゃないかという報道が相次いでるんですが、これ どうでしょう、この先物取引みたいなものは。
2: トランプの言うことがコロコロ変わるっていうのは元からですからね。
0: トランプは別に作ってやってるわけじゃなくて、コロコロ変わるのは、
2: トランプ自身は別にコロコロやることで原油の先物取引で金儲けしようなんて、本人は多分そんな知恵回ってないと思うんだけど、ね、周りの連中がハッと思ってですね、この人コロコロ変わるから、で、みんなもコロコロ変わるのは分かってるんだけど、いつコロコロ変わるかっていうのは身内しか分かんないから、あと15分ぐらいで変わるぞって、その時にドカーンと買ってですね、買ったり売ったりして大儲けしてるわけだから、これファミリーの後知恵だと思うんですけども
0: ね、
2: トランプが別に主犯じゃなくて、トランプを利用して周りが金儲けしてる、そのインサイダー情報が入る人たちが、こんなおいしい話をほっとく手はないよっていうんで、お金儲けをしてるっていうことだと思うんですよね。
0: 今年の3月9日が典型例なんですけど、アメリカの CBS テレビで トランプのインタビューが公開されました。で19時15分ぐらいにトランプが

0: イランを許してやる、まあ、制裁をもう解くみたいなことを言ったら原油価格が119ドルから81ドルに暴落したわけですけど、うん、その20分前ぐらいに取引ものすごいやってるところなんですよ、うん、これ明らかにインサイダーじゃない
1: ですか。インサイダーだと思いますよ。多分ね、これは割と露骨なインサイダー取引なので、はい、調べれば多分誰が理解したかってことは特定できるので、ね、はい、トランプ政権が終わるときってこれで終わるんじゃないかっていう気がしますね。
0: これって例えばその本当にインサイダーやったらこれ犯罪でしょ、
1: そうです、
0: 市場を乱しますもんね、
1: 身内がね、大統領が、ね、大統領令を発する前に
0: 事前情報を、
1: これから特に戦争に絡んだね、ことについての決定、重大な発表、ステートメント発表するっていう前に、それについて事前に知ってて、でそういうものを理解してるってことになったら、でこれ今ほぼアメリカの人たちはみんなそう思ってるんじゃないですかね。
0: もう世界中で思ってると思いますよ。
1: だからこれね、ほっとけないと思うんですよね。
0: そうですよね。
1: 何でもだってこれ見逃してたら、
0: はい、そう、これ見逃してたら やたもがちやん。
1: もうなんか商業倫理とかいうのはね、成立しませんからね、
0: はい、
1: でこれは割と一番証明しやすいので、
0: はいはい、
1: ね、結局特定して買ったのは、うん、例えばまあペーパーカンパニーかなんかダミーを使った買ったにしても、はいはい、それ調べていったら今トランプファミリーにきついたってことになると、これは本当にね、政治利
0: 益相反というか、
1: もうまさに利益相反で、うん、はい、一番やっちゃいけないことですからね。
0: だってね、それやるともう株式市場とか成り立ちませんよね、うん、
1: だからね、経済犯ってね、割とあっさり捕まっちゃう。アルカポネが捕まったのって別に、ね、あんだけ人殺しておいて結局最後脱税ですからね。
0: そうか、脱税ですか。
1: 脱税で捕まったんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: だからね、それと同じでね、これはね、もしかするとトランプは、ね、もう悪いこといっぱいやってますけどね、
0: 悪いこといっぱいやってます、
1: 山のようにしてますけども、これでパクられるっていう、ね、
0: 119ドルが81ドルだから、その差30ドル以上でしょ。
1: ものすごい、
0: この売り買いでものすごい儲かるし、で逆にいや、イランを石器時代に戻すと今度逆に上がるから、
1: まあ、上がるわけですからね。そのたんびに、ね、
0: ってこいで儲か
1: る、売ったり買ったりしてればね、はい、もうザクザク儲かるでしょう、
0: はい、でそれでですね、まあ、これは一部で言われてるんですが、そのトランプの娘婿ですよ、
1: はいはい、クシュナ、
0: クシュナ、これが交渉に入っとるんですよね、
1: うん、
0: でこの人クシュナって投資会社やってるんですよ、
1: うん、
0: もうなんか灰色というかもう黒ですよ、これ。ほぼ
1: 息子たちはドローン会社やってるんでしょ。
0: そうそう、息子たちはで暗号資産もやっとんねん。
1: そうそうそう
0: どうなってんねんと思いますけど、
1: 本当にね、大統領職を金儲けに使ってはね、本当にいかんですよね、
0: はい、でこの娘婿のクシュナーというのがユダヤ系アメリカ人で、この人は全くの民間人なんですよ、
1: うん、
0: 普通そのイランとの停戦合意なんて国務長官か政府の高官が行くのに、
1: そうですよね、
0: 全くの私の人が行ってて、で逆に考えると全くの民間人だから身辺の資産の流れを洗い出せないので、これもし国務長官やったらね、やっぱり大臣規定とかあるじゃないですか、だからその資産公開して分かるじゃないですか、
1: 株の取引とかしちゃいけない。
0: だからクシュナーさんは1期目は大統領上級顧問やったんですよ。2期目は全くのプライベート
1: で
0: 入って
1: ます。あ、そうなんですか。一般市民なんですか。
0: 一般市民なんですよ。
1: 一般市民がイランとの交渉、
0: 一般市民がイランとの交渉をしていて、でちょっと義理の親父に電話して、いやちょっとこうなってるよ言ったら、義理の親父がほんなら許したろかって、こうなればね、もうクシュナーの周り丸儲けですよ。
1: イスラエルとすごくね、緊密なパイプがあって、ネタニヤフと直でつながってると言われてます、ね、
0: ネタニヤフがアメリカに行くときにクシュナーの実家に泊まるらしいですから。
1: ああ、そうですか。
0: ああ、だからそういう意味では、そのなんとかものすごい金の匂いがプンプンプンプンする人たちで
1: 金儲けのためにやってるっていうんじゃなくて、なんだろうな、あ、大統領ってやるとこんな何でもできちゃうんだっていうことの、なんつうの、 全能感に酔いしれてるっていう、
0: はいはい、
1: トランプファミリー全員がね、これはね、やっぱり高転びすると思いますけどね。
0: いわゆるね、高転び、王様やから捕まらんやろもでやってるけど、
1: 思ってたらやっぱりね、どっかで捕まると思いますよ。
0: だって10月
1: こんなに悪いことしてるんだもん
0: ねで、ちょっとバレバレの感があるじゃないですか。
1: あまりにバレバレですから ねで、この間だって会員でほら、トランプが、ね、子供をレイプしてるビデオを見ましたっていう会員議員
0: の、エプスタインでしょ、エプスタイン文書で
1: エプスタインファイルに対して、はいはいはい、ああいうのってもうバラバラ出てるはずだから、
0: そう、
1: もう止めようがないんじゃないかな、
0: まあ、ちょっとこんなそのラジオとかテレビで言えないようなことをさせてるんですよね、ちっちゃい子供に ね
1: そうです。
0: だから本当にひどいことをやってるんですが、
1: もういや、トランプはね、明脈尽きるのは時間の問題ですよ。もう支持率 30% まで落ちましたしね。で中間選挙、ね、
0: 11月ですよね。
1: 11月の選挙とか

0: これまでのところのね、あちこちの補選とかって、うん、もう大体共和党負けてるじゃないですか。
1: 共和党負けてます、
0: はい、ね、あのレッドステートでも負けてるということですからね、はい、これから
1: 共和党の
0: 中間選挙ではもう多分
1: 共和党ボロ負けして、下院はもう確実に取るけど、上院も取るんじゃないですか
0: と思いますね、
1: はい、
0: で結果的には弾劾決議取って、はい、で年内ぐらいに、はい、トランプ失職して、
1: はい、
0: でその後刑務所に入るというですね、
1: あ、
0: そういう夢のような展開、
1: 思いますけど
0: 思ってるんですけど、トランプとしては何とかして、うん、だから それを阻止したいんだけども、中間選挙をやめるしかないんですよね。
1: でもやめるという口実は
0: 戦争
1: してるから、
0: だからイラン戦争をだらだら長引かせるか、はいはいはい、あるいは場合によってはイラン戦争をどっかで手打ちにして後に今度はキューバだって言って、
1: ね、
0: キューバに行くとかですね、メキシコだって言ってメキシコに行くとか、ね、グリーンランドだって言ってるの、はい、とにかく何とかして中間選挙の時に戦争中っていうことにしておいて、非常事態なので今は中間選挙なんかをやってる暇はないという話にしてですね、
1: はい、
0: 中間選挙をチャラにしちゃおうというですね、これ多分今トランプが考えてるのはそれじゃないですかね、はい、
1: 内田先生ね、世界中がこれヨーロッパも含めね、もうみんなそれをね気がついて、みんな知ってるのに、なんで日本はトランプに乗ってるんでしょうか。もうこれ町山智弘さん歌ったけど、うん、トランプにかけてるのは日本とアルゼンチンだけらしいよ。
0: アルゼンチン、あ、そうですね、
1: あとみんな、ね、トランプから逃げてるのに、
0: そうでしょうね、イスラエルと、あ、そう、アルゼンチンと日本ぐらいかもしれないですね。そうそうそう、日本全ベッドですからね、
1: 全ベッドですよ、ね、これトランプ失脚したら日本はもう鼻つまみものというか、なんか、
0: いや、日本はここでね、多分首筋のすげ替えをすると思うんですけどもね。
1: ああ、高市さんを変えて、
0: トランプが消えたら、うん、高市も
1: 変えて、
0: だからその日米関係がね、こんな風に、うんうん、アメリカに通じしたのは、うん、全部高市の個人の自己責任だと、うん、この人に全部汚れを押し付けてですね、
1: 絶叫ダンスをしたし、
0: 次の自民党の総理大臣というのはね、僕はあんな非常識なことしませんから。
1: ということはトランプの命運は今年の11月の中間選挙でついえたら
0: 決まると思います、
1: ね、高市さんの命運も年内ぐらいに
0: 自動的に連動して
1: 失職、みたいな形で。
0: だってバイデンのほらね、写真の前で、
1: そう、
0: オートペンの前でやっちゃったりしたんだ
1: けど、大笑いしました。
0: 次民主党の大統領になったらもう高市では絶対ね、うん、対米外交できませんからね、うん、高市さんトランプにくっついていって何とかして会見して、
1: はい、
0: でアメリカとイスラエルと一緒に戦争したいわけですよね、はい、イラン戦争参加したいんですよ。
1: ですよね、自衛隊を派兵したかったわけだからね、
0: 本当に派兵したいんですよね、
1: うん、
0: で派兵するためにはね、戦争やってもらってないと困るから、だからなるべく終わらないでもらいたいと。
1: これ安倍さん以上に危ない首相ですね。これ
0: だってこの人レジェンドになりたいわけで、会見して自衛隊派兵して、うんうん、戦後初めて日本自衛隊が戦争をするっていうですね。
1: でもそれ
0: 歴史的
1: 東条英機になりますよ、戦後の。そんなの考えてへんや
0: ろか。高市さんの頭の中ではとにかくトランプって今もう世界的に孤立してるでしょ。
1: 国際社会も
0: 全くアルゼンチンしかいない、
1: アルゼンチンしかいないわけやから
0: 孤立してるわけであって、孤立して世界に全く味方がいないトランプのところにですよ、
1: はい、
0: 高市がおっとり刀でね、
1: はい、
0: 自衛官連れてきましたって言ったら、もうトランプはね、
1: 評価爆上がり、
0: この間のごめんねってなんかね、ホワイトホースのホームページでバカにしてごめんねってさ、うん、君は偉大な指導者だと、ね、もうなんか名誉勲章かなんか挙げてね、
1: はい、
0: でこれからでとにかく高市の妄想では、ね、その窮地にあるトランプに援軍を出すことによって、
1: はあはあ、
0: トランプがもう感謝感激っていうんで、はあはあ、日本が本当に信じられる唯一の同盟国だった、 NATO とか全然ダメだってね、日本だけだっていうふうに言って、で日米イーブンパートナーになるという形で国家主権を回復するっていうのが多分ね、それがね、高市さんが妄想しているシナリオじゃないかと思うんですよ、ね、
1: それ全くの妄想で、
0: 全くの妄想ですけども ね
1: 失脚するんですよね
0: ただ戦争がずっと長引いてしまってて、ね、本当に日本に行かなくなってしまった時に、うん、トランプが本当に国際社会で誰か自分の味方はいないのかっていう時に、はい、高市が駆けつけていったら、少なくともトランプと、ね、トランプ支持者の、ね、マガの人たちみたいなのは、はいはいはい、高市っていうのは偉大な政治家だっていうふうになって、国際社会の一部で
1: 高
0: 市人気が高まるっていうね、そういうことはあり得ますよね。
1: でもその肝心のアメリカ本体の中でトランプ支持者のマガがですね、かなり分裂して、
0: もうどんどん分裂して、ね、
1: どんどん弱体化してますよね。弱体化してるから、
0: まだ、まあ、コアなところね、コアなトランプ支持層って残ってますからね、
1: まあ、コアがね、
0: うん、この人たちはもうトランプ がやることって全部 OK、 とにかくトランプも確かに短期間にアメリカのデモクラシーを破壊したわけですからね。
1: そうですね、
0: アメリカの統治機構をここまで破壊したわけで、もう、
1: もうルールなんて関係ないもんね、
0: 道義性もかけらもない
1: って、俺がルールだよもん、
0: 法の支配じゃないと、力の支配だと、はいはい、俺力持ってるから俺が支配するんだって、はい、俺王様だっていうね、
1: そうそうそう、
0: 俺はキリストだってとこまで言い出したわけで、そうそうそう、そういう人に拍手喝采する人もいるわけです。

0: ですよね。
1: いや僕ねちょっとね危ないなと思うのは、あの人よく暗殺未遂に遭うじゃないですか、
0: はい、そうですね、
1: で耳打たれて血出した時に、はい、あの時に俺は神に選ばれてるんだと、うん、こう思ったんじゃないかなと思うんですよ。で僕はあのドイツ行った時にヒトラー の、うん、あの博物館行った時にワルキューレ作戦で、ヒトラー暗殺作戦をした人たちが、まあ、でヒトラーは危機一髪で助かるんですよね。
0: そうですね、あのカバンが爆発して、
1: そうそう、でその後ヒトラーは神がかっていくという、だから同じような感じなんです今。
0: そうでしょうね、九死に一生っていうとね、はあ、神、私には守護霊がついてる、
1: そうそうそうそう、でキリストの絵出したらちょっと評判悪かったんで、うん、今度は自分は俺はもうあのいいやつをやめるとか言って、ね、
0: 言ってましたね。
1: なんか
0: バンドがいいやね、西部警察と
1: かね、そうなんかサングラスかけて
0: ガンガンかけてね、ねえ、
1: だからあまりにも幼稚ですよね。だから高橋さんもそうですけど、
0: あの幼稚さっていうのがだからアピールするんじゃないかな、分かりやすいっていうんで、
1: キリスト教福音派とかにですかね。
0: うん、っていうかとにかくねアメリカの有権者の中の非常に幼児的な欲望にすごくアピールするんじゃないですかね。
1: で親和性は高橋さんと高いですよね。そうなると自衛隊の戦車が暴発して、うん、大分県の比重台 でまだ原因究明なんか記者会見あんまないんですけど、3名亡くなって1人重傷を負われている、うん、その日に校庭で宴会してるんですよね、うん、普通はその自衛隊のトップである首相はしませんよね。
0: そうですね、自衛隊のトップですからね、普通は、ね、謹慎、ね、まあ、とにかくその、ね、現場には行かないにしてみても弔意を表してですね、でしばらくその、ね、はあ、その晩ぐらいおとなしくしとるっていうのはね、もし宴会が入ってたら、ね、ちょっと今日は宴会やめようって、はあ、それは普通当たり前の社会人だったら普通に判断することですよね。
1: だってあの青森の沖で三陸沖で地震もあったんですよあの時、
0: はい、ありました
1: ね、それもあったのに、そのなんか宴会で
0: な
1: 予算通った
0: 万歳って、前なんかありましたよね、なんか自民党大宴会ってどっかでやってましたよね。
1: やってました、
0: なんかの時に、
1: あの西日本大豪雨の時、豪雨の時に、ね、西村康稔さんとかが
0: 真ん中
1: で、ほんであの自民党はこんだけあの結束力があるとか言って、うんうん、もう人流されてる、
0: そこら辺のなんていうのかな、まあ、社会的常識がないっていうのもあるし、なんて普通えっと思ってそっちの方に気持ちがいって、ちょっと宴会とかそんな感じじゃないよっていう、
1: やりませんよね、
0: あのもうちょっとこれ問題だからね、はあ、もうちょっとすぐにあの、ね、
1: 普通だったら大分に飛んで行って、
0: まあ、飛ばなくても、
1: まあ、でも、まあ、例えば自衛隊の本部行って
0: 一体何が起こったのかって、その緊急本部立ち上げろとかね、うん、まあ、そういうふうなことをするはずなんですよね。でもそういうこと全然気が回らないっていうのは、
1: だから自衛隊の命を軽々しく考えているというのは、
0: そ
1: のホルムズ海峡に自衛隊出すって言ったら、それは自衛隊員絶対狙われて殺されるわけですから、
0: 何か死ぬわけですよね。
1: でもそれを経験に言えるというのは、だってイギリスもフランスもドイツも言ってないことを言うんでしょ。
0: あの人にとってね、だから軍人兵士とかっていうのって記号なんですよね。
1: 駒ですか、
0: 生身の人間だっていうふうに思ってない、うん、だって前言ってたやん、死んでもらいますってね、うんうん、お子さんたちにはもしもの時はね、うんうん、国守るためにね、うんうん、命をかけていただきますなんて言って、はいはいはいはい、ああいうことがペロッと言えちゃうっていうのは、
1: はい、
0: あのね、そこで死んじゃう人とかね、傷つく人たちについての、うん、なんつうのかな、痛みについての共感とか共感力ってゼロなんじゃないですか、あの人ね。
1: だからどっからどう見てもあの自分ファーストなんですよね。だからあの自民党の総裁選挙の時にお金をかけて、うん、進次郎は物親とか、
0: うん、
1: そのなんか林芳正さんはこんな問題があるとか、そんなんを高市陣営が流していたというのが分かったんですけど、これ普通こうフェアに戦おうと言ってるのにこんなことしますか、
0: っていうか、そういうような道徳、ね、あの道徳心のない人っていう、普通はそう考えたらね、こんなことやってるよって言ったら、あ、うん、そういう人はね公人には適さない、
1: ね、そうですね、
0: まして総理大臣なんかやるべきじゃないっていうふうに考えるのが普通の常識だと思うんだけども、うん、はい、あんまり、ね、テレビメディアも取り上げないし、
1: そうなんですよね、
0: ぼーっとしてますよね。
1: メディアはなんか恐れてたんじゃないですか、あの高市一強になったから。だから日米その首脳会談の時にこれは大成功だとかいう評論家ばっかりでしたもん、ね、
0: あれは本当内心では全然大成功とか思ってないんですけども、うん、言うとなんか仕事にありつけるからっていう、
1: あ、そう、次も、ね、出してもらえるから
0: ことだと。あの石谷さんも僕も全然
1: 追いかかんない
0: じゃないですか、この15年ぐらいどっから追い呼びがかかんないっていうのは、それはね、追い呼びがかかることで、ね、メディアで食ってる人たちっていうのはそれは太鼓持ちになるしかないんじゃないですか。
1: そうですね、だから評論家もその吉本興業のタレントなんかもね、うん、太鼓持ちになってますけど、うん、でもそれでいいのかっていう人が出てこなあかんと思うん

0: ですけど、まあ、みんなそれが
1: 結果的にはされたり、メディアがそういう忖度報道ばっかりしてもう政府候補になり下がったせいで、
0: はい、
1: もう新聞ももうね、産経新聞もなんか結構危なくなってきたし、
0: はいはい、
1: ね、他の全国紙も次々と経営不振だし、
0: そうです
1: ね、市場派テレビもね、もう先はないんじゃないですかね。だからメディアって質を落としたら

0: のニュース解説みたいなことっていうのをやってる、うん、でこれもうこっちの方にも大体シフトしてるんじゃないですかね。
1: そうですね、
0: ニュースを知るためにテレビつけるって人はもう今あんまりどんどん減ってるんじゃないかな、うん、だって若い人テレビ持ってないし。
1: そうですね、もうバラエティ番組がなんかそのこの漢字どう読むねんとか、どの店のケーキがうまいねんとか、そんなことばっかりやってるので、やっぱりテレビから離れますよね。
0: 知的刺激を得ようって人はもうテレビ見ないじゃないですかね、うん、
1: でも逆に考えると権力者側からするとみんなアホになってくれたら助かるわけでしょ。
0: そうですね、でもみんなアホになっちゃうと国力がすごくどんどん下がっていくので、
1: まあ、それはそう、だから国力下がってるじゃないですか、国際社会
0: の地位が低下して、うん、円もどんどん安くなるしですね、
1: はい、
0: だからそれはね、統治コスト考えたらね、うん、全部国民が幼児化していって、はいはい、どんどんバカになっていった方が、うん、統治はしやすいんだけども、国民がみんなバカになっちゃうと国力が劇的に低下していく
1: だって半導体の改良とかできへんなるもんね
0: だって高等教育機関なんとかもうどんどんレベル下がってるわけですからね。
1: でも考えてみたら70年代80代のこの中教新路線というか、その一部のエリートだけでいいんだと、あとは文句言わんと働くやつを作ればいいんだという、これ見事に成功しましたね。
0: 一部のエリートがだって作れなかったんですよ。
1: そうか、ね、
0: ダブルトラックっていうのは、ね、明治時代からずっとそうなんですよ。エリート教育っていうのと非エリート教育ってはっきり分かれて、はい、まあ、一握りのエリートですよ、うん、もうただこのエリートと本当のエリートであって、はい、スケールの大きいね、はいはいはい、もう器が大きくってその、うん、抑えつけようとしても抑えつけられないみたいな、はいはい、もう悪ガキみたいな、うん、めちゃくちゃスケールの大きい人たちっていうのは一定数いないといけないっていうのは、はい、明治維新をやった人たちは実感としてあるわけですよ、ね、
1: だって国を富まさなあかんんですもんね。
0: 革命を自分たちやったじゃないですか。革命をやるぐらいの時はもう桁外れの人間じゃないと絶対革命を起こせないっていうのは自分たちの個人的経験で見てるわけで、はいはい、で器の大きいやつはいっぱいだと、西郷隆盛とか高杉晋作とか坂本龍馬とかいっぱいいた、はいはい、ああいうやつがいないと、ね、国は根本的な革命できないって見てるから、うん、はい、一定数スケールの大きい人間絶対いなきゃいけないっていうのは明治の、ね、中頃までってみんなあるんですよ。だから、
1: はい、
0: ダブルトラックなんですよ。エリート教育っていうのはスケールの大きい人間、うんうん、ところが、ね、やっぱどっかの段階で、ね、エリート教育が、ね、だんだん劣化してきて、
1: はい、
0: もうスケールの大きい人間はいらないと、
1: うんうん、
0: 日本ある程度国力が大きくなって、はい、世界の大国になったので帝国になってしまったら、うん、革命を起こしかねないような人物が
1: 逆に危ない、困ると逆に危ないよね。
0: だからもう、はい、器の大きい人間作るのやめようっていうことをね、これはまあ別にその、ね、なんとなく無言のうちに合意形成して、
1: あ、
0: まあエリートっていうのをちょっとレベルをゴンと下げて、
1: はいはい、
0: 賢いやつと、
1: あ、なるほど、だから駒として使える、
0: 出世するのが早いやつとかですね、上からこういう課題出してちょっとこれに対して答えはといったらピャッとこう AI みたいにですね、素敵な答申を出してくれるような
1: 従順な、
0: ね、頭のいい子たち、それを政治家とか官僚にしようと、
1: はいはいはい、
0: で本当に頭のいいやつっていうのはもう数人でいいんだってね、そういうところで行って最終的にね、僕ね、日本社会からね、ある時期にエリート教育ってなくなったと思うんですよね。
1: ああそうですか。こんだけ受験戦争とかしますけど、
0: 全部非エリート教育で、だからなんつうのかな、全部もう同じなんですよ。ただ偏差値が違うとかね、
1: なんかかわいそうな感じでね、もう幼稚園からお受験させられてねという人もいれば、本当に子ども食堂でもう塾にも行けない子もいれば、
0: 幼稚園からねお受験来たらしたらさ、その後ね、もうだって大学出た頃にはもう規則永遠でね、もう、はい、何をする勉強なくなってしまって、あとは出世にしか興味がないって ね、だからスケールの大きいことを考える人って今の日本に全然いないでしょ。というか、うん、器の大きい人間が必要だっていうふうに社会的合意がないじゃないですか、
1: うん、そうですそうです。
0: 僕ね、弟、はい、川中大二君、
1: あ、川中大二君、ね、中学生新聞、
0: 彼 の、はい、彼のね、中学生、はい、こちら中学生新聞が出たので、
1: はい、
0: それで対談したんです、
1: はいはい、
0: で喋っててね、うん、スケール大きいなと思ってね、
1: はいはい、
0: で彼はまあだから中学校とか、ね、高校の枠に収まりきらない子なんだけども、
1: だから石破さんにもインタビュー行ったもんね。
0: そうです、そうです、でもあの人の収まりきらないっていうのは、はい、だから僕らが中高校生のぐらいの時ってやっぱそれ悪ガキなんだけども、
1: はい、
0: それ過激なんですよ。ただね、スケールが大きいわけじゃなくて、ただ態度が悪いとかね、
1: そうですね、
0: 不良とか、
1: 佐藤栄作に話聞きに行こうなと思いますよね。
0: ところが彼は、ね、スケールがでかいんですよ、
1: はいはい、
0: 橘隆の話を聞きに行くとかね、
1: はいはい、
0: 斉藤元彦に話聞くとか、
1: 神谷宗平に聞いたら中学生に喧嘩売った
0: のよ。喧嘩売られてちゃんと神谷宗平の人物を鑑定するっていう
1: ね、
0: あれって僕なんかみたいなその、ね、すぐにギャーギャー口とんがらがして文句言うの全く違って全然口とんがらさないで、
1: はいはい、
0: あの子ねでかいんですよ。
1: でかい
0: です。で僕あれ見てね、あ、こういうでかい子が、ね、いないと、うん、もう日本はダメだっていうことを、うん、やっぱりどっかで無意識のうちに、ね、みんなが気がついてきて、はい、僕ね彼はまあ今のところたった一人ですけども ね、
1: そうですね、
0: 日本中に、ね、はい、川中大二君みたいな感じの、ね、
1: はいはい、
0: とにかく、うん、なんつうか反抗的な少年じゃなくてね、
1: はいはいはい、
0: スケールがで

0: がすぎて管理できないっていうね、うんうんうんうん、そういうタイプの子たちがねやっぱ出てこざるを得ない、そのエリート教育してなかったせいで、はいはいはい、しょうがないから自分でエリートになるっていうね、
1: でさすがにこの日本でやっぱりあのやばいと思いますからね、
0: 思いますよ、いや中学生だって、ね、今の日本見ててね、そのメディア見ててね、はい、話聞いててこれおかしいんじゃないのってさ、うん、何やってんの大人たちは一体って言って、はい、これはいかんと、うん、私が何とかせねばって、はいはい、持ってくれるね中学生、うん、高校生ぐらいが僕、ね、今だんだんと出てきてると思う、
1: Z 世代とか Z の次の世代が
0: Z の次ですよね、
1: Z の次ね、何
0: でまた何A に戻る
1: のか、
0: とにかく戻ってるって感じも
1: す、戻ってる感じもします、確かに
0: 明らかに僕ね、うん、若い人に会う子が多いんですけどもね、はい、あのちょっと今日の話とは変わっちゃうんだけども、はい、あの立て続けにねこのところ あったのはね、あの農業をあの、はい、祖父母の代までやってて、はい、でも高齢化して、うん、で自分の親の世代は全然違う、うん、町へ出て違う仕事してて、はいはい、誰も継ぐ気がないって言うんで、はい、でもう高齢化した祖父母が、はい、農業とか林業とか、
1: もう全国そんなだらけですね、
0: 続けられないから、はい、もうこれで廃業、ね、はい、もう捨てると、うんうん、ですね、はい、って言ったら孫がじいちゃん
1: やるよと、
0: 俺が後継ぐよっていうケースがね、はあはあ、今どんどんどんどん出てきてるんです。
1: だってコロナとイラン戦争で農業一番大事だと思いますからね、
0: 気がつくはずなんですけどね、だから普通の感覚持ってたらね、うん、ここでじいさんばあさんたちがやってきた農業をね、はいはいはい、もう全部放棄して親と同じみたいに街でサラリーマンやるっていう、うん、その選択肢ってないんじゃないかなと、はい、これ絶対これここで誰かが継がなかったら、うん、日本の農業文化ってここで途絶しちゃうから、はいはいはい、っていうんでじゃあ俺がやるってパッと、ね、はいはい、手を挙げた子たちっていうのがね立て続けに出てきてるんです、僕の周りに。
1: 今の話伺っててね、ちょっと前まで10年前までは東大出た人が、うん、あの国家公務員にならずに、うん、国家公務員もなんかねもう見てて嫌になってそのアメリカの企業とか行ってたけど、
0: コンサルとか行ってました ね、
1: でもそれもその時代も過ぎて、
0: もう終わったと思いますね、
1: もうやばいと、ほんまにやばいから、うん、もう日本をそこから立て直そうと、ボトムから。
0: ボトムから。あ、本当にボトムから立て直さないと日本やばいって、うん、だって普通の感覚持ってたら中学生でも分かりますよ、うん、この日本今みたいな日本だったら先がないぞ、
1: だって原発動かしてるんですよ、こんな地震国で、うん、やばいと思いますよ ね、
0: うん、何考えてるの、
1: そうそう、
0: 大人バカなんじゃないのと思った子たちが今出てきてるので、うん、はい、その子たちにね、
1: そこが希望かな、
0: 僕そこはね川中大二君と喋っててね、はいはいはい、君が希望だって、
1: そうですね、
0: 抱きしめてしまいました、
1: 抱きしめたいですね本当ね、はい、ありがとうございます。お話はつきませんが、ここで前半はちょうどお時間となってしまいました。この続きはまた後半で伺いたいと思います、うん、路上のラジオレイディオンザストリート、まだまだ続きます。
2: 西谷文和路上のラジオレイディオンザストリート、
1: 路上のラジオレディオンザストリート、今回は神戸にあります内田達さんの道場外風館にお邪魔してお話を伺っております。内田先生、後半もよろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いします、
1: 前半も非常に面白い話だったんですけど後半は猫を止める、うん、新しい軍事企業を止めると題してお送りしたいのですが、この猫というのは私今あのちょっと作った言葉でですね、あのネタニヤフエンドレスコンフリクトオン、つまり、ネタニヤフは戦争をやめないというね、
0: やめないでしょう ね
1: これイスラエルの猫も大問題でですね、でも
0: アメリカの過去と時間の問題なんじゃないかな、もう、うん、秋に選挙あるんでしょ、秋までにか
1: 10月までになるんですよ、うん、
0: で負けるでしょ、
1: うん、あのイスラエル取材してるとやっぱネタニヤフだけはもう嫌だという人は非常に増えたんですけど、うん、やっぱりアメリカ日本と一緒でやっぱり極右が支えてます、ネタニヤフ、うん、ネタニヤフ以上にアラブ人を全部殺してまえというベングビールとかスモトリッチが連立内閣に入っているので、
0: そんな奴らがいるんですか、
1: そんな奴らがいる限りもうレイシストです、うん、そいつらがいる限りは戦争止めないんですけれども、うん、これですね、このなぜイスラエルの武器が売れていくのかというと、パレスチナで実験できるからですね。
0: なるほど。
1: だからあの武器の見本市でイスラエル政府とかネタニヤフの関連企業はこの無人ドローンでガザでこれだけの人を殺戮しました、
0: うん、エビデンスがあるということですね、はい、
1: この顔認証システムで、うん、ガザと西岸の人々のプライバシーは全部把握しております、
0: うん、あすごいでしょうね、それはね、
1: これだから同じ無人ドローンが並んでいて、このあの100人殺しましたというのと、うん、これ実験段階です
0: よ、うん、まだ
1: それは同じ値段やったら
0: 100人殺すわってなりますよね、
1: はあ、これでもえげつない商売ですよ。だから
0: でも兵器産業ってね、本当にあのね、最終的に今でも本当に志田さんが言った通りね、資本主義って今末期なんですよね、
1: ですよね、
0: 今資本主義末期で

0: で、まあ、一番末期になると結局、まあ、いろんなことが起きるんだけど、まあ、一部の超富裕層に富が全部集中して、はいはいはい、大半の人が非常に貧困層になって購買力が落ちてくるってことはあるけども、そうなってきた時に昔の健全なマーケットってなくなっちゃうと、最終的にあの、まあ、政府が商品を買うっていうね、はいはいはい、一番巨大な、はい、あのコンシューマーになっていくと、うんうん、もう一般の市民はお金ないから
1: なるほど
0: 税金集めていって、その税金をジャーッと流していって、うん、流していく先で今ね有望な産業ってもう2個しかないんですよ、はいはい、僕が見るところ、はい、一つは国民監視システムを作る。
1: ああもう今日本もやろうとしてる、
0: もうとにかく、はい、全ての国民のプライバシーを全部、はいはい、もう全部完全に
1: 自分の政府の手の上に乗せる、
0: 一手一投足を全部監視できるシステム、はい、これやっぱりね中国が、ね、国民監視システム完成してるし、ねはい、イスラエルも完成してるし、はい、アメリカもやってますけども、はい、やっぱりこれものすごく金かかるわけ で、はい、政府は欲しいわけですよ ね、どんだけ高くても、はいね、全国民の全行動全言動を監視できるシステムでこれ、ねはい、何兆円ですって言われたら、ね、そう買いますよ。
1: で独裁化した政府はもっと欲しがる。
0: でそれをずっと、ね、そんなことしてると、まあ、いつ革命が起こるか分からないわけだから、そうそうそう、ね、一回国民監視システム完成したから OK じゃなくって、はい、これを出し抜かれたらどうしようって、も
1: う
0: 絶えずモデルチェンジしなきゃいけない
1: わ
0: け
1: で、
0: そこにもう、ね、税金いくらつぎ込んでいっても、ねうん、革命のあのねリスクがゼロになるまではお金つぎ込むわけだから、はい、国民監視システムっていうのを商売にするってめちゃうまい、うん、美味しい商売なわけですよね、うんはい、これ政府を相手に、はいはい、特に出来の悪い政府はそれを
1: そうですね、
0: もう慌てて買うわけですから、ね、
1: でまたそこにまたテック企業が入り込みますよでしょ。
0: テックジャイアントにとってはね一番美味しいのはとにかく国民監視システムと、はい、
1: パランティア、
0: パランティアってまさに
1: ピーターティールの、
0: うんあのね、巨大産業になりそうです
1: けど AI 使って
0: あれ要するに国民監視システムを政府に言ってるわけですよね、
1: はい、そうですそうです。
0: あともう一個が兵器産業なんですよね、はい、これ兵器産業は、ね、いつも言ってる通り、
1: はい、
0: 中強度の戦争がずっと起きてる限り、兵器っていうのはもう
1: どんどんどんどん進化してどんどんどんどん AI の売れますから
0: 市場に投入すればどんどん壊れていくわけであって、はいはいね、市場あの兵器っていうのは市場が決して飽和しない理想の商品なわけです。
1: それとその兵器で街を潰したら立て直すためにあのベクテルみたいなこの
0: ゼネコンが
1: だから親和性あるんですよね。
0: それそうですよ。ダム壊したらダムつなきゃいけないし、鉄道壊したらまた鉄道ゼロからで、発電所壊したらまたゼロからだから
1: 今回だいぶ壊してますから、
0: あれは
1: あれアラブの王様は金出しますから、
0: アラブのゼネコンは笑いが止まらないっていう、
1: 笑い止まりません、
0: は
1: い、
0: だからねあの戦争ってやっぱりね ある種のビジネスにとっては、例えば前何だったっけな、何かの時に経済成長率が世界一の国って今年はどこなんだろうと思ったら、はい、その時はリビアだったんですよね。カダフィの
1: 後カダフィ倒された後
0: その直後で
1: 200%とか、ね、取材行きました。 NATO 軍の空爆すごかった。
0: だからもう国がボコボコになっちゃってるんで、
1: ボコボコになってました。
0: ゼロから作り直すなんで、
1: またリビア石油出るから払えるんですよ。
0: あそうか、だから、はい、まあ、まずね鉄道を通して通信システム作って上下水道を直していって、はい、もう生きるために必要なものってもう全部作んなきゃいけないから、うん、だから経済成長率すごいんですよ。
1: だからリビアがねアフリカ大陸で一番 GDP 高かった一人当たり。
0: いつですか、カダフィの前。
1: カダフィの時。
0: あ時でしょ
1: う、うん、で石油のカダフィが倒れる時に、うん、あの5つ星ホテルが壊されてたんですけど、うん、あのリビアの人はこれ無料で止めましたね。僕は宣伝しろ言って、カダフィがこんなひどいことしかお前宣伝しろ言って僕無料でいろいろ連れて行かれましたわ。だから生活は余裕あるんです。
0: インフラはしっかりしたんですか。
1: あの守ってるところは ね、
0: なるほ
1: どね。でもあの激戦中はやられてましたけど、
0: はいはいはいはい、その時は結局ね内戦してるところとか、うん、あのねリビアみたいにその政府が転覆した後とかっていうところの経済成長率がすごい高いわけで、それ見た時にあ経済成長しようと思ったら政情不安っていうのかね、そのはい、インフラが壊れていて、はい、インフラって壊れたら人間生きていけないじゃないですか。
1: ですです
0: 水道がなかったりする
1: とライフラインない
0: とどんなことがあってもねライフラインはつなげなきゃいけないからっていうので、はい、もう最優先に投資するでしょ、
1: はい、
0: だからそれを壊しては作り壊しては作りってやってると、はい、これもねマーケットが飽和しないっていう、
1: ね、そうですよね、
0: 戦争さえしてればマーケットは飽和しない、
1: はい、
0: だからこれねいろんなところがね最終的に僕ね他はもう大きく化ける可能性ないんだけども、国民監視システムとそれから兵器産業は、はい、これは資本主義がどんなに行き詰まっても最後に選ぶ選択肢はこの2つだと思うんですよね。
1: あの毎年1月にあの世界の富豪番付が発表されるんですけど、今年1位から10位までほとんどガーファムでしたわ。1位マスクで2位が、Google かな、
0: うん、
1: で4位が、Amazon、
0: うん、
1: 要はだからこのプラットフォームを持ちながら AI に投資しているところが山ほど稼いでるということで、
0: テクノ封建制って我々だから

0: ね、毎月何千円とか、ね、
1: そうそうそう、
0: 毎月何百円って
1: 言うんだよ、
0: 何か、何かやるたびに、じゃ小銭を吸い上げられ
1: てる、
0: ね、80億から小銭吸い上げてたらね、はい、すごいですよ。
1: だ資本主義じゃないんですよ、資本主義は搾取ですけど、はい、
0: あれ
1: 時代を払ってるわけですよ、
0: 時代を、本当に時代ですよ、ね、だって僕だってね、そのなんつうの、あれが来るんですよ、あのクレジットカードの月の、はい、でそこに見るとね、なんだか分かんないのがいっぱい出てるんですよ、
1: 手数料ですか、
0: 何百円、何百円、何百円、何百円、何なんだろう、一体この手数料って、ね。はい、足すとやっぱりね、月に2万円とか3万円とかになるんだけども、なんだか分かんない。
1: ほんでまたこれはね、あの不可逆なんですね、うん、そのカード持ったら絶対カード離さないようなんでしょ、うん、スマホ持ったら絶対スマホ離さないんでしょ、うん、だからもう一回行ってしまったらもう戻られへんからね、
0: この便利さ、スマホをね手放してくださいって言われたらね、うん、いやちょっとそれは無理ですよってね、やっぱりね、
1: はい、であのイスラエルの売れ筋商品は、うん、そのスマホに忍び込んで、うん、そのライバルの情報を抜き取るというペガサスなんですよ。
0: なんか前ほらあれですか、あのポケットベルで、
1: あ、ポケットベルもやりましたね、
0: 殺しちゃったの、
1: それの2年ほど前にペガサスっていうのを、うん、開発したんですよ。
0: なんかアプリですか。
1: アプリです。でそれでそのサウジの王様とか買いよんねん。でそのライバルのスマホに忍び込んで、で
0: 情報盗んじゃうの。
1: でその情報盗んで、でその LINE とか WhatsApp に写真があるじゃないですか、うん、なら妻以外の女性と温泉に浸かってる写真とか、うん、マフィアと酒飲んでる動画とか、そんなみんな、
0: それいくらなんで脇甘すぎる、
1: 脇甘すぎるけど、脇甘いやつがようさんいる。でそれでそれをこうあの集めて、うん、でライバルを蹴落としていたという
0: 、うん、
1: だからこのペガサスを欲しがったので、
0: ペガサスはイスラエルが
1: 開発したその商品 でこのペガサスを欲しがったアラブの王様がイスラエルと合意を結んだのがアブラハム合意というふうに言われてるんですけど、で、まあ、他にもありますけど、目的は
0: ペガサスってみんなあちこちで使ってるんですか。
1: あちこち使ってると思います。 だってあの、ね、サウジの王様があのカショギを殺したんですよ、
0: はいはい、ありましたね、
1: あの大使館に入る時、あれペガサスで分かってるんですよ。
0: あ、どこにいてない、
1: どこにいるかっていうの、どこに入るかっていうの。
0: であれはサウジアラビアの大使館に入
1: ったの。そう、あのトルコかなんかの大使館に入って、で、ね、うん、でそのカショギが入った後殺されるんですけど、それを入るということをペガサスで知ってるんです、はあ、でその2年後ぐらいにあのレバノンでヒズボラのポケベル
0: ありましたね。ヒズボラのポケベル
1: 爆発させ
0: た、たくさんしました、いっぺんにね。
1: あれもね、イスラエルはこれほんまに
0: 自分で買ったポケベルでしょ、あれ。
1: そうです、
0: あれすごいですよね。
1: あれだからそのナスララという指導者がね、ヒズボラのスマホは危ないと、うん、盗まれると、うん、だからポケベルにしろって、うん、それも知ってたわけよね、前もって。
0: そうですよね。
1: で日本とか台湾のメーカーの偽物を作って、
0: そうなんですか、
1: あの偽物を作って倉庫の中で爆弾仕掛けて、でヒズボラが持ってるじゃないですか。でとある信号を出したらボーン、もうなんか悪魔的な
0: 爆弾を仕込んだポケベルを、だって自分で買ったわけでしょ。
1: ヒズボラは自分で買ってるんです
0: ね。それがすごいですよね、買わせちゃうっていうのが、ね、
1: それがその歌い文句が、うん、その少ないバッテリーでもいけますとか、水に浸しても大丈夫ですというのをやるわけ。
0: イスラエル製なんです。
1: それはイスラエルが仕込んでそういうコマーシャルをやればヒズボラは買うじゃないですか、それが。
0: なるほどね。
1: でそれを買わせといて、でボンってやる。
0: ということはその作ったポケベルって全部に爆弾が仕込んだったと。
1: そうです。ヒズボラ買ったやつにみんな仕込んだ。
0: あら。
1: でその時のその第二弾が あれですわ、あのトランシーバーやったんですよ、
0: はい、
1: でトランシーバーはもっと強力な爆弾を仕掛けてたんですけど、うん、ヒズボラがこれはやばいと思って使わんかったんで、トランシーバーあんまり死んでないんですけど、ポケベルでだ
0: いぶ。すごいですね。でもね、
1: だポケベルかトランシーバーかどっちか先に使ったらやってたんですけど、僕トランシーバーの方がも強力なので、トランシーバーってもっと被害が出てたと思いますわ。だからヒズボラからすればもう畜生って思って、もう本当に
0: どうにもならんですね。
1: どうにもならん。
0: 携帯だと中身取られちゃうし、
1: だからそれを裏手、その逆手に取るというのは
0: 電書バトしかないですね。
1: 電書バト、電書バトか飛脚か、なんかそうなんですかね。
0: 密書をね、紙に書いてね、封筒で手渡すとかね、
1: あのなんかのろし上げるとかね。
0: そうですね。あと炙り出しの文字とか、
1: 炙り出し文字。
0: いやもうそういうね、なんか、ま、アナログのところに戻らないと、
1: そう
0: なんですよ。デジタルでやってると全部吸われちゃうっていうね。
1: これだからこのパランティアのピーター・ティールのね、うん、その監視システムの AI なんですけど、あのピーター・ティールの会社は、僕ちょっと資料を見たら、うん、なんでのし上がっていったかというと、イラク戦争でその路肩爆弾を仕掛けてるんですよね、ゲリラたちが。

0: でアメリカ軍が行くと路肩爆弾がボーンと爆破するという、うん、それであの米兵たくさん死んでるんですよ、うん、それを AI に学習させて、うん、どこで仕掛け爆弾をこう仕掛けているかとか、どうやったらそれを避けることができるかということを研究させて、うん、その軍事企業として伸びていくんですね、パランティアは。
1: あ、そうだったんですか。
0: はあ、だから結局その群衆監視システムと戦争兵器等が見事に融合したものがパランティア、恐ろしい
1: 国民監視兵器産業。
0: そう
1: すごい。
0: そうなんですよ。
1: ダブルで来てるわけですね。
0: ダブルで来てますね。
1: この間ピーター・ティール日本に来て高橋と会って。あ、
0: そうなんです。
1: あれ何しに来たんですか。
0: 日本にもスマホハッキングシステムを売りに来たん
1: です。国民監視システムでしょ、うん、そうです、売り落としたのは、
0: はい、ね、高橋さんも欲しがるじゃないですか。
1: あ、欲しが
0: る。だってライバルにあんなに誹謗中傷するような人やもん。
1: ですよね。でも、はい、国民監視なんかしても僕らなんて監視してもしょうがないじゃないですか。別にだって言いたいこと全部言ってるし、まあね、今更監視しなくて
0: 僕らが革命できるわけでもないし
1: 革命できたらしたいんですけど、
0: ね、できたらしたいけど
1: それ実力がないのでやらないだけで。
0: だって公安警察だってもう共産党は見張ってないんでしょ。まあ、見張ってるかもしれないけど、
1: やってないと思いますよ。だって見張ってもしょうがない
0: んだもん。公安警察の存在意義がないでしょ。もうオウム真理教を消えたし、
1: 公安はね本当に今必死なんじゃないですか、生き延びるために
0: ね。
1: だから何とかして、ね、国内に不安、ね、
0: 不安材料、
1: 革命的な機運がある
0: って話してくれないと。要はマッチボンボするしかないでしょ、
1: 悪いやつがいるんだって話を。
0: いやだからあの大河原紀行の問題とかやるじゃないですか。
1: 公安本当に仕事ないから、あんなことするってのはよほどもう仕事がなくなってる。
0: 仕事ないんだよ。で、ね、得点上げたいから冤罪を生み出すっていう
1: 特典というか、とにかくあの公安なんてもう存在理由ないんじゃないのって言われかねないので、今度国家情報局とかできるじゃないですか。
0: できますね。
1: あれだからあのそういうインテリジェンス関係のいろんな機関がもう全部日本にはいらないんじゃないのって言われて予算削られそうなんで、なんとかして生き延びようと思って、まあ、
0: 統合させて格上げして
1: 平成の大合併みたいな感じで、
0: ね、そうですよね
1: 市町村合併みたいな感じで合併してなんとか生き延びようとしてるわけで、あんまりね積極的にね、
0: う
1: ん、国家情報局がね、これを機会にね、国民全部監視してやろうっていうほどの実力ってないんじゃないかな。
0: でも、まあ、国家情報局の側からすればその総理大臣が高市で、うん、アメリカの大統領がトランプの間にやってしまうじゃないですか。
1: まあそうですよね。高市の間じゃないと予算つかないと、ね、
0: そうでしょ、うん、まともな総理大臣やったら何考えてんねんと、
1: う
0: ん、
1: でそろそろもうこんなんいらんよって、
0: ね、農業回せって
1: なりますよね。公安調査庁なんていらんじゃないのとかね、うん、そんな、まあ、一番多いのは自衛隊のインテリジェンスですかね、うん、まあそれは中でやってるんだからしょうがないとして、
0: はあ、
1: ね、それも警察の公安だってもういらないんじゃないの。
0: いらないと思います ね、
1: ね、
0: うん、
1: そんな人が歩いてなんかね調べたり写真撮ったりとかしてる時代じゃないですからね、う
0: ん、
1: もうね。
0: でも高市さんでそのスマホあの侵入システムをあの買ったらしいですから、やっぱりなんか不安なんやろね。
1: 国民のプライバシーの中にどんどん入っていっちゃうっていう、
0: そう見ないと不安、
1: さっきみたいな、うん、その LINE の写真が全部分かっちゃうとか。
0: そうそうそうそう。だから例えば今自民党一強ですけど、次選挙したらやっぱりライバルの政党が上がってきたら、うん、それは例えば中道とか国民民主とかその立憲とかそんなやつ取ろうとするんじゃないですか。あるいは自民党のその他のまあ、旧宏池会の人とか。
1: 今の人たちってなんか脇甘いからな。そんなスマホに入んなくてももうお前バカじゃないのっていうぐらい、ね、お前ネットに上げてどうすんだこれをって、ね、こういう信じろってさ、お前こんなところで握手してどうして何やってんだ一体あの後で削除してももう遅いって
0: コロナの時
1: ここまで脇が甘い、
0: ね、コロナの時銀座のママと思ってましたからね
1: ダメでしょ。もうこんなにみんな脇が甘いようになって、日本って多分インテリジェンスに関しては世界で最弱なんじゃないですかね。
0: まあそうですね。だからそれはまあ良くも悪くもいい、僕はどっちか言ったら そこに気を使わなくてもいいだけの、
1: ね、う
0: ん、やっぱり
1: 国や
0: ったのにだって昔あのあれじゃないですか、夏の日本海の民宿行ったらみんな鍵かけとらへんとかね、それでも泥棒がないと。
1: そうですね。
0: ね、そういう社会の方がいいですよ。
1: 性善説の方がね絶対、うん、僕はもうね長く組織人やってきて、とにかく、うん、
0: はい、
1: あの組織運営は性善説でやるのが一番いいと、
0: うん、
1: 性悪説でやってね、みんなこいつらね公共財に盗もうとしてると思って管理したらね、
0: う
1: んうん、管理コストだけでね莫大でしょ。
0: そ
1: んなのってね意味ないわけで、うん、管理コストなんて何も作らないんだから。
0: だから例えば高市さんがその生活保護をもらってる人はさもしい人だとか でも生活保護という権利なので、それはもう本当にごくごく一部そういうズルしてる人がおるかもしれないけども、その 1% の人のために予算を突っ込むよりは 99% の人がもっとも
1: う給付金増やした方がいい
0: んです。もう一回だから病気治ったら社会に復帰

0: できるから
1: 絶対その方がいいわけですよ、うん、だから本当にね合理的な思考ができないんじゃないかな。
0: できないですよ、
1: ね、物事の損得っていうのが本当に分かんないっていうね、その、うん、なんつうのかな、ね、さもしいとかいうことを言っちゃうのって結局、はい、さもしい人を探し出して処罰するっていうことに、うん、まずお金を使いたい、
0: そう、
1: リソースを使いたいって、いや、はい、さもしい人なんて一定数必ずいるわけだから、
0: そうそうそう、
1: どんな社会だっているわけだから、それでもね、うん、なんかそれよりも価値あるものを作り出そうとしてる人たちに、うん、それを支援していくために、ね、うん、国家的なリソース使えばいい
0: ので、
1: 意地悪することにね、
0: そうそう、
1: 犯人探しとか、はい、なんかこういうね、なんかこうね、過激派探しとかね、さも、うん、しい人探しとかね、そんなかフリーライダーとかね、そういう人たちを探して処罰することに懸命になってる社会って、うんうん、本当に生産性全くないです
0: よ。生産性ないですよね。お互いいがみ合ってしまいますしね、下々の方では、
1: うん、
0: でそれとあの同じような文脈で言うと、あの憲法全文ね、うん、もう戦争しませんと言ったら、うん、この全文をなんかおめでたい文章って言いましたね、
1: まず最初にこれを削除したいってね。
0: 何がおめでたいのね、え、平和、
1: お前でもそれ言うんだったら本当ですよ ね、 あのね、憲法全文バカにするんだったらね、
0: そう、
1: 国連を脱退しろよ、
0: そうそうそうそう、
1: 国連憲章をね、
0: そうですよ、
1: それ言えよと、
0: う
1: ん、あの国連総会に行ってね、
0: うん、あのおめでたい国連憲章、
1: こんな国連憲章おめでたいのもね、そうそう、うん、これは私はとにかくね、うん、国連総長になったら一発もならないと思うけど、う
0: ん、でトランプの平和軍に入りますって言ったら
1: ね、本当ですよね、
0: トランプ平和
1: 安全保障なんだっけ、
0: トランプなんか作りよったから
1: もう、あのもうこの国連はね、あとあっちの方がね、あっちは何の理想も掲げてないだけに、あれがリアリストですよ、
0: 勝手にベネズエラ行ったり勝手にイランやったりするんや、
1: ね、国連に加盟してるくせに、ね、憲法全文を笑うなんて、ね、
0: そうですよ、
1: それは頭おかしいんですよ、うん、だといつも言ってるけどもね、
0: うん、
1: あの9条で9条の戦力放棄っていう条項とね、うん、自衛隊の存在の間には乖離があると、
0: はいはいはい、
1: 現実と理想の間に乖離があってね、うん、こんな恥ずかしい憲法は世界にないって言うけど、うん、嘘をつきなって、うん、アメリカ合衆国憲法がそうだろうって、
0: はいはい、
1: 合衆国憲法第1条ね、はい、第8節第12項って常備軍持たないって書いてあるんだからね、憲法にで持ってるじゃないですか、143万人の、
0: はいはい、
1: ね、だったらホワイトハウスに行ってお前トランプに言えよってさ、お前のところの合衆国憲法はね、はい、憲法の条文と現実の間に大きな乖離があると、はい、こんな恥ずかしいことってね、こんな恥ずかしい憲法持ってんだ、うん、世界でアメリカしかないんだからね、直ちに憲法を変えろってトランプに言ってこいよ、おい本当にそういうもんなんですよ、憲法なんてね、どこの国だってね、現実と大きく乖離してるわけで、でも理想ね、こう憲法全文にあるような国になりたいなってことですよ、はい、何がいけないんですか。
0: だから理想に近づけるのが政治家の仕事でしょ、
1: ね、現実を持っていくっていうのはね、後追いするのって武道で後手に回るって言ってね、後手に回ると必ず負けるの、
0: そう、後手に回ったら負けますよね、
1: 先手取らんといかんの。
0: これ安倍晋三という人がなんか歴代ワーストの首相やなと思ってたんですけど、
1: 違います、
0: 下には下がいますね、
1: 下には下がいる、
0: まね、
1: 下には下がいるって、ね、
0: それもこんなに落ちで、こんなになんか逆になんかこの今までのルールを全く壊しても平気な人じゃないですか、トランプ高い位
1: 置、でも
0: 2人のタコ、
1: ね、アメリカもトランプで、まあ、あの終わりと、日本も高い位置がそこと、
0: そこ、
1: さすがに僕高い位置より下っていうのはね、
0: 高い位置より下
1: だって次だって杉田水脈とかさ、
0: 杉田水脈、ね、百田直樹とか、
1: うん、その辺ぐらいしか思いつかないからさ、そんな人が総理大臣になるってことはなかなかないんじゃないかな。
0: あの後半あのイスラエルの猫のネタニヤフと関連付けて言うと、その杉田水脈という人はもうその韓国とか中国の人をバカにするじゃないですか。でネタニヤフはやっぱアラブをバカにして、うん、でトランプもイランの人たちは動物みたいなやつらだから先制攻撃かけていいって言ったんですけど、うん、ネタニヤフの部下のガラントもガザのやつらは動物だって言ったんですよ、うん、だ似てませんか、このいわゆるその蔑視してね、他の民族をで殺していくという、だからそういう内閣になってしもたらえらいことでしょう。
1: レイシストって最低ですよ、とにかく、
0: うん、
1: レイシストは最低だっていうね、そのことはね、あの国民的な、ね、はい、同意事項にしていただいて、
0: そうですね、
1: レイシストって言われたら、まあ、もう政治生命が終わるっていう、ね、ぐらいの良識持ってないと、で高市さんレイシストだから、
0: レイシストですよ、うん、だって奈良で鹿を蹴ってると、
1: 奈良で鹿を蹴った人私は見た
0: どこで見たんやお前ってなんか曖昧になってましたけど、そうなったら
1: 映像出した映像
0: ね、あの総務省の内部文書も捏造やと決めつけるし、ね、
1: まあ、この人も、ね、そのトランプと同じで結局次から次と嘘ついてても、 あんまり毎日嘘ついてると、あの前の日ついた嘘の検証ってもう
0: ファクトチェックできるやる前に
1: ファクトチェックする前に次の嘘が出ちゃうから、
0: そうそう、
1: ちょっと待てって言って、うん、毎日毎日、ね、トランプ のあれですよ、フラッド・ザ・ゾーンですね、洪水作戦ね、毎日毎日新しいニュースを投げてると、メディアはそれに食いついていって、うん、ね、古いニュースって変ですけどね、古いニュースの、ね、うん、あのファクトチェックをしたりとかですね、うん、一生懸命こう吟味して、ね、歴史的文

0: 脈の中で、まあ、その政策の場合だったら、まあ、ファクトチェックっていうよりもね、果たしてこれが正しかったのか間違ってたのかっていう検証って時間かかるじゃないですか。
1: そうです。
0: 毎日やってると、
1: やってると
0: 検証できないんですよね。
1: ほんまおっしゃる通り
0: で、悪い政治家が逃れていく実に合理的な方法だ。
1: これ大阪で言いますとね、吉村さんがまだ知事なんですけど、もう今や国保逃れとか万博未払いなんて忘れかけてるもん。
0: そうですよ、
1: ね、こんなひどいことやってるのに
0: 次から次と新しい、
1: ね、今なんか都構想や言うて、次カジノや言うて、
0: 目の前に、ね、そうやってね、都構想もちょっと批判しなきゃいけないし、ね、カジノも批判しなきゃいけないと、そう批判しなきゃいけないんだと、パッと放りしゃると、
1: そ,
0: その、ね、国語の話とか、
1: そうそう、
0: ちょっとこれは後回し
1: にして、
0: ね、メディアだってマンパワーないですからね、
1: そうですよね、
0: 全部に貼り付けてらんないから、結局、一番新しいところ
1: に
0: みんな行
1: っちゃう。おっしゃるマンパワーがまた急速に今なくなってるんですよ、
0: そうなんですよね、
1: メディア儲からへんから、
0: もう記者がいないんですよ、
1: 記者がいないんですよ。
0: マンパワーがなくなっている時に、ね、この洪水作戦
1: されちゃうと、ね、
0: もうメディアの批評性っていうのはなくなっちゃうんですよね。
1: いやこれだから危ない状況に来てるんですけど、この間だからやっぱりさすがにこれはあかんということで、ペンライト集会が非常に盛り上がったり、はいはい、5月3日の憲法集会も、
0: 5万人とか、ね、すごいですね。
1: 今までなかった規模で来てますので、うんうん、さすがにそれもね、動員したわけじゃないですよ、うん、みんなその自ら来てるんですよ ね,
0: ですよね。
1: だこれはちょっと違うフェーズに入ったなと、
0: ね、うん、あ本当に憲法集会ってそういうね、なんか連合とかの動員とかじゃなくて、ね、
1: そうなんですよ、
0: 政党の動員じゃなくて、こんだけ人が集まってくるっていうのは、はい、危機感はやっぱりね、さっきの中学生の話じゃないですけどね、
1: はいはい、
0: 危機感は一般のこう市民の間から
1: 後輩
0: として立ち上がってる感じがするので、
1: うん、はいはい、
0: これ年内ぐらいにね、
1: はい、
0: アメリカでも日本でも大き な, なんか激動が起きるような気が僕はしますね。
1: 高市政権どう思いますか、いつまで続くんですかって僕はよう聞かれるんだけど、案外早いかもしれませんという答えてるんです、まあ、
0: 年内
1: 年内ね、
0: と思いますね。
1: なんか自ら出現したり、自らなんか社内トークンみたいなことをやって、でなんか、まあ、おっしゃるようにトランプとの関連でも含めて、
0: やっぱとにかく原油が来なくなっちゃって、
1: あそうです、ね、
0: もう6月ぐらいの段階でも経済危機ね、うん、
1: はい、
0: あとインフレですよ ね,
1: そうですね、
0: 経済危機が起きてもう円が暴落していって、
1: はいはい、
0: でもい、ね、生活がもう見る見るうちに苦しくなってくるってことになった時に、これはやっぱし、ね、高市政権の失政の結果だって、
1: はい、
0: 中国から物が入ってこないとかね、これは高市のせいだし、
1: はい、
0: ホルム海峡来ないっていうのも高市がイランに行って通してって言えば済むことなのに、
1: オーストラリア行かない
0: って、オーストラリア行く暇があったら、ね、イランに行ってこいってことですよね、はい、
1: だから円差の声が渦巻いて、ね、
0: 打倒、打倒、いくら忖度メディアがね、
1: はい、
0: 坂井さん万歳と言ってたので、ね、うん、それは無理ですよ、
1: ね、だからそういうことが早く来るように、このラジオ
0: で、こういう、
1: ね、
0: こういうラジオのようなメディアでですね、
1: はい、
0: もうじゃんじゃん、
1: じゃんじゃんやりまし
0: ょう、高市はもう先ないぞって
1: 先ないぞと、
0: そういうことをね、
1: 倒せるぞと
0: 普通に言えばいいんですよ、
1: はいはい、ということでお話はつきませんが、ちょうどここでお時間となってしまいました、今回のゲストは思想家の内田達郎さんでした。宇田さん、今日はありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございました。

1時間にわたってお送りしてまいりました285回目の路上のラジオ、いかがでしたでしょうか。路上のラジオはこれからも何の忖度も自粛もタブーもなく発信していきたいと思います。私たちはいかなる権力からも自由であるために、あえてスポンサーを持っておりません。ですから皆様からの寄付だけが頼りです。どうか引き続きのご支援をよろしくお願いをいたします。寄付の宛先です。ゆうちょ銀行から寄付いただける場合は、ゆうちょ銀行の口座番号00950-6-238014、 00950-6-238014。一般の銀行から寄付いただける場合は、ゆうちょ銀行099支店、こちら当座預金になります。023-8014、 023-8014、あるいは近畿労働金庫吹田支店、こちら普通預金ですね。8788810、 8788810。これら寄付の宛先は路上のラジオのホームページや YouTube やポッドキャストの解説欄でも案内しておりますので、確認することができます。どうぞよろしくお願いをいたします。番組へのご意見ご感想、ホームページのメッセージフォームからお待ちしております。そして YouTube やポッドキャストでお聞きの方、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。新しい回

がアップされるたびにお知らせが来ますから聞き逃しがありません。それでは今回も最後までお聞きくださりありがとうございます。路上のラジオ、レイディオンザストリート、次回もまた聞いてくださいね。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: ぐるぐる
1: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、月曜日のナビゲートは加賀屋の加賀翔です。今夜は一人っ子ですが何かというテーマでお送りしておりますが、ここで特別企画を行いたいと思います。題して一人っ子あるある頂上決戦。数々の一人っ子の生態について紹介してきましたが、この時間ではグルーのあなたから究極の一人っ子あるあるを募集し、一番のあるあるを決めたいと思います。たくさん送ってきていただいております。こちらね、あるあるね、いっぱい読めたらなと思うんですけど、この中からですね、決勝に進む4つを僕加賀が決めまして、最終的に SNS の投票機能を使って、優勝のあるあるを決めていきます。こちら X とインスタの方でね、ちょっと、X の方であれになるかな、これは。

割れちゃったらあれなんですけれども、 X とインスタの投票機能を使って、優勝を決めていきたいと思います。優勝したあるあるを出してくれたグルーには一人っ子代表である僕の一人っ子サインを、書いて、プレゼントさせていただきたいと思います。一人っ子だからね、ラジオの中でもね一人でやってるっていう、すごいすごいわがままよね。そう考えたらそのわがまま一人っ子なのにって、まあそっか、これ誰が一番一人っ子っぽいんだろうね、ぐるぐるの中だと。まあダウはさ、みんな兄弟いそう、一人っ子いなさそう。ハスミもそうだし、園田もそうか、中島、吉原もうお兄ちゃんとかいそうだもんな。クツナは、ああそうか、一人っ子っぽいか。お姉ちゃんいそう。あ、いるわ、なんか いた気がする。でもちょっとやっぱりクツナが一番なんか喋るスピード感とかトーンとかが慌ててない感じがするから一人っ子っぽく見えちゃうのかな。福留とかはまあめっちゃそうか、めっちゃ兄弟いそうだもんね。いや俺か、いや俺なのかな。いやちょっとね、たくさんね、やっていきたいですけど、まあ一人っ子あるある、俺一人っ子あるある、まあ独り言大きいとか、これ意外と意外なのかな、どうなんだろう。おならしない、家にいるときに、家にいるときにおならする場所を決めてる。そう、ごめんなさい、猫みたいなこと言ったんですけど、誰にも見張られてないから、自分を律するのって自分しかいないから、こうなんか自分ルールでジェントルに振る舞うとか、自分ルールでちゃんとするみたいなのがすごいあって、一人の時におならしないとか、これは違うんだろうね、多分ね。多分なんか今のその家族の反応だけで見ても、あ、多分これは全然違うんだろうな、と思いました。ちょっと違うんだろうな。これたくさんちょっと届いてるからね、いっぱい読んでいけたらと思います。早速、一人っ子あるある紹介していきたいと思います。ラジオネームグズラマン、一人っ子あるある。甘やかされて育ってきたというバイアスがあるので、何をしても一人っ子なのに偉いねと褒められる。はあ、これ一人っ子なのに偉いねと褒められる、これはそうか、しっかりしてるね、意外にっていう、そうか、意外にしっかりしてるね。だからまあ小中学生までだけど、まあ大人になって得してること見ないもんね、これ。確かにこれはあるかな。俺一人っ子で褒められたことないな。家庭環境が複雑なことが結構周りに知れ渡ってたから、それはまあそうだな、鍵を首から下げて歩いてる。まあ先週ちょっとねそれを言ってたりしたんだけど、鍵をなくしたことがない。鍵を首から下げてるから、なぜなら絶対になくさない場所、俺が鍵をなくしたら家に入れない子供が外をうろうろすることになるから、周りに心配させちゃう、母親になんか良くない噂が立っちゃうと良くないから、とかはあったりしたかな。なるほどね。あ、こちらいいですね。続きましてラジオネーム伸びない靴ひもさん、一人っ子あるある。小学校の時、家庭数で配布されるプリント、あ、プリントいらないですというクラスメイトがなぜかかっこよく見える。はぁ、兄弟いるところは1枚で大丈夫ですからみたいなことよね、多分ね。これ俺だから、これ自分が、あ、僕プリント大丈夫ですって言う側だったんだろうな、多分。これあんま自覚なかったから、これがかっこいいことなんて分かんなかった。俺当たり前だと思ってたから、こっちがかっこいいっていうのね。兄弟がいない、あ、お下がりを持ってないとかか。あー、全部新品のもんだし、自分専用のものを買ってもらえる。これは確かに生意気に見えるのか、汚くないものを持ってる。ランドセルも全部新品だし、ナップサックとか体操服とか。あ、でもそれで言ったら、うちの学校、うちの中学は俺らの代から体操服のデザインが変わったのよ。で、この体操服のデザインがすごいダサい。なんかそのなんか芋っぽいというか、今風にしようとして、なんかどこどこと一緒ってなったの。どこどこの学校と一緒ってなって、ダサいってなったから、お兄ちゃんからもらった方が

シャレみたいな。で俺は同級生の女の先輩、女の子の お姉ちゃんが俺くれたの、それを。だから俺は古いデザインの体操服を一人っ子なのに着せて、一人っ子なのに体操服着てる。え、お兄ちゃんいるの？いや、違う、女の先輩がくれてってので、めっちゃかませた記憶があります。いやー、紐解くね。紐解けますね。これすごいな。ラジオネーム、強欲たぬきさん。一人っ子あるある。独り言が多い。いや、これはもう、ほんま、四天王。これは一人っ子あるある四天王。これも優勝候補の一つですよね。独り言がとにかく多い。間が怖くないというか、自分のリズムで喋っちゃってるから、俺なんかめちゃくちゃ YouTube 向いてるんじゃないかなっていう時あるんだよな、なんか。間がなく喋ったりとか。いや、まあ、それだけでは成り立たないけど、これ、いや、ライパチさんがそれこそこの間ゲスト、この間、ちょっと前にゲスト来てくれた時に、終わってから、よう一人でそんな喋れるな、みたいな。一人でラジオやるってなった時に、いやまあライパチさんピンだけど、やっぱコンビでやってきてるし、多分結構チームスポーツ、野球もずっとやってきてるから、一人でそんなベラベラ喋ることがないから、それすごいよなっていう。これだって聞こえてなくても喋ってるからね。だってこの CM 入っても喋るし、だからそれは確かに独り言多い、一人ラジオ得意。 YouTuber の人って一人っ子多いんかな。いやなんか多そうだよね。なんかベラベラ喋って一人で、なんか自分好きそうな人、まあまあ自分好きとか、なんかそういうの見せても全然平気、慣れてる感じがちょっとするような。続きまして、ラジオネーム早寝狙いの夜更かしさん。一人っ子あるある。妹がいたことがないから、妹みたいな存在の意味がわからない。これはね、俺はめっちゃわかるかもな。これどうなんだろう。妹っていうか、まあ加藤くんあれだもんね、双子の妹、お姉ちゃん、まあ一応姉。俺だから女の兄弟とか、そういうはシチュエーション、妹萌えみたいなのとかが全くわからないのよ。ほんまにわからんくて、なんだろうな、これはな、わからんというか、すごい妹みたいな存在の意味がわからない。憧れたことがない。その憧れというか、その全部このなんか可愛いねっていうか、こう憧れの、なんだろうな、これはお兄ちゃんにも憧れてるからかも。同時に妹だけではなく、お兄ちゃん、お姉ちゃん、弟、妹、全部の存在に憧れてるから、関係値の練習ができてないから、その存在が同時にわからないみたいなのはあるね。だからコンビとかの関係性で、兄弟みたいな関係性になるとか、夫婦みたいな関係性になるってすごい言われてたから、そこはめっちゃ困ったかも。あ、これが弟でこれがお兄ちゃんなのかもってなった時に、カヤは弟がいるから俺のこと弟前として扱ってたけど、職場としてはお兄ちゃんだから、これは結構困ったね。確かになるほどね。これは素晴らしいね。うん。ラジオネームクレヨンさん。一人っ子あるある。母親が専業主婦タイプの一人っ子と共働きタイプの一人っ子は、同じ一人っ子という枠でくくっていけないぐらい自立度が違う。素晴らしい。これ出たんじゃないですか。母親が専業主婦タイプの一人っ子と共働きタイプの一人っ子は、うん、本当に。だって親がいる時間がまず違うしね。一人の時間で考えなきゃいけないこと、気を使うとかね。まあそれは家庭ね、それがいいことでもあるからね。お母さんがずっと家にいてくれる家庭っていうのは、お父さんお母さんがそれぞれ頑張ってるから成り立ってる関係で。いや、一人っ子あるある、うわすごいな。いやー、これはいいですね。ちょっとどんどん読んでいきましょうかね。これも全部読めたら読みたいから。ラジオネーム夜の昼寝さん。一人っ子あるある。加賀さんこんにちは。こんばんはですね。これ、なんかエアプしてる感じがちょっとありますけど、加賀さんこんにちは。私も一人っ子なのですが、あるあるとしては、お下がりをもらうとしたらいとこからです。なるほど。普通なら兄弟のお下がりだと思いますが、一人っ子という特性上、いとこや近所のお兄さんたちのお下がりをもらうことになります。いや、素晴らしいね。俺さっき言ったけど、これはかなり熱い。これで特殊な関係性、兄弟じゃないつながりを見せつけれる、相関図を見せつけれるというのはかなり強力ですね。ラジオネームエケチェンさん。加賀さんこんばんは。私自身は三姉妹の末っ子で、姉たちとは幼い頃から殴り合いの喧嘩をするほど喧嘩が多い姉妹なのですが、それを見て一人っ子で育った母は、喧嘩の仕方がわからないから喧嘩ができないとよく言います。これって一人っ子あるあるなのでしょうか。はあ、俺は

めちゃめちゃ喧嘩得意いや言い方するとあれですけど、めちゃめちゃ喧嘩得意、喧嘩得意というか親父がめちゃくちゃ喧嘩するし、なんか喧嘩して仲を深めていくみたいなスタンスの人だったんですよ。それこそプロレスとか見て、プロレスとかの試合とか見てもこの後で熱い抱擁とかがかっこいいみたいなスタンスだったから、俺はそれこそプロレス技をかけられて、それでなんか仲良くなっていく。逆にだと思って同級生とかにそういうなんかアクションを仕掛けていく、かな派手な遊びを仕掛けていったら、同級生からもう二度と遊びたくないって言われて、気づいたらそのゴリラのコミュニケーションをしちゃってたから俺もゴリラになってて、気づいたら人間傷つけちゃってたっていう俺友達欲しいみたいな時間あったから、それは後悔したかな。なるほどね。最後かな。ラジオネームピンクの糸電話さん、一人っ子ですが、よく言ったら言ったり聞いたりする仲良く半分子が理解できません。半分子するくらいならもう一個買えばいいじゃんと一人っ子で育ったゆえに思ってしまうのです。そして私の子供は二人姉妹、仲良く半分子と自分で言うことに対して違和感しかありません。仲良く半分子が理解できない私の一人っ子あるあるです。これは俺、これだけはちょっとわかるかも。雪見大福絶対に2個食べれてたから、パピコも絶対に2本食べれてたから、2機あるお菓子だと思ってた2回2ターン2回行動、キラーマシーン2回行動でしてくるキャラクターみたいな感覚で思ってたから、これはなるほどね。うん、いや、こちらの4つを選びたいと思います。決勝4つ。いや、仲良く半分こ相当いいですね。うん、強欲たぬきさんの独り言が多いも、まあまあこれはまあ決勝進むかなという。そしてクレヨンさんのね、専業主婦タイプの一人っ子と共働きタイプの一人っ子は同じ一人っ子という枠でくくっていけないぐらい自立度が違う。これアンケートに書き切れるかな自立度が違う、アンケートに書き、ちょっとアンケートね、ちょっとあれですけれども、こちらと、まあそうですね、うーん、いやそうっすね、いや夜の昼寝さんかなこれね。うん、一人っ子お下がりをもらうとしたら、いとこから、別の人からお下がりをもらう。こちらの4つ、ラジオの夜の昼寝さん、の、あるある、クレヨンさん、夜の昼寝さん、クレヨンさん、ピンクの糸電話さん、強欲たぬき、独り言が多い、半分こできない、自立度が違う、お下がりをもらうとしたら、兄弟以外から、はい、こちらの4つを、決勝といたしまして投票していただきたいんですけれども、今からね1曲お届けいたしますので、こちら1曲お届けしている最中に X の方、インスタグラムの方から投票をしていただきましてですね、一番得票率の高かったあるあるを究極の一人っ子あるあるとさせていただきます。それでは皆様準備できましたでしょうか。投票タイムスタート。

お届けしたのは電気グルーヴでプエルトリコの一人っ子でした。ということで投票終了です。ありがとうございます。ちょっとですね、今

波がちょっと荒れしちゃってるみたいでちょっとだけ困っているんですけれども、いやどうなったのでしょうか。結果の方こちら、皆様からいただきました一人っ子あるあるのアンケートの結果が出ました。決勝

あるあるとして皆さんに一番投票されたのは、母が専業主婦か共働きかで自立度が違うです。はい、こちら送っていただきました。母がね、やろう、専業主婦、僕も初めてこの今の言葉にあのエコーがかかってあれすごくびっくりしたんですけれども、はい、こちらクレヨンさんの送ってくれたあるあるが見事優勝ということで、ありがとうございます。炸裂でしたね。あの、非常にでも惜しかったんです。あの、独り言が多いもね、やっぱりそれはもちろん人気高かったんですけれども、やっぱり母が専業主婦か共働きかで自立度が違う、これあるあるですもんね思ったことある、本当に母がその一人っ子側のね投票もありますし、あの、僕もね、あのインスタと X どっちもで投票させてもらったんですけれども、やっぱりね、これは僕はちなみにあの仲良く半分子が理解できないの方でした。すいません。あの、パピコ2つ買ったらいいじゃないと、はい、思っちゃうタイプで、パピコのいいとこ全然わからない、イヤホン2つつなげるやつ買ったらいいじゃないっていうね、はい、ことでした。クレヨンさんには僕のサイン入りステッカーを送らせていただきますので、お楽しみに。以上、一人っ子あるある頂上決戦でした。お知らせの後は、遥かに次ぐのトンズと注目バンド発掘のコーナー。

ピア、スターバース、This program is brought to you by

0: か、そうか。
1: はい。
2: ポン酢って真ん中っぽ、ま、何っぽいんだろう。一人っ子じゃなさそうだもんな。確かに。
1: でもうちの母ちゃんも三人兄弟の真ん中っ子で、うん、ちょっとまあ変わってて、で、うちも真ん中っ子で変やなって言われるから、うん、その真ん中はちょっと。あの変わってるという説は唱えさせていかせてもらおうかなと思ってます。
2: うちの相方も真ん中っ子なのよ。
1: うわっ、ほらだってさ、ロン毛すぎるもん。
2: そんなことないよ別に。ロン毛すぎるから真ん中っ子、ロン毛すぎるホラーとはなってない。俺ってさ、何に見える、はい、俺って何に見える。
1: あ、めっちゃ長男かめっちゃ末っ子って感じですね。
2: そうなんだ。え、俺一人っ子なんだよね。
1: あ、めっちゃわかりますわ。
2: あ、めっちゃわかるんだ。あー、そうか。やっぱ嫌なもんだね。なんか嫌だよねって話なんて、一人っ子で確かにって言われたら。
1: 確かにね。
2: うん。いや、ちょっとね、まあ、あの今週もバンド紹介してもらいたいんですけれども、はい、今日はどんなバンドなんでしょうか。
1: はい、真ん中っ子の私が今日紹介するのは、うん、ナチュラルキラーズです。
2: ナチュラルキラーズ、一人っ子の僕は知らなかったんですけれど、こちら、はい。

0: どんなバンドでしょうか。
1: はい、ナチュラルキラーズは日本にとどまらず韓国など海外以外でも定期公演を行う関西のストリートシーンで活躍するジャズファンクロックバンドです。
0: ストリートシーン、
1: はい、ヒップホップやオルタナティブ、アフリカンミュージックなど様々な音楽の融合を試みるアーティストコレクティブとして注目を集めています。
0: 本当の、え、なるほどね。ちょっとトンズの注目するポイントを教えてもらってよろしいでしょうか。
1: はい、トンズの注目するべきポイント1つ目、
0: はい、
1: 路上で踊らすバンド、2つ目、
0: うん、
1: 全部の音が気持ちいい、3つ目、この曲を事前に聴いてくれ。
0: なるほど。ちょっと1つ目のこの路上で踊らすバンドっていうのがね、ちょっと、
1: はい、こんなね、うん、バンドを紹介するラジオをやってて本当に申し訳ないんですけれども、うん、ほんまに数日前に、うん、路上ライブを見て知ったバンドでございまして。
0: 路上ライブも、
1: はい、
0: トンズって路上ライブ、路上ライブも抑えるの？
1: そうなんです。路上ライブディグってるんですよ。
0: ディグれるか、路上ライブ。あ、だいぶゲリラなのに。あの、大体。
1: そうなんですよ。
0: そうなの？路上で？
1: で、うん、これちょっとめちゃくちゃかっこいいやんってなって、うんうんうん、で今回紹介するに至るっていうところなんですよね。
0: そこでなんかちょっとちっちゃい看板じゃないけどそういうの見て知れたってこと？
1: あ、そうです、そうです。ほんまに私の iPhone が最新だったばっかりに、うん、もう明確に文字が、写真が撮れまして。
0: あ、なるほどね。離れたところからズーム、ズームがすごいでいいじゃん。
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: とってもかっこよくて、路上バンドって、うん、コピーの曲とか、
0: うん、
1: まあそのまあカバーじゃないですけど、
0: うんうん、
1: まあね、やったりとか、
0: ね、
1: 歌わす人が多いと思うんですけど、うん、ほんまに音で、うん、この待って、梅田一番楽しい状態じゃないって思ったぐらい、
0: トンズがね、トンズが離れたところから梅田一番楽しくないと思ったぐらい、
1: そうなんです。音で盛り上げてて、でちょっと、うん、これから応援したいなと思ったバンドなんです。
0: はい、ちょっとさすがに想像つかんな、路上でっていうので。ちょっと2つ目のこちら、全部の音が気持ちいいっていうのは、
1: はい、やっぱりボーカルさんとかもちゃんといるんですけど、
0: う
1: ん、結構その7人体制とかでやってるバンドで、まあサックスとかもいるし、うん、キーボードとかもいて、うん、でやってるバンドなんで。
0: なるほどね。
1: 結構その個々のパワーが強い。
0: まあそうよね。だってお互いの音もね、聞かなきゃいけないけど路上だしっていうことでね、その設備は正直そんな多分良くない中で音聞きながらっていうのが気持ちいいって相当。
1: そうなんです。踊らされる。
0: なるほどね。こう梅田の路上、もう駅前とかってこと？
1: あ、そうです、そうです。私がもうベロンチョで家に帰ろうとしてる時に、うん、
0: ベロベロね。
1: はい、
0: うん、
1: ベロンチョトンちゃんで、うん、
0: ベロンチョトンちゃん、そのかわいい漫画にしないで、そのおじさんにウケそうな
1: もうだいぶ汚い状態ではあるんですけど、うん、ベロンチョトンちゃんと言わせてください、
0: うんうん、その時に出会ったわけだ。
1: そうなんですよ、
0: ね、じゃあ3つ目のこの曲を事前に聞いてくれって、これ音源はあるんだ？
1: 音源はもうその後すぐに全部曲聞いて、
0: うんうん、あ、で、まあ、なるほどね、
1: うんうん、はい、結構今 BGM で流れてた曲とかはインスト、
0: うん、
1: 歌なしなんですよ。
0: ああ、なるほどね。
1: で、その中でも歌があって、うん、聞きやすくて最新の曲。
0: なるほど。
1: を、はい、紹介したいと思います。ジュアという曲です。
0: ジュア。こちらじゃあちょっと聞いてみましょう。はい、ナチュラルキラーズでジュア。

0: いやすごいかっこいいね。あもうそのすごい、なるほどこんな感じで始まってボーカルそんなリズムで入ってくるんだねとか、そのキーってなって俺指上げちゃった指を突き上げてしまった。あの銃の形にしてやるやつ俺意外とやっちゃうんだよな、ドンフィンガー。
1: だいぶ早い段階でしてはりましたよ、
0: うんうん、いやその絶対好きだわ。このやっぱさ、いきなりクライマックスなんかちゃんと構成していって、やっぱ多人数バンドだからこうどんどん加わって加わってソロが回ってみたいな感じが、いや素晴らしいですね。
1: これがね最寄り駅で流れてたらめっちゃ嬉しくな
0: る、ね、びっくりするわ。確かに、いやびっくりするなそれは。いや素晴らしい、これ聞けたら嬉しいな。ちょっとナチュラルキラーズさんちょっとかっこいいなと思いましたけれども、うん、トンズがじゃあ特にいいなと思った曲を今週も教えてもらっていいでしょうか。
1: はい、はい、ディーバマンという曲なんですけれども、
0: 初めての組み合わせ、
1: 結構遠くから、うんうん、なんかえらいおしゃれなベースの音が聞こえますぜ、ウォウォって思って、
0: 語尾変なのトンちゃん、ベロンジョトンちゃんの語尾、
1: ベロンジョトンちゃん、うん、聞こえますぜウォウォと思って歩いてたら、うん、その出会ったんです、ナチュラルキラーズに。
0: なるほどね。
1: で、うん、あの曲は何なんだと、
0: うん、
1: なんやこのおしゃれなあのメロディーはっていうのを聞いてたら、うんうん、このディーバマンという曲だったので、
0: そういうことか。
1: 私が自分の意思とは裏腹に踊ってしまった曲、ちょっとみんなに届けたいです。
0: 踊っちゃわないようにしてくださいね皆さん、ということで
1: 本当にね、
0: トンズ曲紹介お願いします。
1: はい、ナチュラルキラーズでディーバマン。

0: お届けしたのはナチュラルキラーズでディーバマンでした。いやめっちゃかっこよかったわ。
1: かっこいいでしょ。
0: うん、いやこれはすごいね。そのやっぱ、まあ、もうファンクロック、ファンクが、まあ、めっちゃ好きだから俺が、
1: うん、
0: もうこんなベースでしかもこのカッティングとこのソロも結構厚めのソロ、結構こうロック寄りのソロをこうやってくれてと思って、いやすごいなと思って今調べてどのくらい駅前とか外なんかなと思ったら、普通、まあ、ドンキの梅田のドンキの横とかで
1: やってる。あ、めちゃくちゃ外です。
0: いやいや、ドンキの横で流れていい音楽じゃないよね。いやドンキ日本そう観光客びっくりする。ジャパニーズドンキファンク。ドンドンドンドンキ出てきたら
1: これ流れてる。ファンクなんですよ。
0: いやちょっとうまいこと言わないで。いやすごいな。最高。いやめっちゃ良かったです。
1: はい、ぜひ大阪来たらね、うん、ナンバーでもやってるみたいな感じで、うん、はい、結構ゲリラっぽいんですけれども、うん、ぜひ路上ライブ注目していただけたらなと思います。
0: ちょ、今月間違いなく大阪泊まりの日あるからちょっと行くわ。
1: ぜひ、
0: う
1: ん、
0: ちょっと行かせてもらいます。
1: ファンクな夜にしましょう
0: ね。ナチュラルキラーズぜひリスナーの皆さんもチェックしてくださいということで、トンズありがとう。
1: ありがとうございました。
0: ピアスターバースト、次回もお楽しみに。Starburst on 81.3 J-Wave.

けしたのは暗闇坂でフェアウェルでした。常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、月曜日のナビゲートは加賀谷の加賀翔です。今夜のテーマは一人っ子ですが何かということでお届けしております。ラジオネーム下曲げコールスローさん、独身一人っ子はふとした瞬間に将来の孤独に震える夜がある私は一人っ子の上に離婚した父親とは現在音信不通になっているので、母が亡くなったら一人で喪主頑張らなきゃなのかとか、頼れる家族がいなくても一人で生きていけるように貯金しとかないととか、将来のことを考えて恐ろしくなる夜がしばしばあります。めちゃくちゃ明るい、めちゃくちゃ明るい、急に急にめちゃくちゃ明るい、めっちゃ怖いよな。おかん、なんかそれこそ昨日母の日で、うちのおかんに、その、おかんに連絡したけど、いや、マジで、その、ちょっとまあ今体調ちょっと良くないみたいな。いや、心配やん。こっち来たらええのに、こっち、そのね、そのお金とかね、もう全部やるから、こっち来たらええって言うけど、こっち行かんって、東京来え、みたいな。ご飯ないって子供息子が今やっとんやから大丈夫やって全部するからこっち来てくれたら、ほんま岡山で体調悪くなられたらほんまに心配だしわしいや本当に、いや確かにね、将来不安よねこれね。その老人ホームとかは、あのなんかいろいろええとこ入れれるんかとか、自分の経済状況とかも考えるしね、これはすごいわかりますね。続いてラジオネーム全財さん、全財、おお全財、私自身が一人っ子です。そして珍妙です。同じ名字のいとこもいません。一人っ子珍妙女子が追う使命、それはこの名字を後世に残すということです。なおかつ自分の子供にいとこという存在を経験させるには一人っ子同士ではダメで、結婚相手には兄弟がいてほしいのです。どこかにちょうどいい次男はいないでしょうか。いや、いない、いないよね。次男がいてくれたら、え、待って、いとこがいない、いとこがいる、え、え、

そうか、いとこっていうのは兄弟の子供ってことか。だから俺に兄弟がいないから、俺がもし結婚するってなった時に、うん、あ、それはうん、どうですか、俺は結婚する相手には俺のいとこに合わすことができないってことだ。 いるわ。あ、俺いとこか。あれば、あ、これ俺甥っ子か。あ、めっちゃ年の離れたいとこいるわ。うちのおかんの妹の娘はいとこよね。これはそうですよね。それいとこでね、いるわ。あ、でもそうか、確かにな。俺加賀だからまだいいけど、加賀は残した方がいいよなとか。まあ女の子だから、女の子ね、まああれだから。だけど確かにこの別姓的なのもあるけど、確かにこれ名字残す残さない問題ね。確かにこれは、うーん、ラジオネーム8月さん、こんばんは。母代筆で初めてメッセージをお送りします。本日のテーマ、一人っ子ですが何か。たまたま私が見ていたストーリーズを横から見た小学3年生の娘が、ぜひ番組にメッセージを送りたいということなので、紙に書かれたメッセージを代わりに母が送らせていただきます。一人っ子は最高です。お家で静かに過ごせるところが一番いいところです。あとは大体いつも大人が譲ってくれて欲しいものがもらえるので、学校とかで他のお友達と同じものが欲しくなって取り合いみたいになっちゃった時、今日くらいは譲ろうかなという気持ちになれるので喧嘩しなくて済みます。一人っ子で大変なことは、学校とか公園で喧嘩してる人を見るとすごくびっくりします。喧嘩を生であんまり見たことないので驚いてしまいます。それとお留守番がつまらないです。以上です。一人で寂しくさせているとずっと後ろめたく思っていたので、なんだかほろりとしてしまいました。良き企画をありがとうございます。すっごいメッセージ届いた。すごくまっすぐな娘さんがね、送ってくれたメッセージ、書いたメッセージを今お母さんが番組宛てに送ってくれたということなんですけど、素晴らしいです。何かとてもかけがえのない、あの、共有していただくにはもったいないほどの、あの、メッセージをいただきましたが、これを聞いたことでメッセージを送りたいと思い立ってくれた娘をね、8月さんのね、娘さん、ありがとう。本当に寂しいよね。お留守番つまんないよね。ほんと。だんだん上手になってくるし、喧嘩してる人もね、初めて見るとびっくりするけど、だんだん慣れてくし、こう、初めてのこと結構ね、純粋に向き合っていくこと多くて、結構ね、置いてかれちゃうことってある。みんなは慣れてるのに、慣れてないせいで、びっくりすることたくさんあるけど、それって純粋なことだから、こうやって紙に書くとかね、結構残していけるとすごくいいと思うよ。お母さん、ステッカープレゼント!はい。ステッカー2枚プレゼント、すいません、お母さんと娘さんに、ごめんなさい。本当に最高のメッセージです。ありがとうございました。今夜一人っ子ですが何かというテーマでぐるぐるやってきましたけれども、たくさんの一人っ子からね、いろんなメッセージ届いて、なんか仲間がいるんだなという気持ちですごく熱い気持ちになりました。メッセージ送ってくれた皆さん、本当にありがとうございました。

常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるエンディングです、ね、レックスさんの一人ぼっちの夜がめっちゃ良くてちょっと危なかったなこの流れそのさっきのメール見ちゃってやばいってやっぱ思っちゃうよな。そのお母さんがこうほろっと来たけどでもまあみたいなね、これで言って送ってくれて最高。いやーマジで自分の子供が一人っ子とかね、分からんけど一人っ子、いやーでも兄弟いてくれたら安心するかなと確かに思うし、お留守番させてとか、その俺が自分が一人っ子だったからなんかおかんに言われてるみたいな気持ちにもなって、おかんがそんな一人で寂しくさせてたらどうとか、うわー言ってたら泣いちゃうな、あぶねー、アホみたいな声でもう一回読もうかないや素晴らしかったですね。ちょっとね健やかにね育っていただけたらと思います。いやラジオ聞いてくれてありがとうございます8月さんね、逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるは明日も夜10時から、火曜日はダウ9万がナビゲートです。メンバーは吉原、道上、中島の3人、テーマは地元ラディ、なんだかんだ忘れられない地元について考えます。めちゃくちゃいいですね地元ラブ、そして来週月曜日のぐるぐるは5月18日に放送です。来週はなんと全曜日にカーネーションの吉田さんが登場する毎日吉田を開催、スペシャルな4日間です。いやね、毎日井口、毎日町田とかねやらせていただいておりましたけど、今度は吉田さんが毎日来てくれるということで、月曜日のテーマは男女のあれこれ討論会です。付き合う前、付き合った後の理解できない行動についてぐるぐる考えます、吉田さんは、まあ、前のコンビ名の時に無限大とかでちょこちょこすれ違わせてもらってるんですけど、まあがっつりお話ししたことなくて、ただ心残りというか、初めてお会いした時に俺は知ってるからおはようございますみたいな感じで挨拶したんだけど、マセキ芸能社の加賀屋の加賀ですとは言ってないんだよ。なんか挨拶がちゃんとおろそかになっちゃう、吉本流の挨拶できてなかったからっていうので若干気にしてるんだよ。

0: ミンスミンス、時刻は深夜12時を回っております。スミカのキーボード小川貴之です。
1: はい、スミカのドラム新井智之です。
0: はい、J-WAVE スパーク、月曜日はイニエスタバンド、スミカがお届けさせていただきます。イニエスタ選手がですね、5月11日、誕生日ということで、おめでとうございます。
1: イニエスタサッカー選手ですよね。
0: サッカー選手
1: です、ね、スペイン代表、
0: もともとスペインでバルセロナ、
1: 神戸ビッセルにも
0: 行って、そうビッセルに行って、ね、はい、もう伝説の選手ですよね。
1: すごい、
0: あの時代もうレジェンド選手でございます。
1: ピンポイントでイニエスタ選手をお祝いしていくっていうところ、
0: 母の日の翌日、イニエスタ選手の誕生日でございます。
1: すごいな、素敵ですね。
0: おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: はい、我々、スミカですけれども、はい、ユニークツアー回っております。はい、先週土日でですね、北海道の札幌、旭川お邪魔させていただきました。はい、
1: ありがとうございました。
0: はい、
1: 今回はファームステイは
0: ついてないです。ファームステイはついてない。
1: なるほど、そっか、
0: はい、ファームステイ付きのツアー一回もやったことないですから。
1: そろそろそういうことがあってもね。どこだ、帯広だっ
0: け。帯広です、帯広、
1: はい、そうそう、帯広もね、行った方がいい気がするんですよね。
0: まあ、俺だけ別スケジュールで残りでファームステイとか。
1: いやいやいやいや、そこはみんなでやっぱ一緒に。
0: あ本当ですか。結構大変ですけどね。
1: じゃあ分かんないけど、その希望者はね、
0: はいはいはい、
1: そのね、やっぱりしたい人もいるでしょうし、
0: うんうん、
1: っていうのもありなんじゃないですか。
0: なんかね、ちょっと、まあ、ファームステイの話結構いろんなところでやってるっていうのもあって、農業関係の人からね、この前 DM もらって、
1: はい、
0: すごっ、どうにかいろんな可能性を広めるために、はい、もうちょっとファームステイを PR してもらえませんかっていう話を。
1: それ俗に言う案件ってやつじゃないですか。
0: 案件って、まあ、なんかこの、うん、そこの金銭の云々は全くないんですけど、
1: ああ、
0: まあ、日本の未来的に。そうそうそうそう、
1: もう無給で。
0: そうそうそうそう、
1: あ、なるほど、
0: もうちょっとなんかこう振り絞って言ってくださいみたいな。
1: でもすごいじゃん、だからファームステイ大使ってことでしょ、だから言ってみたら。
0: そうですね、
1: オーマリンが、
0: まあ、場所とかではなく、
1: なく、
0: その行為に関する
1: ファームステイといえば、
0: そうそうそう、
1: スミカの小川さん、
0: ミスターファームステイ、
1: かっこいい、いいじゃんそれ、
0: まあ、ミスターファームステイだったらいいですよ。
1: ミスターファームステイ、
0: まあ、ここまで20年ぐらいこう擦ってる人いないと思う。この話は。
1: そうだね、
0: はい、
1: でもすごくいい体験というかね、絶対いろいろと勉強になったりとか、はい、貴重な経験とかもできそうだし、
0: まあ、まあそうですね、私が行ったのは、まあ、このね、先日お邪魔した北海道ですけれども、いろんなところでも農業はね、
1: 早速大使としての、
0: はい、全国各地でさまざまな農産物、うん、ね、畜産の方も行っておりますけれども、
1: うん、
0: 皆様よろしくお願いいたします。今日の内容ですけれども、
1: はい、
0: 小川貴之が物知りになる1時間と書いてあるんですよね。
1: お、楽しみ
0: です、はい、よろしくお願いします。
1: お願いします、
0: はい、
1: X やインスタグラムをやっている方はハッシュタグ SP813 ハッシュタグスミマンをつけて投稿してください。インスタグラムは J-WAVE アンダーバースパークアンダーバースミカで検索してください。
0: はい、まずはスミカの曲を流します。スミカでほんと笑って

0: スミカで本当でした。
1: スミカがお送りする JA ブスパーク、ここでリスナーさんからいただいたメッセージを紹介していきます。
0: 行きましょう。
1: ラジオネームアイアイさん。
0: アイアイさん、
1: アイアイですね。まあこれね、ジャパンジャム、ちょっと待ってください行かせていただきます、はい、ジャパンジャム行ってきました。久しぶりの前方当選で、スミカの音を浴びることができました。片岡さんがオガリンのシャツを脱がしたの。ちょうど前の人と被って見えなかったんですが、何が起こっていたんですかとのことで。まあ我々ね、はい、先日、開催されました、ジャパンジャム出演させていただきました。
0: ありがとうございます。
1: はい、そしてアイアイさんもいらっしゃったようで、それもなんか前方当選、このね、前の方がこう、抽選なんですよね。その席がね。で、そこはありがとうございます。あのね、この、今回春フェス我々ね、はい、このジャパンジャム、一本なんですけれども、出演させていただいて、まあ、せっかくだからっていうことで衣装を作ったんですよね。
0: うん、
1: で、私、みんなこう衣装を作ってもらって、なおかつ私の場合は、外のシャツを作ってもらって、中は既製品というか、このアディダスの黄色い、なんて言うんですか、ちょっとスポーティーなやつだったんですよ。で、前を開けて、で、まずこう楽屋でこうその黄色いシャツを着たところ、審判みてえだなって言われたんですよ。
0: はいはいはい、
1: 片岡さんに、
0: はいはいはい、
1: ちょっとこっち向いてくれって言って写真撮られて、
0: まあそのな全体の印象みたいなものが彼には審判のように、まあ色味とかなんかいろいろあったのかね、要素がね、なんか分かんないけど、
1: でもそれは別に審判用のやつじゃないんですよ。その普通にスポーティーなかっこいいその衣装というか、
0: まあ
1: 普通
0: のいい衣装だよね。そうかっこいいよね。
1: 衣装じゃなくてもなんかもう普通に普段使いできるようなかっこいいなんかスポーティーなね、感じだったんですけど、一応脱げる準備しといてよって言われて、楽屋出るときに。
0: あ、その上の。
1: そうそうそうそう。
0: はいはいはい。
1: 終わりそのイヤモニってね、この我々が音をちゃんとモニタリングするための、イヤホンがあるんですけど、それを外側のシャツにこうやってピン止めしてたら、脱がしたときに、それも飛んでちゃうから。
0: そうね、引っかかってね。
1: そうそうそうそう。ちょっともっと、審判の方につけといてって言われて。
0: そう、中に来てるやつがもう審判って言われ
1: て。審判って言われて
0: る。なるほど。
1: まあまあまあ、なんか、チラッと見せんのかなって、その、チラッとこう、なんて

0: ですか、この門どころは、みたいな感じで、なんかチラッと見せてぐらいで終わりなのかなと思ったら、はい、がっつり脱がされて、
1: ライブ中
0: に、ね。ライブ中にがっつり脱がされて、はい、で、それもなんていうんですか、もう剥がされるみたいな感じで脱がされて、
1: はいはいはい、
0: 表裏もう逆になっちゃって、うん、すぐ着ようとしたんですけど、もう着れない。
1: うん、
0: で、なおかつ、まあちょっとこう、厚さもあって、うん、ちょっとこう汗ばんでいて、うん、このグリップ感じゃないですけど、
1: はい、
0: 着ようとしてもキュッてこう、ねう
1: ん、
0: なってしまって。
1: さらっといかないんですよね。
0: そうそうそう、いかないんです、うん。
1: 水分ちょっとあるとね。
0: で、うん、もう何度かトライしたんですけど、うん、もう無理で、結局2曲、その審判の姿のまま演奏させていただいた、歌唱させていただいたっていう話の流れなんですよ、これは。
1: だからそれに付随してて結構他にもねやっぱりパズルのゆかさんも、
0: はい
1: 復活の呪文でケンタ君にシャツを脱がされた終わり、
0: うん、
1: ケンタ君のギターソロでイエローカードのようなものを出していましたがあれはポケットに入れてたんですかとっても面白かったのであの時の話は聞きたいですとか、
0: うん、
1: シキさん、お疲れ様でした、うん、ジャパンジャムすごく楽しかったです小川さん片岡さんギターソロ中にイエローカードを掲げていましたがどうしてステージ上にイエローカードを持っていって出たんですかとか、うん、やっぱみんなね気になっちゃってるみたいでね。
0: なるほど。
1: たくさんいただいてるんですよ。イエローカードもやっぱその審判っていう
0: か。そう審判で、
1: はい、
0: もう本当になんか設定づけられちゃって、もう俺はもう審判なんだっていう体でもうステージ上がんないといけなくなっちゃって、もちろん全集中はしてますよ。
1: はいはい。
0: もうアーティストの、
1: ね、
0: そうそうそう、
1: はいはいはいはい、
0: 全集中はした上で、はい、だけど別軸でも走らせる、うん、審判も走らせるという体でこう相談あったんですよ。片岡さんから。
1: ね、そうかそうか。だからオガリンは別にオガリンが審判をやりたかったわけじゃないんだよね。
0: 全然やりたくないですよ。だって俺はもう新しい衣装で決めて、
1: ねね、
0: ガチッといって。
1: ね
0: で頭の中でもイメトレも完璧にもうやった上でジャパンジャムのあの蘇我の土地に降り立ってますから、
1: うん、で乗り込んでいこうとしたら
0: そしたら楽屋で審判だって言われて
1: 審判乗せられちゃって
0: そう
1: でちょっとやってくれと
0: そう別軸で審判もだからもうしゃあねえ走らせるかっていう
1: 別軸っていうのが難しい
0: んだよ隅か小川隅かっていうみんなで走る一本のライブの道に、
1: はい、
0: その付随して
1: そうだね、まあ、そう抱えちゃってた隅かのピアノ、ボーカル、審判、
0: そう
1: 小川っていう。
0: もうだから国道134号線と青少バイパスみたいな感じで、もうほぼ横並びで走ってる感じで、俺も審判やったわけですよ。で、一応カード持っとけってなぜか言われたんですよ。
1: 本当に
0: 持ってるわけないじゃないですか。
1: その
0: 木、まあ、そイエローカード、レッドカード。
1: 普段は審判なん
0: てやんないもんね。やったことないでしょ。やるわけないでしょ。
1: そうですよね。
0: そう。
1: もう
0: で、もう手元にカードがない。その、なんていうんですか、普通のカードもないし。
1: ライブしに来てんだからね。
0: ポイントカードとかそういうので、一応、黄色いものを探したけど、
1: はいはい、
0: なかった。
1: そう、意外と確かにな。
0: ないんですよ。
1: ないな。
0: で、唯一あったのが、うん、ホテルに置いてあった、アメニティのクレンジングオイルがちょうどちっちゃいパックで黄色だった。
1: はい、はい。
0: それをちょうどたまたま持って帰ってきてた。
1: ああ、まあ、はい。
0: そう。だから DHC のクレンジングオイルを、ポケットに忍ばせて
1: 細かい、
0: ちゃんと黄色い方が表に見えるように、ポケットに、こうやってスッと自然に手入れたら、ちゃんと表面が外に向くようにみたいな、はい、裏が白で表が黄色で、
1: うん、
0: ホワイトカードになっちゃうとダメだから、ちゃんと黄色見えるように、
1: 気遣って。
0: やったんですよ。
1: 素晴らしい。
0: そう。だけど、問題がある。
1: 問題があるの？
0: そう。誰も、その審判の世界線は知らないから。
1: まあ、下りそうだね。
0: そう、
1: まあ、
0: 下りを。
1: うちわというかね。確かに楽屋の方で盛り上がっちゃっただけだから。
0: ただだからもう服装を剥がされて、謎にこうなんかカードみたいななんかを出した人だ。ってなっちゃった。
1: 確かに。
0: やっと弁明できてよかったですよ。
1: よかった。
0: そう。
1: でもやっぱね、ちょっと気になってたのよ。
0: 身ぐるみ剥がされて。
1: 今回イエローカード出したわけじゃないですか。
0: 出しました。
1: で、今、あれ、はい、ケンタに出したんだよね。
0: そうです。
1: だから今、ケンタは、
0: うん。
1: まだイエローカードが累積1枚。
0: 累積 1です。はい。
1: もう1枚出たら、
0: はい。
1: レッドになって退場になっちゃう。
0: そうです。次の試合出れないです。
1: ってなると、
0: うん。
1: この今年、もしかしたら、どっかのフェスで、もう1枚イエローカードが出て、片岡さん、レッドカードで退場っていうことも、あるかもしれないってことですよね、これ。
0: いや、だから今日の帰り道も本当 B&D 行きますマジモンのイエローカードとレッドカード買ってきます
1: よ。ビアンディアのスポーツショップ、
0: ね。そうです。老舗さんの。老舗でございます。
1: 部活やってた人は大体ビアンディアにお世話になるっていう、どのスポーツの。
0: どのスポーツでも。
1: まあね、ね、置いたんだよね。ユニフォームではスパイクとか。僕はラグビー時代によくお世話になってたよね。
0: ラグビーもありますけどね。
1: スパイクとか、買いに行ったりしてたんでね。

0: ちょっとその辺もぜひ、今後ね、注目していただきたい。
1: よろしくお願いします。まあ、なんかちゃんとやった、なんかこう、説明できたんでよかったです。
0: そうだよね。はい、よかったよかった。ありがとうございます。皆さんメッセージ、はい。やっぱ気になるよね、それは。
1: メッセージありがとうございました。はい、ここで新井さんの選曲を流していきます。
0: はい。あいみょんで、君はロックを聴かない。

0: お送りしたのはあいみょんで君はロックを聴かないでした、
1: はい。
0: 今日たまたま来る時にね、あの車だったんですけどね、伊島くんを発見しましたね本当に俺ね、あの車で走行中向こうも車なので、
1: はいはい、
0: 結構遭遇というかこれで4回目か5回目くらいなんですよね。
1: なんか車で会うこと多いですよ、
0: 多いんだよね、あいつの車の車種も色もナンバーも覚えてるから、
1: はい、
0: あれ伊島
1: です
0: ヤッホーまあ元気そうに久しぶりだったんですけどね、
1: は
0: い、
1: うん、
0: まあ別に喋ったわけでもないですけど車の前越しにヤッホーって感じで、ね、それなんかね、そのつながりというか、それでまあいろいろ頑張ってるのかなとか思ってね、うん、今日はねそこであの彼らも一生懸命、一緒にやってるあいみょ
1: ん、うん、
0: ね、名曲を選曲させていただきました。スミカのスパーク、ここでこのコーナーです。
2: 釈明王、円滑な人間関係を保つために必要なもの、それは釈明でございます。その釈明も千差万別、地球上に100億の人がいるならば100億通りの釈明が存在します。トーマス・エジソンが発明王と称えられたように、素晴らしい釈明を考えた人に、釈明王の称号を与えるコーナーとなっております。はい、早速ですね、今回のシチュエーションはこちら。
3: そういえば付き合って1年だったよ、昨日。釈明してください。
2: なるほど、
0: はい、まあ、
2: 記念日を忘れてたみたいな時の釈明ですかね。
0: 昨日
2: って言われる感じ。なんか、好きじゃないね好きじゃない、
0: すごいの出ましたね。好きじゃない、
2: 好きじゃないです。
0: それ言い方というか、
2: というか、まあ、なんて言うんだろうな、なんかこう記念日っていうものは、
0: はい、
2: まあ、もちろんよくね、アニバーサリー祝うもの、
0: はいはい、
2: ともありますけれども、まあこの祝いたいという気持ちが大事だと思うんですよね。
0: まあまあまあまあ、まあ、
2: その祝いたい気持ちというものは、
0: はい、
2: おそらくその記念日を迎えられたことが嬉しい、
0: うん、
2: っていうものをまず自分の中に強く抱けるかっていうところだと思うんですよ。
0: 間違いない。
2: そう、
0: うん、
2: ただ祝うだけだったらバカでもできる
0: そうすごい、
2: そう
0: すごいな、
2: できますから。
0: していくの、
2: はっきり言って、うん、一番大事なのは、うん、嬉しいねっていうことだと思います。
0: もう間違いないです、
2: うん
0: うん、
2: っていう上で、
0: うん、
2: まあこの釈明ですか、
0: うん、
2: 付き合ってやろうじゃないですか。ということで、
0: はい、
2: 新井さんからまず。
0: ケビン・ニュートラルさんからいただきました、はい、
3: そういえば付き合って1年だったよ、昨日。釈明してください。
0: あ、1日の最後に日付

0: 日付変わる直前に言おうと思ったけど日付変わっちゃってたね。
1: はいはいはい。
0: まあなんでしょう、こんぐらいって言い方あれですけど、ああもうよく見るとそうなんですよ、
1: うん、
0: そういえば付き合って1年だね昨日をって言われてるわけじゃないですか、
1: はい、
0: 別になんで忘れてたのとか、
1: うん、
0: なんでそっちから言わないのとか、
1: うん、
0: 言われてないわけですよ。
1: そうです。
0: ただただ事実をこう教えてくれた
1: と、うんうん、
0: ってわけですから、
1: うん、
0: 別にこっちもわやっちまったとか、
1: うん、
0: あやっべーとか思う必要はない
1: の。いやそうそうそうそう、本当にそう。
0: だからこのケビン・ニュートラルさんぐらいの、
1: うん、
0: あそっかそう、昨日ね最後にね日付変わる直前に言おうと思ったんだよね、
1: うん、
0: もう変わっちゃってたねぐらいのライトな感じで、
1: うん、そうそうそう、
0: 一旦置くっていう、
1: うん、
0: だあんまりねうわすいません忘れてました、
1: ダメダメダメダメ、
0: ちょっとそれはそれでじゃん、
1: もうダメダメよくないそれは。
0: でなんかね、これもね別にごめんとかそういうの言ってるわけじゃないし、うん、
1: じゃない確かに、
0: かといってなんかえそれがどうしたのとかそういうわけでもなく、
1: でも
0: ない、ああそうだね、最後に言おうと思ってたけど、うん、あそういえば変わっちゃってたねっていう、うん、でもこれアニバーサリーとかなんか日付変わる直前になんか人によって出るじゃないですか、
1: はい、
0: 誕生日おめでとうをどのタイミングで言うかみたいな、
1: ギリギリ最後に言う人
0: って、ね、そう変わった瞬間に言いたい人、
1: うん、
0: まあ、途中で言いたい人、
1: うん、
0: でその直前に言いたい人、
1: はい、
0: 俺直前に言いたいタイプなんで、
1: うん、
0: もうなんか結構そこも交わって、まあ、こんぐらいがいいんじゃないかなって思ったんですよね、
1: うん、いい塩梅かもしれない。
0: 釈明っていうか、う
1: ん、そう知ったこっちゃないって話なんですけれどもも
0: ういや私はそこまでは言ってないですよ、
1: はい、
0: もう私はそこまで言ってないですけれども、うん、小川さん的にはそういう、
1: まあそうですね、
0: はい、
1: そうそうそうそうそう、うん、共に喜ぶものだなっていう感じはした、
0: うん、
1: なんか忘れてたらどうこうじゃないよっていう、うん、まあ行きましょう行きましょう、
0: なんかあったんかい、
1: はい、じゃあ続きまして、はい、ラジオネーム北海道、パパスとトンヌラから、
0: はい、
1: いただきました。
2: そういえば付き合って1年だったよ昨日、釈明してください。
1: あ、付き合った日を1ってカウントする人、付き合った日が0なら今日はちょうど1年だよ、おめでとう。あ、まあまあまあちょっとひねくれというかがありましたが、確かにこれはそうなんですよね。まあ計算の仕方、
0: うん、
1: 理数系な答えだなというちょっと思いました。
0: でもちょっとらしくないね、パパトンが。
1: パパトン、まあ、
0: ちょっとなんかまともなことを言ってる気がして、
1: まあ確かにそう、
0: ちょっと心配だな。なんか普通に納得というか、あ、まあまあまあ確かにな、馬とかもね数え年0歳からね、
1: うん、
0: カウントしたりするしね。
1: 確かに、あ、そうですね、
0: まあでも人間もそっか、0歳児、そうだよね、
1: 何ヶ月とかそうですよね。
0: まともなこと言ってんの、
1: なんかそう
0: パパトンが、
1: なんか久々に読んだ気がするんです
0: よ。そうだね、
1: うん、
0: どうしたんだ、どうしちゃったんだ、
1: なんかなんでしょうかね、結婚でもしたんですかなんか落ち着いた感じがあります。
0: そうだね、なんかどっしり構えてる感が、うんうん、なんか
1: まあ正しいというか、
0: なんか納得感のある、うん、なんか、うん、
1: いいですよね。
0: いいと思う、
1: うん、確かになっていうものだったので、
0: うんうん、これすごくいいじゃないですか、
1: はい、読ませていただきました。
0: おかしいな、でも
1: なんか
0: なんかよく
1: なんかあったな最近、うん
0: どんなイメージだよパパトンに対しては。
1: 続いて新井さん、

0: こういうの
1: こういうのでいい
0: んじゃないですか。
1: もうライトでいいです、
0: はい、だってね、うん、時差ボケて
1: どこも行ってないじゃんみたいな
0: っていうぐらいのなんかものすごいライトな、そ
1: う
0: そうそう、時差ボケひどくて2日くらい遅れてるんだよね。
1: それぐらいでいい
0: 時差ボケひどくて、うん、2日遅れるってどういうことって
1: 2日遅れることはないですからね。
0: どういう、うん、でもなんかこんぐらいの方がなんかそうそうポジティブというか、うん、軽くなるんじゃないかなって。
1: 2日遅れてるってまあどう理論的に言うとどうなんだ、地球が自転していると仮定すると、うん、こう地球が2個連なって串あの団子2兄弟みたいな状態になってればギリ時差、まあ、ちょっと分かんないけど、はいまあ、ちょっと分かんないけど
0: ちょっとどころか
1: まだありえない話ですよね。
0: 全然分かんなかった。
1: そう2日っていうのはありえない話ですから
0: 2個あって
1: そうそうそう
0: 串に刺すんですか団子2兄弟って
1: 見たらし
0: い地球団子、
1: 地球団子、
0: はい、ぜひともね販売してみてはいかがでしょうか、
1: はい、じゃあそれでは最後リナさんからいただきましょう。リナさん、
2: そういえば付き合って1年だったよ昨日。釈明してください。
1: 昨日会えなかったじゃん。中途半端に LINE で済ますより今日会って言いたかったんだよ。この誠意を感じるもの、
0: はいはい、
1: 確かに LINE とかで、うんまあ、済ませることはできると思います、はいまあ、一番簡単なのは例えばスタンプとかね、
0: あ、うんうん、
1: おめでとうみたいな、
0: ね、
1: 多分記念日おめでとうみたいな、うんうん、探せばあると思います、
0: うん
1: まあ、それではなくちゃんと会って話すという、うん、ね、うん、これいいんじゃないですか。気持ちが伝わって
0: まあ、
1: ちょっと気持ちが乗ってるなとは
0: 思う。まあそう言われてなんかそれに対してなんかどうこう言うのは難しいよね。
1: いや難しいです。
0: だってそれはもうそれで、うん、あそっか嬉しいとか、
1: そうそうそう
0: そう、あそういう風に考えてくれたんだとかね。
1: どうこう言えませんよこれ言われたら、うん、言っちゃダメですよこれ。
0: 言っちゃダメ。
1: これ言われてどうこう言ってたらもうそんな、うん、もうあの黙ってないですよ。
0: 誰か誰か
1: 誰どうするリヒンタロウお前仕事だぞお前
0: 中村慎太郎ですか。あれ慎太郎、
1: あの義理の息子です。
0: ああそうなんだ。
1: そうそう
0: そうなんだ。
1: マネージャーをやら
0: せて、ね、そうなんだ。すごい
1: 選ばさせていただきました。リナさんからの釈明でございました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ということで4つの釈明が揃いました、
0: はい、
1: 本日の、ま、釈明をここで決定したいと思います。決定方法はじゃんけんで。じゃあそれでは新井さん最初はグーでいきましょう、はい、うわ2択出されてますね。グーとパー出してます。どっちでしょうか。それもパーの方は若干ネギネギしてます。それではいきましょう。最初はグーじゃんけんぽい。
0: くそ
1: いや結構難しかった。私小川貴之が勝ちました。
0: 直前まで
1: な、はい、ありがとうございます。
0: だけどな、
1: それでは本日の釈明を発表したいと思います。
0: よろしくください。
2: そういえば付き合って1年だったよ昨日。釈明してください。
1: あ、付き合った日を1ってカウントする人、付き合った日が0なら今日がちょうど1年だよ、おめでとう。ということで北海道パパスとトンネラさんからいただきました。
0: いやもう素晴らしいですよ、
1: はい、こちらの釈明をですね、
0: うん、
1: 選ばさせていただきました。無事釈明をおめでとうございます。
0: いやー、はい、王になったかパパ君
1: は。なんか王になったか。
0: いろんな、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: いろんな感情が湧き上がってくるな。
1: そうですね。
0: でも素直におめでとうと言いたい、
1: うん、おめでとうございます。
0: これからもねこの調子で、
1: はい、
0: ぜひともメッセージを。
1: 真面目なはい、まあ、釈明王の証として、
0: はい、
1: スミカのサイン入り役体スミマンステッカーをプレゼントさせていただきます、うん、
0: ここで我々スミカの楽曲を流します。スミカでレイトショー。

0: 住処をお送りしている J-WAVE スパーク、ここでもメッセージを紹介します。
1: はい、
0: ラジオネームカホさんからいただきました。
1: カホさん、
0: 以前話されていたバロンさんの電車で立つ話、めっちゃ共感しました、
1: うん、
0: 仕事がデスクワークでずっと座っているので、電車で座れる時もあえて立つことを選んでいます、うん、空いている席の前で立ってると座りにくいと分かったので、座ってる人の前になるべく立とうと思いました、というメッセージいただきました、うん、これ以前にね、そんな、話になりまして、うんうん、スパースミマの中で、うん、そう、電車の中でどう立つ、座る、どこに座るみたいな、
1: うん、
0: で僕はドラムなんで普段座ってる時間が長いんで、
1: そう

0: なるべく立つことを選ぶことが多いんですよねみたいな話をしたんですけれども、加穂さんもね、やっぱデスクワークされてるということで、座れる時もあえて立つことを選んでるっていうことで、やっぱそういう方もいらっしゃるんですね。
1: 俺も全く同じ。
0: そうなんだよね。
1: そう
0: あの時確かケンタとだったから、
1: う
0: ん、そう、オアリンもピアノでね、ずっと座ってるから、もしかしたらそういう座れる場面でも、うん、座るか立つか選べるなら立つ方を選ぶんじゃないかなと思ったんだけど、うん、やっぱ
1: そう
0: 立つ、
1: 基本的に立ってますし、
0: やっぱそうなるよね。
1: ま、誰もいない時とかはさすがに座ったりしたこともありますけど、基本そう立ってて、
0: うんうん、
1: なんか電車で思い出したな、
0: うん、
1: 一回高校だか中学校だかの時に、
0: うん、
1: まあ電車で通学してたんですよ、
0: うんうん、
1: で学校から帰る時にめちゃくちゃ空いてたんですね、その時、
0: うんうんうんうん、
1: 夕方ぐらいの時間帯で、はい、ですごい空いてて、基本なんか角を座るとなんかちょっと落ち着くみたいな、
0: まあまあある
1: あるじゃないですか、
0: うん、それはある間違いなく。
1: でもなんかちょうど、うん、なんも考えないで真ん中座ったんですよ。
0: 座席の、
1: うん、でその後女子高生がその次の駅ぐらいで乗ってきて、
0: うん、
1: 2人組か3人組だったか、
0: うん、
1: 普通の人は角に座るんだよねって言われて、
0: オガリに対して、
1: 俺に聞こえるような感じで、
0: はいはいはいはい、
1: こうやっていっぱいいるときに、うん、真ん中に座る人ってなかなかいないんだよみたいな話をしてて、
0: それが聞こえて
1: きて、そう聞こえてきて、
0: なるほど。
1: 当時は俺男子校通ってて、
0: うん、
1: なかなかその女子高生の方との交流なんてなかったんで、すごいなんかこう、うん、怖くなっちゃって、そっから立つようになりました。
0: じゃあ理由がもうなんかそれ、トラウマってこと、
1: トラウマです、トラウマです。まあ、どこ座ってもなんか言われるのかなとか、なんかそういうのあって、
0: ああなるほど、
1: ね、そっから結構マジで立つようになりましたね。
0: それはで逆にそれでじゃあ、じゃあやっぱ端っこがいいんだとはならなかった。
1: もう、もし本当に座るんだったら、うん、絶対端っこ行こう、とは、なんか気をつけるようになりましたけど、気をつけるほどでもないな。あとなんか言われたら嫌だな、とか。
0: まあ、難しいところですよね。はい、よくあるそのマナーとルールの話じゃないけれども、はいはい、なんか別にね、ルールで決められてるわけじゃないし。
1: じゃないです。
0: はい、かといってマナーと言われても、じゃあそのマナーっていうのがどの程度どれだけその一般的なのかとか、そういう話にもなってくるし、
1: うん。そう。確かね、俺なんか角が埋まってて真ん中に座って、その駅で、うん、その次の駅でその両角がいなくなって真ん中のままみたいなシチュエーションだったんですよ。
0: あるね。
1: 寄らなくてもいいんだけど。
0: あるね。
1: みたいな。
0: はいはいはい。
1: そうそうそう。なんかそういうなんかこう、不甲斐なさというか、なんかもうなんかこう、なんかもうどうしようもなかったなーって思って、なんか今でもちょっと悲しくなっちゃうんですけど。はい。そっから立ってます。一緒です。
0: 別に仕事とか関係なかった。
1: 関係なかったですね。はい。トラウマか、過去のトラウマか。
0: あ、ごめんね、それを掘り起こしてしまった。
1: 全然大丈夫です。
0: 大丈夫
1: です。
0: もう克服は、でもまだ、
1: まあそうですね。まだ多分俺真ん中に座ってて、女子高生に、なんで真ん中座ってんのこの人って言われたら、またトラウマになっちゃうと思うんで。
0: 女子高生は好き？
1: 女子高生は好き。どういうことですか？
0: ちゃ、だから、はい、そのトラウマが、はい、その女子高生というものに対して生まれてるのか。
1: ああ、そこに関しては。
0: 大丈夫。
1: そう、当時のままですね、その女子高生に関する、
0: はいはい、
1: イメージっていうのは、やっぱ男子校だったんで、女子高生イコールなんかちょっと強いとか、なんか怖いっていうイメージが今でもあるので、そう、ちょっとなんか怖さがあるので。
0: だって、多分うちのライブに来てくださってるような女子高生の方とかは、多分そういう、はい、そういうことをあんまり言わないというか、そんな怖い人は多分あんまりいないんじゃないかなと思うんで、
1: 大丈夫です
0: よ。そういうところからちょっとずつこう、トラウマをね、そう、解消していって。
1: 慣れていくという。
0: 慣れてい
1: あ、そうですね。
0: 再び、電車でも、座れる
1: よ、うん、座れる日が。
0: 来たらいいです。
1: そうですね、
0: うん。
1: よろしくお願いします。なんか優しくしてください。ちょっと。はい。
0: すごいトラウマ、
1: ね。お願いします。
0: はい。はい、ありがとうございます。
1: 思い出しましたね。はい。
0: メッセージありがとうございました。それではここで我々スミカの楽曲を流します。スミカで白チューム。

0: スミカでハクチュームでした。
1: スミカのスパーク、続いてはこちらの緊急企画です、うん、小川隆之のごま道。スミカのお料理番長、小川隆之さん、うん、食材の知識に長けている小川さんですが、うん、ごまに関して間違った認識をお持ちだということが判明いたしました。このまま小川さんがごまのことを誤解し続けるとツアーに大きな影響が出てしまう、そう案じたスミマンスタッフが小川さんに正しいごまの知識をすり込む企画となっております。
0: 困っちゃうね。
1: まずは小川さん、こちら思い当たることは何かございますか？
0: なんか多分シコシコスミカでアンパンの上に乗っているごまのことを豆って言ったんですよね、はい、でごまと豆っていうのは多分違うんですよ、
1: はい、
0: ということだと思います。多分そこからなんかいろんなこう波が大きくなってったなっていう、でこんなコーナーになってしまって、もうちょっと申し訳ない、ちょっと口が滑ったというかミスっただけなんですけど、もちろん分かってますよ。
1: あ、そうなん
0: ですか。 ごま好きですし、
1: はい、
0: あの韓国行った時も、
1: はい、
0: それこそあの絞りたてというかごま油
1: を
0: 買って帰りまして、すごい風味も良くて、うん、美味しいんですよ、
1: うんうんうん、
0: で、あの自分がやっているソシャゲってあのソーシャルゲーム、そうそうそう、はい、で、ちょうど韓国のプレイヤーの方がいらっしゃって、
1: おー、なるほど、
0: 実は先日韓国行って、うん、ごま油買ってきたんだよ、
1: うん、
0: で、なんとかウォンで買ってきたんだよって言ったら、うん、それ高いよバカって言われてそんな値段で韓国人誰も買わねえよバカって言われて、ちょっと騙された経験もありましたね。
1: いや、物は良かった、
0: 物はすっごい美味しい。
1: それはもう、
0: まあ、だから、まあそういう意味で、まあ、ごまに関してはもう知ってるんですけど。

0: 知識もあるし、それだけなんつうお金もかけてる。
1: まあそうそう、だから もうちょっと深みまでいけたらまあいいかなっていうところですかね。
0: なるほど、うん、ということは、まあ、もう分かっていたと。
1: 分かってる、もう余計なお世話ですよ。
0: はいはいはい、やっぱまあそうなんですね。なんか番組スタッフの方でもいろいろ調べてくれたみたい
1: で、でもありがたいですね。
0: まあ、やっぱ農林水産省のホームページまで確認してくれたみたいで、
1: ありがたいです、
0: ね。まあ、要はなんかごまはごまであって豆ではないという
1: なんて言っちゃったんだろうな、しっかりと
0: 調べてきたようで
1: 申し訳ない
0: とはいえ、もう小川さんもそれはもう分かってると。
1: はい、
0: ただたまたまちょっと口が滑っただけだと。
1: そうそう、間違っちゃっただけなんで、誰でもミスありますから。
0: そうですね、はい、そうそう、だからもうごまには詳しいと。
1: 詳しいです、
0: ね。あ、ではまあじゃあこのごま道、まあ一応って感じになっちゃうんですけれども、はい、やっぱ小川さんにはバンドマン、ひだ、うん、もう音楽業界の中で最もごまに詳しい、
1: うん、確かに
0: ごま王になっていただきたいという思いが込められているような
1: ので。あ、はいはいはいはい、
0: まあ、ちょっと打足かもしれませんけれども、うん、ちょっと番組の方で、
1: はい、
0: ごまにまつわる問題用意していただいたようなんです
1: よ。 ありがとうございます。
0: まあちょっとこの辺をね、サクッとサクッと
1: ロードトゥーごま王ってことですね。まあ、今日君臨して終わるってことですね。
0: そうですね、もう今日中に行けそうですね、うん、これは
1: 行きます行きます。だってもうすでにごま注意ぐらいのところまで来てますから、は
0: い、じゃあもう大丈夫ですね。
1: もう大丈夫ですよ、
0: はい。ちょっと僕もどんな問題なのか全然事前に知ってるわけではないので、うん、多分僕はごま素人なんで多分全然わからない
1: ですけども。あ、じゃあ共に学びながらって感じです
0: ね。そうですね、うん、ちょっとごまを側近になれるように、
1: はい、
0: ちょっと僕も勉強させていただきたいなと思いますので、
1: うん、右腕になってください、
0: はい、もう大騒ぎ
1: 玉座に座ってる
0: 玉座からでは、はい、もうこの
1: ごま座に座ってるんだ
0: よじゃあ頂点から始まるクイズという
1: の
0: を、
1: はい、
0: 小畑君のごま道、
1: はい、
0: 早速問題お願いいたします。
1: お願いいたします。
0: 思ってる壮大な BGM 来てる。
2: 小川隆之が豆だと思っていたごまは豆ではありませんが、豆ではありませんが、
0: ディレイ
2: さ俳句の世界においてごまはいつの季語でしょう。
0: これはもう素人なんか全然わかんないわ。ごま季語って使うんだ。
1: ごま、ごまって季節なんだ、
0: そうなんだね。
1: 何、あとこの考えてる時のなんかヒーリングミュージックみたいな何これ、
0: 全然わかんない、
1: 寝ちゃいそうなんだけど。
0: でもまあ何でしょう、今4択ってことですよねこれは、うん、だから
1: 俳句聞いたこと
0: ね。いやちょっと私ぐらいではわかりませんが、何せうちにはもう玉座、いやごま座に座っている、
1: はい、
0: ごま王こと小川隆之いらっしゃいますので。
1: わかりました。
0: これはもうイージーですか。さすがに、
1: さすがにイージーです読み取れます。
0: 読み取る読み取るんですか。
1: 読み取ります。
0: これ知ってるとか
1: ちょっと、
0: はい、
1: あ、知らなかったです。正直に言うと、
0: やっぱそうですよね。でも、はい、俳句ですもんね、これどっちかっていったら問題的にはごまというより、
1: 私はやっぱその、うんうん、俳句ってジャパニーズカルチャーじゃないですか
0: 日本の文化
1: で、はいそれとはちょっと存じ上げてなかったんで。
0: あ、じゃあ、あくまでもこのごまの
1: 世界的に見てずっとごまを知ってただけなんでこと日本だけにフォーカスして知ってるわけじゃないんですが、読み取れます。
0: ごまの性質からこう当てに
1: い
0: ける、
1: はい、
0: あ、じゃあぜひともお願いいたします。
1: おそらく湿気があるとダメということで、秋口から冬にかけて、冬、
0: 正解お願いいたします。
1: 入りごまなんて言いますからね。
2: 答えは、うん、秋。
1: あ、まあまあまあまあ、すいませんね、なんかちょっと当たっちゃった感じがして
0: 当たっちゃった感じ、
1: ちょっとまあ秋口から
0: 当たっちゃった感じ、まあ、冬
1: わかりやすく冬って言っちゃったんだけど、
0: ます、はい、そうですね、詳細が手元に参りました、
1: はい、
0: ごまの季語は秋、
1: 秋、
0: 収穫時期が9月頃なのでごまは秋の季語、他に収穫や生成を意味するごま刈る、ごま干す、ごま叩くなども秋の季語となる。ちなみにごまの花だと季語は夏になる、
1: うん、
0: ということみたいですね、
1: うん、そうだよね、咲いた後に咲いた後に収穫になるもんね、基本的に。
0: 小川さん、
1: 食物っていうの
0: は、小川さんの回答は冬。
1: そう、でもその収穫した後にその干す、ごま干すって言ったじゃないですか、
0: はい、
1: でその時に湿気がいらないなとは思って冬って言ったんですよ。
0: 干す時、
1: そのごま干すって、その干すのに湿気だらけだ。

0: ったら梅雨の中干しても結局干せないじゃないですか、うん、湿気がない状態だから湿度が低い冬がちょうどいいんだろうなと思って秋に収穫して冬にかけてゴマが生成されるんじゃないかなっていうのはちょっと思ってました、
1: はい、ただ安心してくださいお母さん、はい、なんかいろいろ言ってましたけれど、はい、書いてあります
0: お
1: ゴマを使って俳句を読んでいただいて
0: え
1: のクオリティ次第では正解に
0: あ
1: なってもいいんではないかという
0: あ分かりました
1: もうスペシャルチャンスですよお母さん
0: うん分かりました
1: ゴマを使った俳句です俳句を読んだ経験は
0: ありません
1: いけますでもこう急に急なんでしょもし行けなかったら別に無理しなくてもいいから
0: 行きましたできましたできましたはい
1: ではゴマ王による、ゴマを使った俳句をお願いいたします
0: い雪降りしゴマいる頃に肌あからんどうですか。
1: わかんない。お、これ耳で聞いた感じすごいいいんじゃない。
0: あの聞いたことない言葉言いましたけど、肌あからん、肌あからんってなんかなんとなく
1: あり解説だけ解説だけお願いしていいですか。一応解説だけ。はい、はい、
0: あのやっぱこう冬を捨てづらかったんですよ。やっぱ冬ってなんか肌寒い時に、
1: はいはいはい、
0: でなおかつなんかちょっとなんかこう雪が降ってる景色の中、
1: 何でしたっけ？雪
0: 降りし。
1: 雪降りし。うん、
0: はい、雪降り降ってます。
1: はい、雪降りし。
0: でゴマいる頃に。
1: ゴマいる頃に。
0: そうそうそうそう、多分干した後にいると思うんですよ。
1: はいはい、
0: で
1: なるほど、
0: 肌あからんって、その、こう、多分こう、いってるおばあちゃんの頬が、
1: はいはい、
0: 赤くなってるみたいな。
1: お
0: なんかどうですか、その情景が見えるみたいな。
1: 雪っていうのは冬の季語だったりしますこれ。そうですね。で、雪、ごま。そう。
0: やっぱ冬捨てきれなかったんですよね。
1: でもこれは逆に俳句界に衝撃を与える可能性はありますね。
0: あからん
1: 季語は一つと誰が決めたと。
0: そう
1: もう
0: そう
1: 一石を投じていく
0: 一石を投じる
1: 秋から
0: おおほら
1: あ来ました衝撃を俳句界を切り裂く一句雪降りし、うん、お参る頃に肌あからんいやでも耳障りはすごくなんかっぽいし
0: いいですよ、
1: ね、いいんじゃないこれ正解今出ましたんでこれいけますよお母さんやばい
0: えあえ終わり
1: 今まで時間の都合でこれで終了になる
0: 体育作ったら
1: 体育これ次回からは小川孝之の俳句道にした方がいいんじゃないですか
0: 結構いけるかもしんないな
1: 今ちょっとなんかセンスを感じましたよ私いけそうです
0: 意外といけそうい
1: けそういけそうなんか季語2つっていうのがなんかこれまでの常識を覆す。
0: そうですね。
1: 俳句道。
0: せっかくなら式詰め込んじゃいたいなって思うかな。次はなんか4つぐらい入れるかもしれないですけど。
1: いや、もうごま道のごまがどんどんどんどん。ちなみに日本のごまの自給率 0.1% 未満
0: ということで。あ、そうなんですね。かなり低いんですね。
1: そうそう。国産品を見つけたらぜひとも積極的に購入して、ごま農家の皆さんを応援しましょうという。
0: いいですね。
1: ですね。
0: うん、お願いいたします。
1: それではここで、ごま王、もしくは俳句王、
0: はい、
1: 小川孝之さんの選曲、お願いいたします。
0: はい。ミスターチルドレンでアゲイン。

0: 送りしたのはミスター・チルドレンでアゲインでした。こちらのテレビドラマリブートのね、あの主題歌なんですけれども、すごいいいところで流れるんですよね。なんでね、これ好きな曲になりました。
1: セミカのスパーク、ここでお知らせです。81.3 81.3 J-Wave J-Wave J-Wave J-Wave 81.3 81.3 Spark Spark Spark

0: スミタのスパークエンディングでございます。
1: はい、はい、ということでね、先ほどせっかく問題いろいろ用意していただいたのに、はい、まさかの俳句で終わるっていうことでね、せっかくなんでね、ちょっともう一問ぐらいやっておきたいなということで、ね、ちょっとまだ問題あるみたいな、
2: はい、ちょっと1個だけやってもいいですか、はい、すいません、問題お願いします。
0: セーブポイントみたいな音、
1: そこね、ごまの
3: 小川孝之が豆だと思っていたごまは豆ではありませんが、
0: そごまなんだよね、
1: うん、ません、
3: アンパンの上にごまが乗っている理由を答えてください。
1: お、確かに言われてみれば、
0: これはですね、
1: え、わかるの、すごい、
0: パンの湿気防止
1: ありそう、湿気防止
0: どうでしょうか、
1: え、正解、うん、いいですか、
3: 答えはパンの中身が粒あんかこしあんかを区別するため。
1: ちょっとさ、その正解っぽいって、ありがとうございます、またあのソースが開けましたね。
0: 大人になってからもこんな恥ずかしいことなんだ。
1: アンパンのごまはパンの中身が粒あんかこしあんかを区別するため。アンパンというのは明治7年に木村屋、現在の木村屋総本店さんが発案したパン、中身のあんこを区別するために粒あんのパンに黒ごま、こしあんのパンにけしの実を乗せたのが最初らしいということで、現在は粒あんに白ごまがまぶしてあったり、ごまが乗ってないアンパンだったり、
0: ああ、そう
1: だね、アンパンの世界も多様化が進んでいるとのことですね。
0: ことでね、消しの実とかもあるんだね。
1: ごまがあったら粒あんっていうこと
0: ですね。まあ分かりやすいですね、確かに。
1: うん、
0: 確かにね、いいと思います。
1: はい、湿気防止。正解みたいなテンションで弾くん
0: だよね。まあ、そうですね。塩の瓶に米入れるみたいなもんですからね。なんとなくそう思いました。
1: そんなごま王から、お知らせですね。
0: はい。はい、新曲、ほんと、CD リリース中でございます。うん、公開中の映画ドラえもん、新のび太の海底祈願場の主題歌のほんと、関春花、フィーチャリング、生田リラ、ブルー、ルサン

0: マンのゆりかごの4曲入りとなっております。本当はライブ映像と MV、 そして MV のビハインドザシーンを公開しております。
1: こちらの CD は初回生産限定版、通常版、ドラえもん版の3形態あります。初回生産限定版には昨年12月16日に開催したファンクラブライブツアー宴会2025を全曲収録したブルーレイ、さらにはオリジナルのトートバッグも付属します。
0: スミカライブツアー2026ユニーク開催中です。東京公演は7月23日の木曜日、そして24日の金曜日、場所は日本武道館です。詳しくはスミカのオフィシャルウェブサイトをご覧ください。
1: この後はフォーリミテッドサザビーズのキングスプレイスです。引き続き J-WAVE をお楽しみください。ここまでのお相手はスミカの新井智之と
0: 小川貴之でした。また来

0: 刻は深夜1時を回りました。皆さんこんばんは。好きなご当地キャラクターはいっぱいあるけど、なんだかんだヒコニャンかな。フォーリミテッドサザビーズベースボーカルのゲンです。そして
1: 皆さんこんばんは。 What's going on、Survivors of the Prophet のヨシです。好きなご当地キャラクターはあんま詳しくないんだけど、
0: そうだよね、
1: スナッシー。
0: スナッシーってなんかちょっと生き様にロック感じるよね。
1: 感じる感じる。
0: 体張るじゃん。
1: 張る。
0: ちょっとバンド感あるもんね。
1: あるあるあるある。
0: はい、5月11日はご当地キャラの日。5とトウと1のチーの語呂合わせから、日本ご当地キャラクター協会が制定した記念日だそうです。はい、まあそんなね、ご当地キャラクターマニアのサワプロ。
1: はい、はい、
0: サワプロって何かキャラクターいるの？
1: いや、サワプロは
0: サワプロくんみたいなのいないの？
1: いや、いないけど魚だよね。
0: まあ確かに
1: 魚、やっぱその俺らが勝手にその魚したつもりじゃないんだけど、ね、まああのメンバー一人達也が、
0: うん、
1: あの、
0: はいはい、
1: プロバスフィッシャーマンだから、うん、なんだかんだ言ってそのサバ系のネタのあのお客さんから物もらったりとか、
0: はいはいはいはい、
1: サバ缶のさ、カレーのやつ知ってる？黄色とか緑とか、
0: かる
1: あれ妙にくれるお客さんとかちょいちょいいたよ。
0: なるほど、やっぱサバか。
1: そう
0: だから、そうだよね、今年中にはこうサバシスターとね、サバガチンコツーマンが、
1: いやたまにけどね、あの楽屋とかすれ違ったりとかするけど、
0: うん、
1: なんかやる機会あったらいいなと思ったりしますが、うん、タイミングあったらよろしく。
0: 音楽性は全然違いますけど。
1: 全然違いますね、
0: サバ同士。はい、まあ、今日はサバプロからヨシ初登場、ありがとうございます。
1: いや呼んでくれてありがとう。
0: 初登場だよね。
1: そう他のメンバーは来てたけど、
0: う
1: ん、俺が、
0: ね、
1: 今回はタイミングがあって本当にありがとうございます。
0: ありがとうございます。まあヨシは本当に同い年で、
1: はい、
0: なんかね付き合いも長いんで、いろいろ最近の近況も聞きつつ、どんな感じなのかなって、はい、いろんなお話ができたらと思っております。
1: 聞いちゃって、
0: はい、ということで、はい、メールはキンプレウェブサイトメッセージフォームから我々フォーリメを選んで送ってください。 X の投稿はハッシュタグ KP813 ハッシュタグ JWAVE をお忘れなく。では今夜の一発目はこの曲からです。ヨシ、曲紹介お願いします。
1: Ladies and gentlemen 聞いてください。 Survivors of the Prophet で Speak of the Devil featuring Masato。

0: anymore。お届けしたのは Survives of the Prophet で Speak of the Devil featuring Masato でした。
1: イエーイ、攻めてる。
0: 攻め攻め。
1: 結構のっけからブチ切れてますね。
0: 久しぶりの攻め攻めで、これもその2曲ぐらい書いてたんだよ。
1: あ、そうなんだ。
0: 2曲ぐらい、まあその永遠の消防隊っていう結構ね、ビッグなアニメのエンディングテーマソングなんで、
1: はい、
0: まあちょっとパンチかまさないとダメかなって思いつつ、けどエンディングだからやっぱバラードチック、
1: うんうん、確かに。
0: ものが
1: 得てしそうなりがちだよね、なんとなく。
0: そう、うん、でなんかいろいろと悩みつつ2バージョン作って、
1: うんうん、
0: でまあメンバーとも話して、いやこれはもうベタで、あのちょっとバラードの方行こうかって言って、
1: はいはいはい、
0: まあマサトにフィーチャリングの話をしに行った時に、うんうん、なんかバラードのやつ聞かしたらなんかあんま反応が良くなくて、
1: なるほど、
0: うん、みたいな、お前もう一曲あったよなとか言って、はいはいはい、聞かしたら、いやお前ら攻めろよみたいな、
1: なるほど、
0: 攻めなきゃダメだろこの曲だろって言われて、すぐにあの曲半分しかできてなかったから。
1: あ、そうなんだ。
0: 普通あのアニメで提出するときって89秒を一番最初に提出するから、 そのバージョンがあってからの、
1: はいはい、
0: うわ終わらせなきゃみたいな。
1: なるほどなるほど。
0: 海外のプロデューサーともうすげえ、うん、そっからやり取りしまくって終わらせたよね。
1: なるほど、うん、でもねここに来てというかさ、まあさプロモキャリアが長くて、うん、まあそのね、メンバーだったりだったり、いろいろ変化がある中で、
0: うん、
1: なんかこのなんか攻めてる感じが、そのアティチュードがなんかいいよね。
0: ああ、ありがたいな
1: ぁ。いいねみたいな。
0: ありがとう。それみんなも思ってくれてるかな
1: ぁ。そう。で、ちゃんとそのね、サビのメインのフックのとかともさ、は
0: い、
1: 女子のめっちゃ美味しいとこ出てるし。
0: いや
1: めちゃくちゃいいと思います。
0: いや、めっちゃ悩んだけどね、10パターンぐらいサビ書いたよ。
1: あ、本当に、
0: うん、
1: 結構、いろいろパターン出すんだ。
0: そうだね。
1: でもさ、わかんなくなるじゃん。
0: わかんなくなる。
1: 何回も聞くしさ、自分の耳でさ。
0: うん、他人に聞いたりする？
1: 俺意外とあんま聞かせないんだけど、
0: あそうなんだ、
1: 逆に結構聞いてくれって言ってもらえることが多くて、
0: あ
1: 俺はやっぱフラットになんかいつもね、俺はまあ好みで言うと俺こっちだなとかさ、そうそうそう。
0: やっぱセンスいいし、俺もちょいちょいデモの段階でゲン君とかにも聞いてもらったりするけど、
1: うんうん、
0: あのやっぱその鋭いよね、ピックする仕方と、
1: うん、
0: しバンドの個性を崩さないところでアドバイスしてくれるゲン君結構好きよ。
1: やっぱでもさ一発目の耳の状態とかって結構大事じゃん。
0: 大事で

0: それこそミックスとかもさ、
1: はい、
0: もう何を持っていいミックスか最近難しいじゃん。
1: いやー、いい話よ、それ。
0: ね、なんかこの軽い音がまた、かっこよかったりもするしさ。
1: 軽。
0: ね、
1: そこでさ、スピーカーまでも詳しくなったらさ、
0: うん、
1: ヘッドホンもそうだけどさ、
0: うん、
1: あの、こっちはもっと低音出るよね、とか、
0: はいはい、
1: こっち高音出るよね、
0: じゃあ。そのチェックも、
1: そう。
0: 何でチェックするか難しくて、
1: むずい。
0: 俺は最近車乗ることが多いから、車の環境とか、
1: はいはいはいはい、
0: わざとしょぼいイヤホンで聞いたりとか、
1: はいはいはいはい、はい。
0: 難しいけど、でもなんか俺最近思ってるのが、
1: うん、
0: いい曲は、うん、あの、小さい音でもかっこいいはずだから。
1: それね、同じその発想でミックスでも言われてるのが、
0: うんうん、
1: ボリュームちっちゃくても大きくてもバランスよく聞こえるってみんな言うんだよね、いいエンジニアは。
0: そうなんだよね。で、結構さ、いい環境で聞いちゃうじゃん。
1: ね、そうだね。俺らは恵まれてるからね。
0: そうそうそう。うん、これほんと難しくて。で、ずっと聞いてると分かんなくなるから、やっぱあの、二日酔いの、
1: はい、
0: あの、朝一ぐらいの、地獄みたいな状況でチェックするのが一番正しいと思います。
1: まあ、けどそうだよね、どんな状態でもいいと思えるんだったら、それがいい曲って話なんだよ。
0: やっぱ朝一フレッシュがいいんじゃないかなと思っております。はい。メッセージご紹介させてください。ラジオネーム、みー、げんさん、よしさん、こんばんは。今年の1月に、よしさんがシャンクの井原さんと出演していたアコースティックライブに行った時に、私は初めてよしさんの歌声を聞いて、あまりにも素敵で感動して、気づいたら泣いていました。
1: ありがとう。
0: よしさんはいつからアーティストになろうと決めていましたか？今のお仕事をするきっかけになったことなどがあれば教えてください。と。ちょ、待って、まずこのさ、
1: はいはい、
0: シャンク翔平くんとアコースティックライブに出演したってどういうこと？
1: 弾き語り？そう、弾き語り。
0: よしと、FAD でやったやつ。
1: そうそうそうそうそうそう。
0: え、じゃあ、ヨシも弾き語り。
1: いや、あのね、俺ちょっとずるくて、助っ人呼んだわ。
0: ああ。
1: ギターを弾いて、あの、うちのマニピュレーターのキックさんっていう人がいるんだけど、
0: はいはいはい、
1: 彼にちょっとお願いして、ハイドアウトスタジオっていうもう一個のプロジェクトがあって、うんうん、そこであの、マニピだったりとかギター弾いてもらったりとかするから、はい、新年早々いかがすかつって言ったら、OK 出てもらって、僕は歌っただけっすね。
0: はい。僕もでも、こういう誘っていただく機会最近ちょこちょこあって、
1: おいいね。
0: 絶対助っ人連れてきますね。
1: なんかさ、気楽よね。
0: いや、そうなんだよ、うん。なんかね、違うところに集中力引っ張りたくないというか。
1: わかるわかる。
0: ギターも別に、決してうまくはないけど、弾けなくもないんですよ。
1: うん、
0: で、ちょっとさらっと弾いて、それもかっこよさ出したいんだけど、
1: うん、
0: やっぱね、そうなっちゃいますね。
1: あと、翔平くんは？翔平くんは、
0: 誰か連れてきてた。
1: いや、翔平くんはね、ちゃんとね、男前で、自分でやってたけど、曲の途中で、あれ、なんだっけとか言って、笑いを取る方向もちゃんとしっかりやってて。
0: まあ、緩いからね。
1: そう。
0: え、それはさ、まあ、うん、もちろんシャンクの曲もやるだろうし、
1: うん、
0: よしもサープルの曲やると思うんだけど、
1: うん、
0: なんかやっぱカバーとかもするの。
1: 下、ね、うん、アイナジーエンドのね、あのね、漢字が読めなくて。そうそうそう。
0: モーリーダイ。あの曲かっこいいよね。
1: あれ、
0: ゆい
1: さんと一緒にアコースティックバージョンを、あの、YouTube で上がってて、そのバージョンがめちゃくそかっこよくて、で、そのビデオを見る前に、あの、ちょっと半音下げる。女性キーだからちょっと半音とか一音とか下げてみるとかって言ったけど、しっかりとやっぱ音キーで歌ってたんで、ちょっと俺も、ここでひよってる場合じゃねえなって言って本気で歌ってちょっとっ
0: まあでもギリギリな感じがよりエモくなりそうだよね。
1: そうだね。ちょっとそのなんか何なんだろう、あのグランジみたいな声になるのがやっぱちょうどいいんかなっつって言って、
0: あの拳感はね、
1: はい、
0: なるほど。
1: で、
0: まあよしはいつからアーティストになろうと決めてましたかってことですけど、
1: そうですね、
0: むしろでもさ、そういう決意ってあったの？
1: あった。
0: あったんだ。明確に俺はなるっていうのがあったの。
1: あったあった。僕インターナショナルスクールに、
0: うんうん、
1: 東久留米にあるインターナショナルスクール行かせてもらってたんだけど、はいはいはい、やっぱそう親に迷惑かけながらインターナショナルスクール行ってたから、うんうんうん、やっぱ向こう的には立派な大学、
0: うん、
1: まあ海外の大学行って、はいはい、まあビジネスマンだったりとか、
0: うんうん、
1: こう何なんだろう、社会的な、
0: はい、
1: その仕事に受かってほしいっていう方向だったんだけど、うんうんうん、その時に夢中だったのはレスリングで。
0: ああ、そっか。
1: そう。めちゃくちゃレスリング部で、もうキャプテン候補に上がるぐらい、結構自分で言うのも変なんだけど、
0: 強かったんだ。
1: 強かった方で、うん、で、なんか、インターナショナルスクールって4年間、あの、高校があるのよ。
0: うん、
1: で、
0: うん、
1: 4年間のうちの高校1年生で、そのなんか、一番大きい大会勝って、
0: は
1: い、で、親もなんか、お、こいつ、奨学金もらえんじゃねえみたいな勢いになって。
0: なるほど。
1: けど、
0: え、じゃあその時はさ、なんならその、はいはい、レスリングでプロになりたいぐらいのモチベーションの。
1: いや、それぐらい夢中だったっていう話で、で、なんだろう、青春時代の中でのスポーツに夢中だったんだけど、うん、けどそれよりもやっぱり音楽が好きで、
0: はい、

0: で両方とも並べてるときにやっぱ音楽の方ってさ基本的にさ、うん、成功するまで誰にでも反対されるじゃん。
1: もちろんですね。
0: でそれの一発目が16歳だったんだよね。
1: はい、
0: うん、でやっぱこうお前レスリングが今調子いいのになんで音楽やるんだよみたいな。
1: あ
0: でそこでなんか俺的にはまあ一番大きい大会勝ったし、うんうんうん、音楽の方がやっぱ幸せな気持ちになるし、
1: うんうんうん、
0: こっちでも全振りしようっつって言ってそっから反対される旅を歩み始めたって感じかな。
1: でその時にさじゃあその、うん、その大きい大会に出てさ、
0: うん、
1: そのよしは勝ったわけでしょレスリングで、
0: うん、
1: 勝って逆にもう達成っていうかもうやめたんだ。
0: いやそうめちゃくちゃ学校にもバッシング受けてなんかある意味そこからエモのスタートというか、
1: はいはいはいはい、
0: ちょっとそのなんか
1: 茨の道というかね、
0: そうそうそういろんななんか親にもなんか言われるぐらい、うん、あんじゃねえのこの子みたいなぐらい言われるぐらいだからなんか俺のエモの気持ちのすごいこう火に油を注ぐというか、
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、いやどうなんかギャフンと言わせてやるみたいな、
1: まあ、合ってたんだ。
0: 合ってた
1: そこが音楽にこう自分のなんか内側のこうエネルギーの
0: そうそうそう
1: あこれだってなったんだ。
0: 完全にねそこでまあ、うん、あのブリンクだったりとかグリーンデーだったりとかから次のユーズドストーリーオブザイヤーとかに移り始めて、うん、マイケミカルロマンスとか
1: でもさその16歳の時点でさ、うん、まあその音楽が好きになってさ音楽やりたいってなるけどさ、
0: うん、
1: 俺はこれでアーティストになるぞっていう決意をもうその時からしてんの。
0: してたね。
1: すごいね。
0: なんかわかんないんだけど、
1: うん、
0: その妙になんかデザイナーもかじってたりとか、
1: は
0: あ
1: は
0: あ、その学級委員もやってたりとかで、はあはあ、人の仕切り方だったりとかっていうなんか ビジネス構図っていうとなんか汚い感じに聞こえるんだけどこういう風にやったらバンドうまくいくんじゃねえかって脳みそが働き始めてなんかこれなんかやる価値あるなっていう。
1: なるほど。まあそこ音楽と並行してだからそのプロジェクトとして物事の進め方みたいなのも勉強してて、
0: うん、そうそうそう、
1: あなんかこれできるなっていう感じがあったんだ。
0: そうだね。なんか数年後市民会館とか借りてイベントやってみたりとか、チャリティーイベントやってみたりとかで、
1: うんうんうん、
0: あなんか100人近く人が集まるとこんな楽しいんだっていうのもそっから経験してみたよね。
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだよね、うん。ステージに立つ気持ちよさってまたそのスポーツで勝つ快感とはまた違うと思うしね。
0: 全然違うと思う。
1: スポーツで勝つ快感ももちろんね、それはそれしか買いが利かないものだと思うんだけど。
0: うん、
1: なるほどね。じゃあ。例えば俺がいきなりヨシにタックルとかしたら簡単にベチーンってやられちゃうってこと？
0: いや、そんな、そのなんか、レスリングってこれなんかうちの達也と一回それやったことあるんだけど、
1: そうなんだ。
0: うちのギターの達也はストリート育ち系なんで、
1: う
0: ん、
1: そうだよね。
0: なんか酔っ払って、
1: 体が強いしね、あいつ。
0: そうそう。お前レスリングだろ、かかってこいよみたいな酔っ払ってやってみたら、はい
1: はいはい、うん、
0: そのレスリングって上手いのってルールがあるからなんだよね。
1: なるほど。
0: そうそうそう。やっちゃいけないこととかやっぱあるわけよ。
1: うん。
0: だからそれを、ルールを従ってやると、こう、まあうまくいくよね。っていうのあるんだけど、ね、そんなの関係ねえだろうって言って顔面一発で負ける男なんで全然そう学びましたよ。
1: なるほど、ね、
0: 世界はそんなレスリングのルールほど甘くないと。
1: そうかも。なるほど。それではここで一曲、ちょっと今日はエモ回だと思うのでエモ一曲を選曲しました。ウェイクリーでフィールドゴール。

お届けしたのはウェイクリーでフィールドゴールドでした。続いてはこちらのコーナー、 CD ライブラリー813。J-WAVE が誇る CD ライブラリーにはおよそ12万曲が収蔵されています。これを使って遊ぼうという企画です。僕とゲストのサープロヨッシがこの CD ライブラリーの中からランダムに

0: 1枚ずつ CD を選んできました。リスナーの皆さんから届いた実話や妄想エピソードを朗読して、その朗読の最後にそれぞれが選んだ CD の中から1曲ずつオンエアします。ランダムで選んだ曲が奇跡的にエピソードとぴったり合うのか、それとも全く見当違いの曲が飛び出すのか、効果音や動物の鳴き声なんて CD もあるので要注意ですと。
1: これ選んだ人いる？動物の鳴き声の。
0: いや前ね、あの動物の鳴き声はなかったんだけど、うん、ライブバージョンの音源で、
1: はいはい、
0: あの今から始まるぞっていう拍手だけで終わったことあるでそのまま始まったらめちゃくちゃ合いそうなやつで結構鳥肌立つぐらいはぁみたいなだったんだけど終わったみたいな
1: あーそれ
0: そ曲頭で多分ドピッて切られてて
1: 天才的な企画だなこれ。
0: そうなんだよ、どうなるんでしょうか、はい、ちなみによしは先ほどこの朗読って何って言われまして、
1: はい、
0: 朗読ってどうやって説明したらいいんだろうと思ったんだけど、
1: うん、
0: 優しく読み上げることかなね、はい、
1: 新しいワードをちょっと、うん、ボキャブラリーをゲットしました。
0: 確かに使うことないからな朗読はい、それではやってみましょう。じゃあ僕からいきます。ラジオネーム、眠すぎるのでたまには羊を数えたい。夢の中でだけ会える人がいる。現実では一度も会ったことないのになぜか昔から知っている感じがして、夢の中でその人といる時はこの曲が必ず流れていて、何を話したかは起きると忘れるけど曲だけはちゃんと覚えている。その曲を現実で聴くたびにどこかでまた会っている気がする。そんな夢と現実の境目で流れているのがこの曲です。何結構なんだラテン結構その夢で会う人なんか渋いおじさんだなこれなんか王子様みたいなのっていうより、
1: まあね、国柄もなんか
0: なんだメキシコとか。おおうわー何話してんだろ夢の中で
1: えだってお
0: なんかでもしみなんだろうな、傷ついてるなんかブルージーというかなんていうの、
1: 結構好きだけどね、うん、これとは合ってんのかな。
0: 合ってないよ
1: 合ってないよ、
0: はい、なんだこれブルースなのかな。はい、今お聞きいただいているのは主に1990年代に活動したアメリカのフォークブルースシンガーボブ・ソウルズの1990年にリリースされた代表作アウト・オブ・ザ・ダークネスからの一曲。でもアウト・オブ・ザ・ダークネスってことはさ、
1: うんうんうん、
0: 闇から抜け出るみたいなこと。
1: そう
0: でもまあ夢の中のその境目でいる感じとしては、
1: はい、
0: 合ってるよね。
1: 合ってる
0: 結構無理がでもちょっと待ってよ、
1: はいはいはいはい、
0: 曲のタイトル、
1: はい、
0: Her Heart Is Mine、
1: お
0: 彼女の虜。
1: おお
0: 合ってるよね合ってる合ってるもう曲の中では三角関係が歌われているそうです。
1: あーね、
0: はい、金のない主人公と大金持ちの男の彼女の3人、
1: はい、
0: だからエモいねそれは。
1: エモい、
0: なるほど
1: 今日エモのテーマがやっぱ続いてますね。
0: やっぱブルースはやっぱエモだからね。
1: そうだね、
0: 広く捉えると
1: 間違いない。
0: やっぱこう傷があるもんだってこう、うん、悔しさがっていうコーナーです
1: ちょっと分かってきた
0: 分かってきたでしょ。
1: 分かってきた。で今そのリバーブ深めでね読み上げてる感じがこ う、 そ, う、うん、それなのかってい
0: う。これが朗読です分かんない、これが朗読なのかな。
1: ちょっと待って、俺日本語読めるかな
0: 大丈夫かな。
1: 続いて、僕行かせていただきます。
0: お願いします。
1: ラジオネームいちごさん。今日は自分のバンドの初ワンマン、記念するべき日だ。学生時代に軽音楽部で出会った仲間とバンドを結成し、今日まで地味に活動してきた。小さなライブハウスだけどやっとここまで来たという気持ちだ。今日はライブ前に自分の人生を変えた曲を聴いて気合を入れたい。それがこの曲です。
0: なるほど。おー
1: お
0: ー
1: お
0: ーおーお
1: ーオッケ
0: ー。あーでも
1: オッケーオッケー、
0: 確かにちょっと青春系だな。
1: オッケーオッケーオッケ
0: ー。これでバンド始めたのかなこの子は
1: これけどこれも時代語るよ。だって 80s か 90s でしょ。
0: これ誰だ

0: 結構でもなんかニューウェーブ系というか
1: ね、サイケデリック感もあるし、
0: なんか結構深いな。
1: でこれ日本のライブハウスっていう感じよりもこう、うん、結構 UK の
0: そうだね、日本じゃない
1: 倉庫系の、うん、悪いやつらとライブ、
0: なんかちょっと悪いやつらぞ。

J-WAVE Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区。引き続きお楽しみください。

J-Wave Common Ground On 81.3

JWAVE COMMON GROUND ON 81.3 FM

J-WAVE がお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 今月のテーマは Night Drive。 今夜は毎週月曜日から木曜日午後1時30分からオンエア、ミッデイラウンジのスタッフによる選曲をお届けしました。明日もこの時間、珠玉のプレイリストをお届けしていきます。お楽しみに。

0: Night's enchantment, an alluring veil, has forever held us within its mystical grasp. It beckons as if whispering secrets known only to the nocturnal hour, urging our souls to traverse into deeper realms of inner contemplation. In the forthcoming 2 hours, four navigators craft a playlist to bestow upon you the gift of musical joy. J-Wave, the universe. Tonight's navigator is Yuko Ando.
1: 2026年の5月11日 J-Wave The Universe、 今夜のナビゲーターの安藤由子です。ここからの2時間は私安藤由子の構成選曲でお送りします。安藤はですね、先月4月10日に、初の短編小説集ですね、一口ちょうだいという作品が刊行されました。そしてこちらはですね、その後今5月23日土曜日にこの観光イベントがね、神戸キルトさんで行われます。なんかこう本のお話を朗読したり、そこの世界観をそのままこう歌にしていったりっていうことをしつつ、なんか本のお話をするようなイベントで、で、あの一口ちょうだいっていう、そのね、小説が8個あって散文詩が7個なんだけど、その小説8編がね、こう食べ物にまつわるというか、なんかその人の生き様にどうしてもこう食べるってことが私の中ではいつも結びついている感じがあって、でその食べることを描いていたりするので、そこに出てくるチェリーパイをキルトさんの方でこう、こういうのがいいっていうのをお伝えして作ってもらってます。なので、そしあのそのチェリーパイを食べるチケットと、あとアールトコーヒーさんがやはりお話に出てくるコーヒーをね、イメージしてこうブレンド作ってくれて、コーヒー豆が売ってたりするんですけど、そちらの、方もお店の方でも飲めるということで、なんかこう本の世界をいろいろお店で体験していただけるようなイベントになってると思います。ぜひ遊びに来てください。5月23日一口ちょうだい観光記念イベント、ワンバイトイン神戸。こちらあの神戸キルトさん、カー&マンサーの方でメール予約となってます。ぜひチェックしてください。はい、ということで1個目のプレイリストはですね、なんか私結構アジア人の子たちの音楽を日頃ちょこちょこ探るのが好きなんですけど、またなんか可愛らしい子がいて、あら可愛いと思って見つけた子です。でもちょっといろいろ曲を、そのミキちゃんって人みたいに、知り合いみたいにちょっと、ミキさんのあの曲をでプレイリスト作ろうと思ったら結構短かったので、他にもちょっとこうアジアめいた感じの女性を集めたプレイリストにしました。プレイリストのタイトルがですね、ミキ、これなんて読もうかな、アンドアールデブ、アンドレだけどこうやって書いたらアンドレって感じがしねえからアンドアールでいいのかな、こうミキアンドデブとも読めるっていう、はい、ということで聞いてください。1曲目がミキで、これ読めねえよなって感じ、こう多分ねフランス系の韓国人なんですよ。だからね、でもフランス語で多分歌ってんの、可愛いですよすごく。サピックアンプカンメーム、そして2曲目がエシュクエマット、そして3曲目がロジャーラビット、そして4曲目がスコーピオンアセンダントスコーピオン、そして5曲目がこれ台湾の女の人なんですけど、シンガーソングライターなんですけど、日本人の方と、多分日本人だよな、多分やってて、だからね日本語で歌ってるんですよね、なんか結構だから上手だなと思って。リジェ&アンドレでハングオーバー、はい、ですね、これ正しくは今アンドレなんじゃないかって言ってたのがアンドアールだからアンダーなんですって、ちょっと違ったから、だからこのプレイリストのタイトルはミキアンダーデブです、これが正しいということでね、改めて曲聴いていただきましょう。リジェ&アンダーでハングオーバー、そして

6曲目がこちらですね。これは韓国系アメリカ人だと思うな。デブネバーですね。アーケード。そして7曲目が、同じデブネバーでノーミーベタ。そして8曲目がストゥピッドです。聴いてください。J-Wave, the universe.

ズム。

J-Wave The Universe 月曜日はアンデユコがお送りしています。ちょっとねまたお手紙を読みましょう。お手紙って大事よね。みんなたくさん書いてくれるかなということで、チー姉さん、ねやんこんばんは。以前アスカさんのお話をラジオでしていて、私の父が車でよくアスカさんの曲を流していたのを思い出しました。私の父はヘビースモーカーで、車は常にタバコの匂いが充満で、その中でずっとアスカさんの曲が流れていました。そのせいか今ではアスカさんの歌声を聞くだけでタバコの香りが香ります。ネアンのご両親は車でどんな曲をかけていましたか？またこのように思い出の曲などが芋づいている、蘇る香りや景色はありますか、ということで。なんかさ、アスカさん、私が前にね、アスカさんと玉置浩二さん、どっちが歌が上手いんだっていうわけわかんない比較をみんなとしてたという話からなんですけど、そうね、なんか私だからこのお手紙を見てちょっと一個プレイリストを作ったんですよ。思い出が消えていくっていうプレイリスト、実は2個目なんですけど。

0: パート2にしました。だから坂本慎太郎さんの曲名がこれはとても素敵なタイトルだなと思ってプレイリストの名前にしたんですけど、なんか確かになんかいろんななんかこう父とか母とかがこうだったなとかお姉ちゃんがどうだったなとかあるなと思って、でもなんかこうなんか景色が見えるようなぼやぼやしているようなざわざわしているような、でも曲なんかそれが何の曲だったかとかいろいろ思ったりとかして、なんかあーと思いながらプレイリストを作りました。ちょっとかけてみましょう。じゃあまずはタイトルが美しいということで坂本慎太郎さんの思い出が消えていく。そして2曲目が母が昔なんか私が曲をなんか作り始めた時かな、なんかやっとこうちょっと触って弾けるようになってたのがアコギぐらいだったもんで、でなんか歌ってて和製ジョン バエズネってなんか言われた言葉をなんか覚えてて、これがってことでバイズなのかな、バイズなのかな、ジョン・バイズで The Night They Drove Old Dixie Down っていう曲です。そして3曲目これサイモン&ガーファンクルなんですけど、友達だかなんだかにもらったプレイリストみたいなやつの中に入ってて、なんか声が綺麗ですごい、それでなんかこの人誰だろうってそう思ったのを覚えてると思って入れました。サイモン&ガーファンクルでミセス・ロビンソン。そしてこれもまた母ですが、なんか彼女はカントリーミュージックが好きで、なんかカントリーのお店とかにちっちゃい頃すごい連れて行かれてたんですよ。なんかそれもガヤガヤしてて景色がなんかうろ覚えなんですけど、なんか大人の人たちがわちゃわちゃしててカントリーの曲を歌う人がいたりとか、カーボーイみたいな格好してる人とかいて、なんか楽しそうにしてるようなイメージがあります。ということで、リン・アンダーソンでローズガーデン。そして5曲目がこれエルビス・プレスリーですね。これ父がもうプレスリーがお箱なんで、すごいなんか酔いしれた顔でよく酔っ払うとプレスリーを歌うっていうね。ということで Can't Help Falling Love。そして6曲目がね、こちらそのちょうどその父が車でなんか一時期すごいサザンをかけてる時期があったんですよ。でその中に松田の子守歌って曲があるんですけど、確実に歌声が違う人が混ざってて、なんかこの人だけ声が違うと思ってすごい覚えてた曲で、それを後に私がカバーさせていただいたということで、安藤優子の方で松田の子守歌です。聴いてください。
1: The Universe on 81.3 J-Wave。

0: The Universe on 81.3 J-Wave。
1: J-Wave The Universe 月曜日をアンデコがお送りしています。ちょっと手紙読みましょう。人生はままごとさん。2009年、当時大学生の私は自分のことだけで自分の容量が埋まってしまい、当時付き合っていた彼とお別れしました。その日の夜は隣人に光が差す時をエンドレスリピートし、目を晴らした翌朝を迎えました。後ろの方がかすれちゃってるな。私は音楽を聴くとき基本的に音しか聞こえてません、来ません。なので好きな曲が出会いの中なのか別れの曲なのかわからないまま音を楽しんでいることがほとんどです。しかし38歳を迎えた今、やっと歌詞の内容が少しずつ自分に入ってくるようになりました。そこで改めてこの曲を聴いていた時、当時の自分の感覚は曲の歌詞とも遠からずだったのかなぁなんて思いました。安藤さんの作品は理性も感覚も超えたところで自分に響いてくるのだということを伝えたくてメールしました。ちなみにその時の彼とは現在結婚7年目でハッピーエンドです。今のところって書いて、いいですね。ずいぶんハッピーエンドだな。なんかね、まあエンドってね、死だから、ハッピーだね。おめでとうって感じ。そうなのよ、まだ死んでない。これがね、人の生きる道ですからね。いいですね。はー、私もでもなんか結構あんまり言葉ってそんなに実は意識してなくて、人の曲聴くときもなんならその人の名前も歌詞も全然見ないんですけど、でもこれが好きって、やっぱなんかそれはやっぱ音の触りもあるけど、きっと漏れ出てくる空気とか世界を何かこうシンクロするものがあって好きなんだろうなというふうに思ってます。なんだろう、何か意思が通ずるから、この人がこう言ってるから好きっていうことではないのがこう音楽の面白いところかなというふうに思ってます。まだ死んでないっていい曲言葉ですね。なんか生きると重々しいけど、まだ死んでないっていうのはなんかいいですよね。はい、もう一方、日和田の小林スケロックさん。安藤さんこんばんは。父親が施設入りして2ヶ月になりました。まめにお使い物や差し入れを届けたりして父親には会っております。最近は読書もろくにできず、創作活動もご無沙汰になってます。中学校から英語の勉強をやり直ししながら、えらい。そのうち翻訳がない原書の翻訳をして作家デビューを早うちにしたいのですが、なかなかうまくいきません。素晴らしいじゃないですか。英語の勉強のつもりで、ユバル・ノア・ハラリの21レッスンズの原書と翻訳等を照らし合わせて読み進めようかなと思ったりしてます。ということでね、いいですね。私もなんか中国語、大学の時に専攻が中国語だったんですけど、でその後台湾のアイドルにされそうになる時期っていうのがあって、なのでなんか無理やりその覚えた中国語の単語とかを混ぜてその台湾スタッフと喋ったりしてたんだけど、なんかあの時にせっかくちょっと覚えて、レストランとかお店でもなんか単語を駆使して、なんかせっかく覚えた中国語をすっかり忘れちゃって、あ、これじゃあもうお買い物もできないなと思って、私もアプリとか入れて中国語を勉強しようって思ってるんですけど、なんか本当に日々忙しいっていうか、忙しいっていうか時間の使い方が下手だから、いつも気がついたら夜中になってて、アプリも開かぬまま、あ、寝なきゃと思って寝ちゃうから、私も全然進んでません。そしてこのユバル・ノア・ハラリってこう面白いですね。このすごいですね、こうなんか多分イスラエル人の方ですけど、この AI とかとの向き合い方、警告みたいなものをこの21レッスンズっていうのは書いてるんだけど、いいですね。なんかぜひやっていただきたいです。きっとこのお父様が施設に入ったということは、ご自分の時間も逆に言うと持てるようにきっとなったんでしょうね。ぜひぜひ頑張って翻訳してみてください。はい、ということで次のプレイリストは、これはね、

特に意味はないな。なんかこういろいろ音あさりしてたら、やっぱ見た目がまず可愛いということで、フジロックとかに来るのかな。アンジーヌ・ド・ポアトリーヌって、あのすごいドットの可愛い見た目の2人知ってる？なんかあのベースとギターがこうなんていうの、あの ツインでついてて、でなんか白ドットが多分ベースギターこう上下聞いてて、で黒ドットが、黒服白ドットがドラムを多分叩いてるんだけど、見た目がすごいキャッチーで、あーなんか可愛いなと思って、ちょっと彼らのプレイリストも作ってみました。聞いてください、アンジーヌ・ド・ポアトリーヌ。確かね、狭心症みたいな意味なんですけど、ファビエンク、2曲目がマタジクレク、そして3曲目がシェルパ、そして4曲目がテイムスズ読めない、テイムスズです。聞いてください。 The Universe on 81.3 J-Wave。

J-WAVE THE UNIVERSE 月曜日ワンデーをお送りしていますということでね、最後もう一個一通お手紙読みます。千葉のピーちゃん、アンデーコさんこんばんは。毎週楽しく拝聴しています。今頃ですが、今更ってことか。春の番組改編で続投に感謝です。ありがとう。でもこれ今だから2週に月に 2個は再放送ってことね。そうだから私がこう収録したものが結構時期が遠く放送されたりするから、ちょっとみんなの季節とずれちゃうかもしれないけど、そこはまあまあ気になさるなということで聞いてほしいです。これからもよろしくお願いします。そして4月4日の音味と聞きました。ありがとう。ゆっこさんがあるライブでマッシブアタックのティアドロップを歌った時、知ってるお客さんが一人もいなかった。いや一人だけいたんです。一人しかいなかったということですね。おっしゃってましたが、私は聞いたことがあります。ありがとうございます。お客さん若い人だったのかなとか書いてますけど、なんかクリスさん曰く、それはもう年齢じゃなくて、その音楽のなんていうのかな、聞く、まあでもマッシブアタックってそんなマニアックなのかな、なんか当時の自分たちのそのジェネレーションにおいてそんなマニアックだった気がしなかったんだけど、それはそういう、なんだろう、そういうことだってクリスさんはなんか言ってました。どうだったんだ、まあわからん。そして私は空を見るのが好きで、日の出前の朝焼けや日の出、夕焼けと夕日、雲の形、雨降り、雪が降ってる時などスマホで撮ってます。へえ。なので天気にまつわる曲をリクエストします。どうでしょうか、よろしくお願いしますということでね、千葉のピーちゃんさん。なんかああお天気かいいなと思って、ちょっとすごい晴れやかな、もうせっかく5月なんで晴れやかな感じの曲をかけようと思って1曲目を選んだんですけど、そしたらなんかそのままちょっとご機嫌な感じになって、最後だけ急にちょっと重くなったから、Kiss Me いずれ雨雲っていうプレイリストになりました。こう晴れてるけどなんか急に曇り出すみたいな感じのプレイリストです。聞いてください。春の陽光ということで、シックスペンスノンザリッチャー、Kiss Me、 そして2曲目が再び出てきた、これ

ダー、私ってアンダー、Does your boyfriend know、そして3曲目がコリーヌ・ベイリー・レイ、ライカスター、そして4曲目がブルース・スプリングスティーン、ボーン・トゥ・ラン、そして5曲目が曇り出しました、レディオヘッド、パラノイド・アンドロイドです。聴いてください。 J-Wave The Universe

ユニバース月曜日はアンデコがお送りしてきました。今週はね、ちょっとこうプレイリストお客さんのやつで作るのに、その何車の中でかかってた思い出の曲とかそういう話だったから、お母さんにですね、君が好きだったそういうカントリーミュージックどんなのがあるんだいっていうのをちょっとさっき事前に聞いたんですよ。まあ、それで帰ってきたやつとかかけてたんですけど、

こう続々と、ああ、あの曲はこういう歌詞だったとか、なんかいろいろいっぱいなんか送ってくれてて、なんか、ああ、そういえばそうだとか、なんか多分当時渋谷にタワレコができたてぐらいだったんじゃなかろうか。なんかそう考えるとすごい昔からあるんだなと思うんだけど、そう、渋谷のタワレコまでレコードを買いに行ったんだってなんか言ってて、人の時間っていうのはすごく長さが違いますね。なんかこう長さとスピードがその年代によって違いますね。とっても一母にとってみるとつい数年前のような感じのお話なんだと思うんですよ。ああ、そこに買いに行ったんだよねみたいな。だけど私からするとえーってなるような感じだし、かといって私が話してるようなこともまたこう若い人が聞いたらえーってなるし、なんか面白いなって思いますっていう週でした。はい、ということで、安藤優子初小説集一口ちょうだい発売しております。こちらね、皆さんの感想を私ぜひ聞いてみたいんで、お便りください、送ってくださいね。そして5月23日土曜日には一口ちょうだい観光記念イベントワンバイト in 神戸、神戸キルトございます。こちらもぜひ面白い、どんな感じになるか楽しみに遊びに来ておくださいね。普段歌ばっか歌ってますけど、ちょっと違うイベントをしようということです。遊びに来てください。私の質問相談、こんなテーマで話してほしいなどなど、メッセージは番組ホームページのメッセージホームお願いします。そしておはがきの宛先は郵便番号 106-6188 J-WAVE THE UNIVERSE 月曜日安藤優子宛までお送りください。ここで番組からお知らせです。この番組の有料会員組織 THE UNIVERSE MUSIC LOUNGE がスタートしております。 THE UNIVERSE MUSIC LOUNGE では Apple Music、Spotify のリンク付き選曲リスト、定期的に更新される各出演者のコラムや音声コンテンツ、そして会員限定のリアルイベントなども予定しています。料金は毎月700円、6ヶ月会員は3600円、年会員は6000円、そして6ヶ月会員年会員に登録された方にはミュージックラウンジ会員限定グッズのキーホルダーをプレゼントいたします。詳しくは J-WAVE のホームページ内、この番組 THE UNIVERSE のページからアクセスしてみてくださいね。ということで、J-WAVE THE UNIVERSE 明日火曜日は大橋トリオさんがナビゲーターです。ここまでのお相手

0: guiding you through the day with a sprinkle of music, kindness, and little loving. J-Wave, just a little loving.
1: 5月12日火曜日、時刻は5時になりました。おはようございます。中田彩香です。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-Wave Just a little loving。 皆さんお目覚めいかがでしょうか。5月ね、心地いい陽気が続いていますが、来週後半東北から九州で10年に一度レベルの高温というニュースをちらっと見かけてしまいましてね、いやー大ショックですよ。もうっていう穏やかで爽やかな日々、まだ猛暑の夏のことは考えたくないですね。では今日のお天気もチェックしていきます。気象庁の予報によりますと、東京は晴れ時々曇り、予想最高気温は26度、降水確率は

午前 10% 午後夜ともに 20% です。続いて今日のメニューです。この後5時10分頃からはリビングオンディアース。今週のゲストは戦略地理アドバイザーの滝波一成さん。5時35分頃からは Find Myself。 今朝は青森県大鰐町で盛り上がりを見せているスナックママカードをご紹介します。それでは J-WAVE Just a little loving。 この後6時までお付き合いください。

朝のスタートはジョン・ファイの Always。 改めましておはようございます。 J-WAVE Just a Little Lovin 中田彩香です。お目覚めいかがですか。あまあまコンペイトーさん、昨日たるき栄一郎さんからの朝の歌のプレゼント、びっくり&素敵な歌でしたね。ねえ、嬉しかったですよ本当に。今朝も流れるのかな。大切にしていきたい曲ですので期待しています。期待してるって歌謡ディレクターさん、この後お楽しみにね。いつ流れるのかな、どうなのかな。さあ今日の番組後半は青森県で話題のスナックママカードご紹介しますが、 X でもちょっと気になるっていうポストをちらほら見かけますね。でもそもそもそのカード人気、私が本当に幼い頃からありましたけど、今またね熱く盛り上がってるみたいですよね。対戦して遊ぶいわゆるトレーディングカード、今や遊びを超えて世界中に熱狂的なコレクターさんがいたりとか、カード1枚に対して本当にってこう驚くような値段がついたり、落札されましたなんてニュースもね時々聞きますしね。でもそういや日本って昔から集める文化が根付いてるんですかねとちょっと思ったりもして、例えば切手とかおまけ御朱印とかもそうですし、ラジオ体操のスタンプなんかもね集めてましたよね。ちっちゃいものの中に物語を見つけるのが得意なのか、はたまたコンプリートしたい気持ちが際立つのかしら、どうなんでしょう。そんな流れで今朝はつい集めちゃいますというテーマでメッセージお寄せください。あなたのもとにね、なぜ

集まってしまうもの、気づいたら増えていたコレクションあるでしょう。ぜひ教えてください。 X でね、これももしかしてと思ったんですけど、アーシャイさん、神代植物公園のバラですと。白黄色フューシャピンク見事ですね。サンサイン大さんもこれバラかな、写真ポストされてて、もじもじさんもピンクからこう淡い桃色のグラデーションの可愛らしいこう写真ポストされてるんですけど、この時期つい撮っちゃうんですよね、バラ昨日より開いてるみたいな、今しかない感じ。ひとみさんがお天気良さそうなのでバラを見に行こうかなとポストされてますけど、ぜひぜひ、これも季節でねつい集めちゃうものでしょうかね、こういうのも OK です。なんかこうコレクションをねお見せしてもいいよっていう方は X に写真もぜひポストしてください。メッセージは番組ホームページのメッセージトゥーストゥディオから、 X ではハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 SNS の番組アカウントはアットマーク JLL813 アンダーバーです。たくさんのご参加お待ちしています。

Just a little loving. Living on the earth. 時刻は5時11分。J-Wave, Just a little loving. ここからは Living on the earth. 豊かさや幸せについて考えるヒントを毎週お一人を迎えしてお届けしています。今週のゲストは戦略地理アドバイザーの滝波一成さんです。今朝は滝波さんの最新著書のお話から

0: 月並さん本が話題ですね。
1: ありがとうございます。
0: 今年3月に出されたばかりの世界のなぜが丸わかり面白すぎる地理の話。
1: はい、
0: これまずどんな本か滝上さんにお聞きしてもいいですか。
1: この本はですね、もう世界のなんでって疑問に思うことをですね、70項目、世界大陸とか分類して70項目をですね、地理の視点から読み解いていくっていう本です。なのでデータとかそういったもの、まあ歴史的な要素ももちろん入ってるんですが、そういったものなんかを全部こう網羅して、読み終わった時にはあ、こういうことだったのかって気づける本ですね。
0: 70項目結構多いなと思いつつも、世界って考えると、はい、だいぶ削るの大変だったんじゃないかな、70でもと思ったりもするんですけど、どうでしょう。はい、
1: 正直そうです。没原稿はこの倍以上あります。
0: 倍以上。
1: はい。
0: どういう今回はボーダーで絞られたんですか。
1: ですね、まずはイメージが湧きやすいものですね。あと言葉としてやっぱりこうってこう引っかかるもの、皆さんが引っかかりそうなものっていうのを意識して選びました今回は。
0: 本の冒頭にもね、本来地理とは地球上の理を解き明かす極めてロジカルでエキサイティングな学問って書かれてるんですけど、はい、今日はちょっとその中から一つ、はい、ラジオ版で、はい、解説していただくことは可能でしょうか。
1: はい、もちろんです。
0: いろいろあるんで迷うんですけど、はい、日本とのつながりって言いますと、はいはい、キリバスの人々がなぜ日本のカツオ漁船で働いているのか、
1: はい、
0: これパッと聞くと少し不思議ですよね。
1: うんうん、そうですね。
0: なんでなんだろうっていう、これでも理由があるわけですよね。
1: もちろんです。ね、はい、まずなんですが、この一つの大きな理由として日本のやっぱり漁業関係の人手不足があります。
0: うーん、
1: やはりこうどうしても若い人とかがですね、漁業の方に行かなかったりとかして、漁業者が減ってしまってる。でなんだけども漁には出なきゃいけないし、そんな人手が必要ですよね。でそうなると外国人の人を雇うという選択肢になっていくんですが、その時にやっぱり誰でもいいってわけじゃないんですよね。
0: そうですよね。
1: はい、やっぱりこう例えば体が屈強であるとか海に慣れているとか、でその時にキリバス人というのはもともと太平洋の島国でして、なりわいに漁業者が多いんですよ。
0: 周り全体が海ですもんね。
1: そうですね。ちなみにキリバスは排他的経済水域っていうところでは世界3位です。
0: ちょこちょこ地球温暖化の影響でキリバスの島々が沈んでしまうなんていうね、はい、こう話題を私たちは耳にしたりもしてましたけど。
1: そうですね、はい、気候変動で海面が上がるとやっぱりもともと標高がすごい低い国ですので、島全体がもう沈んでしまうっていうんで、とても話題になってる国ではあるんですが、もともと輸出品もお魚関係が多かったりとかして、で漁業に依存している国ではあるんですね。ただ決して豊かな国ではないので、お仕事とかも十分にあるわけじゃないんですね。そうすると若者たちはですね、海外に出稼ぎに行こうとします。でその出稼ぎ先として漁業が盛んで、で人手が不足している日本という選択肢が出てくるんです。で日本からしてもキリバスの人はもともと体が屈強ですし、熱帯地域で漁業をやってるので暑さにも強いですし、そういったことがあるのでメリットがあるという形になっています。う
0: ん
1: う
0: ん、あとちょっと本の中で私びっくりしたのが、はい、橋、日本コーズウェイっていう橋がキリバスの中にあるっていう、
1: はい、
0: なんかキリバスと日本って全然こうつながらないイメージがあったんですけど、はい、意外と関わりがあるっていうね。
1: 日本はですね、ODA とかですね、そういった形で太平洋の国々にこう様々な援助を行っています。でその中にはインフラ整備ですね、道路であるとか橋であるとかそういったものを整備して、あるいはこう水とかそういった関連のものを整備して人々がより豊かに暮らせるようにっていう支援をやっているんですが、その一環ですね。
0: なんかそのあたりは本当に日本のいわゆる古き良き技術が海外で役に立っている部分でもある。
1: はい、そうですね。やはりこう島国ですので、そういった場所でこう橋を作ったりインフラを整備するというのは日本のこう得意分野ですので、そこを生かしてキリバスの人たちにこう貢献していくっていうスタイルですね。
0: なんかこういう一つのなんでなんだろう、不思議だなっていうことが遠く離れた同士のこう時間の積み重ねまで見えてくるっていうんですか。
1: そうですね。
0: なんかこういう視点を持つと普段のニュースとか身近な出来事も、うん、全く違って見えてきそうですよね。
1: そうですね。やはりこうニュースなんかを見てもですね、情報としてこうだったって事実が放送されるんですが、その先のなんでっていうことをどんどん深掘りしていくと、あ、こことここがつながってるんだなってことも結構出てくるんですよ。

0: そうすると、あ、この話とこの話はここでつながってるんだとかって、どんどんネットワークみたいに頭の中にこう理解が広がっていくので、これも面白いです。
1: 滝上さんだって地理は時間軸と空間軸で語れるともおっしゃってるじゃないですか、はいはい、これもまあ今のキリバスのお話もそうですけど、具体的にもう少しこう噛み砕いて言うとどういうことなんでしょうか。
0: キリバスの話で言えば、キリバス自体はもともと時間軸で言うと過去はグアノという、鉱物ですね、輪の鉱物で栄えていた、まあ、すごくお金持ちだった国です、うん、なんですが、それが枯渇してしまったので、現在は貧しくなってしまった。じゃあその貧しくなった人たちがどうやってこう生活していこうかって考えた時に、漁業にさらに力を入れるようになったし、輸出もするようになったんだけども、そもそも働き口に限界があると。じゃあどこで働けるので、結局そうすると出稼ぎをするしかないんですよね。出稼ぎをするとなると、今度は自分のところに豊かな国に行かない意味がないわけです。なのでそうするとやっぱり日本で、日本はやっぱりこう向こうでも知名度は高いんですよね。歴史的につながりもあったりもしますし、あとはそういうインフラ整備なんかで、まあ、いいイメージもあったりもするので、日本を目指す人はすごく多くなる。で、日本側もその人手不足が解消できるっていう、まあ、お互いにこうメリットもあるしっていう関係でつながっていくんですね。
1: いや、一つのこのなぜからの広がりがすごいですね。
0: はい、それが地理の面白さだと思います。

リビングオンディアース、滝波一成さんとのお話2日目でした。どうでしょう、世界の見え方が変わる感覚の入り口っていうのを感じてもらえたかなと思うんですけど、このね、一つのなぜから広がる地理の世界、このなぜを見つけることが一つ地理的スイッチといいますか、まさに地理的好奇心とも言えるかもしれないですよね。キリバスの話なんかもそうでしたけど、一つのなぜを掘っていくだけで世界ってこんな風に立体的につながってるんだなと思って、自分たちがどうやってつながりながら生きているか、その重なりの部分を再発見するっていう、そんな学問でもありそうですよね、地理っていうのは。もう本当に毎日いろんなニュースが流れてきますけど、私たちの

ことには何が起きたかだけじゃなくてなぜ起きたのかなとか、その背景にはどんな時間の積み重ねがあるのかなとか、こう向こう側にいる人たちの暮らしとか選択、生きるための工夫まで全部こう理解することはできなくっても想像できる人でありたいなと、お話をしながらそんなことも感じました。 Living on the Earth、 明日もお楽しみに。

時刻は5時25分。ここでこれまでに入っているニュースをチェックします。G7 先進7カ国は今月開く財務省中央銀行総裁会議で最新 AI を使ったサイバー攻撃への懸念を共有する見通しです。アメリカの新興企業が開発し金融システムの脆弱性を解析できるクロードミュトスが念頭にあり、 G7 が連携を強化することで攻撃による金融の混乱を防ぎます。ホンダが今年3月期連結決算で本業の儲けを示す営業損益が4000億円規模の赤字になる見通しです。 EV 電気自動車戦略の見直しに伴う関連損失が響きました。本業以外も含めた純損益も4200億円から

から6900億円の赤字を見込み、いずれも1957年の上場以来初めての赤字です。カルビーがポテトチップスの一部商品を白と黒の2色の包装で販売することが分かりました。中東情

ポテトチップスの薄塩味やコンソメパンチなどで今月下旬以降の出荷分からとなります。プロ野球でスイングの途中でバットを投げ出して他者を脅かすような行為を危険スイングと定め、退場などの罰則規定を設けることが決まりました。2軍も含めて今日の試合から適用されます。罰則規定では故意か過失かは問わず、すっぽ抜けた場合も危険スイングとなります。続いてお天気です。今日の関東南部は高気圧に覆われる見込みです。広い範囲で晴れるでしょう。雨が降ることはなさそうです。都心の最高気温は26度と昨日と同じくらいの予想です。昼間は日差しの下汗ばむ陽気となるでしょう。以上、ここまでに入っているニュースとお天気をチェックしました。

just a little love it on 81.3

0: 中田彩香がナビゲートしています。さあメッセージご紹介しましょう。まずははーちゃんさん、いつも5時半頃に車に乗り込み聞き始めるんですが、今日は5時前に出発できたのでスタートから聞けています。あら嬉しい、それだけでなんだか1日頑張ろうと思います。じゃあリビングオンデアースの話も聞けたかしら、どうでした？超早起きは3問以上の得だと私は思ってますからね、ラッキーのきっかけになれていたら嬉しいです。この後もよろしくお願いします。モニチさん、今日は誕生日、あおめでとうございます。また一つ年を重ねてしまいましたが、あいにくの体調不良です。涙。あー1年ね頑張った自分からの脱皮期間みたいな感じなんですかね、こう毒素を出すみたいな。お大事になさってくださいね。でもね、今朝のメッセージテーマのつい集めちゃいますも送ってくれてる、ありがとうございます。つい集めてしまうもの、それはジップロックです。北欧風レトロ風キャラものまで街で見たことない柄を見つけるとつい買ってしまいます。また最後の1枚を取っておくのでダブルコレクターになっています。使ってもよし、眺めてもよし、このコレクションはやめられません。結構いろんな種類あるんですよねジップロックってね。うちには SML とサイズ各種取り揃えてますけど、柄は集めたことなかったな。でも子供さんいらっしゃるご家庭なんかはそうですけど、ちょこっとね誰かにお裾分けするときに可愛い柄なんかが書いてあるとフフフって、それだけで嬉しくなったりしますよね。X でメニームーンザゴーさん、珍奇植物、あの珍しい怪しいとか珍奇植物を集めていますが、現在は約600鉢に。今は温度湿度管理しているアンスリウム系にハマってますと写真をポストされてるんですけど、 600! すごい、集める沼のスケールが深い。育てるっていうより暮らしてるっていう感覚にも近そうですけど、どうですか？これちょっとやそっとじゃない愛情を感じますね。イニシャルは FK さん、なぜか集まってしまうもの、山崎春のパン祭りのお皿とビールのおまけ等でついてくるグラスやコップ。パン祭り集めた。私も白いお皿がね便利なんですよね、レンジかけられていろんな種類が毎年出ますしね。なんて言って私も集めてるものの一つでしたこれ。引き続きメッセージお待ちしています。番組ホームページのメッセージトゥーステリオ、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 For everyday life with little loving and abundance and abundanceJ-Wave, just a little loving. Find myself. 時刻は5時35分。J-Wave, just a little loving. ここからは好奇心の赴くままに新たな自分を見つける Find myself. 毎週火曜日はルーラルテレスコープ。日本各地でつながりを作るアクションに注目していきます。今朝のトピックは？ママカードちょうだい。青森県大鰐町のスナックママカード。
1: この事業の始まりが県の方で実施しているコツガル事業っていうものから派生していて、でこのコツガルっていうのが古い津軽を広く知ってもらおうという事業になってまして、大鰐町の繁華街といいますかスナック街が注目されて、古くからスナックが残っている町だよっていうところでママカードでそのもっともっと PR できたらなっていうことがきっかけでした。
0: 今回お話を伺ったのは大鰐町企画観光課観光商工係の最上さくらさんです。お若いんですよね最上さんね。大鰐町、津軽地方の南の端にある人口およそ7400人の町、800年の歴史を持つ大鰐温泉や国際大会も開催されるあじゃら山のスキー場でも知られている場所ですね。そんな大鰐

0: 町で2024年から配られ始めたのがスナックママカード。これね、名前だけでもちょっとね気になりますよね。町のね、こうスナックのママたちがそのトレーディングカードのようになってて、お名前はもちろんのこと、明るさ、鉛度みたいな、こう人それぞれのパラメーター、あとは最近のお悩みまで書かれているという、かなりユニークなものでちょっと惹かれちゃいますよね。これが今じわじわ話題になっていて、第1弾に続き今年1月には第2弾登場したそうなんです。でもそもそもなぜスナックのママをカードにっていう、まずは誕生のきっかけから伺いました。
1: やっぱりスナックって入りづらいらしいんですよね。でママの顔が見えてたらとか、そのカードをもらいたいっていう、そういうきっかけがあれば行きやすいんじゃないかっていうことで、その担当してた別の県の担当者が、カードがあるらしいんだけどどうでしょうみたいな感じで始まりましたね。だいぶ恥ずかしがってましたねその自分の写真がカードになるっていうことが、まあ、今まで多分なかったことだったと思いますし、それを常連客の方に渡すのが本当に恥ずかしかったって。でも完成したカードを見た時、ちょっと照れながらもこう嬉しそうな感じでなんかこれから頑張ろうかなみたいな風に言ってくれるママたちもいたりしました。で第2弾でレアカードを作ろうという話になってそのレアカードがもう本当に凝りに凝ってキラキラをつけまくってきました今回は。
0: 気になりますね、レアカードどうやってもらえるんでしょうね。でも思えば初めてスナックに入った時、まあ、結構前ですけど、私の場合どんな風にいたらいいんだろうとか、どんな風に扉開けたらいいんだろうってドキドキした覚えがあるんですけど、そういう入りづらいを会いに行きたくなるに変えたカードだと思うと素敵ですよね。まあ、カードをもらうっていう理由もですけど、人柄が先に見えるだけで、こう知らない街のね初めましてのお店でも扉って開きやすくなるもんなんですね。ちなみにスナックママカードもらう方法はとってもシンプルで、お店でママカードちょうだいとこう声をかけるだけだそうです。そこからね、どっから来てくれたのなんてこう会話も始まるそうで、まさに人と人とつなぐカード、いい取り組みだなと思います。そんなママカード、実は今最上さんたちの想像を超える広がりを見せているそうなんです。
1: 町民にはこうスナックっていうのは身近な存在だと思うんですけど、なんか改めてその常連であった店ではない違う店に行ってカードを集めましたっていう声を聞いたり、あとそのママカード目当てに来た関東からのお客さんに対してもこうフレンドリーにウェルカム体制をこう万全にしてもらって、ママカードいいでしょうっていう感じでこう会話をしてくれたりっていう、だいぶこう協力的に一緒にこうママカードを広めてくれているなっていうような感覚はありました。入る一歩目として使ってもらえればっていうことだけだったので、そのカードを使って地元の人とお客さんとの交流が生まれたりとかっていうのは、それで関東からとかの他の他県のお客さんが大輪に町を気に入ってくれれば、もう本当にもう嬉しいことでしかないなって思ってますね。

0: J-WAVE Just a little loving Find myself 今朝は青森県大鰐町で話題スナックママカードに注目しています。 X でロシヒーさんがスナックママカード見てみたい、どこかで旅館のおかみさんカードみたいのを聞いたことがあったような、あるんですかね。確かにこの番組でちょこっとご紹介した漁師カードっていうのがね、トレーディングカードでは過去ありましたけれども、地方を盛り上げるのにいいのかもしれないですよね。このカードをきっかけに県外から訪れた方と地元の方の間にこう自然と会話が生まれているという大鰐町。改めてスナックって楽しい時間を過ごせるだけじゃなくて、その土地の日常とか人柄に会えるちっちゃな観光案内所みたいな場所なのかもなと、もがみさんのお話を聞きながら思ったりもしましたね。そしてもがみさんからもスナックについてこんな思い話してくださいました。
1: 私も本当にスナック大好きで、仕事関係なくよく行くんですけど、実家に帰ってきたような感覚、ただいまって言って入るような感覚なんですけど、でその出てくるお料理とかも本当に家庭料理、つつきながらこう飲むお酒、ママとこう普通の会話が本当にこうホッとするというか、仕事の後に行くとすればその肩の荷が降りてもうリラックス状態みたいな感じで飲めるのが本当に楽しくて最高です。
0: ただいまってこう帰れる場所があったり、あら今日も来たのなんて言われる場所があるっていうのはすごく安心しますよね。思えば私も地方とか東京でもこうフラッとどなたかに連れて行ってもらったスナックで、気づいたら隣のお客さんと自然と乾杯してたりとか、いつの間にか同じ話題で笑い合ってるみたいな経験あるんですよね。あの初対面が初対面でなくなる感じ、ローカルにこうちょっと自分が受け入れられている、染まっている感じっていうのはスナックのいいところかもしれないです。しかもこの大鰐町ではスナックママカードがきっかけで、東京出身の女性がなんと自分でもスナックを始めたなんてニュースもね、新聞で上がっていて、すごいですよね。カード1枚から新しい出会いとか人生も動き出している、いい広がりなんじゃないかなと思いますね。あとは人が集まる理由っていうのは、大きな観光名所じゃなくても誰かとの会話だったりね、また来たいって思える空気だったりするのかもなとお話を聞いてて感じました。ご自身もスナックが大好きな大鰐町企画観光課観光商工係の最上さくらさん、ありがとうございました。 Find myself 来週は道の駅を拠点に地域の新たな魅力を見つけるトリップベース道の駅プロジェクトをご紹介します。お楽しみに。

時刻は5時49分、 J-WAVE Just a little loving。 中田彩香がナビゲートしています。さあメッセージご紹介しましょう。先ほどね、山崎春のパン祭りのお話があったら、渡す側の方がいた。 X で天城さん、スーパーのレジ部門の方だそうです。あの点数ってどうしたら30点あるって素早く確認できるの？とポストされてるんだけど、同じくスーパーのレジ部門の方教えてください。私の地元のスーパーの、レジ係の方はこう赤ペンで 1,2,3,4 ってこう数えてらっしゃいましたね。ピンクなんでね、なんか点数見間違えそうだなと思ったりもするんですけど、あれはね春の楽しみですよね。よかった、いろんな人がいて。ゆゆさん、なぜか集めちゃうというよりも捨てられないのがテーマパークなどの半券です。最近はデジタル化でもらうことも少なくなりましたが、もらうと取っておいてしまいます。このゴールデンウィークには横浜エアキャビンの半券が増えてしまいました。でも時々見ると思い出が蘇っていいんですよね。あの桜木町から出てるロープウェイに乗られたんですね。どうでした？私乗りたくてね、まだ乗れてないんですよ。ちょっとね、なんかこうチケット代がお高いなんて噂もありますけれど、半券ね集めましたね。映画、美術館、旅先で行ったあれこれ、なんかこうノートのねとか本に挟んでるところがポロって出てきたりすると、あー懐かしいなって、その時の風景まで蘇ってくるのが、まあ集めるもののいいところでもありますよね。旅物でいうとイタリアンローストさん、私は海外旅行が好きで毎回数枚購入しコレクションしてます。おかげさまで64カ国のマグネットが集まり、ゴールデンウィークに行ったスリランカのマグネットが冷蔵庫で光っています。64カ国ってことは冷蔵庫埋まりそうじゃない？ちょっとちっちゃいのかなこれもね、あんなとこ行ったな、ここも行ったな、楽しいですよね。あ、 X で滝波さん、集めてしまうもの、本もそうですが、アンティークのコーヒーセットです。フランス製だと思います。ちなみにフランスのコーヒー文化、17世紀にオスマン帝国の宮廷文化がフランス宮廷に伝わって社交文化として定着し、都市文化と融合していったと言われていますね。チリネタも一緒にありがとうございます。コーヒーカップとかコーヒーセット、他にもいらっしゃいましたよね。ビッグブリッジさん、旅先や出張先でついついコーヒーカップを買っちゃいます。ここに来たという証。あー、そうですね。新秀夫さんもマグカップと出かけた先のご当地マグネットです。なんかね、使いながらとか目につくところにこう集まってると、それがねウキウキワクワク。

0: ワクワクさせたりしますよね、自分のことをね。
1: M さん、気づいたらペンを集めてしまいます。決まって使っているものがあるのになぜか増えてます。もっともっと書き心地のいい一本をって向上心ですかね。文房具の話もね、結構使われてる方日常的に多いから盛り上がりそうですね。ちょっとまた今度。なおさん、集めているものお茶です。ハーブティー、緑茶、黒豆茶、コーン茶、ごぼう茶、ほっと一息いい時間です。今朝は何にしようかなとポストされてるんですけど、こういうね、なんか何にしようかなって迷える時間も豊かですよね。あと迷えるというと、マミーティーさん、レコードコレクション、ついついジャケ買いしちゃいます。集まってきた暁にはね、整理しようと思えどできないんです。それが愛情だったりもしますよね。今朝もたくさんのご参加ありがとうございました。

X でジョージ・ブライアンさん、最近気づいたのですが温泉タオルが増えてます。この方も温泉タオル愛されて集めているなんてお話小耳に挟んだことが。今朝のラストはバード、一人ぼっちはやめた。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a little loving、 中田彩香がお届けしてきました。

つい集めちゃいます、ついつい気づけばって言って思い出してポストしてくださってる方、メッセージ送ってくださる方たくさんいらっしゃいますね。ありがとうございます。多かったのがね、 T シャツ、シロンさん、イベントやコンサートでついつい買ってしまうのに加え、マラソン大会に出るために参加賞 T シャツが、ぶっこさんもミュージシャン T シャツ、タンスの一角を占めるぐらい集まってしまいました。森健さんもバンド T、 おじいちゃんになったら毎日バンド T シャツを着るんだろうなと思っています。これ皆さんのね、もう思い出がしみしみの宝物ですよね。いやー、集まってるものを見るとちょっと自分のね、思考、好きなものが見えたりもしますよね。今朝もたくさんのメッセージありがとうございました。時刻は間もなく5時58分。 J-WAVE、 この後6時からは別所哲也さんナビゲートの J-WAVE 東京モーニングレディオに続きます。別所さん、おはようモーニング。別所さん、どうなんで笑ってるの。集めてるものは何ですか。ついつい集めちゃうものは輪ゴム。手首にかける派ですか。そうそう、輪ゴム。別所さん家に輪ゴムがあるの、すごい庶民的なものが出てきてびっくりしちゃった。なんかすごいこう、なんか高級なものっていうかね、なんか財宝みたいなのが出てくるのかなと思ってたんですけど、ありがとうございます。輪ゴム意外でした。別所さん、この後もよろしくお願いします。 Just a little loving。 明日も番組前半のコーナー Living on the Earth では、続き戦略地理アドバイザーの滝波一成さんをゲストにお迎えします。番組後半では江戸東京博物館で開催中の特別展、大江戸来賛にフォーカスします。今ものすごく混んでるみたいですね、江戸東京博物館リニューアル後で。行った方もいらっしゃいますか。ちょっと私も楽しみです。さあ、都心の最高気温26度と広い範囲で晴れるでしょう。お洗濯日和ですね。ただ昼間は汗ばむ陽気となりそうですので、暑さ対策もしっかりお願いしますね。ここまでのお相手は中田彩香でした。今日も皆さんにとって素敵な一日になりますように。 See you tomorrow!

81.3 FM。おはようモーニング別所哲也です。5月12日火曜日 Tuesday morning 時刻は6時になりました。 It's 6 o'clock everybody wake up and be awesome 創業 Just a little love 中田原さんおつこ、ね、お疲れ様でございます。輪ゴムの鉄と言われてますからね。なんでだろうね、あれね、輪ゴムね。最近でも輪ゴムがさあんまり使われてなくてね、集めてますよ、うん、うちの冷蔵庫のところかけてますから、とガーッと集めて、あとメガネも集めちゃうね。なんでですかね、サングラスとかね、ついつい気がついたら、なんでだろう、うちにね10個ぐらいあるかな、サングラスってもね。あ、サングラスが必要な、そんな季節です。スタート。今日も日差しが強くなりそうですよ。天気は後ほど。リズミカルに始めていこう。 J-WAVE 東京モーニングレディオ。今朝はこのリズムでスタートなんです。 Dwayne and Lenny Kravitz Highway。

5月12日火曜日、今朝のニュースです。ウクライナのゼレンスキー大統領はおよそ20カ国がウクライナとのドローンの取引に関心を示していると明らかにしました。ウクライナは3月にサウジアラビア、カタール、UAE と長期防衛パートナーシップを結び、4月にはドイツ、ノルウェー、オランダとドローンなどに関する契約に署名しました。ホンダは今年3月期の連結決算で本業の儲けを示す営業損益が4000億円規模の赤字になる見通しです。本業以外も含めた純損益も4200億円から6900億円の赤字を見込み、いずれも1957年の上場以来初めての赤字です。カルビーがポテトチップスの一部商品を白黒の2色包装で販売することが分かりました。ナフサ不足で印刷インキの調達が不安定になっているためと見られます。プロ野球でスイングの途中でバットを投げ出してしまう行為、いわゆる打者によるバットのすっぽ抜けを危険スイングと定め、退場など

罰則規定を設けることが決まりました。2軍も含めて今日の試合から適用されます。またプロ野球の実行委員会はアメリカメジャーリーグではすでに使われているピッチコムの導入について今後検討していくことを確認しました。それではここで今日の東京のお天気です。晴れ時々曇り、多摩西部では昼過ぎから雨となっていますよ。降水確率は午前中が 10%、 午後になって 20%、 夜も 20%。 予想最高気温が26度。時刻は6時7分。

あ、口笛ソングじゃないこれ。ねえ。アフリカンバイブス、ナイジェリアからテニー、フィーチャリングオラミデーで。

0: ないから、
1: 風藤井風キリがないから。さあこの後6時50分頃からは健康飛びのトピックスをお届けするプレジャーピックアップ。毎週火曜日はね、食にフォーカスですよ。今朝は肌の機能を高めるため朝に食べたいサーモンに注目です。サーモンって言ってるからね、鮭って言えるのにさ、鮭じゃないから紅鮭でいいじゃないか。これ違いがあるんだな、そういうことですね。サーモンね、うちのワイフにね、サーモンをね、ちょっと今朝はね、ちょっとレモンをね、レモンを、あ、そういうものどんなんですかね、楽しみですね。あ、埼玉県川越のソウスケ22歳、初めてメッセージしますって、ありがとうソウスケ。4月から新社会人をやってます。研修が昨日で終わり、今日から配属です。すごく緊張してますが、仕事を覚えられるよう一生懸命頑張ります。応援してくださいって、応援するよ。初めてメッセージありがとうソウスケ。これからも時々ね、お時間ある時くださいね。うん、ソウスケから、あ、メッセージ来たと思ったらね、あ、今日は朝時間余裕あるんだなって思うようにするからね。そうかそうか、研修って何やるんですか皆さんそれぞれ。まあその業種業態会社で教えてもらうことあるんでしょうね。え、教えてください。研修旅行とか行ってみたいな。別所哲也 J-Wave はないのか、そういうのは。うんねえ、さあ新東京人の皆さん、5月も半ばに入ってきましたけどどうですかこの東京、5月は何があるんですか。うん、皆さんは今週何があるんですか。どんどんメッセージ届けてください。メッセージは番組ウェブサイトメッセージトゥーストゥディオから、番組のね SNS X、 こちらも見てますよ。ハッシュタグおはようモーニングをつけてぜひ皆さん投稿お願いします。あ、ひとみさんから美味しそうな朝ごはん来てるじゃない。わあ、今日はバラを見に行ってきますって、素敵な朝ごはんの写真も。時刻は今6時15分になりました。モーニングチャージ、モーニングチャージ。一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。今日は4月29日から森美術館にて開催中のロンミュヤック展に注目しますよ。ロンミュヤックの個展は2008年に金沢21世紀美術館で開催されて以来18年ぶりとのことなんですが、今回はね、一体どういった展覧会になっているんでしょうか。お話を伺ったのは森美術館キュレーターの近藤健一さんです。まず改めてミュエックの作風、そしてこの展覧会の詳細について伺いました。
2: ミュエックはですね、本物そっくりな非常にリアリティがある人物彫刻を作ることで知られています。ただ本当に本物そっくりに作るんですけど、実際の人間とはサイズが異なります。本物そっくりだって思いつつもどこか違和感を覚えてしまう、そういう作品が特徴のアーティストです。ミュエックは実は30年にわたって制作をしているんですけれども、今まで完成し世の中に発表したものが約50点と非常に少ないんですね。その中から11点を集めまして東京で展示するというものになります。それ

0: から本展はカルティエ現代美術財団と森美術館の共催でして、パリで最初の個展が開催され、それがミラノ、ソウルと巡回して森美術館での展示になるという、そういう流れですね。
1: ロン・ミュエック、いやちょっとね、検索してみるとね、確かにインパクトのあるサイズ感がね、まず大きいんですね。一点一点、これまでに発表したおよそ50点しかない、そのうちの11点の展示。さあ、その中でも近藤さんが注目してほしい展示は、
0: マスという作品があるんですね。人間の骸骨を模した巨大な彫刻100点で構成されるインスタレーションなんですけれども、巨大な骸骨に囲まれ、その中を歩くという、おそらく私たちが一回も体験したことがないというような体験をすることができるインスタレーションになってまして、私も非常に不思議な感覚に襲われながらさまよい歩くということをしまして、日本で見せることができてよかったなというふうに思っております。
1: これ確かにね、写真で見てもインパクトありますね。巨大な骸骨100点に囲まれる、ここから何をね、私たちは感覚的に呼び覚まされるんでしょう。最後に近藤さんがこの展覧会から感じてほしいことについてもお話しいただきました。
0: 本物そっくりだ、すごいっていうことだけで終わるような、実はアーティストではなくて、大きさが実物大と違うということから何か不思議な違和感を我々は感じ、それをじろじろじろじろ見つめるということになるんですけど、その見つめてるうちにモデルのことを何か気遣ったり感情移入してしまったりします。普段我々忙しい日々の中でなかなかそういうことを考えるチャンスってないかもしれないんですけど、本展を通じて現実世界から半分離れてですね、でもその人間の感情とか根源みたいなことを考えていただければありがたいなというふうに思っております。
1: 見ていくうちに感情移入が始まる、そこには違和感もある、違和感から始まるね、共感、感情移入、いやー、なんだろうな、人生は縮小コピーだったり拡大コピーだったりね、えとてつもない人間の想像力、創作の世界、皆さんもいかがですか？違和感から始まる共感への世界、没入してみては？大事ですよ、違和感って、モーニングチャージ、今朝は森美術館にて開催中ロン・ミュエック展注目しちゃいました。時刻は6時20分。

It is To Be Loved By You。 1970年リリースの、ね、楽曲、オリジナルはマーヴィン・ゲイ。今日はこの曲でもサックスを演奏しているデイビッド・サンボーンの命日でもあります。音楽は永遠です。メッセージ続々と。兜町裏街道さん、いつもありがとうございます。おはようモーニング。昨夜、あ、26歳の次女から彼氏にポーズを、プロポーズじゃないプロポーズを受けたと連絡がありました。家族 LINE には左手薬指に光るダイヤの指輪をつけた写真と満面の笑みを浮かべるツーショット写真が添付してありました。おめでとう。入籍は11月の予定。これからお互いの両親と挨拶したり新居探しと忙しくなりそうです。うわあ、お父さん、26歳の娘さんがプロポーズされた。ね、どういう心境こういうのってね。え、うわあ、嬉しいけどね。でもさ、ねえ、娘さん、そうか、おめでとうございます。兜町裏街道さん、うちの娘はまだ16歳ですけどね。いやー、今想像するだけでちょっとね、心拍数が上がりそうですねさあ、皆さん今日はどんな一日になりそうですか。昨日こんなことがあった、あ、今週こんな予定だ、どんどん届けてください。あなたですよ、あなた。メッセージお待ちしてます。

ー来ましたねこの時間。ちょっとまだ早いんだけどね、今日のディレクターさんはね、せっかちさんというかね、先回りしたいタイプですね。もうすぐ30分になりますから、毎日このお時間、朝におすすめのジャズ、ズージャーをお届けしてるんですよ。Feel like jazz。チチチチチチチチチタイム。さあ、今6時30分だ。じゃあ行きましょう。よろしいですか？さあ皆さん、心を一つにご一緒に。ぐーっとこだましましたね。左行って右の奥の方ずーっと行って、こだまーこだまーこだまか。さあ今日はこの曲で Feel Like Jazz。

feel jazz。 今朝はね、ジョン・コルトレーンのジャイアントステップスに続きましてね、シンガーソングライターだけじゃありません、女優やラジオ DJ もこなす西条アン・ハンプトン・キャラウェイのララバイ・オブ・バードランド、バードランドの子守歌今お届けしちゃってますけど、たまらんなね、ジョン・コルトレーン、20世紀ジャズが生んだ最大のイノベーターと言ったらいいでしょうか、革新者の一人なんです。もうその功績プレイヤーにはとどまりませんよ。ジャズのアドリブ方法論そのものを塗り替えたことになります。中でも名高いのはいわゆるコルトレーンチェンジと呼ばれる独自の和製進行、これ必ず習うから、ジャズを勉強したら。彼の方法論、多くのジャズ教則本にも活用されております。コルトレーンチェンジ、自分の名前がついちゃうってすごいよね。別所哲也チェンジそういうのないから、このコルトレーンチェンジ、これを理解できればあなたもジャズのスーパープレイヤーになれるかもよ。私はもっぱら聞く線です。 Feel like jazz。 明日も皆さんお聞き逃しのないように。

0: アデュー、泣いてしまいそう、泣いてしまいそう、感動して泣くのはいいよね。美味しいコーヒー飲んで美味しい、涙が出ちゃうみたいなね。今日も感性豊かに一日スタートを。時刻は6時40分。J-WAVE Weather Information。
1: 今日の関東南部は高気圧に覆われて広い範囲で晴れそうです。日中は目立った雲もなく日差しがしっかりと届くでしょう。予報は南の風、晴れ時々曇りで、多摩西部では昼過ぎから雨でしょう。降水確率午前が 10%、 午後が 20%、 夜も 20% です。日中の都心の最高気温は26度と予想されています。昼間は日差しの下、汗ばむ陽気となりそうです。明日は多くのところで晴れますが、夕方以降雲が広がって雨のところもあるでしょう。その先今週は晴れたり曇ったりの天気が続きそうです。気温は25度以上のところが多く、特に週末から来週の前半にかけては気温が30度近くまで上がる見込みです。本格的な紫外線と熱中症対策を心がけましょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: いやー、本当ですね。水分補給ね、そしてしっかり紫外線対策していこう。杉江かな子さん、ありがとうございました。 J-WAVE ウェザーインフォメーションお届けしました。J-WAVE トラフィックインフォメーション。
2: 首都高速道路は7号線の上りが事故のため渋滞しています。7号線の上りは亀戸で乗用車2台の事故のため京葉口まで6キロ渋滞しています。京葉ジャンクションから両国ジャンクションまでの所要時間は45分です。5号線の上りは熊野町ジャンクションを先頭に戸田南まで10キロ渋滞しています。高速道路の状況です。東名高速道路の上りは神奈川県の江北パーキングエリアで4キロの渋滞、さらに首都高速道路3号線の用賀を先頭に玉川橋付近まで3キロ渋滞しています。一般道路の状況です。東京都の神奈川道

0: 総理は帰宅方面に向かう内回りが足立区梅島2丁目で乗用車と自転車の事故のため1キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの前田でした。
1: ありがとうございました。前田あずみさんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時14分頃。

知ってるこれ、こんにちはパンダ。あ、皆さん、こんにちはパンダというお菓子ご記憶ありますか？といってもね、姿を消したのはかれこれ40年前です。 Z 世代の皆さん、10代の方にはもちろんね、あ、What? 何それってことですか？いや、ちょっとね、僕もね、だいたい駄菓子の鉄と言われてますけどね、知らないこんにちはパンダ、チョコレートスナック、こんにちはパンダ、売り上げが伸び悩み、日本では40年ほど前に販売終了しておるんです。そっか、ここまではよくある話。ところがですよ、皆さん、ここからよくお聞きください。このこんにちはパンダ、名前がハローパンダとなって、今海外で大人気なんですって。特にアメリカではスーパーやグローサリーストアで普通に売っているそうです。どんどん売れている超人気商品なんだそうです。どういうこと？2018年から2024年にかけて売り上げはおよそ3倍に伸びまして、今も成長を続けてるって。もともと明治が、上野動物園のジャイアントパンダトントン誕生に乗っかって、こんにちはパンダというのを発売したんですね。でもですよ、パンダ人気があってもこっちは人気が伸び悩みましてね、1989年に販売終了。本当に知らないな、こんにちはパンダ。知ってる方います？明治製菓さんね。そして今ハローパンダとしてアメリカなど欧米で大人気と。大谷翔平を見に行く方、このハローパンダってやつぜひ探してみてください。今検索するとね、出てくるんですよ。なんかこういうのあったかな、覚えてない。コアラのマーチは知ってるけどね、あれ有名だもんね。あとなんだっけ、あの動物がいっぱい入ってるやつ、クッキーでいろんなビスケットみたいなやつで、あるでしょ。これハローパンダは知らないね。知っているという方、へえそうなんだ、アメリカで見つけたことあるという方、メッセージください。時刻は6時47分。

The Fratellis. Flathead. パラパラパラパラパラパラ。6時50分になってます。

0: J-WAVE 東京モーニングラジオ、 J-WAVE 東京モーニングラジオ、 プレジャーピックアップ。 毎日の生活をポジティブにしてくれる健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップ。毎週火曜日は食にフォーカス。今週は肌の機能を高めるため朝に食べたいサーモンに注目です。お話を伺うのは愛国学園短期大学准教授で管理栄養士の古谷明子さんですよ。古谷さん、おはようモーニングです。よろしくお願いします。
1: おはようございます。おはようモーニングです。よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。おはようモーニング、はい、おはようモーニング。さてサーモンというとね、はい、子供も大人も好きな魚というイメージありますけど、
1: はい、
0: そもそもですよ、日本ではねどのように食べられてきた魚でしたっけ。
1: はい、サーモンは日本では実は古くから食べられてきた身近な魚で、はい、実は縄文時代の遺跡からも骨が出てるんですね。
0: 縄文時代、
1: はい、縄文時代で北海道や東北では

0: 川をこう登ってくる鮭を保存食として利用したり、うん、冬の重要なタンパク源とされていたと言われています。
1: は
0: あ、はい、現在では養殖技術とか流通が発達してきたので年間を通じて皆さん召し上がることができるようになっていると思うんですけれども、うん、焼き魚だけじゃなくてこうお刺身とかお寿司とか広く親しまれてますよね。
1: そうですね。
0: はい、でちなみにサーモンがこうお寿司のネタとして広まったのは実はすごく最近なんですね。
1: だと思う。
0: はい、でなんでかというと昔は寄生虫のリスクから生食は避けられていたんですけど、
1: はあ、
0: 1980年代以降に養殖のサーモンしっかり品質管理されたものが流れてくることによって生食ができるようになったというふうに言われてます。
1: そうですよね。寿司ネタに子供の頃なかったもん。
0: なかったと思います、
1: ね。
0: はい、です
1: いません、そもそものこと聞きますけどね、うん、はい、鮭と言わずにサーモンって言ってる、うん、この違いは何ですか？
0: 気になりますよね、うん。はい、でこの鮭とサーモンの厳密な違いは実はないんですね、
1: うん、
0: 日本ではただなんとなく分けられてる分け方としては、こう今まで食べられてきた加熱用の鮭を鮭で、養殖したものをこう生食向けにサーモンと呼んでることが多いんですけれども、ものによっては加熱のものでもサーモンっていうブランドがあったりとか逆もあったりするので、うん、なんとなくのざっくりとした分け方っていう感じだと思います。
1: まあ、でもサーモンっていうとなんかね、
0: うん、
1: 響きがまたね、
0: シャ、
1: シャケっていうの
0: 焼かない感じがしますよね。
1: そうですね。その、このサーモンですけど、
0: はい、
1: 栄養という面ではどんなものが含まれてます？
0: はい、こうオレンジ色がすごいね綺麗なサーモンなんですけれども、
1: はい、
0: 実は分類上は白身魚なんですね。
1: 何？
0: はい、でこの色っていうのは餌に含まれるアスタキサンチンという色素によるものでエビとかカニに含まれてる色素なんです。
1: そうだった。
0: でこれを食べるので、うん、体の中に蓄積されていくっていうので赤色になっているんですね、
1: うんうんうん、
0: でちなみにフラミンゴが餌で色がピンクになってるのと同じ仕組みなんです。
1: そうなんだってね。これもね、何だったかな、ダーウィンがなんとかって NHK で見たことあるべっしょ、
0: はい
1: ね、
0: はい、
1: うん、そうだった。
0: そうなんです、
1: ね、はい、そして
0: はい、でこのアスタキサンチンというのがすごく抗酸化作用が強いので、酸化ストレスを減らしてくれたりこう肌の機能をアップさせてくれたりっていう風なことが分かってるので、うん、ぜひ取りたいなっていう栄養素かなとは思います。
1: 覚えますよ、またアスタキサンチン、
0: はい、アスタキサンチンです、ね、はいね、あとはサーモンはこうタンパク質がすごく豊富なことに加えて EPA と DHA って呼ばれたこうそういう必ず体の中に入れてほしいなっていう脂肪酸をたくさん含んでいるんですね。
1: なるほど。
0: でこれをきちんと取ることによって血中の中性脂肪とかが減るよっていう風な報告も言われているので、ぜひこれも取りたい。
1: はい、
0: はい、あとはビタミン D と呼ばれてる骨とか免疫を強くしてくれる働きのあるこういう栄養素も含まれているので、もうすごくたくさんいい栄養素が含まれてる鮭だよ、サーモンですね、サーモンだよというふうに
1: ですね、
0: 言われています、はい、
1: さあそんなサーモン、
0: はい、
1: 朝に食べると良いっていうお話があるようですけど。
0: はい、そうなんです。このEPA とか DHA ってさっきお話しした脂肪酸、これは朝の時間帯の方がより吸収がアップするというふうな可能性が今分かってきてるんですね。
1: へー。
0: なのでどっちみち取るのであれば吸収のいい時間に取った方がいいよねっていうふうなことが言えるかなと思いますし、
1: うんうん、
0: 同じように DHA とか EPA と呼ばれてるこの脂肪酸っていうのは朝に取ることで体内時計をきちんと整えてくれる働きもあるよっていうふうなことも分かってきていましたので、
1: は
0: あ、ぜひ これから頑張るぞって時に朝食や昼食に向けてですねサーモン取っていただけると日中の活動を支える体作りができるんじゃないかなというふうに思ってます。
1: これ普通に焼き鮭でもいいんですか？
0: うん、焼き鮭でもいいです。ただその DHA、EPA って油に溶けやすい性質があるので、
1: は
0: あ、まあ、ぜひその油が夜とかだとね胃もたれしちゃうかもしれないけど、朝であれば脂の乗った酒でもいいのかもしれないです。
1: ベーグルとこう サーモンとクリームチーズとかね、うん、これも美味しいですよね、朝ね。
0: 美味しいですね、うん、
1: いいかも。
0: ぜひぜひ、はい、取っていただけると嬉しいなと思います。
1: わかる。

郡山のあなたに届けたい情報がある。コミュニティラジオだからできること、あなたの生きた情報をお寄せください。 FM79.1 にチューンイン、やっぱり郡山が好き、ココラジ。ココラジ。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

時刻は7時1分を回りました。31万6千人の親愛なる郡山市、レディースアンドジェントルメン、グッモーニングトゥーザサン。はい、どうもおはようございます。宮田浩司です。2026年、令和8年5月12日火曜日、外の気温は現在 16.5 度です。朝からもうだいぶ気温高めですね。もうすでに若干の暑さを感じるような、そんな朝となっておりますが、今日の郡山市、日中の最高気温は24度から26度と見込まれております。福島気象台の発表を見ると最高気温26度なんですが、ヤフージャパンのピンポイント天気予報を見てみると最高気温24度となっています。一体どっちが正しいんでしょうか。まあでも今すでにもう 16.5 度ありますんでね、26度まで上がってもおかしくはないですね。そうなってくるともう今日夏日超えということになりますね。25度夏日超え、今日は26度予想となっております。まだ夏の暑さに体

体が慣れていない方大勢いらっしゃると思いますんでね、早め早めの熱中症対策、こまめな休憩、水分補給など心がけて、今日も一日健康的に過ごしていきましょう。まなぎはともあれ、今日もこの後8時58分まで郡山市清水台ここらじステーションから生放送でお届けいたします。今日もぜひ最後までお付き合いください。さて、なんだかんだで今月2度目の火曜日の朝でございますが、皆様お目覚めはいかがでしょうか。もう先週はゴールデンウィークでとっても賑やかでしたけど、今週から本格的に普段通りの日常が再スタートといった感じでしょうかね。皆さんもきっとね、カレンダー見てみますと、次の祝日は6月を飛ばして7月、7月20日月曜祝日、海の日となってます。もうだいぶ遠いですね、次の祝日までね。まだにはともあれ、ビッグイベントゴールデンウィークは足早に過ぎ去ってしまいましたが、次なる祝日2ヶ月以上先ですが、もう次なる楽しみをどんどんどんどん模索して、また地道に今日から頑張っていきましょう。今日も一日ほどほどによろしくお願いいたします。さあ、それでは早速ですが、今日のメッセージテーマ発表していきましょう。2026年5月12日火曜朝、ここ今日のメッセージテーマこちらです。ゴールデンウィークの次の楽しみ、なんじゃらほほほい。

はい、ということでございまして、今日の朝ここチューズデーメッセージテーマはゴールデンウィークの次の楽しみ教えてということで、皆さんのメール、ツイッター、ファックスなどお待ちしています。今日なんでこういうテーマかと言いますと、まあやっぱり連休明けということで冴えない日常が帰ってきて気分ちょっとどんよりみたいな、そういう方も多いと思いますんでね、まあ俗に言う5月病シーズンっていうんですかね、始まっちゃいましたんで、そんな時こそ次の楽しみな予定、計画などについてフォーカスしていって、この連休明けの気だるさを乗り越えていくっていうのがいいんじゃないかなというふうに思った次第でございます。はい、ということでございまして、今日の朝ここチューズデーメッセージテーマはゴールデンウィークの次の楽しみ教えて、こんなテーマでお待ちしています。例えば、まあ、やっぱり夏フェスシーズン目前ですよね。フジロックとかサマソニとか夏フェスが楽しみですなんていう、そういう方も多いでしょう。もしくはもうサマーフェスタイン郡山ビール祭り開催、今年も楽しみなんていうね、そういう方も多いでしょうね。商工会議所のウェブサイト見てみましたところ、今年は7月24日金曜、25日土曜、26日日曜、3日間開催予定。そして来週の水曜5月20日まで出展者大募集中とのことです。今年もサマーフェスタイン郡山ビール祭り楽しみですね。まあ私はもうお酒やめちゃったんですけどね、はい。まあそんな感じで何でも OK です。どうぞお気軽にメッセージお寄せください。宛先はいつものとこです。メールの方は koco@kocofm.jp、 koco@kocofm.jp です。ファックスは024-953-6161、 XQ ツイッターはハッシュタグココラジとつけてご投稿ください。ココラジはカタカナです。ということで今日のメッセージテーマ、ゴールデンウィーク次の楽しみなんじゃらほほほほい、お待ちしています。さあそれでは曲かけていきましょう。今日はなんか楽しい気分になれそうな曲かけていこうかなと思ってますんで、どうぞ楽しみに。さあそれではまず1曲目ですが、まあ今はやっぱりこれが楽しみという方がね、大勢いらっしゃるんではないでしょうか。いよいよ来月6月11日に開幕します、 FIFA ワールドカップ2026。本当に楽しみですよね。お届けしますのは男女5人組ロックバンドサカナクション、2013年リリースの NHK サッカー公式テーマソング。もうまさにロックとダンスの融合といった感じで、サカナクションの数ある楽曲の中でも屈指のアッパーチューンです。それではお届けしましょう、2013年 NHK サッカー公式テーマソング、サカナクション青い

お届けした曲は2013年 NHK サッカー公式テーマソングサカナクション青いでした。いかがだったでしょうか。まあ、今年の NHK サッカーテーマソングは米津玄師さんのカラスという曲書き下ろされているんですけど、こっちまだリリースされてないんでね、サカナクションかけましたけど、今年の FIFA ワールドカップ2026はアメリカ、メキシコ、カナダ、北米3カ国全16都市で開催ということで、史上初となる3カ国共同開催、出場国は48カ国に拡大、過去最大規模のワールドカップになる予定となってます。そして気になる日本代表ワールドカップ初戦は6月15日月曜開催予定、日本 VS オランダ、試合開始日本時間の午前5時からということで、もうこれ早起きしなきゃいけませんね。日本対オランダ。

0: 三笘薫選手がね、怪我しちゃって全治2ヶ月なんて言われてて、ワールドカップ絶望的なんじゃないかなんて言われてますけど、個人的にこれは情報戦繰り広げてんじゃないかなっていう感じですけどね。どうなんでしょう、間に合うんでしょうかね。まあ、何はともあれ6月15日月曜開催予定、日本対オランダ、サムライブルーの大活躍に期待しましょう。心を一つにオールフォーウィン。ワールドカップ大注目です。サカナクション青井でした。さあ、時刻は7時13分回りました。ではこの時間、ヘッドラインニュース。
1: ヘッドラインニュース。
0: ヘッドラインニュース、国内ニュースからお伝えします。高市総理大臣と野党の党首による党首討論が来月20日に開催されることになりました。高市内閣の発足後、党首討論は去年の11月に行われていますが、今の国会では初めての開催で、今後質問に立つ党首や時間配分などについて調整が進められる見通しです。海外の抹茶ブームで輸出が増加する中、業界団体は国産の緑茶を日本茶として国のブランド保護制度で登録するよう申請していると明らかにしました。日本の統一ブランドとして打ち出し、海外産との差別化を図る狙いです。変わって県内ニュースです。今月6日、福島県内の磐越自動車道で、部活動の遠征でマイクロバスに乗っていた新潟県の高校生など21人が死傷した事故について、内堀知事は昨日の定例会見で、安全な学校活動のため学校や関係者が力を合わせることが大切だと述べ、教育委員会で対応を検討していることを明らかにしました。今年の大型連休について、福島県内の多くの施設で去年よりも観光客が増えたことが県の調査で分かりました。福島県は大型観光キャンペーン、福島デスティネーションキャンペーンで多くのイベントが開催されていたことなどが影響していると分析しています。以上、ヘッドラインニュースでした。変わって天気予報です。
2: Weather information

ウェザーインフォメーション。このコーナーは触れ合いと思いやりの空間づくり、王子建設株式会社の提供でお送りします。まずは天気概況です。福島県は晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りですが、気圧の谷や湿った空気の影響により午後は雨や雷雨のところがある見込みです。県内3地方今日の天気、まずは中通りです。今日は北東の風が吹き晴れますが、昼過ぎから時々曇りで、ところにより昼過ぎから夜の初め頃にかけて雨で雷を伴う見込みです。降水確率は午前 0%、 午後は 20% です。浜通りは南の風が吹き晴れますが、昼過ぎから時々曇りで、ところにより昼過ぎから夜の初め頃にかけて雨で雷を伴う見込みです。降水確率午前 0%、 午後は 20% です。会津は北の風が吹き晴れますが、昼過ぎから曇りで、ところにより昼過ぎから夜の初め頃にかけて雨で雷を伴う見込みとなっています。降水確率午前 0%、 午後 30% です。続いて郡山市ピンポイント予報です。今日この後晴れのち曇り、そんな天気になりそうです。この後午後3時台まで晴れますが、夕方6時以降は曇りの見込みです。日中の気温です。午前9時台20度、正午23度、午後3時24度、夕方6時20度の見込みです。風向きと風速です。洗濯指数 70%、 薄手の洗濯物ならすぐに乾きそうです。傘指数 40%、 折りたたみの傘があるといいでしょう。重ね着指数 30%、 重ね着指数 30%、 半袖にシャツなどを重ねて調整、こまめに行

行いましょう。そしてアイス指数も 30%、 甘いアイスが美味しいとのこと。ウェザーインフォメーション、このコーナーは触れ合いと思いやりの空間づくり、王子建設株式会社の提供でお送りしました。

節の彩りを感じながら大切な人との有意義な時間を過ごしてみませんか。素敵な時間の演出をお手伝い、女子会やパーティーも好評を受けたまわり中です。クアのカフェテラス四季。

オートバディ松川の安心車検はいかがですか。一般車検から板金塗装修理、万が一の事故対応には24時間のレッカー出動体制です。車のことなら何でもご相談ください。新車中古車のご相談もお気軽に。中央工業団地通り、オートバディ松川。

時刻は7時20分です。ではこの時間の交通情報をお伝えしてまいります。トラフィックインフォメーション、このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りします。まずは市内一般道の情報です。この時間帯まだ渋滞混雑の情報入ってきておりません。代わって高速道路、東北道の情報です。郡ジャンクションから国見インターチェンジ間、強化補修作業のため下り線で車線規制です。代わって磐越道、郡山ジャンクションから500川パーキングエリアの間、強化補修作業のため上下線ともに車線規制です。高玉東トンネルから新中山トンネルの間、強化補修作業のため下り線で車線規制。新中山トンネル付近施設工事のため上り線で車線規制。倉手山トンネルから新中山トンネルの間、強化補修作業のため上り線で車線規制。猪苗代磐梯高原インターチェンジ付近、強化補修作業のため上下線ともに車線規制。磐梯山サービスエリアから磐梯川東インターチェンジ間、舗装工事のため下り線車線規制となっています。代わって JR の情報です。 JR は現在郡山周辺の新幹線在来線はともに平常通り運行予定となっています。では最後に5月12日火曜日福島空港発着のフライト情報です。本日札幌便、伊丹便ともに欠航の便、満席の便はありません。以上この時間の交通情報をお伝えしました。連休明けということでちょっとね、なんか気分が晴れない、目も覚めきってない、ちょっとだるい、そういう方も大勢いらっしゃるかもしれませんが、そんな時こそいつも以上にしっかりハンドルを握って安全運転をお願いいたします。以上トラフィックインフォメーション、このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りしました。安全は日々の

時刻は7時23分を回りました。ではこの時間、今週の郡山ということでイベントをお伝えしてまいります。まずはこちらです。磐梯熱海観光協会、磐梯熱海温泉、湯煙地酒散歩イベントのご紹介です。今度の土曜日まで、16日まで開催されております。磐梯熱海温泉を訪れた人に地元の名産品をおつまみに、郡山に6蔵元あります、地酒を飲み比べしてもらうイベント、湯煙地酒散歩が開催されております。洒落た音楽が流れる風情ある公園を会場に、磐梯熱海の温泉、郡山の名産品、そしてお酒で身も心もリラックスして日常を忘れるデトックス体験ができるということで大好評だということです。会場は磐梯熱海駅の隣、湯煙緑地公園、湯煙緑地公園です。今度の土曜5月16日までの開催、午後3時から午後7時までの開催となっています。福島デスティネーションキャンペーンに合わせたイベントということかと思いますがね、ぜひ地元の我々、皆さんも楽しんでみてはいかがでしょうか。詳しいお問い合わせ、磐梯熱海観光協会までお願いいたします。電話番号です。024-984-2182、024-984-2182番までお問い合わせください。磐梯熱海温泉湯煙地酒散歩、16日土曜日までの開催です。本当に新緑が美しい季節、磐梯熱海最高でしょうね、きっとね。ぜひ素敵な温泉に美味しいお酒楽しんでください。さあ続いて、5月17日日曜日開催のイベントです。郡山青年会議所、郡山ってどんなところ、地元の魅力発見会のお知らせです。椎根武雄市長や市の職員、郡山市で観光や文化に関わっている方々の講演会やパネルディスカッションを聞き、改めて郡山の魅力について考える、そんなイベントだということです。高芝デコ屋敷の張り子の絵付け体験なども開催されるということでございます。5月17日日曜日、お昼12時30分開場、会場は労働福祉会館3階大ホール、料金は無料となっています。絵付け体験は先着順で100名様限定とのことです。椎根武雄市長の講演会ですとか、郡山市の観光政策課の方の講演、さらにいろんな企業の代表の方なんかも、パネルディスカッションで登壇されるということです。デコ屋敷大黒や橋本昭一さんもゲストで出演されるということですね。ぜひ張り子絵付け体験もできますので、今度の日曜日、労働福祉会館3階大ホールにて入場無料にて開催されます。郡山ってどんなところ、地元の魅力発見会、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。言っていいのかな、これ新庄さんが、ココラジースタッフの新庄さんの名前がポスターに出てますね。参加されるんですね、新庄さん、委員長新庄書かれてますけどね、ぜひ足を運んでみてください。詳しいお問い合わせ、郡山青年会議所までお願いいたします。電話番号です。024-932-2289 024-932-2289

0932-2289 郡山青年会議所までお問い合わせください。はい、以上この時間、今週の郡山ということでイベントをお伝えしました。連休明けてしまいましたが、今週も郡山で楽しく過ごしていきましょう。

曲いきましょう。何回言うねんっていう感じですけどもね、先週のミスターフライデーでも散々ネタにしましたけども、お届けしますのはいよいよ1ヶ月後ですね、6月12日金曜日公開予定の映画マイケル今から楽しみということで、キングオブポップマイケル・ジャクソン87年リリースのアルバムバッドの表題曲マイケル・ジャクソンバッド。

お届けしている曲はマイケル・ジャクソン、バッドでございますが、いよいよもう1ヶ月後すか、6月12日金曜日公開、マイケル。もう北米をはじめとする世界各国ではすでに公開がスタートしておりまして、全世界での興行収入すでに340億円を突破しているということで、いやー相当いいみたいですよ。キングオブポップマイケル・ジャクソンの波乱の人生を振り返る伝記映画マイケル、主演はマイケル・ジャクソンの実の甥、ファジャッツ・アクションジャファー・ジャクソンということで、ね、すごいですね。一体どんな作品に仕上がっているのか、1ヶ月後の公開楽しみに待ちたいと思います。お届けした曲はマイケル・ジャクソンでバッドでした。

さあ時刻は7時33分を回りました。5月12日火曜朝、ここお相手は宮田浩二、そして今日のメッセージテーマはゴールデンウィークの次の楽しみなんじゃらほほほほい、こんなテーマでメッセージをお待ちしています。よろしくどうぞ。さてじゃあ私の場合はまあそうですね、いろいろありますけどもね。

やっぱりなんだかんだ言って車買い替えましたんで納車は楽しみですね。もう日にちも決定しまして5月24日土曜日や5月24日日曜日かな、納車決定というふうになりました。はい、まあいろんな人から何買ったんですかってね問い合わせを受けてはいるんですけど、軽自動車にしました。はい、もう本当こんだけガソリン価格も高騰してね、やっぱ維持費の安さこそが正義なんじゃないかなということで本当に久しぶりに軽自動車選んだわけなんですけどね、どうなんでしょうね、現代の軽自動車走りが良くなってるとはよく聞くんですけど、どんなもんなのか実際はということでね、妥協に妥協を重ねて選んでしまったんですけど、本当にお金使うのが嫌なんで妥協に妥協を重ねた車ではありますけどね、やかんや言うて楽しみですね。はい、楽しみと同時にねたくさんお金が出ていきますんでそれはストレスではありますけどね。はい、なんやかんや楽しみでございますけど、あとはそうだな、今楽しみなこと、ツイッターにも書きましたが、今週末後楽園さんで郡山ブラックが再販されるということで、これすごく楽しみですね。今度の土曜日曜月曜16日17日18日3日間限定で郡山ブラックラーメンが再販されるということで、単品で500円、ハンマープライス、本当にすっごい価格ですよね。今時ラーメン1杯500円で食えるお店なんて俺後楽園が知らないもんな。しかもめっちゃ美味しいんすよね、郡山ブラック、郡山後楽園の郡山ブラック。なので今週末食べに行きたいなと思っているんですが、注目すべき品それだけではありません。なんと後楽園さん新メニュー開発ということで、なんと5月16日土曜日から販売がスタートします。その名もアイズレッドです。後楽園史上最も辛いラーメンということで、そんなもアイズレッド、アイズ名物馬刺しの辛味噌をイメージし唐辛子とニンニクの風味を生かした渾身の一杯が16日土曜日から販売がスタートということで、いやー今お写真見ながらお話してますけどね、スープ真っ赤ですよ、真っ赤、もうこれ相当辛いんじゃないかっていう感じですけども、会津名物馬刺し辛味噌をイメージした癖になる辛さ味わいに仕上がっているということで、激辛醤油ラーメン会津レッド、辛いもの好きの方には当然おすすめですけど、やっぱ夏に暑くなってきますと辛いものが恋しくなるっていう方もいると思いますんでね、ぜひ16日土曜日から販売されます新メニュー会津レッド、郡山ブラックとともにぜひ味わってみてはいかがでしょうか。私はちょっと厳しいと思うんでね、ちょっと手を出しませんけど、ぜひ皆さん味わってみてレビューお願いいたします。はい、ということでございまして、今日の朝ここメッセージテーマは今後の楽しみということでメールお待ちしています。

お届けした曲はイギリスの男性ミュージシャントム・ミッシュのエレクトロニックダンスプロジェクトスーパーシャイ2020年リリースのナンバートム・ミッシュ&スーパーシャイハッピーミュージックでした。

時刻は7時40分を回りました。この時間の交通情報をお伝えしてまいります。トラフィックインフォメーション、このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りします。郡山市内一般道の情報です。国道4号浅香野バイパス、元国道4号との合流地点付近、下り福島方面に向かって渋滞です。国道49号富田町愛宕前付近、下り会津方面に向かって渋滞です。文化通り浅香高校周辺から海星3丁目交差点にかけて渋滞しています。以上、この時間の交通情報をお伝えしました。ドライバーの皆さんはこの後もスピード落とした安全運転をお願いいたします。トラフィックインフォメーション、このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りしました。安全は日々の意識の積み重ね、初心忘れず安全第一。今日も一日職場の安全に心がけてください。さあ、時刻は7時42分です。メールいただいてますが、その前に一曲お届けしましょう。お届けしますのはもう私の番組ではおなじみ UK 新世代男性シンガーソングライターマイルズ・スミス、そして元ワンダイレクションナイル・ホーラン、2月6日配信リリースの豪華コラボレーションナンバードライブセーフという曲です。まあ、この曲は友情をテーマに歌われている、まあ爽やかなポップロック、カントリーフォーク的な一曲といった感じですけど、こんなことが歌われています。君がいなくなってしまうのが寂しいよ、でも人は変わっていくもので、お互い大人になるためには仕方がないことなんだろうな。まあお前なら一人でも平気だろ、そう思ってれば大丈夫さ。時には涙だって流すだろうし、きっとひどい目にも遭うだろうけど、人生は道なんだ。道中何があるかなんて分かんない。無理をせずにゆっくり気をつけて安全運転で行けよな、ということで歌われてます。まあ大型連休が過ぎ去って気だるい日常が帰ってきましたが、今後もゆっくりマイペースに気持ち穏やかに生きていきましょう。それではお届けしましょう。2月6日リリースのヒットナンバー、マイルス・スミス&ナイル・ホーラン、ドライブ・セーフ。

さあ時刻は7時47分を回りました。メッセージいただいてます。今日のテーマ、ゴールデンウィーク後のお楽しみということでいただいております。ラジオネーム元祖ブーちゃんさん、爽やか宮田さん、おはようございます。おはようございます。その後歯の痛み落ち着いてきましたかということですけど、先週金曜日は大変お騒がせをしまして、大勢の方にね心配のメッセージを送っていただきまして励みになりましたけども、はい、もうだいぶ痛みは収まりましたね。まあまだあの歯茎の違和感というか、ちょっとなんかブヨブヨするというか、まだ腫れてんなみたいな感じはするんですけども、あのシャープなフェイスラインも戻ってきましたし、よかったです。はい、ただもう一本抜かなきゃいけない親知らずがあるというふうにね、歯医者の先生に言われましてね、本当に嫌だーっつって、本当に嫌だーって言って断りの電話を昨日言えましたもう音を上げました。私はもうこんな辛い思いもう二度としたくないなと思って、あ、すいません、ちょっと仕事入っちゃって、どうしてもスケジュール変更聞かなくて、

とまた行けそうな時連絡しますんで、はい、はい、すいません失礼しますっつって昨日ね、電話しましたけどもね。いやだから今回抜いた親知らずが上の親知らずだったんですけど、今度下の親知らずを抜かなきゃって言われたんですけど、いろんな方にね連絡いただいて、下の親知らずはもっと大変だぞと、抜いた後めっちゃ腫れるし痛いぞって言われてね、もう本当に無理だなもうって思って、ちょっと先延ばしですね、やるにしてもペンチで引っこ抜かれるのはもう嫌ですね。だからもう首がめちゃくちゃ痛くなっちゃって、金曜日なんて夜ほんと首痛くて、なんでこんな首痛いのかなと思ったら、もうほんとあれですよね、ペンチでグイーって引っこ抜かれたんですけど、その時に顔こっち向けないでください、顔まっすぐにしたまま、まっすぐまっすぐ、そのままそのままそのままみたいな感じでペンチでグイーって引っ張られるわけですよ。だからその時に思いっきり首に力入ってたんでしょうね、とか言いながら首に思いっきり力入ってたんで、それが出たんでしょうね、ムチ打ちみたいになっちゃって、痛くて痛くて金曜日大変だったんで、次はもうペンチ使わないとこ行くしかないですね、やるにしてもね、だからメスで切開して、なんかこう歯を細かく砕いて取り除くみたいな、そういうのを希望したいですね本当にね。もう二度とごめんです、はい。さて今日のテーマですが、私の楽しみは今のところ3つあります。まず1つ目、私の推しライブ&ラブ&トラストバンドのライブが17日23日2週連続道前にあるスズメの木にてあります。あ、スズメの木さん行ったことありますよ、以前ココラジの忘年会の二次会とかだったかな、かなり広いお店でね、ステージもしっかりしていて、そこで歌ったりお酒を飲んだりできるということで、スズメの木さん、はい。そして2つ目は24日に三春町のマホロンさんにて渡翔さんのイベントがあり、コケアート8匹の猫としてコケテラリウムの体験教室が開催される予定。あ、カルチャーパークの子ども祭りでも大盛況だったというコケ体験教室はまた開催なんですね。そして3つ目は大好きな宮田さんの放送がドストライクありがとうございます。毎回投稿したメールを読んでいただけるので、毎回楽しみでしょうがないですということでいただきました。そう言っていただけると頑張りがいがありますね、励みになります、はい。まあでも本当にいいですね、楽しみ盛りだくさん、目白押し羨ましいです、はい。ぜひ苔テラリウム体験教室また頑張ってください、はい。ラジオネーム元祖ブーちゃんさん、どうもありがとうございました、良い一日を。さあ続いてラジオネーム海健さん、おはようございます。おはようございます。今朝4時起きです。兵庫県の三木市まで大型車改装します。放送を聞くのはおそらく新潟県内かと思います。全行程下道移動で20時間程度の運転になります。うわ、1日24時間ですよね確かね、そのうち20時間、まあ休みは取るんでしょうけど当然ね、休憩は。それにしてもハードですね、すごいな。ぜひどうぞご安全に旅の行程願っております、頑張ってください。さて今日のテーマ、今月末で今の仕事を退職してから、6月から別の仕事に就く予定。あ、そうなんですか。あ、そうですか、6月から、すごいな。今の仕事も日本全国に行けるので楽しかったんですが、いろいろと事情がありまして、来月からは心機一転、どんな感じになるのか楽しみなのでありましたということで。そうですか。いやすごいな、フットワーク軽くていいっすよね本当に。6月から別のお仕事、業種とか何なんだろうな。そうですか。まあ心配なことも終わりでしょうけどね、心機一転。そうですか、新しい新天地でのさらなるご活躍祈願しております。会見さん頑張ってください、はい。ということでどうもありがとうございました、良い一日を。さあもう一つ行こうかな、ラジオネーム金つばらぶさん、おはようございます。後楽園で期間限定郡山ブラックが食べられるとのこと、これは郡山限定企画でしょうかということですが、全国です。それがすごいっすよね、後楽園さんはね、全国にお店ありますけど、全国の後楽園で郡山ブラックを販売ということで、ものすごい知名度アップに貢献されてますよね。その企業の姿勢が素晴らしいなと思いますよ本当にね。機会があったら召し上がってみてください。

さて楽しみなのは次男の就職先の学園祭です。少し先ですが10月に開催されます。次男の職場を見られるいい機会なので妻と日程が合えば行きたいねと話しています。そして時間が許せばまた郡山まで足を伸ばせたらと勝手に画策してます。ということで、そうですか、子供さんの就職先の学園祭ってどういうこと？学校の先生とかそういうことでしたっけ？そうですか、10月、まあだいぶ先ですけど、これも楽しみですね。はい、また機会があったら郡山でお会いしましょう。きんつばラブさん、ありがとうございました。はい、ということで今日の朝ここチューズデーメッセージテーマはゴールデンウィーク後のお楽しみということで、皆さんのメッセージまだまだお待ちしています。

届けした曲は2021年7月リリースのデジタルシングル、大塚製薬ポカリスエット CM タイアップ曲、AO、ロットバルト・バロン&アイナ・ジ・エンド、ブルーソウルズでした。はい、ということでございまして、朝ここチューズデー、今日のテーマは、ゴールデンウィーク後のお楽しみということで、皆さんのメッセージをお待ちしています。8時58分までお付き合いください。一旦コマーシャルです。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

時刻は午前8時を回りました。31万6千人の郡山市民の皆様、改めましておはようモーニング。どうもおはようございます。宮田浩司です。2026年5月12日火曜朝、ここ今日もこの後58分までお付き合いください。さあそれでは今の気温発表しましょう。ココラジ気温計ことあばれる君、今の気温 17.1 度です。番組スタート時 16.5 度でしたんで 0.6 度上昇、今の気温 17.1 度です。もうこの時間ですでに半袖1枚で十分かなって感じの気温ですね。本当になんかもう初夏って感じがしてきましたね。今日は日中の最高気温24度から26度まで上がる見込みということで、夏日が見込まれております。はい、もうだいぶ暑くなってきました。外に長時間いたくないなっていう感じの気温になっちゃいましたね。まあちょっと気が早いと思われるかもしれませんがね、お外で作業される方なんかは今のうちから早めな水分補給、こまめな休憩など心がけて熱中症対策をしていきましょう。健康第一で今日もよろしくお願いいたします。さて今日の朝ここメッセージテーマはゴールデンウィーク後のお楽しみということで、皆さんのメッセージをお待ちしているわけですけれども、楽しみなことといえばやっぱりもうこれですよね。来月のワールドカップも楽しみですけど、バスケも熱いということで、我らが福島ファイヤーボンズ決勝戦進出決定、おめでとう。素晴らしい。先週末プレーオフ第2戦見事勝利を飾ったということで、いよいよ今週末ですね、リソナグループ B2 プレーオフファイナル進出決定、あと2回勝てば B2 優勝というところまで来ました。素晴らしい、アメイジング、ね、だって振り返ってみればね、昨シーズンはもう最下位だったんですよ。 B2 東地区ダントツのビリッケツだったんですよ、福島ファイヤーボンズって。信じられないですよね。まあ今のチームはね、もうほぼほぼメンバーが入れ替わって全く新しい新生福島ファイヤーボンズということでね、今季の戦いを勝ち抜いてきたわけですけど、去年のね成績を思えば、なんと B2 決勝戦優勝争い、まさかまさか、よもやよもやという感じですよね。いよいよ今週末でございます、 B2 優勝決定戦、相手は神戸ですね。神戸ストークス、まあ、アウェーでの試合、神戸での試合ということになってしまいますけれどもね、あと

0: 2回勝てば B2 優勝、いや本当期待しちゃいますよね。今週末5月16日土曜日から神戸で開催されます、神戸ストークス対福島ファイヤーボンズ、ぜひ B2 優勝を目指して心一つにオールフォーウィン。アウェーでの開催ですが、ホーム福島郡山から声援を送っていきましょう。はい、ということでね、連休は足早に過ぎ去ってしまいましたが、本当まだまだ楽しいイベント盛りだくさんですね。気だるい日常が帰ってきちゃったなとね、ちょっと気だるさを感じている人もいらっしゃるかもしれませんが、楽しいことを探して模索してまた元気にね頑張って生きていきましょう。はい、ということでございまして、今日の朝ここメッセージテーマはゴールデンウィークの次のお楽しみ教えて、こんなテーマでお待ちしております。メールは koco@kocofm.jp、 koco@kocofm.jp です。お待ちしております。さあ時刻は8時4分回りました。ではこの時間ヘッドラインニュースからお伝えしていきましょう。
1: ヘッドラインニュース。

時刻は8時5分を回りました。この時間はヘッドラインニュース、まずは国内ニュースからお伝えします。高市総理大臣と野党の党首による党首討論が来週20日水曜日に開催されることになりました。高市内閣の発足後、党首討論は去年の11月に行われていますが、今の国会では初めてで、今後質問に立つ党首や時間配分などについて調整が進められる見通しです。海外の抹茶ブームで輸出が増加する中、業界団体は国産の緑茶を日本茶として国のブランド保護制度で登録するよう申請していると明らかにしました。日本の統一ブランドとして打ち出し、海外産との差別化を図る狙いです。変わって県内ニュースです。放射線量が比較的高い帰還困難区域の森林の再整備に向けて、昨日林野庁が地元の市町村や林業団体などとの意見交換会を開き、森林の再生に向けた取り組みを加速させる方針を示しました。地元の自治体からは森林の整備が進むことに期待する声とともに、放射線量が比較的高い環境で作業する際の技術的な支援を求める要望があり、林業団体からは作業をする上での安全性について安心できる説明や検証を尽くしてほしいといった意見が出ていたということです。磐越自動車道で部活動の遠征でマイクロバスに乗っていた新潟県の高校生など21人が死傷した事故で、乗っていた生徒が事故の前から危ない運転だったなどと話していることが分かりました。容疑者はこの数ヶ月で物損事故などを繰り返し起こしていたということで、警察が今回の事故当時の運転状況を詳しく調べています。今年の大型連休中、期間中、県内を発着する新幹線の利用者数は去年を上回った一方、県内の高速道路では交通量が減りました。ネクスコ東日本は連休後半にかけて交通量は増加したものの、前半は先月27日まで北海道三陸沖後発地震注意情報が発表されたことによる外出控えがあった影響で、全体では前の年を下回ったとしています。以上、ヘッドラインニュースをお伝えしました。気になるニュースありますでしょうか。なんかシリアスなニュースが多いですね。軽々に意見できないな。なんか抹茶ブームに乗って日本茶も流行らせたいということで、いいですよね。昔一度だけアメリカに行ったことあるんですけど、向こうで緑茶買うと甘いんですよね。砂糖入ってるんですよね。ノンシュガーの

茶探すのなかなか大変だったりもしましたんで、まあ、世界的に健康志向高まってますからね、日本の美味しいお茶、緑茶、これはどんどん輸出してね、海外の人にも楽しんでほしいですよね。はい、そんな感じでいかがでしょうか。以上ヘッドラインニュースでした。では代わって天気予報です。 Weather information

0: 時刻は8時9分です。ウェザーインフォメーション、このコーナーは触れ合いと思いやりの空間づくり、王子建設株式会社の提供でお送りします。まずは天気概況です。福島県は晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りですが、気圧の谷や湿った空気の影響により午後は雨や雷雨のところがある見込みです。県内3地方、今日の天気をお伝えします。まずは中通りです。今日は北東の風が吹き晴れますが、昼過ぎから時々曇りで、ところにより昼過ぎから夜の初め頃にかけて雨で雷を伴う見込みです。降水確率は午前 0%、 午後は 20% です。浜通りは南の風が吹き晴れますが、昼過ぎから時々曇りで、ところにより昼過ぎから夜の初め頃にかけて雨で雷を伴う見込みです。会津は北の風が吹き晴れますが、昼過ぎから曇りで、ところにより昼過ぎから夜の初め頃にかけて雨で雷を伴う見込みとなってます。続いて郡山市、今日のピンポイント予報です。3時間ごとの天気を見ますと、今日の郡山市は晴れのち曇り、そんな天気となりそうです。午後3時台まで晴れますが、夕方6時台以降は曇りと見込まれています。日中の気温です。午前9時台20度、正午23度、午後3時24度、夕方6時台20度の見込みです。風向きと風速です。午前9時台南の風2メートル、正午南東の風2メートル、午後3時南南東の風2メートル、夕方6時南東の風3メートルです。では最後に福島県中通り各種天気指数をお伝えします。洗濯指数 70%、 薄手の洗濯物ならすぐに乾きそうです。傘指数 40%、 折りたたみの傘があると安心です。紫外線指数 60%、 紫外線対策を行いましょう。重ね着指数 30%、 半袖にシャツなどを重ね調整しましょう。アイス指数も 30% です。以上、ウェザーインフォメーション。このコーナーは触れ合いと思いやりの空間づくり、王子建設株式会社の提供でお送りしました。
1: トラフィックインフォメーション。

時刻は8時12分です。トラフィックインフォメーション、このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りします。郡山市内一般道の情報です。国道4号朝霞のバイパス、郡山南インターチェンジ付近、そして元国道4号との合流地点付近、どちらも下り福島方面に向かって渋滞です。県道17号三春街道入口から若葉町交差点上り須賀川方面に向かって混雑です。国道49号富田町愛宕前付近下り会津方面に向かって渋滞です。再婚屋敷交差点付近は上りいわき方面に向かって渋滞しています。桜通り島方面から海星山交差点にかけて渋滞です。うねめ通り横塚三丁目交差点から若葉町交差点にかけて混雑です。内環状線並

5丁目付近で混雑、久留米方面から再婚屋敷の交差点にかけて渋滞です。最後に県道65号小野郡山線、吾妻橋周辺付近で混雑、下雪合方面から雪合橋にかけて渋滞です。以上、この時間の交通情報をお伝えしました。ドライバーの皆さんはこの後も歩行者優先の安全運転をお願いします。トラフィックインフォメーション、このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りしました。安全は日々の意識の積み重ね、初心忘れず安全第一。今日も一日職場の安全に心がけてください。さあ、それでは曲をお届けしましょう。まだちょっと先の話ですが、いよいよ今年9月30日水曜日、12年ぶりの単独来日公演が決定。アベンジドセブンフォールド、Almost Easy。ちょっと待った。なんだこれ。ちょっと待ってくれよ。はい。いけるかな。じゃあ気を取り直していきましょう。いよいよ12年ぶり来日公演決定。アベンジドセブンフォール、Almost

お届けした曲はアメリカの5人組ロックバンドアベンジドセブンフォールド、はい、来日します。9月30日水曜日東京 SGC ホール有明にて12年ぶり単独来日公演、チケット一般発売は16日土曜日からスタートということで、気になる方はぜひチェックしてみてください。アベンジドセブンフォールド Almost Easy でした。

トヨタの車を販売するごとに売り上げの一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。

エリート株式会社プレゼンツ宮田浩司のミスターフライデー、毎週金曜19時からエリート28ビル1階オープンオフィスより公開生放送。花金の夜は郡山駅前で僕と握手。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1.
1: みなここ、取れたて、ニューエントリー。

さあ時刻は8時20分を回りました。この時間は私宮田浩司が法要問わず発売されたばかりの作品あれこれ語っていく新曲紹介コーナー取れたてニューエントリーお届けしてまいります。さあそれでは早速いきましょう。今日ご紹介する作品は4月15日リリースのニューアルバムリサレースアップです。はい、来ました。誰もが知る国民的鬼滅の歌姫リサ待望のニューアルバムレースアップでございます。まあ今日のテーマにはあんまり関係はないんですけど、まあなんとなく休み明けこういうポジティブで元気が出そうなアルバム聞くのがいいんじゃないかなと思いましたんで、今回意気込んで取り上げてみたいなと思います。はい、ということで今日のこの時間は4月15日リリースのニューアルバムリサレースアップにフォーカス、要チェックです。では早速リサさんについてさらっとご紹介していきましょう。リサさんは岐阜県関市出身の女性シンガーソングライターです。本名出生名は織部リサさん。1987年6月24日生まれ、現在38歳ということで私と同い年なんですよね。もうこの方は昭和62年生まれの希望の星ですね。はい、ウィキペディアの情報によりますと、これまでにシングルを24枚、デジタルシングルを12曲、EP を3枚、ベストアルバムも3枚、そして今作を含めてアルバムを7枚リリースとなってます。2019年にはメガヒットアニメ「鬼滅の刃」で主題歌を担当したことで、一躍国民的アニソンシンガーとしての地位を確立というわけでございますけど、まあ、そんなリサさん、もともと幼い頃からピアノ習ったり地元のミュージカル教室に通ったりで、小学校5年生の時はかの有名な沖縄アクターズスクールにも通っていたということで、結構、まあ、芸能界を夢見て、まあ、親に期待されてってのもあったかもしれませんが活動していたそうですが、中学校2年生の時に聴いたアブリル・ラビーンに憧れてバンド活動、音楽活動にのめり込んでいったということですね。でそんなリサさんがソロデビューするきっかけになったのが今の道に続くアニメだったということで、2010年に放送されていたエンジェルビーツというテレビアニメの中で、まあ、バンドをやっている女の子のキャラクターがいて、その子がステージで歌う場面があるんですけど、そのボーカルパートに声優さんではなくリサさんが抜擢されて、この時のこの歌声が大好評だったと。でその後、今からもう15年前ですか、2010

2011年にリサさんのソロデビューが決まり、人気アニメの主題歌を次々に担当していき、まあ、デビュー以来アニソン界のニューヒロインとして揺るぎない地位を築き上げているということでございます。まあ、本当にすごいよね。まあ、本人の努力っていうのも当然あると思うけど、リサさんは本当になんか強運の持ち主っていうか、本当に作品に恵まれてんなっていう感じがするんですよね。アニメ好きの方はまあ納得かと思いますが、やっぱりすごい作品の主題歌やっぱリサ多いもんな。で、すごい作品って言ってもそれは公開前からすごかったっていうわけじゃなくて、放送始まってからやっぱこれすげえ面白いなって話題になったアニメの曲がなんかこうリサが多いよねみたいな、それは偶然なのかな、わかんないですけど、やっぱそういう運っていうのも持ち合わせている方なんだろうなと思いますね。それこそソードアートオンラインとかね、すごかったもんね。うん、さあ、それでは続いて今作レースアップについて簡単にご紹介していきましょう。今作は2022年11月リリースの前作ランダーからおよそ3年半ぶりのリリースとなる通算7作目のフルアルバムでございまして、全15曲収録しております。で、内容としては昨年7月にリリースされていた劇場版鬼滅の刃無限列車編第1章赤座再来の主題歌残酷な夜に輝けなど、アニソン好きにはおなじみの楽曲、話題のタイアップ曲盛りだくさんの内容となっておりまして、まあ曲もロックにエレクトロに、まあ歌謡的な曲にオルタナティブな曲、まあバラエティに飛んでますかね。はい。で、まあ聞いた感想としましては、まあなんといっても今作リサさんにとって、デビュー15周年のメモリアルイヤーを彩る作品でもあるということで、まあだから15曲収録っていうのもそこにちなんでるらしいんですけど、まあなので、なんていうのかな、とっても勢いを感じさせる楽曲っていうのが多いなという印象ですかね。前作のランダーはどっちかというとポップに振ったような作風だったんですよ、全体的に。で、私の中ではあんましっくりこないなっていう感じで、あんまり気に入らなかったっていうのはあるんですけど、今作はね、攻めてますね、結構ね。だからそのリサの激しめの曲、パンキッシュな曲が好きなんていう方にはドンピシャーだと思いますし、まあその辺ある意味では原点回帰的な意識もあったのかもしれないですね。15周年ということでね。はい。で、ちなみに今作レースアップというタイトルが付けられてますけど、まあ編み上げるみたいな意味ですよね、レースアップっていうのはね。で、これに関して本人の説明によりますと、こんな風に語ってます。私はライブでステージに立つとき、昔からずっとドクターマーチンのブーツを履いています。15年間ステージで履き続けたドクターマーチンのブーツの紐を結ぶように、さまざまなジャンルとの出会いをリサという紐で編み上げていこうという意思が込められていますとのことです。まあ私もね、ドクターマーチンの靴は3足持っててよく履いてますんで、なんか嬉しいですね。まあなんていうか、やっぱりあのロック好きにとってこのドクターマーチンのブーツ履くときっていうのは、なんかサラリーマンがスーツのネクタイをするみたいな感じっていうか、なんか気合が入るんですよね。なんかその気持ちよくわかるなって感じがいたします。はい。まあ何はともあれ、とてもアグレッシブで元気もらえそうなニューアルバムレースアップ、皆さんもぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。さあ、それでは早速曲をお届けしていきましょう。まずお届けしますのは今作の2曲目デコトラ15という曲です。まあ、あの1曲目がですね、ちょっとインストゥルメンタル短い曲で、まあ、実質この曲がオープニングトラックみたいなことになるんですけど、デコトラ15、これどういうことかと言いますと、本人曰く15年間積み上げてきた全てを装飾に変えて、自分だけの泣き虫の私号で駆け抜けていく宣言の歌だということですね。まあなんていうか、今海外でもね、日本のデコトラ文化みたいなものが注目を集めたりもしているということで、そこにちょっと乗っかった感じはあるのかもしれませんけど、まあ曲としてはすごくなんかこういいっすね。なんか華やかな祝祭感があると言いますか、ドライブ感のあるポップパンクナンバーといった感じで、まあリサのルーツ的なところを感じさせる仕上がりではないでしょうか。それではお届け

お届けした曲はリサ、デコトラ15でした。さあ、それでは続いて今作の3曲目、クイーンという曲です。この曲は2024年10月にリリースされていたデジタルシングル、テレビアニメシャングリラ・フロンティアセカンドシーズン第1クールオープニングテーマとして制作されたアニメともども話題のナンバーです。で、この曲はバーチャルロックグループファゾムズのメンバーが制作に参加されているということで、まあデジタルな質感、サウンドが印象的なアグレッシブなロックナンバーとなっています。上がる一曲です。それではお届けしましょう。リサ、クイーン。

お届けした曲はリサ・クイーンでした。それでは続いていきましょう。今作の5曲目、あずき洗いです。この曲は水曜日のカンパネラでおなじみのプロデューサー剣持秀文さんによる提供楽曲。リサの楽曲を通じて日本の文化を楽しんでくれている海外のファン大勢いらっしゃるということで、その方々に向けて作った曲らしいです。和と洋、伝統と現代が混ざり合うようなユニークなポップチューンとなってます。リサ、あずき洗い、フィーチャリングメゾンで、剣持秀文。

お届けした曲はリサフィーチャリングメゾンデ&剣持秀文、小豆洗いでした。さあ時刻は間もなく8時38分、 CM の後も何曲かご紹介いたします。

島県内で不動産をお探しの方、マンモスの情報チェックはお済みですか？マンモスでしか見られない、マンモスにしか載っていない不動産情報を写真満載で掲載中。福島県内で不動産を探すならマンモスで検索。

0: ココラジオ聴きの皆さん、僕たちマカロンこと
1: マイカロンです。
0: マカロンのここだけの話、略してココバナ、
1: 毎月第1第3水曜夜9時から
2: 聞いてね。

0: Unexpected. ココラジ 79.1。
1: 時刻は8時40分回りました。ではこの時間も引き続きリサさんのニューアルバムレースアップから曲をご紹介していきましょう。続いてお届けしますのは今作の11曲目、これなんて読むんだろう、リアウェイク R かな、リアウェイク R という曲です。この曲は2025年に放送されていた大ヒットテレビアニメ俺だけレベルアップな剣シーズン2 Arise from the Shadow のオープニングテーマ曲として書き下ろされたアニメともども話題のナンバーです。多分曲作ったのは沢野博之さんヌジークかな。でこの曲は韓国の8人組ボーカルグループストレイキッズのメンバーフェリックスさんと一緒に歌っている曲ということで、世界的に話題となったアニメの世界的に話題となったテーマソングでございますが、まあ俺だけレベルアップな剣、これめっちゃ面白いですよね。韓国との合同制作みたいなアニメなのかな、確かなんかそんな感じ。原作は韓国の方が書かれてるみたいなんですけど、日本と韓国で放送されていて、なんかそのなんか関わりっていうのかな、俺ちょっとよくわかんないんですけど、まあとにかく面白くてアメリカなんかでも大人気のアニメでございます。はい、さあそれではお届けいたしましょう。テレビアニメ俺だけレベルアップな剣シーズン2 Arise from the Shadow オープニングテーマ曲、まあダークな雰囲気が印象的なアグレッシブなナンバーです。リサリウェイク R フィーチャリングフェリックスオブストレイキッズ。

お届けした曲はリサ、リアウェイク R フィーチャリングフェリックスオブストレイキッズでした。さあそれでは最後もう一曲かな。ちょっとメールが溜まっちゃってるんで、あと一曲で終わろうかな。どうしようかな。そうしましょうか。はい。さあそれでは最後行きましょう。お届けしますのは今作の15曲目、パッチワークという曲です。まあ、この曲はデジタルな打ち込み風のサウンドが印象的なポップロックナンバーといった感じなんですけども、まあ、歌詞の内容はもうあれですね、リサのデビュー15周年その道のりを振り返りつつもまだ見ぬ未来を歩む覚悟について歌われているような、まあ、ファンに向けて歌われるようなメッセージソングといった感じなんでしょうかね、これはね。うん、まあ、なんか15周年だからといってなんかこう締めっぽく終わるんじゃなくて、こう晴れやかな気持ちで終わっていく感じがとってもリサらしくていいなというふうに思います。はい、昭和62年生まれの星リサさん、今後も末永いご活躍をお祈りしております。それではお届けしましょう、リサパッチワーク。

お届けした曲はリサパッチワークでした。はい、ということで今日ご紹介した作品は4月15日リリースのニューアルバムリサレスアップでした。いかがだったでしょうか。まあ本当にロックにポップにパンクにまあダンスポップ、いろんなジャンルを飛び越えた自由自在な音楽性がとてもユニークで聞き応えがありましたね。まあでも今日かけらんなかったっすけど、個人的にやっぱり一番好きなのはやっぱり残酷な夜に輝けかな。鬼滅の刃赤座編の主題歌ね。ダークかつエピックなシンフォニックメタル的な楽曲、かけたかったっすけど6分半ぐらいあるんでね、ちょっとかけらんなかったっすけど、まあ今日お届けした曲以外にも本当に粒揃いなんていうと語弊がありますけど、いい曲たくさんありますんで、ぜひリサデビュー中5周年を記念したニューアルバム Rest Up、 気になった方はぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。以上、宮古湖取れたてニューエントリー、また次回もどうぞお楽しみに。

あと6分くらいしかないのにメールが12通ぐらいあります。行きましょう、急いで行きましょう。今日のテーマ、ゴールデンウィーク後のお楽しみ。ラジオネーム北海道の響さん、おはようございます。今年はこの後10月に北陸旅行を計画しています。今回は金沢をメインに観光の予定を組んでおりますが、同時に石川県千里浜で行われるバイクイベントサンライズサンセットツーリングラリーへの出場を目指し、現地情報の収集も兼ねています。あ、そうなんですね。とても楽しみということで、いいな、北陸行きたいな。なんか俺友達が一人北陸富山に住んでるんですけどね、今年こそは行こうかな。車もね、買い替えるわけですね。結構遠いですけどね、福島からだと片道4時間以上かかるかな。でも行きたいですね。そうですか。はい、ということでございまして、北海道響さんでした、ありがとうございました。さあ続いて、あんちゃんでガンス、おはでガンス。スーパーのお菓子売り場の変化かなと。カルビーポテチ袋がモノクロになる。そうらしいですね。なんかイラン情勢の影響でね、インパクトはあるけど、やっぱ美味しそうには見えないっすよね、モノクロだとね。やっぱりまあでも目は引きますし、ちょっと買ってみようかなって逆には思いますけどね。ということでございました、あんちゃんどうもありがとうございました。さあ続いて、みそ漬けくん、おはようございます。私は夏休みが楽しみ、夏休みは郡山で過ごしたいと思ってます。彼女と出かけることが今からワクワクです。 79.1MHz でココラジが聞けることを楽しみにしています。なんかどういうこと、最後全然意味がわかんない。周波数変わる可能性あるの、ココラジ変わる可能性ねえよな、別に周波数いつだって 79.1 だから、そこ別に、まあいいや。でも本当にいいね、東京の夏なんて多分耐えらんないぐらい暑いから、さっさと帰って禁止愛お待ちしてます。はい、どうもありがとう。味噌漬けの彼女さん、今日からバイトが始まる。どこで、何、教えて今度。はい、私の次の楽しみは夏休みに味噌漬けと出かけること。やめとけよ、やかましいよって。もう待ちきれません、体育は今日からフリスビーなので頑張る。何なの、あなたの行ってる学校、大縄とかフリスビーとか、何の学校行ってんの本当に。楽しそうでいいね。でもね、そうですか。なんかこのカップル2人の俺をおちょくってる感がね、最近なんか癖になってきてね、もっとおちょくられたい、もっとおちょくられたいみたいな、なわけねえだろ本当に。2人してニヤニヤしてんじゃねえぞ。

はい、どうもありがとうございました。バイト頑張ってください。はい、花風日和さん、私はファイアーボンズの試合が楽しみ、初のファイナル進出を決めました。私はパブリックビューイング会場にいましたが熱気がすごかった。あ、ツイッターで動画見ましたけどね、パブリックビューイングなのにあんなに人集まんのか、すごいっすよね、ボンズの勢いはね。決勝は神戸との対戦、アウェイ開催ですが一生懸命応援したいですということで、そうですね、私も神戸ストークス、まあ勝てるんじゃないですか、この勢いがあれば。福島ファイアーボンズ、昨年ビリだったのが今年は優勝決定戦、素晴らしいね。みんなで応援していきましょう。ゴーゴーポンズ。はい、花粉さんありがとうございました。さあ続いてラブコッチさん、おはようです。お酒やめたんですね、意志の固さ、さすがだなと思いますということで、酒は百害あって一利なし、やめた後だから何とでも言えますいいもんだとは思いますけど、私は今やめててそろそろ1ヶ月経つかなって感じですね。はい、さて次の楽しみというか、日々のささやかな仕事後の飲酒が楽しみということで、あとは来月マイケルの映画ねということで、まあこの時期暑くなってきてね、仕事終わりのビール晩酌なんか最高なのは分かってるんですけどね、ここまでやめたのになんか再開するとなんかもったいないなっていう気持ちになってきて、最近行けるとこまでやめようかなと思ってます。はい、どうもありがとうございました。良い一日を。続いてラジオネーム豆丸さん、最近ワンコを連れて21世紀公園に行ったらいつにも増して生き生き歩き回り、1時間ほど歩いて綺麗な花が見れて楽しかったです。ワンコを連れての公園巡りが楽しみになってます。いつもの散歩より景色が変わっていい感じ、気分転換になってますということで、21世紀公園綺麗ですよね、整備しっかりされててお花も多いしね。そうですか、ワンちゃんがいると出かける機会が増えていいっすね。まあでもこれから暑いんでね、気をつけてくださいね。はい、妄想ワンちゃんと仲良くなせてください。はい、ありがとうございました。ハグさんいただきました。バッシ大変でしたねと、不謹慎ですが朝からめっちゃ笑わせていただきました、元気が出ました他人の不幸は蜜の味ってね、本当ね。いやでも本当もう二度とごめんですね、親知らずのバッシは二度とやりません。はい、さて今日のテーマ、6月は尾瀬の小屋の宿泊、登山行かれるんですね。7月は山形のレストランとロッジに宿泊の予定が楽しみなので、ゴールデンウィークは近場でおとなしくボンズの観戦、友達の家で宅飲みなどバーベキューなど近くで楽しみましたということで、すごいいいな大勢。あと何、山形のレストランとロッジ宿泊なんてハイソサエティじゃないですか、いいな羨ましい。俺もそういう趣味を持ちたいですね。お酒やめたんで時間もあるし、いろいろ始めたいなと思ってます。ハグさんありがとうだし。さあ続いて金翼さん、おはやっぷ、来週木曜娘と休みを合わせたんでドライブに行きます。いわきのカズという店で海鮮丼食べてリニューアルしたホルルを見学、大内塾に行くか県外に行くか行き先が決まってません、考えてる時間が楽しいということで、あ、そうですか、これからいわきなんていいっすね、海もね綺麗ですしね、まだ入れはしないでしょうけどね。そうですか、楽しんできてください。最後かな、キャラメルフラペチーノさん、おはようございます。次の楽しみは5月17日日曜11時半オープン、12時スタート、郡山駅西口広場で開催、 B フェス番外編です。なんだこれ、知らなかった、後で調べます。今日は時間がないんでこの辺でということで、またお会いしましょうね。はい、5月22日のモザイクさんもミスターフライ楽しみですね、今月ね。はい、ということでございまして、皆さんたくさんのメッセージありがとうございました。じゃあこの後放送ラインナップです。9時から福島トヨタラジオでコミュニティ、9時12分からボイスオブ郡山、12時から昼ここバタコさんがナビゲート、12時40分から18分、加藤寛太さんナビゲートのウェルフェア郡山と続きます。この後もお楽しみください。はい、お相手宮田浩二でした。皆さんまた明日元気にお会いしましょう。それではまた See you next time. Adios. Expect the unexpected. ココラジ 79.1

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のここら

0: 車検整備のオートボディ松川が午前9時をお知らせします。
1: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ

0: 島トヨタ水森基金。トヨタの車を販売するごとに売り上げの一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。
2: 今日はウルトラ FM 佐藤雅彦がお送りします。お話をお伺いするのは福南環境整備株式会社専務の村越玲香さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 今日伺ったのは吉峰富士園というね、須賀川ではもう知らない人はいない富士園のお話なんですが、これは福南環境整備株式会社のこの敷地内にあるんですよね。
3: はい、敷地内の一部を富士の花を置いて富士園としてやってます。
2: はい、1.5 ヘクタールあるっていうことなんで、かなりの大きさじゃないですか。
3: まあ、そこを見ると意外と迫力があってすごい綺麗です。
2: 富士園として始めたのかどうかもわからないですけど、
3: はいはい、
2: これを始めたきっかけなんかはご存知ですか？
3: きっかけはまずうちのおばあちゃんってがこう富士の花をいただいて、それをなんかどんどん増やしていったって言ってましたね。どんどん
2: そんなシンプルな理由でね、
3: シンプルなのすごいいただいてっつって、
2: はい、それがだんだん増えて、はい、話題になった感じなんですかね。
3: さすがにここまでの規模をこうやってるっていうのが周りにいないっていうので広まったのかなとは思いますね。
2: そうですよね、だって普通の会社の土地ですからね。
3: 普通に見たらあれここで合ってんのかなって思う人はいるんですけど、
2: じゃあちゃんと見せようって思い始めたのは何年ぐらい前からなんですかね。
3: ちゃんと見せようってなったのは、
2: ここに助っ人登場。
3: 助っ人登場、
4: まあ、7年か8年ぐらいですかね。
2: はい、意外と最近だ。
3: 意外と最近、前まではでもただ普通に庭にあるって、ね、見に来てる人は多分ちょこちょこいたとは思うんですけど、ここまで大々的にみたいなのなくて、
2: あ、っていうか富士園みたいなね、これ一応ホームページ上は、はい、吉峰富士園ってなってるんですけど、はい、じゃあ 7,8 年前までは福南環境整備株式会社のちょっと
3: 土地長
2: 土地を見に行くみたいな、
3: そう、綺麗な花が咲いてるよみたいな感じですね。
2: いい感じじゃないですかその話。先ほどのあの助っ人誰ですか？
3: いつもうちを助けてくれる村越直君っていう。
2: あ、村越さん、
4: はい、
2: はい、村越さんはこのできた時から知ってんですか？
4: 富士園ですか？は知ってます。はい、
2: あのやっぱり会社としてもじゃあ少しこうお客さん来た時のために見栄えよくしようとか、はい、そういうのもやったんですか？
4: はい、剪定とか全部やって